0: Үйн бадрал.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин мөрийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Чах хух чах нисгэгч. Сандүүрэн.

дүүргээр урсан өнгөрөгч голын эрэг чаасан шувуун нисгэгч хүүхдээр дүүрчээ. Чаасан шувуун бурхнай мэдэлд очих юм буруулахад хүүхдүүд голын хөвөнөө шавар шахбай гүл тоон гартах шиж маань чангаас чанга ороож гүйлчих аж. Багдаан чаасан шувуун нисгдэг байснаас санав. Шижмэн хурууг хурч хутгаар огтолж байх шиг эсгэж орхитгсан. Чаасан шувуугаан хурааж авах нь хөрх көөс бүр илүү догтлуулдаг болохоор гараан эсгүүлхээс хаширж байгаагүй лээ. Машиндаан шатхуун нэмж жогсдол хүүхдэрийн шахуу хөдөн амтан рок хөгжим чинээгээр нь дуурах сар өнгөрөв. Нэг нь машинаахаа чонхоор гараан гаргаж жүрэн өнгөрөх машин болгонжууг даалгах нь харагдана. Хармагч инээмсэглүүлэхээр ид шид тэдний бие дээр байгаа юм аа. Хотоос гараагүй мөн ч их удажээ. Тэнгэрийн хязгаараар нөмгөн саарал үүлс нүхэлтгэн орой намрын усан нүдэлсэн өдрүүд ихэлснэ тэмдэг аж. Намрын бороо жөөлхөн жүсэрсэн ч өвснөө толгой сулан алдаж ихэлсэн нь бодвол чагийн шалтгаан бичээ. Хөөр талын гуужми хөөж гүйчгүй гэсэн шүлэг санаанд урхахын сонин. Үнэхээр ч хөөр талыг хөөж гүйчнэ гэж юу байх вэ? Ширхэг өвс мөхлөг чулуунайх нь гаслан жовлонг зүрхэндээ мэдэрч чадсан хүн хөөр талыг жинхэнэ утгаараа нь туулж гүйчж чадах бичээ. Тэгэхэд эгэл хүнээ зүрх сэтгэл яаж ч дисэх билдэ. Жамийн яг дундуур татсан шар жураас тэнгэрийн хязгаар тултал үргэлжилжээ. Нааш чааш зорчилдох машиннууд энхүү шар жураасыг хөөрийн хуул болгон мөрдөж явх нь хаа сайгүй жоолсон нууч дурнаас айсан хэрэг үж. Эсвэл хот гэдэг хайрчагт амьдарч сурсан хүмүүс хөөр талд гарсан ч сэтгэл дотор нь гүнээ шигтсэн өөр нөхөн хайрчгаас гарч чаддаггүй бололтой. Найжинхаан боловсон ёсорхогийн туйл усан нөхөртэй хоолонгорт орсноо саналлаа. Хижээч хүний тав тух алдуулахар гоо хөдөлгөөнтэй. Хэний ч сэтгэлийг өмжиглүүлэхэргүй иратай тарвгаан ээлдэг төвлөн өөртөө итгэлтэй төрөх надад үнэхээр таалагдж эр хүний ёсоор нөхрөлөхөд болохгүй зүйлгүй мэт санагдсан боловч эргэн дурсахад хөдөлгөөн бүр үг болгоно сэтгэлийн толинд үлдсэн нь даанч үгүй. Тэгэхээр тэр мань журж өнгөрсөн нарийг нь үл мэдэх түмэн амтнаа доторх нэрийн нэгэн байсан болов уу? Гурван гжигт хэмээх гурван жижиг уулын хормой намрын саарал жиргэлгээнд бүртэлжөөд хормой дэргүүлсэн гурван сайхан бүсгүй аргалд хүж яваа юу гэмээр харагдана. Найжимийн төрсөн гэрийн бууч эндээс тэдийл холгүй дөрвөлж хэмээх дөрвөн талаараа уултай ажийн алтан шоо адил тэгшхэн чагаан талд би тэнд хүрхийг яарсангүй. Яархач хэрэг байсангүй. Машиндан хөвтлээ. Найжмин гурван гжигт уулын хаан ар өвөрөөр хон хариулж авсан багийн дурсамжаан хуучлах даанч дуртай. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд утсаар ярих болгон гурван гжигт уулаан жүдэллээ гэд уйлдаг болж үлээ. Гурван гжигт уул жинхэн уулан гажир турж өссөн миний ховд үнэхээр чамлагдмаар уул. Гэвч найжийн сэтгэлийг хүндэтгэх нөгөө нь өөрийн дотоодод үерлэн би

явуулсан гэдэг. Намайг өөдгүй айлуудын чонхны шилийг хагалж, жагас барьхаар голжууг таваргаж байхад, найз минь сурах гэж хичээсээр мэрисээр байсансан. Жайлуулж огт болошгүй вил учрал ингэрх, эсвэл тавлан жохоолын хүчнэл учрах ёстой байснаас биш, бид үнэхээр тэс ондон хоёр ертөнцийн хүн байж билээ. Хотод дасгүй байна, өвөө эмээ дээрээ очиж малчин болмоор байна гэвэл амьдрал жохоол шиг баялаг, дуу шиг яруу. Оочин төдий худгаан бараадаад байвал окторгүй тэнгэрт яаж нисэн вэ гэсэнсэн. Оочин төдий устчихсан агаар окторгүй ч гэсэн жаавал нэгийн сонгох ёстой сонголтын сэдв байсан гэж үү? Сургууль төгссөнээ дараа намар ариунаа нөхрөө дагаж гадаадд явсан юм. Аав ээжийн ариунаатайгаан айл болчихсон бол ингэж үглэхээс нь үхэн хаширсан ч хүний хөл намтсан үдшээр үнэхээр тэгсэн бол гэж бодсон хүчиндээ нойр хулждаг байсан минь өчгдөрхөн учир мэт. Чахалж оцсон бэлэгт гөрөөс мэт хоног өдрийн гурван гжигт хэмээг уулын ангираас дурсахад сонин сайхан. Сарнай туяа тунраад эргэн тойрон өдөр мэт сарвал. Долоон бурхан од алганы хэмт тодорхой харагдана. Сайн эсвэл саар муугаар явсан ч энэ сэтгэлийн гүнээс дурсан санагалжих хүнтэй байхыг хэн үл хүснэ. Ертөнц хорбоо сайхнаас сайхан. Энэ ертөнцид амьд явах юугээр ч зүйрлэшгүй. Ажлаар өөр хотод ихэд хоног яваад ирэхэд гэрийн утсан дээр танихгүй утас хэдэнтэй холбогцсонд гайхчирж хариуж алгавал ариунагийн нөхөр аж. Ариунагийн бие муутсны надад дуулгаад хэд хоногийн дараа ариунагийн гараар битсэн жахаг шууд наар явуулах тухай ярьж хайгийн минь авлаа. Ариунагаас насаар нилээд ах энэ ахмагэрийн хоолой юр бусаар чичирхийлж урдын ээлдэг төвлөн өөртөө итгэлтэй төрхн алдагдаж гүйжчээ. Надад сэтгэлтэй амт юм аа жайлуул. Гэд ариунаа инэмсэглэх мэт боллоо. Чи тэгээд сэтгэлгүй юм уу? Гэвлэх нь дугай байж байснаа. Энэ сэтгэлтэй байлгүй дээ. Ингээд сулхан дуграад доош харсансан. Тэр үеэс хойш бид хоёр дахиад уулзраагүй. Харин 10 жилийн дараа гараар битсэн жахаагаан чингэр хайрчхад савлаад ирүүлжээ. 10 жил гэдэг урт гэвэл урт, богино гэвэл богино. Бага юм үгүй болж байхгүй зүйл бий болж амжхаар 10 жилийн савлсан энэ жахаг төрсөн нутагт нь жадлвал утаг төгөлдөр болох тул явганы ядрааж мөртний мухааж гурван гжигт ууланд хонгож байгаа минь энэ үлээ. Дух хийгээд цэртэл өглөө болчихсон байв. Үүрийн шууд урам тайжир гэж хараа тусах гажирт манан чингэрлэн баруун хоноос нөгөөл жужаан саарл үлс таврагж явна. Дахаад л боролох нэ. Бүжин хэрсэн бут чагийн ирхээр өргсрөөд бүлөөхөн бороо намар буж солонгох холдоод намар болно гэсэн шүлэг байдагсан. Намар гэдэг салал таахчлийн уларал болоод ч тэр юм уу? Эсвэл зүрхийн хайрж өнгөрсөн тэртээ намрын сорив байн байн эрхт гинх юм уу? Намар болохоор би дурсамж баа чах хугацааны тухай бодлогшролд нэнгүн автах болдгоо. Жалварсан алга мэт босоо хөх чулуунаа нөмөрт суугаад хайрч хийж адлаа. Хайрч хийж адлах тэр хормд алсаас эсвэл чаглашгүй гүн дотоодоос нэгэн дуудлага эрхгүй эрх мэт санагдаж дэссэнгүй нүдэн аниллаа. Тэдгээр чаасан шүвөө нисгэгч хүүхдүүд бодогдно. Буруугаан эсгүүлсэн ч шижмээн тавихгүй хэмээн зүтгэх хүүхдүүд, зүрхэн эсгүүлсэн ч нолимсон гадагш урсахгүй ман мэтэс болж ховрох чаг эрхгүй эрх бижээ. Харин чах ух чаах нисгчгээд хойноос нь дурсамжийн шижмэн хурааж идэн жогсохч бид хэн болж хоорд юм бол? Хадна ухт намрын хинж нохоо урдаж байна. Халуун талын өнгнөөс ялгарх

0: уудал шүлгээр хшиглэх, долгон хүлгэсэн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү янга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомон үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол гэлнээн бүрдийн бэрэн үйн гэгээрэл тус айнэ бүрдийг

0: Өмөг дээдээс Улбаатар ус нутаг, айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонд малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Хөвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм алтайган байхад утаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утаг минь нүдэн тодортоо.
1: Хүм алтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он цаг уларсан ч гэнэл байгаа дөрхөөрөө ирэх гээжтэй ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм алтайган байхад утга амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төжил бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эхэн утаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасай. Шувуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэд гар хүрсэнч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл дэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма эхэн утаг минь.
1: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төв радиогийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын урт онжас хорноо Улаан Хат хотын Онгноу тушуугаар нутагтай жалуушүлэгч, өгүүлэлгийн жохоолч Сан Дүүрэнгийн Чах Хугчааг нисгэгч Жиргэлгэн гэсэн хоёр өгүүлэлгийг сонсгож байгаа юм. Сая Чах Хугчааг нисгэгч өгүүлэлгийг сонсголоо. Жалгаад Жиргэлгэн гэсэн өгүүлэлгийг хүлээн сонсноо. Жиргэлгэн Сан Дүүрэн. Борлж жиргэн айх төрөвтнэ буурал аялгуу орж алсад байгаагаас уулсын толгой ойр байгаагаас хэн нэгнэ ааш хүртэл сэтгэл гэгэлжүүлж уйрал төрүүлэм гэгээтэй болжээ. Хээр хонсон хондийн шинхэн мөрөөр өглөөнө барьсан чадхлан морь янч галдуулан явах эрдэн өвгнө. Нуруу жахан бүхтөр жүс бахан гундуу боловч

наадмын өглөө жалуу бэрэдийн сэтгэл ямар байдаг билээ? Түүний сэтгэл тиймэр хүл байв. Харганыйн өчүүхэн чогмод сэтгэлийн үзүүр ужуур эртнэ учрал тавлангийн салхинд манас манас хийж намрын таргавсан хөөр морны нуруун дээр улам уужуул суудлаваад ардын дуу аялмаар санагдна. Харин битүү харгантай сужгийн баруун хойтон нураагаар орж жүн урагш гарахтаа эрдэн арай л дуу алдсангүй. Жижигхэн тойронтой баян төхмийн хотгорыг харган багширсан сужиг болчихно гэж 30 жилийн өмнө хэлсэн бол хэн итгэх вэ? Гэхдээ тийм болсон байв. Олон жилийн салхи бороонд угаалгаж цайвар чагаан болсон том гэгчийн үнсэн овоотой чулууд нутгийн хөгэрэг манканд оромжгүй болтол дарауулж баян төхмийн хотгорыг ас дундуур нь туулж гарсан жирийсэн манкнай нэгэн хэсэг болно гэж хэн нэгэн жүгэнсэн бол итгэх байсан санав. Гэхдээ тийм болсон байна. Хугацаа чагийн гайхамшигт ийд шидэд дэмийл тагнайдан шахширан өнгөрхөөс өөр байгалийн өмнө хар тэрүүтэн яах ч үлээ. Гадар уснай өчүүхэн ховролтыг сэтгэлдээ чураадуулан бодоод сэгс хитэл унсан морин хэдийн манхан оройдоор гарч иржээ. Тэгэхэд тэр минь энэ баруун суугаар хондон бэлчээж явахдаа сайханч дуулдаг байж үлээ гэж эрдэн уйран бодоод бодлоосон ичиж шалбахан буугаад морнохон олонгос уллав. Баян хадмын жужаан өвдөөр сууж нэгмэтсэн 30 жил өнгөрчээ. Хүнээ өвдөөр суусан хүн утганы ир дээр суусантай адилхан ангилчих боловч ачит хоёр хөгшин буруу нүдээр харсангүй. Олон жил хөвтөрд байсан ч хар чагаан үрийг төгштрүүл өгсөн ханаан ихээхэн үгүйлэх боловч олон жил хөндөрлсөн би сэтгэл амарч ай гэж олжорхон бодох үеч байт юм аа. Гожиртын нуур ширгэж урд хонхорт нь шин нуур тогтжээ. Дэмбэгийн гэдэг айл утаагаан гаргаж унгаан татж явсан тамгийн жоог манк ив дараад мөн л баруун хоноос жүүмш суналцсан уртаа сужиг болжээ. Газар усны ховролтыг 30 жилийн өмнөхтэй харьцуулаад сайхан эсвэл муухай болжээ гэж дүгнэх арга байсангүй. Чаг чагаараа байдаггүй гэж өвгд учралдаг байсны эргчүүлэн санахад тэр нь газар усан хүн жоны тухай сэтгэл сэрт хийлгэж бодол шимшрүүлмээр үнэн байсан тог. Тал чайдам хөндөй хоолойгоор жарамдан утаа жарамдан ус гэж андуурмар саарл жиргэлгэн үй үй наадах нь хоосон чанарын ертөнцид ирчихсэн гэмээр санагдуулна. Тамсаг бүрдийн дээрээс бадрангүй чагаан үүл гинт ургаад нүүж айсвин мэндийн чагаан хадаг мэт. Тамагийн жоогоор сүрэг чагаан хонь аажим идэшлэн айсвыг хараад эрдэн шалавхан босч олонгон чангаллаа. Өчигдөрхөн алдсан хонь хаал очив гэж бодож байсан бөгөөд шүүдэр унагын явсан халуухан мөрийн лавдун харж авсан өвгөн хончин энүүхэн чөлөөнд яарх аргүй ч амьдралын эрхээр энд мансан галмат орхогдсон жалуу халуун нас жалуу баг наснаас одоо үгээлэн дурсахт хинл чинээтэй үлдсэн хэн нэгнээ сургий гаргах бүдгхэн хүсэл сэтгэлийн оволж олно. Хүсэж мөрөөдөөд хүсэж мөрөөцнөөхөн улмаар сэтгэлийн утсыг хөвлжүүлэн барьж адах ойврын жалуу нас аль хэдийн өнгөрсөн ч гэлээ. Газар уснаа ялмгүй гэхдээ сэтгэлд хүнд тодхон увайлахт хар ховролт нь эрдний сэтгэлд чулуу хайсан мэт ар татуулж орхичаа. Харганыйн бут сүлжин тэмээн хөх түүж нэлхэрж явсан 20 гарай насны бүсгүй хончны сочоохгүйгийн тулд эрдэн холоос хоолой жасч чимээ өгсөөр нилээд жайтай газар морносон буулаа. Үл таних хүний үжээд бүсгүй сүү тусгансан тэмээн хөхнүүдийн бушуухан өвөр руу ган хийв. Алчуураан чангалж хормойгоон жасан

дан бүсгүй нутгийн сор амар ирэв. Хонд сайхан тогтож байна уу хүүхэн гэж эрдэн настай хүнэ намтай жуулан дуугар мэдчиллээ. Та сайн явж байна уу гэж бүсгүй хариу өгсөн нь мөнгөн тоногтой сайн эмээл тогч өнгө дээл өмссөн эрднийг аяны хүн гэж андуурсан бололтой. Үнтэй уулзах ч юм бэлүү гэж хашарлаад гэрээс өмсөж гарсан шинэвтэрхэн тэрлэгээсэн эрдэн жавс хийсэн боловч тайлбарлалтай нь биш. Нар нэгэнтэн дээр хөөрчээ. Эрднээс нилээд жайтай гажар бүсгүй чомчсгийн суугаад үл таних хүнээс бүшүүрхэж дэмэл нялх чолгорын үгэ шилбүрийн ишээр чичилсэн болж суулаа. Энэ урд доор байгаа чинь хамгийн жоо бичтэй гэж эрдэн үг үсгэв. Үгүй дэмбэгийн нутаг гэдгээ. Үгүй дэмбэгийн нутаг гэж нэрлэхээс өмнө хамгийн жоо гэдэг байсан юм аа гэж эрдний дуу өндөрсөв. Бүсгүй гайхаж оо тийм үү сонсоогүй шүү гэлээ. Юунд учаарлах гээд байгаагаан эрдэнч өөрөө эсмэтэн жаахан уудс хийгээд энэ бургас тажуугийн урт хонхрын нуурын ужирт нуур гэдэг байхаа гашуун нуур гэдэг юм аа. Юу гашуун нуур гэдэг юм аа? Эрдний амсгаа чухалтах мэт болж чимээгүй боллоо. Бүхэ дээр хөхөрж харагдах чинь тамсаг бүрдвэжтэй гэж хэсэгхэн хормын дараа эрдэн өвлөрөнгүй жуулан дугаар зүрхөхгүй шалгав. Тийм ээ мөн гэсэн хариу өгвөл санаа нь амаржиж сэтгэл нь тэнийх байлаа. Хүний сэтгэл гэдэг явж явж жорж жорж ирэхэд нутгийн нэр нь жангар байвал баярлчхмаар жаргахчмаар эмжиг гэдгийг эрдэн энэ үед сайн мэдлээ. Үгүй эрдний нутаг гэдгээ. Аа, эрдний нутаг. Эрдний нутаг гэж эрдэн давтав. 30 жил өнгөрсөн ч чагаач эрдэн шил бараацсан дэмбэ хоёрын нэр энд халуухнараан дурсагдж байдаг. Нэг бодлын 30 жил өнгөрсөнгүй мэт. Эрдэн нутгийн хэдэн хүнээ нэрийг дурдж асуусанд бүгд ертөнцийн мөнх усыг үжилсэн ажээ. Энэ дотор нэгэн чахт сэтгэлтэй явсан хэн гуагийн нэрч байлаа. Нутаг ус жиргэлгэн дунд сүмэлжээд хүнийх гэхэд өөрийнх мэт, өөрийнх гэхэд бас хүнийх гэмээр. Хүсэж хүлээхийн чагуур, чагийн мөрөн урсчил байдаг байна. Жалуу халуухан насандаа идэр хүрэн бүргэчиг явснаа бодох тутам үүлний сүудэрч юм уу энэ хөвөлж наадах жиргэлгэн адил агшин зуурын хий хоосон байсан санагдаж өөрийн эрхгүй өтөлж хөвчөрж байгаагаа мэдэрхээс өөр аргагүй болно. Чухмал чагийн жимий дагах уу чин сэтгэлийн айсаан дагах уу гэж асууж баймархан намрын хонгорсолх найвуур сэвэлжиж эхэллээ. Альнийн дагуч өтлөх үхэх хорвоог яалтай бай гэж баймархан сөлөн алдаж эхэлсэн жовлог өвс харганы намаа үй үй гэгэлж юм. Бучих чамдаан эрдэн мөсгөж явсан хондын мөрийн алтжээ. Жиргэдгэн бас нөлмс хондын мөр байдах бай олон жүйлий алдуулж орхидох жимтэй гажартаа.

0: Дуудад шүлгээр хшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө энэ.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, гомн үеийн батрал.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хайнат түүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Урт Онж Ас Хорноо Улаан Хад хотын онгнууд хошуугаар нутагтай жалуу шүлэгч өгүүлгийн жохоолч Сан Дүүрэнгийн Чах Ухчааг нисгэгч Жиргэлгэн гэсэн хоёр өгүүлгийг уншиж сонсглоо. Төвөр хажуугийн эрен үеийн гэгэрэл нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Ханигч Болдбаатар, хүлийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
3: Хэдэ ч өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сургуулийн дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жоож байдаг.
5: Оо, миний готос өдөцөнө.
4: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидний бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа.
7: Би бүх цагаан хичээл номдон жируулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
4: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ачаа, ну таач миний цаг жагсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи анчаардах гонж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
9: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах аргачи.
10: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд гэргэж чинь байгаа шүү.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүксэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Эрүнамида кланап сонсголов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 17-ны өдөр, Гаргийн өдөр, Бэлгийн үлрэлийн 4-р сарын 1 нь. Үрэмштэй чилгэр заримдаа нүүлтэй, дулаанаас 20 градус.
3: Энэ цаг та нартан сонсох зүйл болвол?
2: Шинжаан, Эрүлэнки дундад улсын дайлт худал голон, 15-р 5 жилийн биеийн тамирын хүчрхэг орны харалтай нэгт байрлалд үлэн. Бюкардин биеэн чийрэгжүүл хараг ардас болгож, биеийн тамир гэхэд соёл зугаацл, эрл мэнд, ардын амьдралын гүнзгий үйлсэлийг ахиулж байх.
3: Бюкшиндан гэм анхлагч гэхдээ эм юнистнэ эмэн ойнсн үйлдвэрлэлэн суйрын гадрыг байгуулж болоод ашиглалт оруулсан.
2: Манурн олон сарангийн ажилтан нээсгийг хөдөлбөр эрхийлж, ажил хайгсад болон ажахлуулдуу дээр битэмжтэй залгалдуулху тавцан байгуулсан.
3: Энэ жил Бэкшинжангын Кэвин Тархаа ажил үндсэндээ дуусч, Кэвин Тархаа ахцыг бэкл цугцаар нь нэдэн жилийн адлах хугацаантгаас жүргэн болсон.
2: Ерөмчин агарын яс чинэрийн чилгэр тунглаг өдрөн тоо 2 жил дараалан 310 өдрөөс дээгшүүлж, кинэн кемсэн тэмдэглэлтэй улснаас нарк түйкин шин дээр

0: тэмдэглэлийг үүсгэсэн.
1: Дундад усан дуул улдаж жижигэ бажигтж жижигэн кралингэн анх сухан битэсэн либэй гик бажигтж жижигэг ерөмжтө анх удаа тоглосон зэрэг хаагуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсох яа.
2: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кэсэн адилгыг батчээжилж 15 дугаар 5 жилдээ хэрэглэхийг өргөжлөе. Шинэнгийн радио телевизийн шимэн. Ерөн хашуужи Ши Жинпин Бикардын биян чирэгжүүлэх ба Бикардын эрүүл мэндийн гинзгэ үүсцүүлэг авахгүйч. Биеийн тамирын көчрөгөөг улс эрүүл энхэд дүмнэд улсыг битэн байгуулах харалт зүг татралгүй өргөжлөх хэрэгтэй гэж ичлж хэлвэ. Шинжан эрүүл энхэд дүмнэд улсын дайлдах бодлого болон 15 дугаар 5 жилийн биеийн тамирын көчрөгөөг орно харалтаа нэгт байрлуулна. Бикардын биян ширэгжүүлэхээр гардс болгож биеийн тамир гикадус хоёр зугаацл эрүүл мэнд ардын амьдралын гүнзгэ уусцлыг ахгүйлж байна. Тэнгэр уулын энхэд бид гарсан биян ширэгжүүлэх халуун нэрнэлтийн яг аливаа нэсна олон тэмнэ сайн сайхан амьдралд цог бадрунга амжирлын хүч нэмрэлж байна. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр нь ороо 2026 оноо Тунгшин цөксдө Шинжангын Кэлбэнгийн кеттисэн хамтарсан уралдаан ирэмчэн олон бикэн биеийн тамирын төвд кэр хөвжөнд эхэлж дараач нь 2 өнгөр сарын хугацаанд Бэкшинжангын 14-н аймаг жуух хот Бингтонаш хоттой холбоолн хөдөлцөж зохион байгуулсан 14-н төлөөлөгчтэн анги 56 царангийн гайхам сайхан уралдаа явуулж Энэ зун Бэкшинжангын альвын сна олон төрнө Кэлбэмгийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд дулсан дур бахыг гүйц илрүүлнэ. Ерөмчийн Кэлбэмгийн дур бахт нь цаушвай хэлхтэн. Билат эхлэн хулцсан тус өдөр би 3 билат амжн хулднаа ба. Гэрэн хэмсэн дахгуулн уралдаа үзшээ Шинжангын Кэлбэмгд хүч нэмэрнэ гэв. Хотана Кэлбэмгийн дур бахт нь зайдам дулхан хэлхтэн. Тусгалын хотанаас турпанд ирж тухайн царанд манай хотана анги хүч нэмрэлгийн хамт бас бэлгэмдэн сэтгэл нэгдсэн оргилм халдан цог жив хатаа уян сарааны дүрс байдлыг гадраан дэлгэн үзүүлгийг ботсон юм гээ. Шинжанд Кэлбэмг болвол күнсэн сэтгэлд хадгалсан халуун хайр юм. Шинжангын Кэлбэмгийн ажлын үсэн тутунар гөгчгий дахалдан ардын аливаа төрлийн Кэлбэмгийн уралдаан ихээр нэр гарва. 2025 онд хачгар зөвсдөг Кэлбэмгийн кит тисэн залган уралдаана эклэдийн услын шууд нэвтрүүлгийн 3000 өнгөрт мөнгөнүүд сүлжээгээр сонорхон өсгөдөд татжээ. Холбогдлоос сэдвэн ерөнхө урсцэн хэмжээ 10 дүншир удаагаас давба. Атуш төгсдө Бэкшинжангын Кэлбэмгийн залган уралдаанд нийт 25 тэмн 1600 кинтагаас дээш Кэлбэмгийн дур бахтан ба зугаатчдыг татжээ. Иданунд нь хонхо, буудл, үзэмжин орон зэргийн зугаатлан кэргэлгээгээс 9216 тэмн 8600 төрөх шууд тайчилсан байна. Энэ хамт уралдаа үсгэ тайзар дүүрдэл эргүүлэн тавьсан кодо тосгоно сасан мэмгэн уралдаан. Кимсэн сэтгэлэг дуудлан элсэн цэлдэн кэрлэн уралдах уралдаан. Бюхардар нь баяр баслыг эдлэг цас мэснэ биеийн тамирын хөдөлгөөн зэрэг алива төрлөн олон төм дээрцэн кэр хөгжантаа соёл биеийн тамирын хөдөлгөөн зургийн тэнгэр уулын өмнөх биеийн кимсэн сэтгэлэг хамгаас юу татсан үзэмж болсон байна. Эдгэрэн цөм Шинжангын дистрибьюшнсэн биеийн тамир нь биян чирэгжүүлэхэд хоног төхрөмжийг төрөлтгөн байгуулснаас салж чадахгүй. Хот гэдэг хамарсан бүрэн төгөлдөр шилэмжтэй олон нийтийн биеийн тамирын үйлчилгээний тураас салж чадахгүй юм. Шинхэн дистрибьюшнлыг биелүүлсэн тогс дурашана дээху үзэмжин орнд Шингон сагсан мэмгийн талбар, Кэлбэмгийн талбар, Эдэн мэмгийн талбар зэрэг альва төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөн талбар газар цөм бүрэн гүйц байжээ. Цөөхмөс суугаал ардыг энд ирж биян ширэгжүүлэхдэ татва. Тогс дурашана суугаал ард Кабул Дэлмурат гэлхтэн. Талбар газрыг бүгдийг нь шинтгчээ. Орчин тойрны бас маш сайн байна. Бидэн ирдэн Баяр дурсал амралт өдөр бас ажилласан буусна дараа эндэрж биян амруулж би сэтгэлэн тайвшруулна гэв. 2020

0: 2005 оны жилийн адаг хүртэл Шинжаан алиутрилэн биеийн тамирын талбар газраас 94900 байгуулжээ. Күмбэрдэл өмчлөр ногдох биеийн тамирын талбар газрын талбай 3C гэдгийг 1 тэгт өрж мэтэрдэг хэрвэ. 890 тулаан биеийн ширгжүүлэх явган явах замыг байгуулжээ. Үтэн 1324C 95 км хэрвэ. Шан суман тосгон гурван шатын бие чирэгжүүлэхэд хоног төгрөмж ба хотын нийгмийн төрг нь 15 минутын бие чирэгжүүлэхэд төргийг үндсэндээ байгуулан дуусгаж аль нэгэн олон том олон шигсэн биеийн тамирын хөдөлгөөнийг хэрэгцээ шаардлагыг хангаснаар барахгүй бас бикардын биеийн чирэгжүүлэхийг ойлгох нь ураагаас өдрөлтмийн амьдрал болгох хөөрөхийг ахгүй л ба Евран зүсгэд нь биеийн тамирын төвчнө дэд дарга Каньюн шинхэлэх дээ. Олон нийтэн орон сайд бие чирэгжүүлэхэд хоног төгрөмжийг шигтгэх нь ургуулжээ. Шана шатын биеийн тамирын цэцэрлэгийг дэстэйшүүлэн өөрчилжээ. Олон төмнө биеийн тамирын хөдөлгөөрийн системийг бий болгож, олон төмнө биеийн чирэгжүүлэх ба биеийн тамир зугаалцлыг хос чиглэлээр чидэмж болгох ба гээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчтой. Олон түмнэ биеийн тамирыг идэг бодог хөгжүүлжээ. Бикардын биеийн чирэгжүүлэх хөдөлгөөрийг өргөн дэлгүүгээр өрнүүлж, залуучууд багцтын биеийн чирэгжүүлэхийг түгээмжлэхийг чангадахыг, эргэлж биеийн тамирын боловсролд оролцох гимназ тооны харьцлыг 140% орчимд хүргэнэ гэж дурдсан гарва. Энэхүү харалтай байрлалд үлэн, энэ жил ман орн 100-аас дээш олон нийтийн биеийн тамирын талбар урдныг энэ төлөргөө буюу Багзартл ухрааж нээхийг ахгүйлжээ. Шана шат гэхэд түүнээс дээгшх урал данаа гөдлөрийг 300 царан гас дээгш хэрхэлжээ. Бикардын биеийн чирэгжүүлэх өөр амсгалыг бий болгохын хамт урал дан гэхэд кергэл гана усалцлын үйлдэлг уламныг алхам өргөдөх гээр байна. Шинжаангийн эдэн зас гажахуугийн их сургууль нь зугаалслын дээд сургуулийн дээд бүрг босор Гүлмира Амирулла хэлхтэнэ. Уралдаана АП-ийг голдлогтой байгуулж, уралдаагаар холгоос болгож, биеийн тамирын тоног төхөрөмж болон сугаслын иж бүрдүүлэлтийг төгөлдржүүлжээ. Биеийн тамир болон соёл зугаслын гүнзгэ уусалцлыг ахгүйлж, ахрах хугацааны урсцыг утх хугацааны кэргэлгэнэ күмс болгож, биеийн тамирын уралдаана аж ахуйг дайчлах үйлдлийг эргэлжлэн илрүүлнэ гэв.
1: Эв хоран эмах үг нурчин тэрнэ хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаан радио төлөс хоран чимэн 5 сарын 16-ны өдөр ман өрн төв хоран эмах үг нурчин тэрнэ хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн төшөөн шийдвэрлүүлэх 7-р хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн жирен хэрэг голдлогтой анхаарах 5 гэргийг хүлэн авба. Үнэ дотор үцэрүүлсэн 45 гэрэг Загтал ирүүлсэн 15 гэрэг байна. Жирен гэргийн дотор Ерөнж хотын Гүшин дөрөн гэрэг голдлогтой анхаарч байх 3 гэрэг. Цанжин Хөхийврэн засгчүүгийн 6 гэрэг. Хамил хотын 5 гэрэг. Агсу аймгийн 4 гэрэг голдлогтой анхаарч байх 1 гэрэг. Илийн Хасхийврэн засгчүүгийн 3 гэрэг. Тарптай аймгийн 3 гэрэг. Баянголын Монголын засгчүүгийн 1 гэрэг голдлогтой анхаарч байх 1 гэрэг. Хашхар аймгийн 2 гэрэг. Алтай аймгийн 1 гэрэг. Харамай хотын 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлэхгүй загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэргийн дотор. Оршин тойрны бүзэрдлийн төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бүзэрдлийн 23 хэрэг, дүү шүүгана бүзэрдлийн 11 хэрэг, хату бийтэй хайгмал бэдсэн бүзэрдлийн 11 хэрэг, амахугийн эвдэгдлийн 7 хэрэг, усна бүзэрдлийн 3 хэрэг, бүсэд бүзэрдлийн 5 хэрэг болно. 5 сарын 16-ны өдөр хүртэл Тавхарын амах үгийн урчин төрнө хамгаалтыг кинэн байзаах 7-р дугуйлынгийн төшөөн шийдвэрлүүлэх манай урна олон төмнө загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэрэг нийт 7 хэсэг удаагийн 321 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 20 хэрэг байж Вино дотор үцэрүүлсэн хуурсан 85 хэрэг загтал ирүүлсэн 36 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэргийг нэгтэ тохон газартын шилжүүлэн нөхцөл шийдвэрлүүлж хологдлолтой тогтоолын усаар шийдвэрлэнэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шман. 5-р сарын 14-ний өдрийн хүн. Еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин Туниас Евроан зас хорноо заскын ордноо банкын хурлыг

хөтлөнг гэжээ. Эрен Кашужи Ши Цзиньпингийн шидрэн хугацаанд чихэл үгэн зориг санааг дамжуулан сурал зээж, Евразийн засгийн намын хураан байршуултын ёсоороо Евразийн засгийн 15 дугаар 5 жилийн шинэ хэлбэрийн энерги системийн байгуулалтын төлөв жилгээ, Евразийн засгийн уурхан гаралтын эквайлгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөв жилгээ, Евразийн засгийн 15 дугаар 5 жилийн шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн хөгжилтийн төлөв жилгээ, Евразийн засгийн 15 дугаар 5 жилийн голдлогтой аж үйлс гэхэд Шинэс гүйсэн аж үйлс, эрэгчэн аж үйлсийн хөгжилтэн төлөв жилгийг судлан ярилцаж, Үзмэн архын аж үйлсийн хөгжилтийг дэмжигч төрөн бодлого арга хэмжээ зэргийг судлан ярилцваа. Хурлаасаа ааж гаргасан 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Бикулсны энергийн эквайлгийн дайлд хутлган батламжийн суурин газрыг бүтээн байгуулах харалтыг нөлөөлөн, Шин цагийн улсын 3 суурин газар 1 нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтыг төрөкт хийж, энерги хангалгын чиглэлийг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэх, энерги аж үйлсийн бичиг шилжүүлэн дэс дэвшүүлэхийг хүчлэн агуулж, чулан тос байгалийн шатамхагийг үйлдвэрлэн боловсруулах, нэрсийг цэвэр дээр битэмжтэйгээр ашиглах, шин хэлбэрийн цаглаан хүчтэй систем зэрэг 3-2 энерги аж үйлсийн сөрөглөлийг бүхий чарам байгуулж, Шинжаангийн энерги давуулгыг улсын энерги амар төвчнийг батламжлах чухал хүчин, Ажахуу нийгмийн хөгжилтэйг агуулах зангилгын хөдөлгөгч хүчин, Альвинцны олон тэмнээ ардын амьдралын зул жиргалыг нэмэгдүүлэх Батбек тулаарлал болгон хөөрүүлэх гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас зааж гаргасан 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шинэ гээлж анаа уурхай хайх шүтлэлтэн дайлт хөдөлгөн ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, Никиск дайлт хөдөлгөн чанартай уурхан гаралтын файлгийг батламжлах гол урам ба залгамж орныг бүтээн байгуулах гэрэгтэй. Бузурдлгүй хайм байцааж малтхыг чангатхыж, шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үйсгүй ба уурхааны үйлсэн кораны гүнзгий уусалцлыг агуулж, шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчийг идэвхтэй хөгжүүлэх гэрэгтэй. Уурхан гаралтын байлгыг хайм байцааж нэн хөгжүүлэх ба хамьяалалт өөрчлөлтийг бүхэл цогцоор ухаална төлөвлөх, хамжилтсан агуулахыг чангатхыж, Эмшинэнгийн уурхан гаралтын эквайлгийг хайм байцааж нэн хөгжүүлэхийг голдлохтой дэмжиж, эквайлгийн нэн хөгжүүлсэн аш гурлахаар тухайн газартаа аш гүртэж, ардын амьдралд аш гүртэх хэрэгтэй юм аа. Хурлаас ааж гаргасан 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийг агуулах энэ зангилгын үүргийг бат эзэмшиж, ойн жулах, бузурдалгүй болохгүй, уулсцлын хөгжүүлэх чиглэлийг баримталж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайнаар нэгдэлдэ төлөвлөж, дэрлдэх гүштэй аж үйлсэн сөрөглөлийг төрөтгөн бүрдүүлж, онцлогтой давуулагтай эдгээчлсэн аж үйлсэн системийг байгуулж, дундад улсын хэлбэрийн эдгээчлэлтний Шинжаангийн үйлдвэрлэлийг агуулахтай бүтэн сүйр болон аж үйлсэн тулгарлыг баттах гэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэж үзвэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-2 дайлт хөдөлгөөний байр тогтоолтыг нүдлж, улсын хэрэгцээ Шинжаангийн чиглэл, эрэгчин чиглэлд сүйрлэн, тухайн газрын боттой байдалд тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг төрөлтгөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бузурдлгүй хэмнэн аж үйлдвэр тараалынгийн үйлдвэрлэлийн мал нашгшмиг боловсруулах, нийгмийн хувцс хунар, соёл зугаацал зэрэг голдлох аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дээшлүүлж, шин энерги, шин материал, төрийн тунгалал үйлдвэрлэл гэх бузурдлгүй орчин тойрны хамгаалалт, шин нэгвийн сураг зангийн мэрэгжил болон дураагаар нисгэ аж ахуй зэрэг шинэсгүй өгсөн аж үйлсийг боожуулах нэгтгэж, Зохамл ойнлог бузурдлгүй устрагчин бэлгийн энерги, нүүстрагчин давхар эслэн гадагшлуулахгүй нүүрсэн бэлгийн энерги, амбицийн үйлдвэрлэл гэх ба агаар санцрын сураг зан зэрэг эрэгчин аж үйлсийг урчлан байрлуулж, голдлогтой нарийн хуваасн кораны аж үйлсэн хэлгасыг төгөлдөржүүлж, давуулагтай аж үйлсэн сөрөглөлн чилвгэн дэсэн илэрга дээшлсэн дээр яс чанартай хөгжүүлтэн байдлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас ааж гаргасан Үзмэн архын аж үйлс болвол мануурлан онцлогтой давуулагтай аж үйлс ба газаттай солзаг гэх нэрнээ хууц болно. Онцлогтой Үзмэн аж үйлсэн дэмжилгийн төрөн бодлогыг нэгдэлдэ төлөвлөн сайнаар хэрэгжилж, архны архи Үзмэн

0: 90 гадрын ялч нэрийг дээжүүлэн дэс дэвшүүлхийг дүрэгт хийж, ажахлуулыг боловсруулах ба иж бүрдүүлхэд чилбран дээжлүүлхдэ дэмжиж, том гаралтын орно нэртэмгийг ухаарлан таньцуулах ажлыг эргэн дэлгүйгээр өрнүүлжээ. Кэргэлгана зах дэлгүүрийг идэв гадаа нээж, үзмэн арх ба соёл зугаслыг уйлдуулсан содон шугам замыг гаргажээ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тулаарлыг чангадгийж, Көрінгі мәңіна батылымжыг чаңдығыж, үзмін әркін ажуылсын дейір ақшынырды көгжүлдег ақуылық керіктәгі ба? Құрыл басы бұсыл сүлсіг сұтлай ярылс ба?
1: Шинжаңна радио тілус құран чимән, таптығы сүрін арын түріні өдірі, Шинжаңын еңді ола нерімшті әмін үйлісін, хүн үйлісін қызғарт компана, кетті дейм үндісіне әмін ажуылысын күрәлінген төріл сүлчингдар ашқылықты орва. Эм болбол Бүгшинжангын анхтагчийг хэдэд эм үндэсне эмэн ойнжгсэн үйлдүрлүүлийн сүйрін газар болохуэ гаад. Шинжангын үндэсне эмэн ажуэлэс ойнжгсэн үйлдүрлүүл зүгэ чихал нэг алхам алахсаныг харуулж байна. Ажуэлэсэн күрэлэнгэн үйлдүрлүүлийн тонуд гэрэмжигээ цөм алас эзмэшлэр ажлүүлжи болохуэ гаад. Усан, цагалган, шатамхаки зэргэ энергэн хоргдлэгэ эзмэдлийн төвасы тоо баримтыгэн цаг даруун цуглүүлж. Задлын шилдэгжүүлэхтэй дөкөн болгоно. Шинжаңын еңдуула нэрмэштэй эмин үйлэсэн хүн үйлэсэн хызгаарт компана ерінгай захарал хуанлый хэлэгтэн цаг даруан дамжулах ба тэмдгэлж задлалд гэхтэй дөкөн болгоно. Хэвэштэй энергийгэ нэг нэрлэг унвэштагар хуярлэна. Жил бүрэн цахалгаа арвулха кэмча 3,258 түмэн градус байж, 2,2 тонна нөөстэрэгчин давхар ыслэн гадагшлүүлтэгэ басаха байгаад, 2,900 тонна бузур усна гадагшлуутыгэ басахна гэвэ. Тус төрөл зүйлэгэ ашгалалта оруулснаас хоор, жилийн түйка эмэн зийгэ илгүрүлэн гарахы чидүүрин 5,000 тоннаад хөрчи, мөклэг эмэсэ 5-6 дүншүр үүту, хаптха эмэсэ 5-6 дүншүр үйлдүрлэнэ. Ода, компана гол үйлдгэн болохо, ижи хогэн эхтэ өзэгстэнды данслуулж, Дара алхамды Хасгастан, Кыргызстан зэрэгэ дунд Азиан улсмуудын зах дэлгүүртэй оруулна. Ажуулсан күрэлэн ашгалтын орхийг тахалдан. Шинжаңын анхдагч хэдэд эмэн нэгцэг нэг төрлийн шинийг үзгсэн эм болхо, холмог дайрлахтай бина пүши мөхлөг эмэгэ шин үйлдвэрлүүлийн шугамдаа үйлдвэрлэж. Энэ жил нэг дүншүр шахуу төгөргөн борлуулалтын үйлдэхний өртгийг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Үрімшін дээршін техник мэргэлэн ажуэлсэн нээлтэн урон шин хотарайуна ажуэлдар ба сүрүг зэнжэлтэн топчэна ажахлуулын үйлчэлгэна тэвэн ерхэлэгчэ, ван ша офий кэлэгтэн. Ажахлуул ашгалуту урулснаас хоор, үйлдүрлэлэн чидүрэн нэмгэлэн кэмжэн, амбэдсэн эмэмлэгэн ажуэлсэн үйлдэн гэгэ кэсгэгэ шуд туларлэж. Ажуэлсэн кэлгэсэн эхна гохсэна ажахлуулын кэгжэлт ба сүйлчэн гохсэна үйлгэна күрэна кэгжэлтэгэ дайшлэн. Әмбөдісін эмемлігін ажуылыс өрткен келгәсін дейірсір ба дейд десігі даушығыг ақылнагі ба.
0: Шинжангын радио тіл ұсқыран шымән. Улсын замын тап дола-дола дұғар шуғымен чинг асы қолысшан күркі засмын замын төрілцүйлін қол тұқсын бәрділгін ажлыға. Ода негінді үнтсінен бейл өлж, яг зұрға дұғар саран қочын өтір бүкшуңмеге байгүлж болға қарыл сөгі бүкөчәрін шуқтол кеж байна. Тухан цагт Кореада илэн голын кинод дахины зурус гадрааны харилцах засмын замын их нэвтрэх замыг их нэмэгдүүлэх болно. Илэн голын кинодагаар урж гарах 2 дугаар зурус засмын замын гол нэвтрэх зам болсон хэд. Улсын замын 5 дула дула дугаар шугамын жин голын засмын замын бүхүтийн бараг 92 цаг 545 км байж. Ленгон хургасын чүргэн хурцтай засмын замыг залгаж, Илэн голын кэнда болон бурталж үгэхээд, өмшин янгийн гадар орон болон улсын дотаадын бүсүүд мүч хотыг холуб ба. Засам замыг хос чиглэн дөөрін машиндерген азан замта нэгдүгар дэссэн засам замын баримжагар бүтэн байгүл жэг. Бүх шугумды нээд тавин таун тахты, таун нэхэн зам гэхээд, харилсан нэптэргэ боса солуулца тахты. Юэчилгана орон зэргэ, иж бүрдүүлгэ тонуг дэкрэнжэг тогрүүл жэг. Тахт ба нүхэн замын харслийн зууна дэчийсцэг арвун зурган хэбдэгэр бай. Үйэнд хэд тэнгэр үүлэн онс үтэн нүхэн замын бүхүүтэйн арвун нэгцэг 9 километр шаху байж. Барагсалдар, табдгүр саран адгар нүхэн замын барилган ажлийг бүхталар дуусхух болна. Тэрэл зүлэн хоэрдгүр даашлалтын кэсгэн нүхэн замын ажлийн ангэн

0: хатан маань келхтэн. Нэгэн зам нэлээд утга болохоор бидний энерги арилгах хэлбэр нь давтамж хуур гахаа агаар зохицуулагч. Давтамж хуур гахаа салхи нэвтрүүлэх машины хэрэг л ба. Тэр нь нэгэн доторх агаар чинэрийг өнцөлж салхины хэмжээ их багыг абдуур тохируулж болно гэв. Бүх юм эзэмдлэн чинэртэй барилга болох бүр бурхснаа онцгийг тагтэн гол цогсон барилга нааж нэгэнд бүгд дарын дуусч юм болвол бүх Шинжаанг нь удаа байгуулж байгаа төрөл зүйн доторх тулаар нь эндрийн хэмжээ болон алхслаар хамгийн их өргөлжүүлсэн жигд бүтэст тагт болох вэ гэдэг. Бүх хутын 938 метр байж хамгийн эндр гол тулаарын 144 метр гэрнэ. Төрөл зүлийн 2 дугаар даашлалтын хэсгэн төрөл зүлийн дээд сахрал Левен Сайклхтан. Барилгын бүх явцтай 3 хэмжээтэй туужилсан загварыг байгуулж, барилгын дураа амбал төслийг шилдэг жүлг бүх явцыг үзэж болох болгон хамьяр нь эзэмдхийг биелүүлж, их алгасалда өндөр тулаард барилгын ажлын мэрэгдлэн бэрхсэдвэг нарилг унавчдагар шийдвэрл байгива. Одоо илэн голын гүндан газараан харилцах тэргийн хурцтай засмун зам их нэвтрэх зам энэ голд Лейнган хоргосон тэргийн хурцтай засмун зам талхин даваана хэсэгт түшгэлж байна. Энэ хэсэг замыг нэвтрүүлсэн цагийн нийлээд эрт байж наар цар өнгөрхөн машин тэргийн нөдрөх тутам нэмэгдхий тахалдан замын эзэнэлтэн дараас нь нийлээд их юм. Жин гулзан засмун зам байгуулагдсана дараа Улс хотоос Ирэмж хот руу хэрэгтэй талхин даваана замын хэсгээр эргэн явахч хэлгөө уулж машин эргэн айлын зайг 90 км ахарлахыж машин эргэл айлах цагийг 8 цаг шаху байсныг 6 цаг орчин болгон ахартахна.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сүрүүлжилэгч Ван Дун Шүбиги медаснаар улбол 5 сарын 16-ны өдөр зэмдэгчдийн хавсрын тусалж ажил олуултыг акуулхо Еркашиг батламжилж урлагаа нэмгдүүлэхийг дэмжихээр гол зэд болгосон. 2026 оны Евран сас хорны зэмлэгчдийн ажил олголтыг хавсран туслах тусгай зүлийн хөтөлбөрийг Хызыл сүгийн Кыргыз Евран засагчууд эхлүүлж, зэмлэгчдийн дээр ясч нартай гүйц ажил олголтыг хүч нэмэрлэв. Хөтөлбөрийн тухайн саранд Хызыл сүг рүү Ахсу хашхар зэрэг газар орноос ирсэн. Хоорсон 70 дулаан шилдэг ажилчин хэрэглэх ажахлуул цуглуурч 5429 ажлын байр хангаж нэхмэл хувцас хунар байрлага сугасан зэрэг олон ажил төрлийг хамарч Атуш хотын Чэнгуан нэрмштэй хам бидсэн хамьяралтын хязгаартай хариуцлагатай компани бичгийн ажилтан Дилнур Курбан келихтэн Цус удаагийн ажилтны эсгээ цуглуурандо бидэнд цэвэрлэгч, амрыг хамгаалагч зэрэг аливаа зүйлийн ажлын байр байх вэ гэд асуул авах халамжил маш дээр байж. Нэгтээ маш олон хүн бидэнтэй ан халах минь ажил олголтын санамж тогтолсоо. Манай компани олгомж харгалзалч гээ маш сайн. Хөөштө тедэн бидэнтэй амжилттайгаар гэрээ тогтолцож ажил дурахыг хүсэж байна гэвэ. Ажил хаягч Талайбек Турган Баяа Нэг ажахлуултай ан халахм ажил олголтын санамж тогтолсоо. Тэргэлэгтэн их сайн санагдж байна. Цалин гөлс олгомжийн ч гэсэн. Маш хүсн хүлээж байна юм. Нүрдэн шилгалтын мэдгэл олохыг хүсэж байна гэвэ. Хөлбөрийн тухайн саранд бас ажил мэргэжлийн жолаадлах кек, төрөн бодлогыг ухаарлын ярах, эркашгийг батламжлах зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний орны гаргаж, ажилтнууд нийгмийн даатгалын нөхөр, үрчидэрэн боловсруулалтоо Үйлс битэк зээлгээ, Эркашгийн хамгаалтын зэрэг голдлогтой төрөн бодлоготой байрлуулэн ажил хайксд нэгд нэгээр төрөн бодлогын тайлмж хангаава. Хызыл сүг рүүгийн кимнэ хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжийн төвчнө чидвэртнэ үйлчлэг ба үйлс битэк салан хариуцлагатэн Ли Юан Юан келхтэн бидэн зэмдэгчдийн ажил олголтын хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж Эркашгийн батламжийг шангадахва. Хөөштө нарилг оновчтойгаар хавсран туслахыг өргөлжлөө нөрнөөлж, ажил олголтын арга замыг өргөтгөж, зэмдэг хүмүүстэй хэрэгжлтийн нөрөвтэйлгийг хамтар идэвлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульчлагч Тан Ингин медальсар болвол 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Кислингэн биелүүлж, барана гүйлгэн шин айныг эхдүүлээ гэхээ. Еврон засхурна барана гүйлгэн ажил төрлөн ажилтан элсг тусга царынгэн цуглараг үрім шхулттэй эркэлвэ. Тусудагн ажилтан элсг цуглараг еврон засхурна олн етн ажил олгултын үйлчилгэн атэв. Еврон засхурна барана гүйлгэн ажил төрлөн нэгэмдэг голлад эркэлвэ. Ажилтан элсг тухан царынд бих горна дэчин гэдн барана гүйлгэн ажахул кэмэргэлэн хадгалх эзэн өлдэ. Зөөлтөн тохорол улд хангалган хэлгэсэн хамьяр улд барана гүйлгэн кэргэлэгчтэн үйлчилгээ кэмэргэлэн хадгалж хуан илх зэрэг нийгмийн 300 өнгөрө ардлын байр хангасан байна. Шинянгийн кэдажахуугийн их сургуулийн 4 дугаар унаа сурагч Мурадл Муса келхтэн. Ажахлуулж гээ улан бэгада ажлын байрна чинэр чин сайн нийлээд сайн байна. Миний нэлээд санамжтай ажлын байрам болвол дундуд усан газаад нь зөөлдөн хөвний илүүсэн хязгаарт компаниг нь барана гүйлгэн тусга ажилтан ажлын байрам болно. Хэрвээ сургууль төгсөн мөхцөө ажилдаа гарах ажлын байр ул чадвал миний сухар маш сайн байна гэв. Шинжангын жи сутуу нэрмжтэй хангалган хэлгэсэн хамьярлын хязгаарт компаниг нь ажилтан өвдлийн тусга ажилтан лин ли сургууль жилгэсгэлэх тайна. Шинжангын хил алсалсан арлж нь чүргэн гөвжилтийг дахулдан ажахлуул кэмэргэлэн хадгалхы эзэн өлтэ. Кил алсалан боомт мэдвэлг. Зөөлдөн тохорлуул зэрэг тусга мэрэгзлэн чидбэрт нь бачим хэрэгсэж байна. Энэуда 30 гэдэн кэм элсгар төлбөлж байна. Заскын дурднаас байгуулсан энэ тусга царынгын ажилтны элсг тавцан маш сайн байж. Барана гүйлгэн ажил төрлийн хэрэгцээ шаардлагад нарилаг онорчлон хандуулсан болохоор биднийг тогорхож шийдвэрт нэг зөргөн олж чадах болгоо гэв. Тухайн царанд бас ажил мэрэгжлийн төлөвжүүлгээ, төрийн бодлого нь зөвлөмж өг, AIR ажил мэрэгжлийн кепчнэрийг шилгэн үнэлэх зэрэг үйлчилгээ нь уран гаргажээ. Еврон засгарны олон нийтийн ажил голголтын үйлчилгээ нь төвийн Кимнакишны их байлгийн хэлсэн дэд дарга Лиу Хаужи хэлэхтэн. Еврон засгарны олон нийтийн ажил голголтын үйлчилгээ нь төв олон нийтийн ажил голголтын үйлчилгээ нь хэлбэрийг татралтгүй шилдэгжүүлжээ. Чидвэрт нэг уруулах ба кэмжилгийг залгуулдуулах утга хугацааны битэмж татгуудсыг бэрэншүүлжээ. Еврон засгарны альва төрлийн ажил төрлийн нийгэмлэг нь харилцаа хамтрал цаа гэж чангадах нь Күрэ хуасан, ажил төрөл хуасан, тусга мэржил хуасан, тусга тарангын ажилтан элсгэ цуглараг кэвэнжил нь өрнүүл нагийв.
1: Шинжанг нарадуэд хилус хуран ерінгасан шимэн. Уда, ман өрнэ кэвэн дарха ажил нэхтэ үнсэнтан дуусжи, алва газар чихилгий хуцана тарамнин газарын хамиярлтын шаттуурва. Энгэсэ хуцанд ахсу хотин нэгсэн арн өнгөрө төмөн мөө кэвэн чихилгий хуцана ургултын зангилгын шатта уржи. Хартал болгасна дусгул дусхна жинхэн таралингийн талбайды көрхтө. Ис сөрлиги тарамлин тагда буцан оруулху. Нарли кемжа тагар тарх. Ус бордурги нэг цогжуулху зэрги мэргэжлин хэргэлтин аштусар. Энгэсэ кэвэнгийн газрын чихилгий кемжаан Зуна 95 хөвдөг хөрчээ. Жинхэн тараалынгийн талбайн хамьяарагч Турсанжан Мамат таньцуулын гэлэхтэй. Тараалынгийн талбайд нэг төмөн мөг хөвөн тарж. 4 дугаар сарын 20-ний өдөр тарж дуусах ба. Тарж дууснаа дараа 15 өдөрт нэг удаа химийн аргаар эзэмдэж. Удаа болохдоо бидэн 3 дугаар удаа химийн аргаар эзэмдэхээр бэлтгэж байна. Энэ хугацаанд чихэн дутгцсан газарт чих нөхөрлжээ. Мэргэжлийн аргаар өөс арилгах нь энэ жил дээр хураалт олохоор чирмэнэ гэвэ. Ахсу хотын альва сум болгосон тараалынгийн мэргэжлийн тусга ажилтныг байршуулан тарьмын газарт гүнзгий ариулан кэвэнгийн тараашд химийн аргаар тохируулан эзэмтгэ. Шинжил хуанчаар бордур оруулах зэрэг аргыг тайлбарлан ярьж нэгдийн нэгээр мэргэжлийн жулаарл хангава. Энэ жил ман өрөн кэвэнгийн үйлдвэрлэлийн бичиг тасралтгүй тохируулан шилдэгжүүлж Кэвэнгийн үйлдвэрлэлийн давуулаг гаралтын нуран зүг төвлөрөхтэй хөтлөн жолаад иж. Дуур хураалтай кэвэнгийн нуран кэвэн дарих талбайг алхам алхмаар тохируулан багсахыг эмх тараатай хөтлөн жолаад ба. Хөө Шинжангын уламжлалт кэвэн дарих том шин болсны хөвдө. Манас шинэ кэвэн дарих ажил нэгтэ бүгд дарын дуусжээ. Лянжуху балгасна Таяан мьё тусахна мянган мөг хөнгийн тарбын газарта тараачин өрхө чилгэр тунглаг цаг үрийг амжин. Хөнгийн тарбын газрын

0: өрн өсөлтийн ажлыг өрнүүлж байна. Тосхнаар Жанжи Кун танчлын элегтэн уда ус бор дүргийн нэг зогсчулсан өсөлтийн системийг хэргэлж хүмнээ хүчнтэй арбтай цагт арбтай мөртэн бас дээр битэмж тагаар ус ариулвэ. Тарж уулснаас хойроо энэ усан чих цагтаа нэрсэн юм. Бидэн бас маш өргөжтэйгээр өсөлвэ. Энэ жил маш сайн хураалт олохтой итгэж байна юм гээ. Энэ жил манай өрнөө хөвөн тарих агц бүхэл зөксөр нийтэн жилийн адил хусандгаас төргөн болж хөвөнгийн чихнэ ургалтын байдал нэлээсэн байна.
1: Шинжанг радио телевизийн сургуульч Янгруугийн медиа сарвуул 2025 оноос 2026 оноо дулааламж хангах үлрэл төгс наснаар бүхэн алуу газар илж хангах тунх төгрөмжн үйлэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг сунар засах ажлыг салгаагаар өрнүүлж дараа нэг дулааламж хангах үлрэл төгс бэлтгэлгэж байна. Илж хангах тунх төгрөмжн үйлэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг сунар засах ажил болвол дару зунавлэрлэн дулааламж хангахгүй хугацааг ашиглан илж хангах тунх төгрөмжийг байцан сэлбэн засах арслан хамгаалах ба өөрчилж тунх төгрөмжийг хамгийн сайн байдалд байлгаж энэ үйл хөдөн хаврын дулааламж хангах үлрэлэн хугацаанд тунх төгрөмж нь амар төвшин тогтуулнаар ажиллахыг батлах явдал болно. Кэднүүдэрс нар Шинжангын Витай нэрмэстэй илжин хүчнэ хөвний илүүсэн хязгаарт компани яг харьяат урнаанаан доторг 2450 төмөнд тэгт өрлж мэтрэн илж хангах талба. 14 төмөнд өнгөр өрх сугаларт нь илж хангах тунх төгрөмжийг нарилгжүүлэн байцан засч энэ улмаар илж хангах үр битэмжийг дээгжүүлэх болно. Компанигийн хэрэглэгчдийн үйлчилгээ нь хариуцлагат нь Зэнбэйби сургуульч гэлэхтэй байна. Компанигийн тогтлоос нь өвлөн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг зунаар засах ажлын төлөвлөгдө. 71 зүйлийн арга хэмжээг нэрлэгжүүлвэ. Энд гүүрэн зуухан гэрн илж сулах эртана тунх төгрөмжийг байцан сэлүүн засч арчлан хамгаалах. Ус нь гоос нь хоолон хэсгийг сулах. Орон цуцны төргөн сугаларт нь кэрэглэгчдийн үзрэн хэсгэн ки гадуурсулх нээлгийг сулах. Зарим ил хоолон хэсгийг дулааны хадгалах болгоны шийдвэрлэх зэрэг багтана. Бидэн дулаалам зогсон чихи үйлчилгээ нь зогсоохгүй юм. Сугаларт ямар асуудал байвал манай үйлчилгээ нь цагдааруудын үтсдэж болно гэв. Ирэмс хотын шатанха кив болон илж хангах батламжийн үйлчилгээ нь төвийн зах дэлгүүрийн үйлчилгээ нь салан дарга ян хайхуа таньжлан гэлэхтэн. Энэ жил нь хот болгосны илж хангах үйлэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг зунар засах ажилд оролцсон дулааламж хангах ажаглуулах хэрэгсэн байжээ. Бих хотын алба аруайн шаныг хамарва. Энэ жил 3-р сарын дунсч ба сүйлчээр бид нь 2025 оноос 2026 оноо дулааламж хангах хугацаанд илж хангах тухай заалдлагын байдал бас илж хангах саад харшин байдлыг эмхтгэн дэглэж судлан магдалсан байгаад ажил нь их тансыг байгуулж альва илж хангах нэгсдэл буулгаж эврийн нэгцийн нь ажлын боттой байдалтай гам үйлдүүлэн төлөвлөх тогтоова. Байцан сэлбэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөлзөл 188 байж одоо 6 байцан сэлбэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөлзөлийг нэгэнт биелүүлж 70% төрөлзөлийг яг хэрэгжүүлж үлдсэн 110 төрөлзөл яг барилгын ажлын эмтгэх бэлтгэл ажил хийж байна. Барагцалтар 9-р сарын дунджаар бүгдийг нь дуусгана гэв. Одоо манурлах хот болгосон төлөвлөлийн илж хангах хуулааны 90 ковтын 26700 км байжээ. Илж үйсгэгч 840 сүйр. Илж сулах үртэй 8535 сүйр байна. Еврон засхурны уран сууц ба хот гэдэгэн бүтээн байгуулалтын тэнхим нь хотын хамьерлт кинэлдэн газрын дэд дарга шуу нан сургуульч гэлэхтэн. Энэ жил бүхтал нь илж хангах тунаг төхрөмжийг икар цэгслэн засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. Үүнд илж үйсгэгч тунаг төхрөмжийг байцан сэлбэн засах ба өөрчлөлт. Гуужирсан хоолон төрийг шинтгэн өөрчлөлт. Элс улхы эртэг.

0: тагад дэлгэрүүлж, гууч нь орон сууцны тэргийг эрх хуван өөрчлөг, гадар хэрмэн дунааныг хамгаалахыг голдлохдоо ахгүүлжээ. Кэрэглэгч нь үзэр нь илж хангах эр битэмжийг дээхлүүлнэ гэв.
1: Үсгэлөнтө сайхан дундад улсын аялал.
2: Шинжаг радио телевизхурын чимээн. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Ерөмч хотын агаарын яс чанарын шилгэр тунгалаг өдрийн тоо 77-ны өдөртө хүрсжээ. Адил хугацаанаас 4 өдөр нэмэгдэж байрамжаатай хүрсэн хэмжээ нь 194.2% хүрсжээ. Адил хугацаанаас 103.3% нэмэгдвэ. Харин шинхэн өнгөрсөн 2025 онд Ерөмчийн агаарын яс чанарын шилгэр тунгалаг өдрийн тоо 318 өдөртө хүрсжээ. 2 жил дараалан 310 өдрөөс дээш тогтуржиж Кинин гэмсэн тэмдэглэлтэй улснаас нарко түүгийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэв. 5-р сарын Ерөмчийн ардын цэцэрлэгт өмөд нь нугаарч Цөөхөн бүс хотын нард энд сэлүүлсэн алхална. Ерөмч хотын нард Фунбог хэлэхтэн. Энд төр нэрхтээ сэтгэл санаа их тааламжтай уулдаг. Нугааруултын маш сайн бэгэд огторохчгээ маш цэлмэг тунгалаг байна. Ийм цэлмэг тунгалаг өдрийн тоо улмаас улам уулширва. Заримдаа мас тэсгэлгөө кедэн гэрэл зүрх сүйдрүүлдэг. Ерөмчтэй амьдрахт суул жиргалт сэтгэлг нэлээ чанга байна гэвэ. Цэлмэг тунгалаг өдр уулширсны Ерөмч Ажиулс энерги зам харалцаа зөөлтөс эрг 3-2 бүтцтэй тэншаарлтыг хийснээс улс юм. Ерөмч хотын Амаахуугийн орчин төрнөө тувчин агар мандлын орчин төрнөө салан дарах Лишерви сүрүүлжүүлэгч хэлэхтэй. 2025 оны адаг хүртэл би хотын бэбэк нүүрс гэргэлх аж ахлуу цөм нүүрсийг арын цэвэр дээр өвтөмжтэй ашиглах сүйр баримжана кир хэмжанаас дээгш болж. Нүүрс шатаах марсан цогцлүрийн кеттур гадагшлуултын өөрчлөлтийг бүх талаар биелүүлвэ. 14-р 5 жилаас наар бид нь 5,400,000 өрхийн нүүрс төлж илж хангаах тунут гэрэмжин байгалийн шатамгаа кигээр нүүрсийг орлуулах цаглагаагаар нүүрсийг орлуулах төрөл зүйл ба 2653 сүйр тараалан Малажахуугийн үйлдвэрлэлийн Кюрана сул нүүрсийг орлуулах төрөл зүйлийг биелүүлвэ. Бид нь салхины хүчээр цаглаа гарах го нарны энергиар цаглаа гарах го зэрэг шинэ энергиг ихээр хөгжүүлж бүх хотын шинэ энерги машин зогсдур 1397 төмөн 6000 киловатт хөрчээ. Ерэнгээ цахлаа гарах машин цогцлбөртөх эзлэлхий харслын 175.5% хөрчээ. Энергийн бүтц үргэлжлэн бузурдалгоо дуур нүүстрэвчтэй зүг келвараа хөрүүлж байна гэвэ. Ажил турба зам харилцаа болбол агар мандлын засалтын хоёр гол ажлын тал руу болно. Удаа Ерөмч хотын 25 голдлогтой аж ахлуул бузурдал бидсэн гадагшлуултыг багсгах Хоорзон 98 төрөл зүйлийг биелүүлж, жилийн бузурлал бидсэн гадагшлуултыг багсгах чидүүрийн нэгтмэн 5400 тоннад гөрвэ. Таун цемонтын аж ахлуул кеттур гадагшлуултай болгоны өөрчлөлхийг биелүүлвэ. Зам харалзана Куранд улсын 3-р шатын машин тэрэгнэ бузурлал бидсэн гадагшлуултын баримжаа гихгээд түнээс дурагшгүй цэю тусна ацана машин тэрэгнээс нэгтээ нэгтмэн 1300 өнгөрийг шигшигдүүлж, шин энерги нийтэн машин тэрэгн Хөлснэ машин тэрэгэн зэрэг машин тэрэгнээс 1,3,000 өнгөрийг шинаас нэмэгдүүлэн шинтэхвэ. Лишүви хэлэхтэй бид энэ нарлаг унштайгаар бузардлыг засах, шинжил ухаанчаар бузардлыг засах, хууль ёсоор бузардлыг засахыг хязгаар баримтлж, агар мандлын засалтын үр өтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн дээгшлүүлж, олон төмнө амаахуугийн олдтой сэтгэлг, суул жиргалтын сэтгэлг болон сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлнэ гэвэ.
0: Шинэнгийн радио телесхрон сурвалжлагчийн Туэзэнгийн медиал сурвал бол 5-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны дундад үсэн цаглан холбооны Шинэнгийн компанийг нь Кэнье Ойнлэг Юлн Иай ба ажилгаагүй үйлд үсэн гэхэ сони медианы итгэх хурл өрөмжт хэгдэж Иай болон Юлн бодолтыг үүсэлцүүлсэн айлуулан тууцсан ерөвтэйг төлөрнөгөр дэлгэнэн зүйлжээ. Шинэнгийн тооцолсон онцсон хөгжүүлт шинэ амжилтлын хүч нэмэлвэ. Сони медианы итгэх хурлын тухайн саранд ард улны амьдралд өөрчлөн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн мэдрэмжээр бэлхэм аль төрлийн тооцсон хэрэглэлтийн

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг үтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгасигийн даа Чулан Бацукаж даа Чулан Батын дуусна эх орон гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсгшээд аа. Залгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуулг ихээ ширээс түмэдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайтлахан гэхэд үг сонсхъя.

гүндэс сонсгчэда. Ода, өрнэн көгцэн шинжангэхэ харгас кэлээ дуусан дүүг сонсгхэя.

хүндэс сонсгшэд аа. Нептрүлган үгигин зоо нима царин зоқа жайсигин төмір ватсоқа гад төмір ватын дуусын сөйгін боран шивірн нордаг их дугар үргүжлүүлия.

хүндэс сонсгчээ та. Тэгвэл удаа үгийгийн дусаан зоха, жайсигийн гоэрэб зохаа гэд минжаан дуусан ауи нутг алтан тэгсгэхэд үг сонсох болов уу?

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбасханы гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартай гэмэлчлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар олондоо өрөмж хотын цэцэрлэгийн бутан байгуулалт хөгжилтэн дэвийн ургамлыг арчилж ард ашкертах өртөнө ард дэхм үзүүлэх үйлчилгээнэ төрөлсөйлэг шидрэ жинкнара эхлэн гэрэгжүүлж гаргийн 6 бүрэ ногоон ургамлын оншлын нэмнэх үйлчилгээг тогтмол хугацаатай өрнөлөх болсон тухай ярьж өгье. Таухын ургашулсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Тундуд Орсын Бүккелхасын Кел асалсан Наралжана сүйрэн газраа үрмштөө сүйрсэн тохай байлгая. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо хамгийн сайхан сэтгэлтэй Селена гал тэргэнэ дарга Шүрийг танилцуулъя. Чао да миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг Кланапс сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телевизор хураан

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загнас сонсогчда 2026 он төвшин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмбигийн Кэттэс хамтарсан уралдаан эхлэлтгээд ахалдана. Ман орно улан газар соёл зугаслын харгалзлын том бэлгийг нарийн нэм бай гаргаж, Юзэмжин орн Кэг соёлын нэвийн талбар ордон, Ардын орн сүүсгийн буудл, Идан ондон Гээчин буудл зэргийг хамарч, уралдаана халамжлыг ашиглан соёлын зугаслын гэрэлгээний зах тэлгэрийг хэрэгжих хэрэг байна.

Эрэмч хотын холбогдлоо харгалзлын төрөн бодлогыг гаргах ба. Тэнгэрүүлийн их хавчлын өвзмж норно Шинжаангийн Кёльбэмбгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаанаа сургуугчуд. Уралдаанд оролцогчдод үйднээ байлатыг 120 хуваарийг хэмдрүүлэх харгалзлын төрөн бодлого хэрэгжүүлнэ. Газа ТВ-ийн хүрээн газар зүйн төв. Давс нуурын өвзмж норн чиг үйднээ байлатыг хэлтрүүлэх хах сүнараа хэмдрүүлэх зэрэг харгалзал гаргаж уралдааны явдлын холбогдлоо гэрч баримтаараа харгалзал хэрч болно. Төг соёлын өвийн талбар ордончга зэргээр хөвчөлж, Шинжаангийн шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн ордон, 5D хөдөлгөөний мэдрэмжтэй киноны ордон. Шинжаангийн амд шавжины музейд цөм уралдааны явдлын холбогдлоо хэмсэт бэйшлэн ялах гээд үнийг хэмдрүүлэх харгалзал үзүүлж уралдааг сонирх гас газаака соёлын амьдралыг баялагч болох болно. Хонж байрлах идан унтна таларх харгалзалчга адилхана баялаг байж, өрөмч шана олон ардын орон суудлын буудал гэрийн зардлыг 120 хваса зуна 50 хвараа хэмдрүүлэх. Онц кимдэ үн тагэр үн төлөргөгара тос чигэрх идан унтна мөнгө орлох тэмдэгтэй зэрэг олон давхар харгалзал гаргасан байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлулта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг

0: эвхтэйдсэн маань ойнуха ба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Уламжултүү соёл болвол кемин төрлөктөн ойнухана үр бүтээл мэн. Түйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгө мэн. Кэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжултүү соёлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалыя.
1: Сагын сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Элийн хас гэврэн засах шүү. Гул скотине биеийн таймрын төвийнэ эргэн төрэнд бодсон ус соёл нэвийнэ цуглараа маймаа гаргаж. Хадхмар хулуугийн сэлмэл зэрэг онцлогта гар урлуулын үйлдэхнийг тавилрлөнэ дэлгэн үзүүлж. Элийн гараар кэсэнэ уламжлалт зайрмэг утсан морина махна утсана морина цусгсэрэг 10 хэдэн зүйлийн бодсон бус ус хоёул нэвийн амт дидаг дэлгэн борлуулна. Үүнээ хамт Эдэсийн 19 нүзмжин орон та холбоолон хөдлөсч, Үйднэ Белатийн харгалзал гаргаж, уралдаанд оролцохстой сургууч чөтгэгээд уралдаагийн сонирхгоо зугаацгчдаа холбогдлоо гэрч баримтаарана Нарта, Кэндлэн, Шивэмдснэ, Муза зэрэг үзмжин орон Үйднэ Белатийг 120 хаас 150 хаараа хэмдрүүлэх харгалзал гэрч болох вэ гэд Нартины улсын шивэрл газрын цэцэрлэгт Бэлэт авахгүйгээр орж болно.

Цангийн хувь хэврийн засагчруу нийт 44 зүйлийн харгалзлын төрийн бодлого гаргаж, Цангийн жуугийн Альвас Шан хотыг хамрна уралдааг сонирхох олон төмөн уралдаанд оролцсон таймирчд гээд сургагчтай зөвхөн Шинжаангийн Кёльбомгийн Кеттесийн хамтарсан уралдаана Үйднэ Бэлат буюу Бэлатийн Үлдасарана даруй холбогдлоо харгалзал хүрч болно. Олон гол болох үзмжийн цаг чихэл их харгалзал гарах ба. Читай шана Жамбан булгийн үзмжийн орн Шинжаангийн Дижао Гучанга эрхэн соёлын музей Үйднэ Бэлатыг хэлтрүүлнэ. Фган хотын тэнгэр уулын богд нуурын үзмжийн орн Үйднэ Бэлатыг 120 хаас 150 хаараа кимдрүүлэх харгалзал хүртэнэ. Жимсар шана Бэйтингийн Эртэ хот Чхөш Эртэ зам Мөнгөн бурх дагуугийн үзмжийн орн цөмө Үйднэ Бэлатын үнийг кимдрүүлнэ. Манас шана Кэнсуат үзмжийн орн Иж Бэлатыг 120 хаас 150 хаар кимдрүүлнэ. Цангжи хотын бүх эйдэсийн үзмжийн орн уралдаана Үйднэ Бэлатаара үзмжийн орн Үйднэ Бэлатыг хэлтрүүлж Кэлбэмгийн дурвахтад энэ үзмжийг таа сайхан сонирхолох болно.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Сайхан сонсогч та. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Уралдаана хуцаанд Тарбт аймгийн олон нийтийнээс соёлын үйлчилгээг бүх талаараа дэс дэвшүүлнэ. Аймгийн номын санг, соёлын ордны зэрэг талбар ордныг үн төлөргоогаар нэгвэгээд цагийн үт тоноо үйлчилж, дотрийн кэлб аймгийн дур багтдын амралт норм ба соёлын төрнөсгөө уран гаргана. Анрын үр утхурлгийн салбар багаанг уралдаана эхлэх, уралдаана завсарлахдаа дуу ээжгийн тоглолтоо гаргаж, альва шан хотоо зэргээр амжирын хүчаараа бэлэх юм Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кеттесиний хамтарсан уралдаан, Кюр Кэгжагаар бэлэхсээр Тарабтаа гэхээ гол сэдвтэй хамтарсан тоглолт гаргаж, соёл биеийн таймрын гүйн сузаан үүр амьсгалыг бий болгоно. Тарабтаа аймаг Савалигийн Лужаванаа үзмжин орно, хар уснаа дэвсэнгийн улсын нэшугугийн цэцэрлэг зэрэг үзмжин орныг холбосон нэг ас 3 өдрийн зугаслын шугам гаргаж, мужийн замын 101-р шугам, улсын замын 219-р шугамын Тарбтан кескийн машин тэргээрээ зугаацхаа тусгаа шугам зам гаргана. Кэлбэмгийн дур бахтада Белатийн үлдэсээрээн үн төлөргоогаараа түүх соёлын өвийн талбар ордныг тойрнөсч болох байгаад тайлбарлын ярха үйлчилгээ гэрч болно.

Алтай аймагт Бэла тарайна Көх тухайн үзмж нуранд зуна 30 хуваараа кимдрүүлэх, Үүрхан цэцэрлэгт зуна 50 хуваараа кимдрүүлэх харгалзал гэрч болно. Алтай нуралдаана орно 3 царанга уралдаана хугацаанд үзөгчд үү цай тань Өлөнгөр нуурын яаврт хотын үзмж нуран зэрэг үзмж нуранд зуна 50 хуваараа кимдрүүлэх харгалзал гэрч болох вэ гэд Төвийн улаан улсны цэцгийн далааны үзмж нуранд бэлатик хэлтрүүлэх, Хуанжин хаяан үзмж нуранд зуна 10 хуваараа кимдрүүлэх харгалзал гөртнө. Үүнэ хамт Алтай аймаг бас Сөөгөр гүйх, Явган алхлах, Кэл бөмгийн уралдаан, Бодисын бус соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолт, Тал нутгийн дүү хөгжмийн тоглолт, машин дэргээрээ зугаацсна Кэрлэн буудлах зэрэг 30 өнгөрөө царанга соёл биеийн таймрын хөтөлбөр эрхэлж 5 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл үргэлжилж уралдаана ашгийг үргэлжлэн илрүүлнэ.

Орталын Монгол Еврейн засагчуу тусгаа соёл зугаслын том бэлг гаргаж уралдаанаа халамжилдаг төшөглөнө соёл зугаслын хэрэглэгээ гэхэж ахиулна. Ортал хотын Жүхүй Шидай гээчэн буудал, Вэньчуана гээчэн буудал зэрэг олон гээчэн буудал хөтөлбөрт оролцож уралдаанаа холбодтой гэрч баримтаар 134 хувиас 110 хувираа хэмдрүүлэх

Гонж байрлахаа адил усаа харгазл көрч болно. Үзімжін орна үйдна бейлатийнэ харгазлийнэ тусудагин көлдөөрийнэ гэрлцаг болба. Синжангин көлбөөмгийнэ кеттэсэн хамтарсан урлдана бейлатийн үлдаста зугаацгчда. Бейлатийн үлдаста эрх өдрас хорг нэг гэргин дотра тусхаа харгазл көрч болна. Дару муттартийнэ элсэн чолийн үзімжін орна улсын үйдна өнгтхотийнэ үзімжін орна үйдна бейлатийг хэлтрүүлна. Сайрмин өрийн үзімжін орна үйдна бейлатийг зуна хэрэн хуайра кимдрүүл харгалзал гүртэнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

0: Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал.
1: Цагнаас алсч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олондоо Ерөмч хотын цэцэрлэгийн битэн байгууллалт Кэгжилтэн тавийн ургамлыг арчилж Арда Шкертак ойртана. Арда Дөкм зүлхэ авилчилгаана төрөл зүйлийг шидрэ жинкнаар эхлэн гэрэгжүүлж. Гаргийн 6 бүрэ ногоон ургамлын өншлийн нэмнэх авилчилгийг тогтмол хугацаатай өрнүүлэх болсон тухай ярьж өгье. Гэрвлийн ногоон ургамл шилтааны мэдэгдэхгүйгээр хумхарж цэцгэвснээ ургалтын байдал мүдэж арчлан хамгаалах хүчирт асуудлыг шийдвэрлэх нь аргагүй болж байна уу? Үүнээс хоороо Ürümqi-ийн хотын ард хотын цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт Кэгжилтэн төвийн ургамлын Крайлингд гөрч Гэринэн гэмтсэн ногоон ургамлыг үн төлөргөөр уншлуулж чадах болсон байна. Шидэр Ürümqi хотын цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт Кэгжилтэн төвийн ургамлыг арчилж Ард Ташкертак ойртана Ард Дөкм зүлхэ авилчилгаана төрөл зүйлийг жинкнаар эхлэн гэрэгжүүлж гаргийн 6 бүрэ ногоон ургамлын өншлийн нэмнэх авилчилгийг тогтмол хугацаатай өрнүүлэхийн хамт бас ногоон ургамлыг уурлан арчлах зэрэг Ард Дөкм зүлхэ үйлчлэг хангах болсон байна. Ürümqi-ийн хотын ард Чанавга үйлчлэг класснаа дараа тасралтгүй магтан шаашааж байла. Тэр гэлхтэн

Өнгөрсөндөө гертгэ ногоо нь бургууд сайн нь авчине ирине шарлж үнцэн ишиний хум харж ягж арчилсан чгээ сана арчилж чадахгүй байлаа. Өнөөдөр тусгай мэрэгжлийн уншлалтаар дамжина асуудлыг нэ хайж олсон байгаад бас шинжилх ухаанч арчлан хамгаалах төслөлж үйлчилгээ маш дутна байна гэвэ. Ургамлыг арчилж ард ашгэр тахи ойртаад 41 онцлогтой үйлчилгээний хэлбэрийг шинэ гүйсгэн хэрэгжүүлж ард дөхм үзүүлэх үйлчилгээг найрлагж гисэн тусгаж гисэн байхыг биелүүлжээ. Нэг пүнс нэг данс хөвмөлтэй байхыг хэрэгжүүлж гэмтсэн ногоон ургамл бүрд тусгаа данс хөвмөл байгуулж ургалтын асуудал ба арчлан хамгаалж байгаа байдлыг бүх өвцөд тэмдэглэнэ. Нэг хугацаанд нэг арга бодлоготой байхыг хэрэгжүүлж тусгаа мэрэгжлийн цэцэрлэгийн мэрэгжилтнаас тусгаална эрүүл жүллийн төсөл тогтоож

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг толмен. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо хамгийн сайхан сэтгэлтэй Селена гал тэрэг надарх ширвийг танилцуулъя. Шидра Али нийт нашигтын өдөр бүр идвхэ хүчнэ гэхэд төрөлсөйлийн Селена гал тэргэн дээр авчилсан айнчдаг нарин нимбэ харгалзж Сүлжана найж нартаа хамгийн сайхан сэтгэлтэй Селена гал тэрэг надарх кемэгтсэн ширвийд өдөр бүр идвхэ хүчнэ онцгой шагнуул ба 5000 төгрөгийн шагнуулын мөнгө олгосон байна. Ширви болвол дундад улсын төмөр замын Ürümqi Topchaam бөлгөлийн газгарт компаниа Кордин анчтын зөэлтэн хэсгэнэ. Шиана гал тэрэгн ангинэ. Селена гал тэрэгнэ. 95 нууна гэсэн дарга болно. Эдгар Иру алдрын өмнө тэр Инкү клан талт болвол зөрөгжлөлөө болох мэртэн бас хариуцлах мэн. Ирэгчтэй үргэлжлэнэ ажлын байрандаа сүйрлэн анчтын үйлчилгээний ажлыг лабдун сайнэр хийнэ гэж шууд хэлвэ. Инкү сэтгэлийг дулаацуулсан явдал Дэрвдүгээр сарын 18 өдрийн T269 дугаараас Селена гал тэргэнд үсчээ. Тохан өдрийн үеийн хойно Шаншигийн Боужигаас гал тэргэнд гарсан нэг эрх дайнчна гал тэргэнэ Гансүгэн Килар орох үед Гентэ бий нэвг овлжээ. Шүри байдлыг мэдсэн дараа Түүгэ тэр даруудын нэнгэ уучма зэмдэгчүүдийн тусга суудалд амрахтай байршуулэн Бас хажуутга анчтд төйнэ байдлыг илүүхэн анхаарахт найд бай. Гал тэргэн айлаад юминас хамлын хооронд кюркүйд нэг анчна шүрэд тэр эрхт анчна биенэ дахна ихэ эвг овулж толгайн ихэ эргэж байна гэж хэлжээ. Ийгэд асуусна дараа сая тэр эрхт анчна бамба булчирхан ажилга чангарсан ба зүрх нэвчэнд нэрвэгдэж энэ үед Түргэн эм ууха чихэлтэй байхыг олж мэдчээ. Хажуутга халуун сэтгэлтэй айнчна бас эн кэмэн замдана дими юм ицсэнгүй гэж сануулва. Үг сонсаад ширвээ санаа зовж өлөн гэсэндэнэ эм уувал хотаадын гэмтэнэ гэж бодоод түүндээ үр дараа халуун хоол идүүлж дарааны эм уулах карт огтва. Гэтэл эн айнчна таймер тэнкэнэ үй дада Савханчга лабдуна барьж чадахгүй байснаас ширви газарта сөгдөн нэг нэг далвраараа төөндө хоол идэвлвэ. Энкү ах байдлыг гал тэргэн суулсан нэг анчна сүйдэрлж аваад сүлжаан нийтлсэнд маш олон сүлжаанаа найж нараа магтан сайшааж олон нараана цөмө эн селена гал тэргэнэ даргыг гой зүстэ мөртэнэ сайхан сэтгэлтэй маш хариуцлагатай гэж магтсаач. Ширви эрг цүлэн гэлхтэн Тохан үйдэ Селена гал тэрэг найвчлагч болно анчта бүр хавсарч бас зарим кюмэнэ банана зэрэг идэг кэрж ирсэн юм гэв. Төйн авсгара биин эвгва ёбд суухта дөхөнгө анчтгэ сайнар харгалсах инэ ирээс төмөр замын ажилтна тухаалсан ажил болгаар аль нэг хамт ажиллагч бүр ийгжэ кек юм. Дараа кайлда ширвээ эн анчна биеийн байдлыг анхаарсаар ирсэн байгаад нарин нимбэ харгалзаж да урчлын харилцаж голдлогта анчдыг хавсарна туслах үйлчлэгийг урчлын болсож да урчлын харилцаж голдлогта анчдыг хавсарна туслах үйлчлэгийг урчлын болсож эн анчныг урагштайгаараа хамгаална амар амгалангаараа эртэнд гөрөгч тушаах ба клан авах ажлыг биелүүлвэ. 5000 төгрөгийн шавнуулын мөнгө на тухай ярахта шүри гэлхтэн би 2000 төгрөгийн онцгой сургам гүмжлийн сургуульд хандвулж күүхтийг хавсрахаараа төлөвлөж байна. Үлдсэн мөнгө арана Селена гал тэргэн дээр нэг бага өмшлөгийн булан гаргаж күүхтийн зүрх дэвтэр үлгэрийн ном хулд навч күүхтэн давхлан айлсан анчта замдана ном өмшөхдө дөхм зүлнэ. Үүнээс газар Шинжангийн өсгөлөнт сайхан үзмж ба хотыг танилцуулсан зүрхт дэвтэрмүүдийг дэлгэн тавихаар төлөвлөж байна гэв. Ширвик ялхтан зугаацлын гэгжантаа үйлрэлд орсна дараа Селена гал тэргэнд сууж Шинжанд ирж явах анчтаа би Шинжангийн өнг үзмжийг өлүүхнөс үлж

0: Шинжангийн Юлюкыг ойлгуулж, Шинжанда дуртай болгоё гэж бодж байна гэвэ.
1: Эрхмэнд сонсогчдаа, миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгэлн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слоштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Цзиньпингийн урилгаар Орсын ерөнхийлөгч Володимир Путин дунд дулстай төрийн альчлалт хийхэр байгаа.
2: Хөх нүрийнхэн их баялагтан түшгэлж, бохир дулгүй бодлогын хүчин ба чахалгаан эрчим хүчнээ хамжилтсан хөгжилтийг ахиулж, нэг шагийнхэн баруун хойд орны амихын амар төвчнээ халахвчаан тасралтгүй бөхжүүлж байгаа.
3: Шидэт хөлөг 23 дугаар нисхэнгчийг ойрд хөөргөхөр байгаа.
2: Манай улсын жуна тослох тармалын хураалт гол хөгтөн орсон зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй анхуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
3: Төвөрөж үг мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн урилгаар Орсын ерөнхийлөгч Володимир Путин 5 дугаар сарын 19-ноос 20-ны өдөр болтол дунд дулстай төрийн альчлалт хийх болно.
2: Төвөрөж үг мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд дуртагдан аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй тээш хавруулах алхам маань төрөгдөж үжицгэлэн сайхан дундд улсыг байгуулна гэжээ. Хөх нүр нэншагийнхэн аж үйлсийн бүтцийг тохируулан шилдэгжүүлэхэд төрөгдөж амихын амар төвчнээ халахвч амбагжуулж бохирдлгүй хөгжүүлэх хөдөлгөө хүчнэн өрчмжүүлж байна. Хөх нүрийн чөвөр энергийн ажиллах харчил бүх улсын өмнө өгнөд жагсаагдана. Энжилээс нааш тухайн ажрынхан их баялагтан түшгэлж, бохирдлгүй бодлогын хүчин ба чахалгаан эрчим хүчнээ жогчонгүй хөгжилтийг ахиулж байна. Шинэнд байрлаж байгаа чөвөр энерги ба бохирдлгүй бодлогын хүчнийг тохируулах төвд хамаатай ажилтан шинэнгээс ханжуу хүрэх мууч ба орон бус алсасан бодлогын хүчин болон чахалгаан эрчим хүчнийг жогчуулан тохируулах тавчинг туршин ажилуулж байлаа. Энэ тавчинг энэ жил ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байгаа юм. Ирээдүйд ханжуугийн жарам газарт чахалгаан ихэр хэрэглэх ба бодлогын хүчний шаардлага ихэр нэмэгдэх үед тус тавчинг нь хөх нүрийн хамаатай газар орны бодлогын хүчнийг тохируулж ханжуугийн хиймэл оюуны үйлдэн бүтээхүйлс, оюулаг амьдрал ба шинжилгээ судалгаа сургаан хүмүүжил зэрэг ажил төрөлд шууд үйлчилж болох юм байна.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд

0: Хохнор мужинхан бүх улсын бодлогын хүчин ба чахалгаан эрчим хүчнийг хамжилчулан урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших суурин дээр шинингэр холдлог болгосон тообрамтын ажвилсан сүргэжлийн тойрхийг шалвдан байгуулж тухайн газрын тообрамтын 1000 гарын аж ахуйлыг төвлөрүүлэн шин нэг үеийн чамэжингийн мэрэгжил зэрэг байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан ажвилсан хөгжилтийг шалвдан ахуулж байна. Нинша бол бүх улсын чорын гонч бүх нутгаараа хатан голын сав газарт хараалгадж бүх нутгаараа 3 умратын халтгавч ойн инженерингийн байгууллалтын оронд хараалгадах өөртөө цосгорон болно. Мөн ч хатан голын тохойрсон хэсгийн жангалгын ажлыг сайн хийхийн чухал жагсаалын газар юм. Ойрын хүчинд Ниншагийн нутг дэх тангир эсэж засах тухайн талбарт нисгэлчгүй нисгэлээр буутын сүрлийг ачж ажиллагааны оронд бүтэмчтэйгээр эдм очрал хүргэж Элси засах ажилтад буудайн сүрлийг дөрвөлжилэн онгочлох, урх гэд тохромчтой бутмод жайлах зэрэг ерөнхийлсэн жасалтын ажлыг жиргээр өрнүүлж байна. Энэ жил Ниншагийнхан Атан голын тохойрсон хэсгийн жангалгын ажлыг шийдвэрлэх дайралтанай жасалтын талбайх 150 томууд хүргэж, төлөвжүүлэхийн ерөнхий үүргийн 185 илүү биелүүлэхээр байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд амхын амар төвчны холговчийг бэхжүүлэн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд хандуулж, Ниншагийнхан амхыг тэргүүнд тавьж, бохирдлого хөгжилтийг баримтлан хатан голын сав газрын амхын хамгаалалт ба чанарлаг хөгжилтийн хошууч орноо байлдах бодлогын баяр тогтолцоод суурлж, улсын нутаг дэвсгэрийг ногооруулах, талмутах, нуг газрын сэргийг эсрэгцсэн газар нутгийг ерөнхийлөн жасгийг шинжил ухаан чарайхуулан 2030 он болтол ойшгой өвс бэлчээрийг сэргэн жассан талбайх 400 төмөгөөс дээш нэмэгдүүлэхэр байна.
1: Төвөрж үг юм даа. Шидэд хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоч болон аян дан 2 дугаар F 23 дугаар Ачана тэрэлт сумын ухсарсан чохчийг 5 дугаар сарын 16-ны өдөр Дунад улсын Жөвчана дагуулод хөөрүүлэх төвийн хөөрүүлэх тойрогт жөөвөрлж аваадсан бөгөөд ойрын хугацаанд чагийн үжиж байгаад хөөрүүлэхэр төлөвлөж байна. Өдийн өмнө 8:30 минутын үеэр шидэд хөлөг 23 дугаар нисэх онгоч болон тэрэлт сумын ухсармал чохчийг ухсарж шалгаж турших үйлдвэрийн тасгаас хөөрүүлэх тавчиндар тавьж босоогоор нь жөөвөрлөх аргаар хөөрүүлэх чамхаг руу жөөвөрлж аваадсан байна. Шидэд хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоч болон аян дан 2 дугаар F 23 дугаар Ачана тэрэлт сумыг хөөрүүлэх газарт аацсна дараа мэрэгжлийн багийнхан босоогоор нь ухсарах, хэмжин шалгах зэрэг олон зүйлийн ажлыг жирэгтэн хийсэн байна. Одоо хөөрүүлэх талбайн тоногт хөрөмжийн ажиллагаа сайн байгаа бөгөөд төлөвлөгийн дагуу хөөрүүлэхээс өмнөх ил төрлийн чадвархийн баачаалт хамтарсан хэмжилт зэрэг ажлыг хийх болно.
0: Төвөрж үг юм дэ. Манай улсын жуна уулралт тарих тослох термал болый гол нь өвлийн шилмдэг байж тос шах хэмжээ нь улсаас үйлдвэрлсэн хоолундад жаруулалтай урган болын тосноо жуна 40 гарааг эжилж байдаг юм. Одоохонд гол гаралтын орно өвлийн шилмдгийн хуралд оргол чаг үйдэн орсон байлаа. Манай улсын өвлийн шилмдэг тардаг гол газар орно нь хөхмөрнөө урсгалын орон төвлөрч Тарамлын талбай болоод уналт нь бүр бүх улсын 185 орчмын эжилдэг юм. Одоохонд хөхмөрнөө урсгал дагуу орны өвлийн шилэмдгийн хураалт нэгэнтэй 145 авч ажлын ахч нь нэдэн айдл хугацаанаас бага хурдан байна. Хүүбэй можийн 1900 төмөө өвлийн шилэмдгийн ургалт сайн байна. Энэ жил тухайн газрынхан тос бийлдвэрлэх том шанаа шагналын мөнгөнө 4% таран үр нэгдэлтэй хангах болоод мэрэгжлийн жишээ үзүүлэхэд жаруулж Өндөр уналттай тос шах норм нь өндөр өгүүлдрийг тарсан талбай 194 болтол нэмэгдсэн байлаа. Сүнзөхтөд тухайн газрынхын анх удаа урган болын үндэсний өвчнийг эсрүүлж чадах шинэ өгүүлдрийг төгөөмөлжүүлэн тарьж уналтан илэрхий нэмэгдүүлсэн. Анхын мод бачин байдлыг арах чахад 792 тараалангийн механикийн анги болоод бус нутгийн 460 тараалангийн механикийн үйлчлэгээний төвдөнд түшиглэн машинаар хадаж хураах үйлчлэгээ хангасан. Вонжан шинд тухайн газрынхан жижиг тараачин өрхөд жахаалгаар үйлчлэгээ хангаж, тараачд өөрөө тараалангийн машина хэлбэр ажлах чаг болоод талбайгаан сонгож дийлэх бөгөөд амьдлагаар жахаалч дийлэх юм. Хоёрд борон урснаас болоод шилэмдгийн хатаахад хүчтэй асуудал чиглүүлэн жаншин машин 900 гараа ил төрлийн хатаах машин бүр жэрхэр ажиллаж бий. Ванаан шинд тухайн газрынхан нүүлгэн шилжүүлж дийлэх хатаах машин хангаж дунджижих тараачин өрхийн гэрт нь хүрч үйлчилж байна. Энэ жил төвийн эдийн засгаас тос бэлтгэх том шинд шагналын мөнгө сэлгэн тараалах бохирдлогой өндөр уналттай өндөр бүтөмжтэй ажиллах их хвчээр тарсан ганц төрлийн тармлын мөв бүрийн уналтыг дээшлүүлэх зэрэг төрөл жилийн бэлмөнгө их

0: хүртэл хөхмөрнөө усыг умрааж татах инженерингийн шугам дагуу 7 муж орон хотын 1 дуншуур 9500 том хүн тогтвортой мөртөн чанарлах сан хөхмөрнөө усаас ашиг хүртэж ууж дийлэх байснаасан сан ус уух болсон байна. Ус хэрэглэх орно хамаатай тоног төхрөмжийн түүлдэрчхий дагалдан инженерингийн ашиг хүртэх хөвчэн их дунд хотоос хөдөө тосгон хүртэл өргөцсөн байна. Ус хэрэглэх орно хөхмөрнөө усыг ашиглах харьцлан 2014 онд 5.4 байснаас нэмэгдээд 14.8 болж хөхмөрнөө ус нь уулын тос уулсан нөхөрлөх усны их сурулж байснаас одоо нэгэнт инженерингийн шугам дагуу орно чухал усны усруулж болсон байна. Уух усна амар төвшинний баталгын дагуу хөхмөрнөө усыг умрааж татах инженерингэн бас үерлэх хугацаанд их илүүчийн усыг ашиглан шугам дагуу 50 гарай гол мөрөнд амиахын чанартай ус нөхөрлж умраан торны газар доорх усны төвшин ерөнхийдөө дээшилж Юмдинхөө гол Баяндын жирэх нэг бүлэг гол нуур дахин амжилттай хүчнээ сөргөөсөн байна. Одоохондо хөхмөрнөө усыг умрааж татах инженерингийн сүүлчийн барилга байгууллалт бас төргөн ахиж байна. Жанхан шин нүн нэрэмжит өрөмдөх машина ашиглалтад орохыг дагалдан хөхмөрнөө усыг ханжаа мөрөнд татах инженерингийн гол нөхөн жамыг яг төргөн өрөмдөж байна. Одоохонд гол нөхөн жамыг нэгэнт 24 км малтаж, нөхөн жам малтах бүх ажлынхаа 12%-ийг биелүүлжээ.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Манай улсын аж үйлдвэрийн их баялгийг давтан ашиглах талаар олон шатлалтай болж бүх чарах хүрээ хамарсан их баялгийг давтан ашиглах системийг түргэн бий болгон чанарлах хөгжилтөд бохирдлого хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Энэ жилээс нааш улсын их хэвчээний аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинчилх ажиллагаа гүнжгэх гэж дагалдаад их хэмжээний хуучин хоцронгой тоног төхөөрөмж жах дэлгүүрээс гарсан. Өвөр Монголд хэрэглэгнээс гарсан салхины сенсийг өндөр нягтчтай нийлмэл материалын хавц болгон ашиглаж байна. Энэ үйлдвэрлийн шугам нь жилд хэрэглэгнээс гарсан төмөн тон салхин сенсийг давтан ашиглах материал болгодог юм. Жансуугийн Шүүжүүгийн улсын төсийн инженерингийн машин механикийн дахин үйлдэх суурин нь хаягтмал малтуур машин, ачиж тээх машины хөдөлгүүр, шингэн даралттай шахуур жирэг гол тоногийг нарилга сэргэн сэлгэх ба чадахыгын шинчлэхээр дамжиж үйлдвэрлийн өөрийн өртгийг 150 илүүгээр бууруулж байна. Тооромтой сужбал 2025 онд манай улс ерөнхий өртгөх нь нэг том 3900 дуншуур төгрөгдсөн 4 дуншуур 1700 том тонаа дахин ашиглаж болох их баялгийг хураан чухалуулсан байна. Үүнд дахин ашиглаж болох өнгөд төмөрлөг 2000 том тоны давж аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд тогтвортой их баялгийн баталгаа хангасан байна. Дараа алхамд манай улс төмөр зам, шинэ энергийн тоноглол барилга байгууллалтын машин механик зэрэг чар хүрээ хамарсан аж үйлдвэрийн их баялгийг давтан ашиглах системийн байгууллалтыг үргэлжлэн түргэтгэж бохирдлогой нүүрс төрөгчийн давхар эслэх баг гадагшлуулдаг ба их баялгийн аюулгүй байхад түшигт тулгуур хангах болно.
0: Төвөрөж үг юм даа. Хөргөлөөний ботсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын хүрээ хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөж айл газрынхан олон жилийн арга хэмжээ авч үйлчилгээгэн шилдэгжүүлж хөргөлөөний амжилтын хүчнийг тасралтгүй дайчилж байна. Жансуугийнхэн ойрд хуучнаар шинийг солих хөргөлөөний ботсын төрөлжүүлэлт өргөтгөж аюулгүй грин хөдлөл хэрэгсэл, аюулгүй жимтүр, эмчилгээний хөргөлөө зэрэг 10 төрлийн бүтээгдэхүүний хамарч Сугаал ардын хөргөлөөний шин шаардлагыг оновчтой хангаж, шин хөргөлөөний бодсыг хүргэж өгөх хамт хуучныг нь жадалж зөөвөрлөх үйлчлэгээ хангаж, төрийн бодлогын саадгүй явагдхийг баталж байна. Нэгэншагийнхэн энжил бэлтгэл хөрөмжийг их хөвчөөр шинжлэх ба хөргөлөөний бодсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын хүрээ хөвчөө ба чадвархийг өргөтгөж, оюулаг грин эдлэл хөргсөл худалдан авахд нөхөр олгож байна. Тухайлбал оюулах чоож, оюулах суултур, оюулах үйлчилгээний машин хүн зэрэг 5 төрлийн оюулах грин эдлэл хөргсөл худалдан авахд 15-ийн нөхөр олгож байна. 60 наснаас дээших настай чууд эрүүл мэндэдээ хяналт тавьж оюулах төхөөрөмж худалдан авахд 20-ийн нөхөр олгож байна. Өвөр Монголынхын хөргөлөөний ботсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын харгаж ил үзүүлэх хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөж, одоо болтол бүх оронд 126 том 1,000 хөргөлөөний ботсыг шинтгэж, 135 дуншуур 7,000 том төхөргийн хөргөлөх дайчилсан байна. Энэ жилээс нааш машин төрөх, грин чахалгаан эдлэл хөргсөл зэрэг голлогтой чар хүрээний тойронд бүгд

0: Ихэн 30,000 түмэн төхөргийн тусгай бүл мөнгө буулгаж, 31 төрлийн орон нутгийн нөхөр нь улсын нөхөрөөс гаднах босол төрөлжүүлийн хэрэглээний ботсыг хамарсан байна.
1: Төв бороож үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээллийг ойрдож ахта. Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дурд өрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй. 14-р хуучны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээхэн цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэх дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлдруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анх дахь 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
0: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөгш өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг байрч, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чохчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтаар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэхтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голч шидрэг байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн ховсолтыг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмх тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэх жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөө дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилт боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нөмрөлсөн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн эл талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалж нь ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа 2-р том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэн олон жишиж болох нэн олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
1: Төв бороож үг юм дэ. Бүх улсын хоёр хурлуулын Дэлхий дахин дунд тулсыг

0: ойлгох чухал чанх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын 2 хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж жоо бүгд 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжлийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа алчааны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дэлхийн таханд итгэл жорго тогтун байдал бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжлийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижигчлэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ухааны нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ухааны бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэжээ. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээ тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжлийн гүйцэтгэлийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилгээлт ба өндөр шин шинжилгээний мэрэгжлийн хөгжлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ ангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжлийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Булгариягийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын жасгийн ордон жасгаа явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэх нь баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэрэгтэй 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжлөлтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолоодмж болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн үүнчлэхээр хог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжлөлтийн завгарыг бий болгох болно гэж.
1: Бразилийн чуулга уулжилт сэтгүүлд тэмдэглэхдээ дундад улс урт хугацааны хөгжлөлтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжлөлтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтун чанараан харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилгээ ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээлт болон улсын хөгжлийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өвдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжлөлтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодож шогчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр түвшний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даах зэрэг нэг бүлэг шинэ үгсэн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилгээний туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгч хийх төргөн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төргүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилгээний хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч шинээр байгуулсан аж ахуйлын гүн сөвөгчлөлт нь дэлхийн нийтийнхнийх гайхшируулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилгээний хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарагс төвлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүүлгийн төвчөд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиул хийх харуулж байна гэжээ. Зимбабвегийн хошуу цэцэтгүүлд тэмдэглэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүүлгийн төвчөд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлжээ. Үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлгийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
0: Индонезийн зүгдүр сононд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цаашдаа явуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийнхэн илэрхийлэхдээ дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж гэрүүлэх босооч очоод харилцан холбоц нэвтрэлцэх сүлжээ нь байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэжээ. Кениягийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож Дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь Дундад улсын үйлдлэгжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох Дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдлэгжүүлэх Өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаа үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон бай. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөлжилийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагааг баримтлахыг тулгуулж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-аар нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлтэй 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой бодтой эрхэмлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэж.
1: Мэдээнууд сонсголоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Счин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо Миний котос өдөцинэ.
2: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач. та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан удаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
9: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчийг. Төв арааж өгин 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичгэн ажинартан авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болонг тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваа төгжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөн хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хөглж байна.
0: Бичгэн ажинараа авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвлөө хотын хүрээ хөшөөнө Өлсөн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Өлсөн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: сургуульги болсон нойсон сургууль минь мөдлөг Чэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нойсон сургууль минь хайр хариучлагын дөөдөлсөн хасир ажил тэнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрон чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэлжол хоолон гүртэ.
2: Бэй махмутан чэрэгжул хас уудам сэхэн тэмрийн талбартэ. Болжин шүрвсэн чангарал хас олон жүйлийн тэмрийн хөргсөлтэ.
1: Номин үнэр сонгинсан уужам сарвал номин сонгтэ. Өнгшилгийн дуун хэнгинсан сэжэр туяад гүчолын тэнгимтэ.

0: Хөгжилд юродыган зургал хас орон зургийн ангитэ хөгжилтэй байсалтэй бүжгэл хос антэ бүжгийн ангитэ
1: Синжлэг ухааны сорсадар хас Синжлэг мөрөгчлийн ортонтэ Син мөрөгийн сорчай хас Олостора машинэ ангитэ
2: Өрби хорхон багчуд бид
3: Үрдэм нам сурхар шаргүү чармэн
4: Өрэл хүсэлд сурагчэд бид
5: Өх орнон хөгжүүл хор шэмдэн сурлчэн

0: Сонирхвэ.
1: Жалгаад Төнгөлөө хотын 60 дахь шуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын ууга жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, өрг чүлөг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоо бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 жичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танайгэр, манайгэр, дунддийн ихгэр, талын нээл уулын тосгон бүхнээрээ нэг гэрээ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны нүндэснэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрэг сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэснэ хэр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны юрол, нэмжин сэтгэл, хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн нивол, нийгэм журам хижээд салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис. Хүн ч маныг хижээд салгаж дийлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутарна, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбвэл найрын дуу уянгарна, жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвэл жаргалын нар сачирна, зүв төсөлтэйгээ бэлэгдвэл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж харилч нь хавсралч нь таныхаа нүлгэнд нэгтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хөх мөрөн гэрчилэн хатан гол батлан хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүүс. Хөх дөнгөр итгэн хөрсөд дэлхий чөөжлэн хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичих найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуух сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Бичгэн ажинараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуужлуурын төвийн голлон эрхэлсэн нутаг дуурсхал Аражу Яраа Илтгэлийн уралдааны шингэлтийн эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоо.
1: Эрхэм мэндэ сонсогчдоо ингээд манай уралдаан үргэлжилж байна. Хаа ингээд 3 номортой илтгэгчээ урж байна. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу та?
1: Сайн. За ингээд билэн юу?
2: За билэн.
1: За эхлэе.
2: За даяран сайн байж байгаа уу? Өнөөдөр та бүхэнтэй эжин хорох шүү нэгэн сайхан газар мөн гэсэн гарчигтай яриалтгалын хийя. Өнөө жил буюу өнгөрсөн жилүүдэд дэлхийн хөвчөөтэй улсын хөвчөөтэй уралдаан мөрийчнүүд яхад эжин хорох шүг сонгож хийдэг вэ? Бээжин их сургууль хараат сургуулиудаа нь яхад эжин хорох шүг сонгож байгуулдаг вэ? Тэгвэл өнөөдөр хүмүүс яхад эжин хорох шүг жорон ирж ажил үйлсэн босох дуртай болж байгаа вэ? Энэ арвын яхатын арт ганцхан харуулт байгаа. Тэр нь болохоор эжин хорох шүг бол нэгэн сайхан газар байгаа юм аа. Өнөөдөр энэ сайхны тухай би та бүхэндээ хэдэн талаас хуваалцъя. Нэг, эжин хорох шүү бол сургаан хүмүүжлэн чухалчсан сайхан газар. Өнөө жилийн 2 сарын 28-ны өдөр Бээжин их сургууль боллоод Ордос ба эжин хорох шүүний ардын засгийн ордон нь Бээжин их сургуулийн хараат сургуулийг байгуулах хамтран ажиллах гэрээт гарын үсгч орж байсан бол өнөө жилийн 9 сарын 1-ний өдөр Бээжин их сургуулийн хараат баг сургууль эжин хорох шүүнд байгуулагдаж хэрэгэлд орсон. Ингээд ирэх жилийн 9 сарын 1-ний өдөр Бээжин их сургуулийн хараат дундас сургууль болтой эжин хорох шүүнд хэрэгэлд орно. Энэ бол тоо эжин хорох шүүнэ хурлуулж байж байгаа. Мөн ч энэ бол эжин хорох шүүнэ сургаан хүмүүжлэлд хандах овор байж байгаа. Нэг газар орны сургаан хүмүүжлийн яс чанар дээшилж чадхгүй бол тэр газар оронд чадвартан байж чадхгүй, мөн ч удаандаа хүн чөөрнө. Хүн чөөрөхд бол тоо хөжилт ярангүй харшлагдана. Тэгэхэд нөгөө энийг сургаг таньсан эжин хорогийн нам засгийн хэн одоогоос 10 жилийн өмнө гэхүдээ сургаан хүмүүжлэлд өөрчлөх бэл мөнгө буюу одоо нэг хүндэд багшийг урамжлах, өндөр хөлөөс олгомжоор багшийг авчрах, тэгвэл одоо орон сууч олох зэрэг одоо нэг ширээс жан сургалтын өөрчлөлтийг бол идэвхтэй гэснээр өнөөдөр эжин хорох шүнэ жан сургалт сургаан хүмүүжлийн үйлсд бол хөөрөлт гарч байгаа. Тэр мөртөө өр бүтэнч олж байгаа. Яг тэгэхэрэн эжин хорох шүү одоо сургаан хүмүүжлэн чухалчсан сайхан газар байгаа юм аа. Хоёр бол эжин хорох шүү ам ахгүй сайтай амьдрахад маш тоглог сайхан газар. Нэг жилийн 365 өдрийн 322 өдөр нь болдоо эжин хорох шүнд тунгалаг сайхан чивэр уур амьсгал тавиулдаг болдог. Одоо эжин хорох шүнэ саруул уудчим жил удамжаар удаа жилийн дөрөн уралд хоглог хийсэн гэж бараг байдггүй. Мөн ч одоо эжин хорох шүнэ хэвчээнд бол 8 улсын эйдсийн жугаачлалын газар байж жилийн дөрөн уралдгүй энд жугаачд иржил байдаг. Гаргийн сүүлч үе амралтаар энд соёл урлагийн ажиллагаа явагдчихэл байдаг. Эжин хорох шүнэ суул ардын торгийн хажуугаар чичрлэгүүд тэгвэл одоо бэйд ширэгжүүлэх тойрог мөн ч одоо амьдралын тойрогэд арван сайхан хотын ард суул ардад дөгмөжүүлэх ийм зүйлсүүд араараас нь гарч ирвэд Ордос эжин хороо олон улсын нисгэлийн буудалч эжин хорох шүнд байрлж эндээс улсын дотоодын 70 хот болоод 10 шахам агаар хэлийн шугамыг улс дамжсан агаар хэлийн шугамыг бол нэвтрүүлж байдаг. Мөн ч Ордос галт тэргийн өртөө бол эжин хорох шүнд байрлж эндээс орны төвд 2 цаг улсын нийслэл 4 цаг хүрчтдэг. Мөн ч одоо дахиад ярихад бол эжин хорох шүнэ ойшхын бүрхчийн норм болоод ургамлын бүрхчийн норм тус бүр бол зүүнээ 37 цаг тэгж ургаа болоод зүүнээ 61 хүрч хүн бүрд ногдох ногоон ургамлын талбай бол 51 тэгш төрүүлж майтар хүрдэг. Яг иймэр бол эжин хорох шүү бол ам ахвы сайтагаар баркгүй амьдрахад бол маш юм сайхан тогтлог газар байгаа. 3 болто эжин хорох шүүд мөн ч гүнж учаан соёлын хөрстэй тэр мөртөө элвэг энергийн их баялагтай газар гэж хувь дансан чинь. Одоогоос 4000 илүү жилийн өмнөх Жукагогийн соёл эжин хорох шүүнд байдаг. Улсын төсийн бодсон бус соёлын өв болох Чингис ханы тайлагдхлын соёлч эжин хорох шүүнд байдаг. Тэгвэл одоо бүх улсын хэвчээнд 3 дугаар их нүүрсний хадгалагчтай жилд 2-2 доншуур тон нүүрсний гаргалттай ийм хошуу шам бол эжин хорох шүүн мөн байгаа юм. Яг иймэр нь одоо бүх улсын хэвчээнд 1000 айлыг дулаачулж төмөн айлыг гэрэлтүүлэхэд эжин хорох шүү хөм нэмрээ үжүүлж байгаа. Тэгэхэр бол одоо эжин хорох шүү бол энергийн их баялгаар элвэг дэлвэг мөн ч одоо соёлын хөрс имсхан гүнж учаан газар байгаа юм аа. Дөрөвд бол одоо эжин хорох шүү бол мөн ч одоо чадвартанд маш нээлттэй ийм багтаамжтай газар байж байгаа. Нэг газар орны хөгжин бужгаа ирэх нь тухайн газар орны сургаан хүмүүжлийн үйлстэй холбоотойгоор баггүй. Мөн ч тухайн газар орны хэр жиргийн олон хүрээ чаранд шинийг үүдэж байх хэсэгтэй ч шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр одоо эжин хорогч ойрын жилүүдэд чадвартныг одоо яг шинийг үүдэх хүмүүсд миний хувьд бол чадвартан байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр эжин хорогч ойрын жилүүдэд чадвартны хүндэтгэн хэрэгэлт халдвалдоо өөртөө цэцгаар болоод хотын чадвартан жаруулсан төрийн болгыг хэрэгжүүлж байхаас гадна эжин хорогч астан чадвартныг хүндэтгэн хэрэглэх 30 жаруулсыг тогтоож өнөөдөр хэрэгжүүлж байгаа. Мөн ч одоо өнөөдөр эжин хорогч шүг 60 ирж байгаа чадвартанч маш олон байгаа. Тэгэхээр эжин хорогч шүг бол мөн ч чадвартны хүндэтгэж хэрэгэлдэг чадвартанд багтаамжтай нээлттэй юм сайхан газар байгаа юм аа. Тийм ээ 4 жил дарааллан дундад улсын хамгийн жуул жаргалт хот, бүх улсын жичрэлэгжүүлгийн хот, бүх улсын эрүүл хамгааллын хот, бүх улсын шилдэг жугаачлалын газар. Мөн ч одоо бүх улсын зүүн хүчрөөг шинэ өмнө 39-д орсон ийм сайхан гэгэн саруул ирээдүйтэй. Энергийн их баялагтай, соёл жугаачлалын талд бас маш давуулах талтай. Эм эмлэг зам харилцаа ардын амьдралч хэрэг олон талдан бол орны дотром бол оройлж байгаа газар бол доо эжин хорогш юм байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр эжин хорогш шүү. Ши Жинпингийн шин чагвын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн агарч жолоодлог болгооч. Намын 20 дугаар их хурл болоод 20 дугаар их хурлын өнгөрсөн бүгд хурлын жоргоснаг идэвхтэй суралчин туушлуулж 5600 квадрат км нутаг дэвсгэр дээр 25 түмэн эжин хорогийн арат түмэн дугар бол дуу нэгтэй, доктор бол хүч нэгтэй өсгөмд нэгт арч сайн сайхан амьдрд үйсийн хан төлөө чочолтгүй урагшлан тэмчиж эжин хорох шиг нэгэн сайхан газар мөнгөсөн энэ хүү дүр төрхий болдоо өнөөдөр хүн бүхэнд шууж хүн бүхэнд харуулж энэ сайхан бүхнээ бахархаж мэдэрч хайрлаж явж байна. Баярлалаа.
3: Одоо манай оролцогчийн ярснаар бол одоо эжин хороод бол үнээр ирж үзмэр шиг тийм ээ суумар шиг хурж очимоор шиг тийм төрөгдлийн өгтөл сайхан яраа илтгэл хийсэн байна. Тандаа баярлалаа. Дөрөв номерт оролцогч маань хурлж ирсэн байна. За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За яраа илтгэл байна. Эхлэх үү?
4: За. Өнөөдөр миний яраа илтгэлийн гарчиг болохоор орон нутгийн ойлголгын үйлсийн хувралтаас Ордос хотын хөгжилтийг харах нь. За бид Ордос хотын хөгжилтийн тухай ярихдаа голдуу ямар ямар бүлэг төмтгүүдийг дурддаг вэ? Улс ардын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн тоо баримтуу эсвэл өндөр өндөр асар тагт сүндэрлсэн шинээр байгуулагдж байгаа хөрөөлөн тойргүй аль эсвэл дэлхийд алдаршсан Ордос Яман ноолуур болоод энергийн сорвуулж юу? Өнөөдөр би арай синхэн, арай сонирхолтой хараас болох орон нутгийн ойлголгын үйлсийн хувиралд хөгжилтөөс Ордос хотын хон өөдлөн давшиж ирсэн зам мөрийг эргэжүүлж үзье гэж бодож байна. За орон нутгийн ойлголт гэж юу вэ гэвэл нэг орон нутгийн ерөнхийлсэн материалын хүмрэг, өрт өдөөгөө халууж, өлдөв зүйлийг багтаасан орон нутгийн нөхтөрхөй тал. За тэгвэл эхлээд юуг тэмдэглэдэг вэ гэдгээс үзье. Өнгөрсөнд орон нутгийн ойлголт голдуу уул ус, эд гаралт, ардын жан датхал, жан жаншлиг тэмдэглэдэг байсан бол одоо орон нутгийн ойлголт оны ойлбар жиргэд дэлхийн дөрвөн дэлхийн дэсийн АЖ-с тоочилсан Ордос хотын бүтээн байгуулалт амь ахын боловсон

0: зэрэг одоо цагийн чухал хөгжилтийн байдлыг системтэйгээр тэмдэглэх болсон байна. Жишээлбэл бид тусгай жаравсаар дэлхийд өрхи анхдагч хүчил дөрөгчгүй өлсөн чүлийн хурдны зам, Ордос хот улсын оюунт хотын туршилтын чиг болсон зэрэг чухал том хэрэг явдлуудыг тэмдэглэж байна. За, тэмдэглэх жүйсийн төвлөрлийн чигийн өөрчлөгдсөн нь манай Ордос хот уулдаан их байлгатан түшигэлдэх хот байснаас одоогийн одоо хчилсэн ерөнхийлсэн хот болж хөгжилсний бодит гэрч болж байна. За, хоёр дугаарт нь яаж тэмдэглэдэг вэ гэдгээс авч үзвэл уул нь орон нутгийн ойлгыг одоо найруул бичихтэн голдуу гараар бичих, эсвэл хоргалжин барын хөвөр дарамлах, тэгэд хавсарсан одоо жураг төснөхтийн гараар журах юм уу, эсвэл бодоггүй жураг сүудрийг дагалдуулж хөвлүүлдэг байсан. Энэ хөдөөр өчхөд төв их өмсөг болгоч арайч холгой харагддаг. Тэгэд одоо бол тод тодрон гэрэл жураг, тоо баримтын хөснөгт, жураг төснөгт цаашилвал одоо дүрсэт шингэлтийн мөргэн чохрыг хүртэл хавсаргаж, намын нүүр хавсаас аваад одоо намын уулгын зохион байгуулалтад хүртэл одоо хөвлөлийн урлаг гэмээр гой болж хөгжсөн байна. За, энэ нь зөвхөн одоо хөвлөлийн үйлсийн хөгжил давшил төдий биш. Хамгийн гол нь манай Ордос хот улам нөөлттэй, улам ихтгэлтэй, улам хиймэрлэг, завхаалыг болж байгаагийн бодит тусгаал болсон байна. За, 3 дугаарт зорилгоос нь авч үзвэл уул нь одоо орон нутгийн ойлгыг найруулж бичгийн гол зорилго нь болохоор түүхэн тэмдэглэх, засах туслах, сургаан хүмүүжүүлэх байж, голдуу өнгөрснөө харах, өнгөрсөн болоод дотоод жүгэн чиглэж байсан бол одоо интерс сүлжээ бичил програм зэргийг ашиглаж орон нутгийн ойлгыг олон нийтэд нөөлттэй хандуулж аж ахуйн хөгжилд жуулчлалын үйлс судалгаан хийх, бас хотын ардын өнгөшөж сонирхоход цаг тухайд нь үйлчлэх болсон байна. Үнэн орон нутгийн ойлголго нь өнгөрснөө харах тал байснаасаа одоо цагийн сурах чимээний хүмрэг соёлын нэрт хуудас болсныг харуулж байхаар барахгүй. Хамгийн гол нь үүний ард манай Ордос хотын хотын засаглал явх тотом арга түмэнд үйлчлэх чухалчлах болсныг харуулж байна. Иймээс орон нутгийн ойлголгын үйлсийн ховролт хөгжилд бид юуг тэмдэглэх, яаж тэмдэглэх, юуны төлөө тэмдэглэх вэ гэдэг нь Ордос хотын хөгжилтийн одоо алхам бүрийг оновчтой мөртөн үнэнчээр тусгаж байдаг. Тэгэд орон нутгийн ойлголго нь зөвхөн одоо түүхийн хөгжилтийг тэмдэглэгч төдий биш, түүний тус биенч Ордос хотын хөгжилтийн нэг хэсэг болсон байна. За, одоо цагийн түүх тэмдэглэгч болсны хавьд би маш баяртай байдаг. Мөн ч үргэлж байгаа түүхэн үүрэг хариуцлага минь хөдөчнөө хүнд гэгч айлгаж байгаа. Учир нь бидний бичиж үлдээсэн үг өгөлбөр болгон жураг хөснөгт бүхэн ирээдүйн үр хайчис маань өнөх агуу их цаг үе энэ гайхалтай хотыг ойлгох түлхүүр код нь болж байдаг. Бид өрхөлжилэн бишрэн хүндэтгэх сэтгэлээр өрнөн хөгжиж байгаа Ордос хотын хон алхам бүрийн хөгжилтийг сийлэн үлдээх болно. Ордосын бүх төрлийн үйлс улам өрнөн, улам эрчимлэг, улам төргөн, улам сайхнаар хөгжих болтугай.
1: Жиа баярлалаа. Ингээ 4 номерт оролж игч мань одоо ойлгос Ордос нутгийг таних уу гэдэг илтгэлээ хийлээ.
2: Бичхэн аа зинара. Төв бараажуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
5: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
3: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
4: Амьд ботсон олон янз ята чанар бол амь нас най дансы эвхэмэл орон жай цаг хугацаанаа өнгө ялгарсан бутул болох юм.
3: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
6: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь устыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж, түүнийгэн бийлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг бийлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр, гаргийн өдөр, бэлгийн хөлөрлийн 4 дугаар сарын 1 нь. Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй, дулаанаас 20 градус.
1: Энэ цаг та нартаа сонсох зүйл болвол.
0: Шинжаан, Эрүлэнки дундад улсын дайлт худал голон 15 дугаар 5 жилийн биеийн тамирын хөшөргөг орны харалтай нэгт байрлуулэн. Бюкардын биеийн хэрэгжүүл хараг гардас болгож, биеийн тамир гихгээд соёл зугаацл, эрл мэнд, ардын амьдралын гүнзгий авалслыг ахиулж байх.
1: Бүгшиндангын анхч гэхдээ эм үнстнээ эм нь ойнсны үйлдвэрлэлэн сүйрэн гадрыг байгуулж болоод ашиглалт оруулсан.
0: Манор нь олон сарынгийн ажилтны нэлсгийг хөдөлбөр эрхэлж, ажил хайгсад болон аж ахлуулдуу дээр битэмжтэй залгалдуулху тавцан байгуулсан.
1: Энэ жил Бүгшиндангын Кэвин тарха ажил үнцэндан дуусчээ. Кэвин тарха ахцу бүхэл цугцаар нь нэгэн жилийн адилх хугацаантаас жүргэн болсон.
0: Үрэмчин агарын яс чинэрийн чилгэр тунглог өдрийн тоо 2 жил дараалан 310 өдрөөс дээгшүүлж, кинэн кемсэн тэмдэглэлтэй улснаас нарк түйгийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэсэн.
1: Дундад улсын дуулуулдаж жижиг бажигтж жижигэн кралингын анх сухан битасан либайгийг бажигтж жижигэг үрэмчтэй анх удаа тоглосон зэрэг хаагуулга болно.
0: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсхья. Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кэсэн адилгыг батчээжилж 15 дугаар 5 жилд хэрэглэхэд нь урагшлая. Шинжангын радио телевизийн шимэн. Ерөнхий хашуужийн Ши Цзиньпин Бюкардын биеэн чиргэжүүлэх ба Бюкардын эрүүл мэндийн гүнзгий үйлсүүлэгийг ахгуулж, биеийн тамирын кочрогог улс эрүүл энхэд дүмнэд улсыг битэн байгуулах харалт зүг татралгүй урагшлах хэрэгтэй гэж ичлж хэлвэ. Шинжаан Ерүлэнки дүмнэд улсын дайлт худалдаа голн 15 дугаар 5 жилийн биеийн тамирын кочрогог орн харалтаа нэгт байрлуулна. Бюкардын биеэн ширгжүүлэх хараг гардс болгож, биеийн тамир гихгээдөөс хойл зугаацл, эрүүл мэнд, ардын амьдралын гүнзгий үүсцлийг ахгуулж байна. Тэнгэр уулын энэ хэд бид гарсан биеэн ширгжүүлэх халуун нэрнэлтийн яг аливаасна олон тэмнээ сайн сайхан амьдралд цог бадрунга амжилтлан хүч нэмдэлж байна. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр нь ороо 2026 оны Түншин цөхстэй Шинжаангын Кэлбэнгийн кеттисэн хамтарсан уралдаан Үрэмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвд кэр хөвжөнд эхэлж, дараач нь 2024 сарын хугацаанд Бүгшинжаангын 14-н аймаг жуух хот биеийн тоноош хоттой холбоолн хөдөлцөж сухан байгуулсан 14-н төлөөлөгчтэн анги 56 сарынгийн гайхамсаг уралдаа явуулж, энэ зун Бүгшинжаангын аливаа нэгэн олон

Кэлбэмгийн биеийн тамрын хөдөлгөөнд тулсан дур бахыг гээд сэлрүүлнэ. Иримчин Кэлбэмгийн дур бахт нь цаушвай хэлхтэн. Билат эхлэн хулцсан тус өдр би 3 билат амжн хулднаа ба. Гэрэн хүмсэн дахгуулн уралдаа үлшээ шинжанг нь Кэлбэмгд хүч нэмэрнэ гэвэ. Хотана Кэлбэмгийн дур бахт нь зайдаан дулхан хэлхтэн. Тусгалын хотанаас турпанд ирж тухайн царанд манай хотаны анд кич нэмрэлгийн хамт бас бэлгэмдэн сэтгэл нэгдсэн оргилм халдан цогж байгаатай уян сарааны дүрс байдлыг гадарын дэлгэн үзүүлгийг ботсон юм гээв. Шинжаанд Кэлбэмг болбол күнсэн сэтгэлд хадгансан халуун хайр юм. Шинжаангын Кэлбэмгийн ажил үйлсэн тутунар кёгчхий дахалдан ардын аливаа төрлийн Кэлбэмгийн уралдаан ихээр нэр гарав. 2025 онд хачгар зөвсдөг Кэлбэмгийн кит тисэн залган уралдаана эклэдийн ёслын шууд нэвтрүүлгийн 3000 өнгөрөх тэмн кинода сүйлжээгээр сонорхон өсгөдө татжээ. Холбогдлоо сэдвэн ерөнхө үрссэн хэмжээ 10 дүншир удаагаас давба. Атуш төгсдө бэгшин жангын Кэлбэмгийн залган уралдаанд нийт 25 тэмн 1600 кинодагаас дээш Кэлбэмгийн дур бахтан ба сугаатчдыг татжээ. Идан умд нь хонхо буудло. Үзэмжин орон зэргийн сугаатлын хэрэглэгээс 9000 хоорсон 16 тэмн 8600 төрөх шууд тайчилсан байна. Үүн хамт уралдаа үсгэ тайзар дүүрдэл эргүүлэн тавьсан Кодо тосгоно сасан эмгэн уралдаан. Кимсэн сэтгэлэг дуудлан элсэн чөлдөн хэрлэн уралдах уралдаан. Бюхардар нь баяр баслыг эдлэг цас мэсна биеийн тамрын хөдөлгөөн зэрэг аливаа төрлийн олон төмөнд дээрцэн Кюр хөгжинтэй соёл биеийн тамрын хөдөлгөөн зургийн тэнгэр уулын өмнөх биеийн кимсэн сэтгэлэг хамгаас юу татсан үзэмж болсон байна. Эдгэрэн цөм Шинжангийн дистрибьюшн биеийн тамрын биян чирэг жуулхад хондох төхрөмжийг төрөлтгөн байгуулснаас салж чадахгүй. Хот хөдөлгө хамарсан бүрэн төгөлдөр шилэмжтэй олон нийтийн биеийн тамрын үйлчилгээг тураас салж чадахгүй юм. Шинхэн дистрибьюшнийг биелүүлсэн тогтолцоо шана. Дээху үзэмжийн оронд Шингон сагсан мэмгийн талбар, Кэлбэмгийн талбар, Эдэн мэмгийн талбар зэрэг аливаа төрлийн биеийн тамрын хөдөлгөөн талбар газар цөм бүрэн гүйц байж. Цөөхмөс суугаал ардыг энд ирж биян ширгжүүлэхдээ татва. Тогсдорошана суугаал ард Кабул Дилмурат гэлэхтэн. Талбар газрыг бүгдийг нь шинтгэж. Орчин тойрны басан маш сайн байна. Бидэн ирдэн Баяр дурсал амралтын өдөр бас ажилласан буусна дараа эндэрж биян амруулж бие сэтгэлэн тайвшруулна гэвэ. 2025 оны жилийн ад хүртэл Шинжаан аливаа төрлийн биеийн тамрын талбар газраас 94900 байгуулжээ. Кэмбэрд дүмчдэр ноотх биеийн тамрын талбар газрын талбаа 3C-г тэг нэг тэг дөрвөлж метрдэг хэрвэ. 890 тулаан биян ширгжүүлэх явган явах замыг байгуулж үтийн 1324 цаг 25 км төрвө. Шан суман тосгон гурван шатын бие ширгжүүлэхэд хоног төхрөмж ба хотын нийгмийн төргийн 15 минутын бие ширгжүүлэхэд төргийг гүнзэндэн байгуулан дуусгаж альвынсна олон тэмнэ олон ишгсэн биеийн тамрын хөдөлгөөнө хэрэгцээ шаардлагыг хангаснаар барахгүй. Бас Бикардын биян чирэгжүүлэхийг ойлгох нь ураагаас өдөр тутмын амьдрал болгох хөөрөхийг ахгүй болва. Евран зүсхөрнө биеийн тамрын төвчнө дэд дарга Каньюн шинхэлх дээр. Олон нийт нь орон сайд бие чирэгжүүлэхэд хоног төхрөмжийг шигтгэн ургуулж, шана шатын биеийн тамрын цэцэрлэгийг дистрибьюшн өөрчилж, олон төмнө биеийн тамрын хөдөлгөөрийн системийг бий болгож, олон төмнө биян чирэгжүүлэх ба Биеийн тамир зугаацлалд хос шиглэр чилэмж олгоо гэвэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчтой. Олон түмнэ биеийн тамирыг идэв гадаа хөгжүүлж, Бюхардын биян чирэгжүүлэх гэлбэрийг өргөн дэлгүүгээр өрнүүлж, залуучд багцтын биян чирэгжүүлэхийг түгээнчлэхийг чангадахыж, үргэлж биеийн тамирын боловсролд оролцох гимнад тооны харьцлыг 140% орчимд хэрэгнэ гэж дурдсан гарав. Энэхүү харалтай байрлалд үлэн энэ жил манай орон 100 гасад ихгүй олон нийтийн биеийн тамрын талбар урдныг энэ төлөв

0: бас булгаж, биеийн тамирын тоног төхөөрөмж болон сугасл нь иж бүрдүүлдэг төгөлдөрж үлжээ. Биеийн тамир болон соёл зугаслын гинзгэ уусул цулыг авахгүй болжээ. Ахрах хугацаанд урсцыг утх хугацаанд кэргэлгэнэ көмс болгож, биеийн тамир нь уралдаанаа аж ахуйг дайчилх үйлдэлийг эргэлжлэн илрүүлнэ гэв.
1: Төв хоран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжаан радио төлөс хоран жишээ маань 5 сарын 16-ны өдөр ман өрн төв хоран амах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуулынгийн төшаан шийдвэрлүүлэх дулаадгаар хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн жирен хэрэг голдлогтой анхаарах 5 гэргийг клон авба. Үнэ дотор үцэрүүлсэн 45 гэрэг загтал ирүүлсэн 15 гэрэг байна. Жирен гэргийн дотор өрөмж хотын гушин дөрөн хэрэг голдлогтой анхаарч байх 3 хэрэг цанжин хөхийн өрөө засахч үгийн 6 хэрэг Хамил хотын 5 хэрэг, Агсу аймгийн 4 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Илийн Хасгиврын засагч үгийн 3 хэрэг, Тарвтай аймгийн 3 хэрэг, Баянголын Монгол аймгийн засагч үгийн 1 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Хашхар аймгийн 2 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлэхгүй загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэргийн дотор Оршин төрнө бүзэрдлийн төрөл хэлбэраар хуваавал агаар мандлын бүзэрдлийн 23 хэрэг, дүү шүүгээнэ бүзэрдлийн 11 хэрэг, хатуу биетэй хайгмал бидсэн бүзэрдлийн 11 хэрэг, амиах үгийн эвдэгдлийн 7 хэрэг, уснэ бүзэрдлийн 3 хэрэг, бүсэд бүзэрдлийн 5 хэрэг болно. 5 сарын 16-ны өдөр хүртэл Төвхөрийн амиах үгийн орчин төрнө хамгаалтыг хинэн байзаах Дулаадгаар дугуулынгийн түшаан шийдвэрлүүлэхгүй манай урна олон төмнө загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэрэг нийт 7 хэсэг удаагийн 321 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 20 хэрэг байж үнэ дотор үцэрүүлсэн хуурсан 85 хэрэг загтал ирүүлсэн 36 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэргийг нэгт тохон газартын шилжүүлэн өгш шийдвэрлүүлж хологдлоо тогтоолын усаар шийдвэрлэнэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шман. 5 сарын 14-ний өдрийн өдөнх нь Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврон засгорны засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн гэж 90 хашуужийн Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихэл үгэн зөрг санааг дамжуулан суралцэж Еврон засгорны намын хураан байршуултын ёсоороо Еврон засгорны 15-р 5 жилийн шинэ хэлбэрийн энерги системийн байгуулалтын төлөвжилгөө Еврон засгорын уурхан гаралтын эквайлгийн 15-р 5 жилийн төлөвжилгөө. Еврон засгорын 15-р 5 жилийн шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн хөгжилтийн төлөвжилгөө. Еврон засгорын 15-р 5 жилийн голдлогтой аж үйлс гээд шинэс гүгсэн аж үйлс, эрэгчэн аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжилгийг судлан ярилцаж, үзмэн аркын аж үйлсийн хөгжилтийг дэмжих төрөн бодлого арга хэмжээ зэргийг судлан ярилцав. Хурлаас ааж гаргасан 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Бекусны энерги эквайлгийн дайлт хутлагын батламжийн суурин газрыг бүтээн байгуулах харилцааг нөлөөлнө. Шин цагийн улсын 3 суурин газар нэг нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтыг төрөкт хийж, энерги хангалгын чидвэрийг дээшлүүлэн дис дэвшүүлгэ. Энерги аж үйлсийн бичигийг шилдэгжүүлэн дис дэвшүүлгийг хүчлэн авахгүйж Чолон тос байгалын шатамхагийг үйлдвэрлэн боловсруулах, нэрсийг цэвэр дээр битэмжтэйгээр ашиглах, шинэ хэлбэрийн цаглан өнгөснө систем зэрэг 3-2 энерги аж үйлсийн сөрөглөлийг бүхий чарам байгуулж, Шинжаангийн энерги давуулгыг улсын энерги амар төвчнийг батламжлах чихэл хүчин, аж ахуй нийгмийн хөгжилтэйг авахгүйх зангилгын хөдөлгөгч хүчин, Альвинцэн олон төмнө ардын амьдралын зул жиргалыг нэмэгдүүлэх Батбек тулаарл болгон хөрүүлэх гэрэгтэй гэв. Хурлаас зааж гаргасан 15-р 5 жилийн хугацаанд шинэ нэг ээлж анаа уурхай хайх шүтлэлтэн дайлт хутлагын ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж нэг хэсэг дайлт хутлагын чанартай уурхан гаралтны файлгийг батламжлах гол урам ба залгамж урныг бүтээн байгуулах гэрэгтэй. Бузурдлгүй хайм байцааж малтхыг чангатхыж, шинжил кон техник мэрэжлэн шинийг үйсгүй ба, уурханы үлсэн кориана гүнзгэ уусулцулыг авхуулж, шин чинэр нь үйлдвэрлэн хүчийг идэв гадаг хөгжүүлэх гэрэгтэй. Уурхан гаралтын хэв байлгыг хайм байц

0: тажин энэ гөгжүүлэх ба хамьяалд өөрчлөлтийг бүхэл зүгээр ухаална төлөвлөх хамжилтсан акуулхыг чангат хийж эмшин нэгэн уурхан гаралтны эквалигийг хаан байцаажин энэ гөгжүүлхийг голдлохдоо дэмжиж эквалигийн энэ гөгжүүлсэн аш гурлахаар тухайн газартаа аш гүртэж ардын амьдралд аш гүртэж хэрэгтэй юм а. Хурлаас ааж гаргасын 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шин хэлбэр нь аж үйлдвэрчлэлтийг акуулхын зангилгын үүргийг батизмшиж, ойн жулхо, бузурдалго болго, уусцлын хөгжүүлэх чиглэлийг баримталж, хөгжүүлт болдон амар төвчнийг нэн сайнаар нэгдэлдэ төлөвлөж, дэрлдэг гүштэ аж үйлсэн сөрөглөлийг төрөтгөн бүрдүүлж, онцлогтой давуулагтай эдгээчлсэн аж үйлсэн системийг байгуулж, Дондолсон хэлбарын үдгээчлэлтний шинжлэнгийн үйлдвэрлэгийг акуулхтой бидсэн сүйр болон аж үйлсэн тулгарлыг баттах гэрэгтэй юм. Хурлаасчхалч энэ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд намын төвхөрөөс шинжлэнд болгосон 5-ник дайлт хөдөлгөөний байр тогтоолтыг нүдлж улсын хэрэгцээ шинжлэнгийн чиглэл эрэгчин чиглэлд сүйрлэн тухайн газрын боттой байдалд тохируулан шин чиглэлийн үйлдвэрлэлийн хүчийг төрөлтгөн хөгжүүлэх гэрэгтэй. Бузурдалго химийн аж үйлдвэр тараалангийн үйлдвэрлэгэн мал нашгшмиг боловсруулах нийгмийн хувц хунар, соёл зугаалт зэрэг голдлох дааж үйлсийг шилдэгжүүлэн дээшлүүлж, шинэ энерги, шинэ материал, төрөн тунгалал үйлдвэрлэг гэх бузурдалго орчин тойрны хамгаалалт, шинэ гүйн сурга зангийн мэрэгжил болон дураагаар нисэх аж ахуй зэрэг шинэсгэ өгсөн аж үйлсийг боожуулах нэгтгэж Зохамл ойнлог бузурдалг устрагч нь бэлгийн энерги, нүүстрагч нь давхар эслэн гадагшлуулах нүүрсэн бэлгийн энерги, амбиудсан үйлдэн хэква, агаар санцрын сүрүг зан зэрэг эрэгчин аж үйлсийг урчлан байрлуулж, голдлогтой нарин хуасан крана аж үйлсэн хэлкасыг төгөлдөржүүлж, давуулахтаа аж үйлсэн сүрүглөлн чилипкин дэсин илэрка дээшлсэн дээр яс чинэртэ гөгжүүлдэн байдлыг бүрүүлдүүлэх гэрэгтэй гэв. Хурлаас ааж гаргасын. Үзмэн аркан аж үйлс болвол мануурлан онцлогтаа давуулахтаа аж үйлс ба газаатта солца кекин нэрна хууц болна. Онцлогтаа вэзэмсэн аж үйлсэн дэмжилгийн төрин бодлогыг нэгдэлдэ төлөвлөн сайнар гэргэлжээ. Эрхтэн эрхи үзмэн сөрөн гадрын яс чинэрийг дээшдүүлэн дэс дэвшүүлхийг дүрэгт хийж, аж ахлуулыг боловсруулах ба иж бүрдүүлхэд чидвэрэн дээшдүүлхтэй дэмжиж. Том гаралтан орна нэртэнгийг ухаарулан таньцуулах ажлыг эргэн дэлгүйгээр өрнүүлжээ. Кэргэлгана зах дэлгүйрийг идэв гадаа нээж, үзмэн арх ба соёл зугаслыг уйлдуулсан содон шугам замыг гаргаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тулгаарлыг чангахыж, Кэрэнгэн мэнгэнэ батламжийг чангадахыж, үзмэн аркан аж үйлсэн дээр яг чанартай гөгжүүлдэг акуулах гэрэгтэй гэв. Гурал басыг бүсүүд зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаңна радио төлөс хураан чимээн, 5-р сарын 14-ний өдөр, Шинжаңын Яңдуулаа нэрэмштэй эмин үйлсэн хүн илүүсэн хызгаард компани, хитэд эм үндэснэ эмин аж үйлсэн кралинкин төрөл зүйлжингтэр ашгалалтан урваа. Эм болвол бүх Шинжаңын анхдагчийг хитэд эм үндэснэ эмин ойнжгсэн үйлдвэрлэлийн сүрэн газар болох үгэд Шинжаңын үндэснэ эмин аж үйлс ойнжгсэн үйлдвэрлэл зүгэ чихал нэг алхам алгасныг харуулж байна. Аж үйлсэн хүрээлэнгийн үйлдвэрлэлийн тонот гэрэмжийг цөм алыс эзмишлэр ажлуулж болох үгэд усан, цагалгаан, шадамхаки зэрэг энерги хоргдлыг эзэмдлийн төвөөс тоо баримтыг нь цаг даруун цуглуулж задлан шилдэгжүүлэхтэй дэхэн болгоно. Шинжаңын Яңдуулаа нэрэмштэй эмин үйлсэн хүн илүүсэн хызгаарт компани Ерэнгээ Сахрал Хуанли хэлэхдээ цаг даруун дамжуулах ба тэмдэглэж задлалд хийхтэй дэхэн болгоно. Хөөштэй энергиг нэг нарилаг унавчтайгаар хуваарлана. Жил бүрийн цахалгаа ариулахыг хэмжээ 3258 төмөн градус байж, хоёр төмөн 2000 тонна нүүстрэгчийн давхар эслэн гадагшлуулалтыг багасгах байгаад хоёр төмөн 900 тонна бузур усна гадагшлуултыг басахна гэвэ. Тус төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулснаас хойр жилийн түүхэн эмин зэйг илгэрүүлэн гаргах чидвэрийн 5000 тоннад хүрч, нөхлөг эмээс 5-6 дүншүр үүтө, хавтгай эмээс 5-6 дүншүр үйлдвэрлэнэ. Уда, компани гол үйлдэхэн болох ижил хогийн нэгтээ Өзбекистанд дамслуулж, дараа алхамд хасгастан кыргызстан зэрэг

0: дунд Азиан улсмуудын зах дэлгүүртө оруулна. Ажилсан Кюралын ашгалтын урхийг тахалдана. Шинжаан нь аавтагчийг хитэд эмийн нэгцэг нэг төрлийн шинийг үзгсэн эм болохо. Холмог дайрлахт бина пүши мөхлэг эмиге шин үйлдвэрлүүлийн шугамдуу үйлдвэрлж. Энэ жил нэгдүншир шахуу төгөргөн буурлуултын үйлдэхний өртгийг бийлүүлгээр төлөвлөж байна. Ерөмжийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн нуруун шин хот районы аж үйлдвэр ба сөрөг замжилтын төвчин аж ахлуулын үйлчилгээний 50 эрхлэгч Ванг Шаофиг хэлэхдээ аж ахлуул ашиглалтад оруулснаас хоор үйлдвэрлэлийн чидвэрийн нэмэгдлийн хэмжээ ам бидсэн эмэмлэгийн аж үйлсэн үйлдэн гэхийг хэсгийг шууд тулаарлж аж үйлсэн хэлгээсэн эхнээ гохсоно аж ахлуулын хөгжилт ба сүйэлжин гохсоно үйлгэнэ Кюрана хөгжилтийг дайшлана. Амбидсэн эмэмлэгийн ажилс өртгөн гэлгэсэн дээрсэр ба дээд дэсүг давшхыг ахуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхран шимэн. Улсын замын тав дулаа дугаар шугамын жингас голшин гүрхүү засмын замын төрөлцөлн гол төгсөн байдлагын ажлыг. Одоо нэгэнт үндсэн нь биелүүлж, яг 6 дугаар сарын 30-ны өдөр бэх шугамыг байгуулж болох харалтсүйг бэх хүчээр нь шугатлах гэж байна. Тухайн цагт Кюрада Илэн голын Кюрада дахны зурвас гадраан харилцах засмын замын их нэвтрэх замыг нэмэгдүүлэх болно. Илэн голын Кюрадагаар урж гарах 2 дугаар зурвас засмын замын гол нэвтрэх зам болсон хэд. Улсын замын 5 дулаа дугаар шугамын жин голсон засмын замын бэкүүтийн бараг 92 цаг 545 км байж. Ленгон хургасан Чүргэн хурц засмын замыг залгаж Илэн голын Кюнда болон Бурталж үг гэхэд Эмшиньянгийн газар уран болон Улсын дотоодын бүсүүд мөч хотыг холбоо. Засам замыг хос чиглэлийн дээрэн машин тэрэгнээс замдаа 1-р дэсэн засмын замын баримжаагаар бүтээн байгуулж байна. Бүх шугамд нийт 55 тахт 5 нөхөн зам гэхэд харилцан нэвтрэх босоо сулвалцаа тахт. Үйлчилгээний уран зэрэг иж бүрдүүлэх тоног төхөөрөмжийг тохируулж Тахт ба нөхөн замын харьцлын 149.16 хэвдгэр бай. Энд хэд тэнгэр уулын онц ут нөхөн замын бэкүүтийн 11.9 км шаху байж. Бараг залдар 5-р сараа надгар нөхөн замын барилгын ажлыг бүх талаар дуусгах болно. Тэр зүлэн 2-р даашлалтын хэсгэн нөхөн замын ажлын ангийн дарга хатан мэн хэлэгдэн. Нөхөн зам нэлээд ут болохоор бидний энерги арилгах хэлбэр нь давтамж хуур гайхаа агаарт зохицуулагч. Давтамж хуур гайх салхи нэвтрүүлэх машины хэрэгэл ба. Тэр нь нөхөн доторх агаарын чинэрийг өнцөлж салхины хэмжээ их багыг абдуур тохируулж болно гэв. Бүх шүмэн эзэмдлэн чинэртэй барилга болох Бур бурхсна онцик тагтын гол цогсон барилгын ажил нэгэнд бүг дарын дуусч. Эм болвол бүх Шинжаангын удаа байгуулж байгаа төрөлцөлн доторх тулаарн эндрийн хэмжээ болно. Алгслаар хамгийн их өргөлжүүлсэн жигд бүтцд тагт болох вэ гэдэг. Бүх үтийн 938 метр байж. Хамгийн эндр гол тулаарын 144 метр гэрнэ. Төрөлсөлдөнд 2-р даашлалтын хэсгэн төрөлсөлдөнд дээд сакрал Ливен сайкэлхтэн. Барилгын бэк явцтай 3 хэмжээтэй туужилсан заг бүрийг байгуулж, барилгын дураамл төслийг шилдэг жүлгэ, бэк явцыг үзж болох болгон хамьяр нь эзэмдхийг биелүүлж, их алгасалда өндөр тулаарт барилгын ажлын мэрэгжлийн бэрхсэдвэг нарилг унавчтагар шийдвэрл байгива. Одо Илэн голын Кюндан газраан харилцах Тэргэн хурц засмын замын их нэвтрэх замын голд Лэнгон хоргосон Тэргэн хурц засмын замын талхин давааны хэсэгт түшгэлж байна. Энэ хэсэг замыг нэвтрүүлсэн цагийн нийлээд эрт байж наар цаар өнгөрхөн машин тэрэгн өдрөх тутам нэмэгдхий тахалдан замын эзэнэлт нь дараас нь нийлээд их юм. Жин голын засмын зам байгуулагдсан дараа Улс хотоос Ирэмж хот төг хэрэгтэй талхин давааны замын хэсгээр эргэн явах чиглэл гоолж. Машин эргэн аяллын зайг 90 км ахлахыж. Машин эргэл аялах цагийг 8 цаг шаху байсныг 6 цаг орчин болгоно ахартахна.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сөрүлжилэгч Ван Дун Шүбигийн медальснаар улбол 5-р сарын 16-ны өдөр зэмдэгчдийн хавсрын төсөлж ажил олголтыг акуулхо ERK ашгийг батламжилж, урлага нэмэгдэх

0: Түлхийгээ дэмжихээр гол сэд уулгасан. 2026 оны Евразийн хурны зэмлэгчдийн ажил олголтыг хавсран туслах тусгай сүлийн хөтөлбөрийг Хызыл сүгийн Кыргыз Евразийн засгчдууд эхлүүлж, зэмлэгчдийн дээр ясч нартай гүйц ажил олголтыг гүш нэмэрлэв. Хөтөлбөрийн тухайн саранд Хызыл сүг рүү Ахсу, Хашхар зэрэг газар орноос ирсэн хуурсан 70 дулаан шилдэг ажилчин хэрэглэх ажахлуул цуглуурч 5429 ажлын байр хангаж, нэхмэл хувцах хунур байрлага, сугасл зэрэг олон ажил төрлийг хамарчээ. Атуш хотын Чэнгуан нэрмшт хам бидсэн хамьяралтын хязгаартай хариуцлагатай компани бичгийн ажилтан Дилнур Курбан келихтэн. Цус удаагийн ажилтны хэсгэ сүглэрэнд бидэнд цэвэрлэгч, амрыг хамгаалагч зэрэг альва зүлийн ажлын байр байх үед асуул авах халамжил маш дээр байж. Нэгтээ маш олон хүн бидэнтэй анх халах минь ажил олголтын санамжийг тогтолсоо. Манай компани олгомжи харгалзалж гээ маш сайн. Хөөштө тэдэн бидэнтэй амжилттайгаар гэрээ тогтолцож ажил дурахыг хүсэж байна гэвэ. Ажил хайгч Талайбек Турган Баяа нэг ажахлуултай анх халах минь ажил олголтын санамжийг тогтолсоо. Тэр гэлэхтэн их сайн санагдж байна. Цалин гөлс олгомжийн чиг сайн. Маш хүсэн хүлээж байна. Нүрдэн шилгалтын мэдэгдэл олохыг хүсэж байна гэвэ. Хөтөлбөрийн тухайн саранд бас ажил мэргэжлийн жулаадлах кейк, тэрэн бодлогыг ухаарлын ярах, эрх ашгийг батламжлах зэрэг олон нийтийн үйлчилгээнэ өрний гаргаж, ажилтнууд нийгмийн даатгалын нөхөр, үрчидвэрийн боловсролто, үйлс спитак зээлгэ, эрх ашгийн хамгаалалт зэрэг голдлогтой тэрэн бодлоготой байрлуулэн, ажил хайгсд нэгдэ нэгээр тэрэн бодлогын тайлмж хангаава. Хызыл сүржүүгийн кимнэ күшнэ их байлаг ба нийгмийн батламжийн төвчнэ чидвэртнэ үйлчлэг ба үйлс спитак салан хариуцлагтэн. Ли Юан Юан келихтэн. Бидэн зэмдэгчдийн ажил олголтын хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, эрх ашгийн батламжийг чангадах ба. Хөөшт нарилаг оновчтойгаар хавсран туслахыг өргөжлөн нөрнөөлж, ажил олголтын арга замыг өргөтгөж, зэмдэг хүмүүстэй хэрэгжлийн нөрөгтэйлгийг хамтар идэвлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телесурам сургуулжлагч Ган Ингин медиалсар унвал 5-р сарын 15-ны өдөр Кислингэн бийлүүлж Барана Гүлгэн шин айныг эхдүүлэх гэхэ. Еврон засхурна Барана Гүлгэн ажил төрлөн ажилтны нэлск тусга царингийн цуглараг ерим шулт иркэлвэ. Тусудагн ажилтны нэлск цуглараг Еврон засхурна олон нийтэн ажил олголтын үйлчилгээ натэв. Еврон засхурна Барана Гүлгэн ажил төрлөн нийгэмдэг голлод иркэлвэ. Ажилтны нэлск тухайн царанд Бикорна 40 гэдэн Барана Гүлгэн ажахул кэмэрглэн хадгалах эзэн өлдө. Зөөлтөн тохирлолто хангалган хэлгэсэн хамьяралд Барана Гүлгэн хэрэглэгчдийн үйлчлэгэ Кэмэрглэн хадгалж Хуан Илгэ зэрэг 1300 мөнгөөр ажлын байр хангасан байна. Шинянгийн Кэдажахуугийн их сургуулийн 4-р оноос сурагч Мурадла Муса келхтэн. Ажахлуулчгэ олон бригада ажлын байрны чинэр чин сайн нийлээд сайн байна. Миний нэлээд санамжтай ажлын байран болвол дундуд усан газаад нь зөөлдн хөвний илүүсэн хязгаарт компаниг нь Барана Гүлгэн тусга ажилтна ажлын байран болно. Гэрва сургууль төгсөн мөхцөө ажилда гарах ажлын байр ул чадвал миний усгаар маш сайн байна гэвэ. Шинжангын Жисутуны эрмэртэ хангалган хэлгэсэн хамьярлын хязгаарт компаниг нь ажилтны өвдлийн тусга ажилтан Лин Ли сургууль жилгэж хэлэхтэй нь. Шинжангын хил алсалсан арлж нь чүргэн гөвжилтийг дахуулн. Ажахлуул кэмэрглэн хадгалах эзэн өвтэ. Кил алсалн бомбт мэдүүлг. Зөөлтөн тохирлуул зэрэг тусгай мэрэгжлийн чидбэрт нь бачим хэрэгсэж байна. Энэ үдэ 30 гэдэн хэм ялсгар төлөвлөж байна. Заскын дурднаас байгуулсан энэ тусгай царангын ажилтны нэлск тавцан маш сайн байж. Барана Гүлгэн ажил төрлийн хэрэгцээ шаардлагад нарилаг оновчтой хандуулсан болохоор биднийг тогрохд чидвэртнийг төргөн олж чадах болгоо гэв. Тухайн царанд бас ажил мэргэжлийн төлөвжүүлгээ төрөн бодлогын зөвлөмжөг AIR ажил мэргэжлийн кепчнерийг шилгэн үнэлэх зэрэг үйлчилгээ нь уран гаргажээ. Еврон засхурна олон нийтэн ажил олголтын үйлчилгээ нь төвн Кимнэ Кришны их байлгийн хэлсэн дэд дарга Лиу Хаужи келхтэн. Еврон засхурна олон нийтэн ажил олголтын үйлчилгээ нь төв олон нийтийн ажил

0: Болголтны үйлчилгээнэ хэлбэрийг татралтгүй шилдэж үлжээ. Чидвэртнийг уруулах ба кемжилгийг залгуулдуулах утга хугацаанаа битэмж тат хугацааг бэрэншүүлжээ. Еврон зөвхөн альва төрлөн ажил төрлийн нийгэмлэг нь харилцаа хамтрал цаг гэж чангадах нь кюре хуасан, ажил төрөл хуасан, тусга мэржил хуасан, тусга тарангын ажилтны хэсэг цуглараг кемжилн эрнүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радио телевизхураан ерэнхаасан шимэн. Удаа. Манай өрнөө хөвөн дарах ажил нэгтээ үндсэндээ дуусчээ. Альва газар чиглэлгийн хугацаанд тарьмын газрын хамьяаралтын шатдуурва. Ингэсэн хугацаанд Ахсуу хотын 911 өнгөрөө төмөн мөө хөвөн чиглэлгийн хугацаанд ургалтын зангилгын шатдууржээ. Хартал болгосноо дусгал тусахнаа жинхэнэ тараалингийн талбайд хөрөхтэй. Ис сөрлөгийн тарьмын тагт буцаан оруулах уу? Нарлик хэмжээтэйгээр тарих. Ус бордургийн нэг цогцоолох зэрэг мэрэгжлийн хэрэглэлтийн аж тусаар. Энгээс Кёнгийн газрын чиглэлгийн хэмжээ нь зүүнэ 95% хүрчээ. Жинхэнэ тараалингийн талбайн хамьяарч Турсанжан Мамат таньжуулын гэлэхтэн. Тараалингийн талбайд нэг төмөн мөг хөвөн тарьж. 4 дугаар сарын 20-ний өдөр тарьж дуусах ба. Тарьж дууснаа дараа 15 өдөрт нэг удаа химийн аргаар эзэмдэж одоо болохдоо бидэн 3 дугаар удаа химийн аргаар эзэмдэхээр бэлтгэж байна. Энэ хугацаанд чихэн дутгцсан газарт чих нөхөрлж, мэрэгжлийн аргаар өөс арилгах нь энэ жил дээр хуралт олохоор чирмэнэ гэвэ. Ахсуу хотын альва сүм болгосон тараалингийн мэрэгжлийн тусгай ажилтныг байршуулн тарьмын газарт гүнзгий хариулна. Кёнгийн тараашд химийн аргаар тохируулн эзэмдэх, шинжил хуанчаар бордур оруулах зэрэг аргыг тайлбарлан ярьж, нэгдийн нэгээр мэрэгжлийн жулаадл хангава. Энэ жил манай өрөн Кёнгийн үйлдвэрлэлийн бичгийг тасралтгүй тохируулан шилдэгж үйлж, Кёнгийн үйлдвэрлэлийн давуулга гаралтын нуран зүг төвлөрөхтэй хөтлөн жулаадэж, дуур хураалтай Кёнгийн нурна Кёнг дарих талбайг алхам алхмаар тохируулан багсахыг эмх тараатай хөтлөн жулаадва. Хөө Шинжаан нь уламжлалтай Кёнг дарих том шин болсны хөвдө. Манас шинэ Кёнг дарих ажил нэгтээ бүгдээр нь дууссачээ. Лянжуху балгасна Тэйянмё тусахна мянган мөг хөвнгийн тарьмын газарт тараачин өрх чилгэр тунглаг цаг үрийг амжин. Хөвнгийн тарьмын газрын хаврын үслэлтийн ажлыг өрнүүлж байна. Тусахна ард Жанжи күн таньчлын гэлэхтэн. Удаа ус бор дүргийн нэг зогсжуулсан үслэлтийн системийг хэргэлж. Кюмнэ күшіндэй арбтай цагта арбтай мөртэн басу дээр битэмж тагар ус арвилвэ. Тарж улснаас хуру энэ усан чиг цагта нэрсэн юм. Бидэн басу маш үрэгштайгаар усалва. Энэ жил маш сайн хуралд олохтай итгэж байна юм гэвэ. Энэ жил манай өрнөө Кёнг дарих агц бүхэл зогсоор нийтэн жилийн адил хусандгаас төргөн болж Кёнгийн чихнээ ургалтын байдал нэлээсэн байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан сурвалжлагч Янгруугийн медиасар болвол 2025 оноос 2026 оноо дулааламж хангах үлрэл төгснөснөөр Бикорн алуу газар илж хангахад тунах төхрөмж нь үйлэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг сүмнар засах ажлыг салгаагаар өрнүүлжээ. Дараа нэг дулааламж хангах үлрэл төгс бэлтгэлгэж байна. Илж хангах тунах төхрөмж нь үйлэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг сүмнар засах ажил болвол даруй зуна уларлын дулааламж хангахгүй хугацааг ашиглан илж хангах тунаг төхрөмжийг байцаан сэлбэн засах, арслан хамгаалах ба өөрчилж, тунаг төхрөмжийг хамгийн сайн байдалд байлгаж, энэ үйл хөдөн хаврын дулааламж хангах уларлын хугацаанд тунаг төхрөмж нь амар төвшин тогтуулнаар ажиллахыг батлах явдал болно. Кэднэдэрс нар Шинжаангийн Витай нэрмэт илжин хүчнээ хүний илүүсэн хязгаарт компани яг харьяат урнаан дотор 2450 төмөн тэгтэрлж мэтрэн илж хангах талба 14 төмөн өнгөр өрх сугаалард нь илж хангах тунаг төхрөмжийг нарилаг жүлэн байцан засч энэ улмаар илж хангах үр битэмжийг дээхдүүлэх болно. Компанигийн хэрэглэгчний үйлчилгээг хариуцлагад нь Цэнбэй би сургуульчлагч гэлэхтэй байна. Компанигийн тогтлоос нь өвлөн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг зунаар засах ажлын төлөвлөгдө. 71 өнгөр зүйл нь арга хэмжээг нь найрлуулж байна. Энд гүүрэн зуухан гэрэн илж солох юу, эртана тоног төгөрөмжийг байцан сэлүүн засч арчлан хамгаалах. Ус нь гоос нь хоолон хэсгийг солох. Орон цуцын төргөн суугаалард нь кэрэглэгчт нь үзрэн хэсгэн ки гадуршлахуу нээлгийг солох. Зарим ил хоолон хэсгийг дулааны хадгалах болгоны шийдвэрлэх зэрэг багтна. Бидэн дулаалам зогсон чигээр үйлчилгээ зогсоохгүй юм. Суугаалард ямар асуудал байвал манай үйлчилгээ нутагт цагдааруудын утасдэж болно гэв. Эрэмж хотын шатанха кив болон Илж хангах батламжийн үйлчилгээ төвийн зах дэлгүүрийн үйлчилгээ нас халан дарга ян хайхуа таньжлан гэлэхтэн. Энэ жил нь хот болгосны Илж хангах Ийлэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг зунар засах ажилд оролцсон дулааламж хангах ажаглуулах хэрэгжсэн байжээ. Бих хотын Алва Аройн шаныг хамарва. Энэ жилэн 3 дугаар сарын дунд бас үйлчээр бид нь 2025 оноос 2026 оно дулааламж хангах хугацаанд Илж хангах тухай заалдлын байдал. Бас Илж хангах саад харшин байдлыг эмхтгэн дэглэж судлан магдалсан байгаад ажил нь их тансыг байгуулж альва Илж хангах нэгсдэх буулгаж эврийн нэгцинан ажлын боттой байдалтайг үйлдүүлэн төлөвлөх тогтоова. Байцан сэлбэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төлөвлөсөл 188 байж одоо 6 байцан сэлбэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төлөвлөсөлийг нэгэнт биелүүлж 70% төрөл зүйлийг яг хэрэгжүүлж, үлдсэн 110 төрөл зүйл яг барилгын ажлын эмтгэх бэлтгэл ажил хийж байна. Барагцалтар 9 дугаар сарын дунуучаар бүгдийг нь дуусгана гэв. Одоо манурлах хот болгосны төвлөрлөн Илж хангах хуулааны 90 ковтын 26700 км байжээ. Илж үйсгэгч 840 сүйр, Илж сулах үртэй 8535 сүйр байна. Еврон засхурны уран сууц бох хот хэдагийн бүтээн байгуулалтын тэнхим нь хотын хамьярлт кинэлтэн газрын дээд дарга шуунан сургуулж гэлэхтэн. Энэ жил Бихталын Илж хангахад тоног төхрөмжийг икара цэгслэн засхыг нэгдэл та төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. Үүнд Илж үйсгэгч тоног төхрөмжийг байцан сэлбэн засах ба өөрчлөлт. Гуужирсан хоолон төрийг шинтгэн өөрчлөлт. Илж сулах өртэйг Дэс дэвшүүлэн өөрчлөлт ба кэрэглэгчсэн үзрэн асуудлыг тусгац хэгслэн засах багтна. Бидэн Илж үйсгэгчийг шинээс байгуулан өөрчлөлгийг төрөгдгөн ахгүйлж, бих Шинжангийн Илж үйсгэгчийн батламжийн чиглэлийг дээжлүүлнэ. Хоолон төрн холвалж нэвтрэлцэх зэрэг төрөлзөлийн бүтээн байгуулалтыг чангадах гэж, ажлуулан 20 жилаас давсан хоригдлаар нэлээд их хоолон төрийг урдлаар өөрчилж, Жилэн дотор хот болгосны Илж хангах хоолон төрийг 300 км шинтгэн өөрчлөхөөр төлөвлөж байна. Цэвэр Илж үйсгэгчийг ашиглахыг идэв гэдэгээр дэлгэрүүлж, гуучин орон сууцны төргийг өрх хуваан өөрчлөлт, гадар кермэн дулааныг хамгаалахыг голдлохтой ахгүйлж, кэрэглэгч нь үзрэн Илж хангах эр бүтэмжийг дээшлүүлнэ гэв.
2: Үйсгэлэнтэй сайхан дундад улсын аялалаа.
1: Шинжанг радио телевизхурын чимээн. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Ерөмж хотын агаарын яс чанарын шилгэр тунгалаг өдрийн тоо 77-ны өдөртө хүрсэ. Адил хугацаанаас 4 өдөр нэмэгдэж, байрамжаатай хүрсэн хэмжээ нь 94.2% хүрсэ. Адил хугацаанаас 103.3% нэмэгдвэ. Харин шинхэн өнгөрсөн 2025 онд Ерөмжин агаарын яс чанарын шилгэр тунгалаг өдрийн тоо 318 өдөртө хүрсэ. 2 жил дараалан 310 өдрөөс дээгш тогтворжиж, кинин гэмсэн тэмдэглэлтэй улснаас нарко түүхийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэв. 5-р сарын Ерөмжин ардын цэцэрлэгт өмөдн нугаарч, Цөөхөн бүс хотын нард энд сэлүүлсэн алхална. Ерөмж хотын нард фунбо хэлэхтэн. Энд төр нэрхтээ сэтгэл санаа их тааламжтай уулдаг. Нугаарлтын маш сайн бэгэд огторохчгээ маш цэлмэг тунгалаг байна. Ийм цэлмэг тунгалаг өдрийн тоо улмаас улам уулширва. Заримдаа маса тэсгэлгөө кедэн гэрэл зүрх сүйдрэлдэг. Ерөмжтэй амьдрахтай зул жиргалтай сэтгэлгээ нэлээд чанга байна гэвэ. Цэлбэг тунглаг өдрөө

0: Олширсний өрөмчи ажиулс энерги зам харалтай зөөлтө зэрэг 3 нэгдүгээр тэншаалтыг хийснээс улсын юм. Өрөмч хотын 8 ахуйгийн орчин төрнөө төвчнээ агаар мандлын орчин төрнөө салан дарах лишвэй сүржүүлэгч хэлэхтэй. 2025 оны адаг хүртэл бие хотын бэбик нүүрс гэргэлх аж ахлуул цөм нүүрсийг арын цэвэр дээр өвтөмжтэй ашиглах сүйр баримжана кир хэмжанаас дээгш болж нүүр шатаах машин цогцлуурын кеттур гадагшлуулалтын өөрчлөлтийг бүх талаар биелүүлвэ. 14-р 5 жилаас наар бидэн 5 төмө 4000 өрхийн нүүрс төлжи илжи хангаахад хунут хөөрөмжин байгалийн шатамгаа кигээр нүүрсийг орлуулах цаглагаагаар нүүрсийг орлуулах төрөл зүйл ба 2653 сүйр тараалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн крана сул нүүрсийг орлуулах төрөл зүйлийг биелүүлвэ. Бидэн салхины өгчээр цахлаа гарах гоо, нарны энергиар цахлаа гарах гоо зэрэг шин энергиг ихээр гөгжүүлж, бүх хотын шин энергийн машин цогцлуур 1397 төмөн 6000 кВт-г хүрч, ерөнхий цахлаа гарах гоо машин цогцлууртх эзлэх харьцлын 75.5% хүрч, энергийн бүтц үргэлжлэн бузурдалгүй дор нүүстрэвчтэй зүг хэлбараа хөөрүүлж байна гэвэ. Аж үйлдвэр ба зам харилцаа болбол агаар мандлын засалтын хоёр гол ажлын тал руу болно. Удаа ерөнхий хотын 25 голдлогт аж ахлуул бузрдал бидсэн гадагшлуултыг багсгах хоорзон 98 төрөл зүйлийг биелүүлж жилийн бузрдал бидсэн гадагшлуултыг багсгах чидүүрийн нэгтмэн 5400 тоннад гөрвэ. Таун цемонтын аж ахлуул кеттур гадагшлуултаа болгоно өөрчлөлхийг биелүүлвэ. Зам харилцааны крэнд Улсын 3 дугаар шатын машин тэрэгнээ бузрдал бидсэн гадагшлуултын баримжаа гихгээд түүнээс дурхшгүй цайюу тусна ацана машин тэрэгнээс нэгтээ нэгтмэн 1300 өнгөрийг шигшигдүүлж шин энергийн нийтэн машин тэрэг нь кэлснэ машин тэрэгэн зэрэг машин тэрэгнээс нэгтмэн 3000 өнгөрийг шинаас нэмэгдүүлэн шинтэхвэ. Лишүви хэлэхтэн бид энэ нарлаг унштайгаар бузрдлыг засах шинжил ухаанчаар бузрдлыг засах хууль ёсоор бузрдлыг засахыг хязгаар баримтлж, агаар мандлын засалтын үр өтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн дээгшлүүлж, олон төмнөө амь ахуйн олдтой сэтгэлгээ, суул жиргалтын сэтгэл болон сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинэнгийн радио телесурам сурвалжлагч Жуя Цэнгийн медиа сурвал бол 5-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны дундад үлсэн цаглан холбооны Шинэнгийн компанийг нь Тэнгийн ойлог үйлэн AI ба ажилгаагүй үйлд үсэн гэхэд соны медиа нийтлэг хурал өрөмжт хэгдэж. AI болон үйлэн бодлыг үүсэлцүүлсэн айлуулан тооцсон үр битаалыг төлөрнгөөр дийлгэн зүйлжээ. Шинэнгийн тооцсон онсон хөгжүүлэлт шинэ амжилтлан гүш нэмэлт ба. Соны медиа нийтлэг хурлын тухайн саранд ард улсын амьдралд өөрчлөлт шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн мэдрэмжээр бэлхэм аль төрлийн тооцсон хэрэглэлтийн кинсэн анхаарлыг татж мянган сайн гэр бүлийн сүлжээг дэстэвшүүлэх 5G мэрэгжлийг ботаруулахаас аваад AI-аар чидэмж олгосон оюуны амьдрал ах байдлын үзүлэг хүртэл тухайн царингийн олон төмөнд шинэ мэрэгжлийн авч ирсэн дөхн төргөн ба дээр битэмжиг шууд мэдрүүлвэ. Дундад улсын цахилгаан холбооны Шинжангийн компанийг сахт илгэрэн хэлсэн дэд эрхлэгч Гун Лэй Калихтан. Та гар утсаа нээж баран дээр өнцгт 5G гэж илэрсэн юу? Эсхлээ 5G гэж илэрсэн юу гэдгийг үзэж болно. Гэрва 5G гэж илэрсэн болвол та нэгэнд 5G-ийн сүлжана дука хамарсан уран бүтээл урсны гэрчилж байна. Жишээлбэл Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттис нь хамтарсан уралдаанаа талбарт хамтар урсан Кэнс энд ас харааны давтамж юу зураг дамжуулбал ийм болон Кэм Лапта баахан сүлжана төвжрөл ба хөөштөл юус мэднэ. Тэвгэл миний энд 5G-ийн сүлжана тухайг хамарсан болвол урдаар миний харааны давтамж ба зургийг дамжуулж медиа харилцааны батламжнийн саадгүй болно гэвэ. Ардын амьдралд ашкертаг тоочулсан үйлчлэг ацгасаа тус улаагийн сони медиа нийтлэг хурал бас аж ахлуулд ашкертаг сасгад ашкертаг хоёр том кескэн тоочулсан шийдвэрлэх төслийг голдлогта гаргаж альва ажил төрлөнд тууштлуулдаг хоён жилцүүгийн хэлбараан хөрвүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай нарлаг өнөртөгөр салгуулдуулма. Ажахлууд ашгүртэх талаараа тэнжи үйлэн AI тавцангийн нэгэнд оюнчу кодаж авах уу, оюндаг үйлдэн кэх зэрэг олон гранд гүнзгээ хэрэгэлжээ. Нискүрараа тармилан газрыг тээрэн байцаах, үйлдүрн ясчинрын оюнлэг байцаал зэрэг шин мэрэгжлийн хэрэглэлтийн ажахлуулыг халтурын эвэр нүртгийг нь дургшлуулан юр ашгийг нь нэмэгдүүл ба. Засгта ашгүртэх талаараа засгийн өвдлөн үйлэн Энцэн шатны заслтын том загвар бачин байдлыг аргацх хамьяалтан тооцсон тавцан зэргийн хэрэглэлтийг бүх талаар бодлооруулжээ. Хотын заслтыг нэн нарлык засгийн өвдлийн нөлөөлжлгийг нэн дөхм төргөн болгодог хүчин ямрал бай. Дүмнэл улсын цаглон холбооны Шинжангийн компанийг намын хуран гишүүн дээд ерөнхө захирал Ян Дунфэн хэлэхдээ Одо хангас 8 төрлийн тооцолсон ажилтны сүйрэн дээр жилэн надаг болоход 50 гэдэн тооцолсон ажилтныг хангаж альва ажил төрлийн яц чанарыг дээгдүүлэн юр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэлж Шинжангийн дээр яц чанартай хөгжүүлтэн энэ санаар үйлчлэнэ гэв.
0: Шинжанг нарадыг хэлс хураан сөрүүлжлэгч Жан Янгийн мэдээснэр бол 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн нураа Дондод улсын дүүлэлт жижиг бежигт жижигийн Крайлингийн анх зохион бүтээсэн Либегик бежигт жижигийг өрөмжт анхуда тоглож, үзэгчдийн халуунтай сайн өнөлтө олва.
1: Либегик бежигт жижигийг дондод улсын дүүлэлт жижиг бежигт жижигийн Крайлингийн 1-р дэсэн тоглогч Хуян Төрүүлэн голн тоглож. Либе өтлө насандаа Еланд чүлэгцнэр гардс болгон тоглож. Тонгруулын тооч хэлбараар дамжин кюрнэлэг ахгүйжээ. Либегийн кимнэ амдэрлэн чихл цаг нэчээг сарта сөйгэн санғылсыл. Сөйнши төрін айлсан дуулул. Сархты бархуя. Бусы жирсийн. Хангардын махтуг ик таун үзэгдл болгажа. Тус бүтәл Либегийн нэг насна өнгөрлдийг шүлэг дуулын зухан бүтәлэгтай харилцан үүсэл зүүлжээ. Либегийн шүлэг арх сэлэн бэжгийг буцац хугацаар хийлэрүүлжээ. Үзэгчлэг дахуулна бадралд тангын үеиг хэрэгслүүл ба. Үзэгч жан авгаа хэлэхтэн. Бэжгтэж жижгээ дамжин Либегийн омог төгөлдрөх орглом сэтгэлгийг хийлэрүүлсэн байна. Бидэн Либегийн шүлгэн арши гэж хэлдэг. Тэрх сэлэн бэжгтэ тэр яг л сэлэмчин жүрмтө баатар шиг байдан гээ. Бэжгтэж жижиг нь удаа биеийн тайзан мэржил ба юнисны бэжгийг харилцсан уусулцулж дэс давхаргааны элбэг байлаг харана сэтэл мэдрэмжийг бий болгосон байна. Эхлэлтэн хэсгийг бикэн эвхмэн зургаар аажмхан эхлүүл ба. Сартас үегэн санагзал кики хэсэгт бэжгч үйлэн манан болон шүмрэн гэрлийн дунд зогсна. Зүйнши төрн аялсан дуул кики хэсэгт нэг Өргөн утууд хормон алчрын шүлэгчэн зэрх санаана кюласлиг бэлэгдэж, бэжгчэд дакан датан тэнийл гэж, мэлтрхэд тэлчилж, дүрин арг алдарсан ба, эсэргүлтсэнэг бэрэнгүйдс илрүүл ба. Сархэд бархэг эхгэ хэсэгт, урэн бичилгэн халхэбчэн бэжгэн кэдлэдэн хүйрэлдэг дахан шилжэж, сэлмэн гэрл бэжгэн алхава, Шүлгэн өгөлөрийн эргэлтэн дунд харилцан тусгагдж, бадралтад хан улсын үеийн байдалдаа шүлгэн санаа хүгэн зургтүү үзэмжиг бүрүүлдэл ба. Үзэгч, ян жижиг хэлэхтэн. Тэр энэ дундад улсын дурнад ахна гой сайхна эртна сунгудаг айзам цуглагын гой сайхан байж, кэмст дундад улсын өрөмцөө онцха ойн хатныг хослуусын онцлгийг мэдрүүл байг ба.
0: Ода тош мэдэвдэ сонсхья. Санжи жүд байх уластай боомтыг 5 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 9 дугаар сарын 30-ны өдрөг хүртэл залаагаар чулаатай нээнэ. Эм болвол тус боомтыг 1991 онд төрийн өвдлийн хураан зөв шаарлаар чулаатай нээснээс наар үлгэрлийн чинарт залаагаар чулаатай нээхийг анхудаа биелүүлж байгаа явдал болно. Уластай боомтын Монгол улсын байдах боомтаас 6 цаг 5 км зайтай байж, бараг салтар энэ жилийн килар уруулж гарах барааны зөөлтийн хэмжээ нь 20 төмөн тоннадаг хэрх болно.
1: Ермж хотын 2026 оноо хамт энэ харгалзлыг

0: зүлгөө хулданавчи харгалзлын эдлэгээ амдрал гэх хоёрдугаар хугацааны шинэ мартин дэргийн хулданавч нэкүрийг 5-р сарын 15-ны өдрийн тэг цагаас эхлүүлжээ. Нэкүрэхгийн хэвчээн шинэ энергийн машин дэргийн болон шаталган тус гэргэлгийн машин дэргийн зэрэг хоёр том төрөл зүйлийг хамарчээ. Машин дэргийн хулдахын үнээр дэс гуан нэкүрэг нэ. Гэргэлгийн бих хотын 205 машин тэрэгнэ дээрвэн айс дэдгэрас машин тэрэг хулдан обол хамгийн дээдэ нэгтэмэн тэрэгэн 1,000 нэкүр кэртэж болна.
1: 5 сарын 15-ны өдөр өдрөөс өдөртө шинэрэн хөөрсөн гэх үү хана уран зургийн урдантуу хадгалагдаж байгаа. Аж үйлдвэрийн сэдэвт бар зургийн биталийн үзүүлэлт гээд Торгоно замын мөрэдл гэх гөөшагийн Торгоно замын урлагийн биталийн үзүүлгээ Шинжагийн уран зургийн урдан дэс зэргээр явагдваа. Үзүүлгийн Уухана уран зургийн урдан ба Чаншуна музейд хадгалагдаж байгаа Судын биталийн шилэн сунгажид элгэн үзүүлжээ. Шин дунд тулсын аж үйлдвэрийн битэн байгуулалтын ер бүсэн амжилт битэмжиг дэлгэн үзүүлжээ. Эхмэл зургаар холсон Торгоно замын болосныг илрүүлвэ.
0: Цаг уран хөөрөлтэйг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жанган 16 хотын цаг уран өрчлсөн мэдээгээс үсэн чилгэр 5-аас 16 градус.
1: Тарптайд чилгэр 6-аас 23 градус.
0: Гулзд шилгэн чилгэр 5-аас 16 градус.
1: Тарптайд чилгэр 6-аас 23 градус.
0: Гулзд шилгэрээс нь үйлдэ 10-аас 27 градус.
1: Буурталд чилгэр 9-аас 23 градус.
0: Гарамайд чилгэр 12-аас 25 градус.
1: Кийтэнд чилгэр 10-аас 24 градус.
0: Шихозд чилгэр 10-аас 25 градус.
1: Цанжид чилгэр 8-аас 24 градус.
0: Хамилд чилгэр 7-аас 25 градус.
1: Турпанд үйлдэ 18-аас 31 градус.
0: Хорлд үйлдэ 13-аас 28 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 15-аас 30 градус.
0: Атөшд үйлдэ 16-аас 30 градус.
1: Хашхарт чилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 31 градус.
0: Хотанд үйлдэгээс нь Бахуртаа 18-аас 31 градус.
1: Ерөмжтө чилгэр заримдаа үйлдэ 7-аас 20 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг мэрэгэн найруулан байршуулж, утхан жингуар гинжээ. Наран туя буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэнавч сонсон том байрлаа. Нэн олн агуулгыг сонс гэвэл та бас сүлэш шүтийн хэрэгдэгшний үйлдрийг буулгаж болнаа.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаана та. Шинжаан нараад телевизхран Монгол хэл нараад огин кэдэн утгын кэгдэн нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаа мэндсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөх тэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа. Тэхнээ нуудагын нэвтлэгээр нь. Посгам чанэ ихсүү сумна тагаар тусган туснаас эргэсэн ажаахул зилдэн. Хоор нөнгөр тэм төгөргөн нутгын унц гаралтыг борлуулж яах вэ? Хамл отын бедсэн бус соёлын дэвн уламжлан залгамжилч. Мамед Самед Такабежгийн уламжлан залгамжилсан урлагийн зам. Гумашана кэгтэрэг болгоснаа тусган ард бусараа мамед. Засал чимгэн материалын дэлгэр хийсэн чи мамед улмаас улам сайн болж байх вэ? Би хүснэ ангадагч тараалан нөх байдлын нургамлын хамаалд нь яа машин хэмнэ даатгал шинжанд ботаарлсан зэрэг агуулаг байршлаа. Жаатглоо да нэвтрэлгэн дэлрэнг агуулгыг хранав сонсголо. Нэвтрэлгийн шинжанг нь араад телевизхран слүштэн шин зоочтэн хэрлэгшний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчуд минь эргэлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо кредит оснаар эргэн явж, цэцгэлэн хөвлийг өсгө дугаар арна. Улан дуу, Поскамчана, Ихсу сумна, тагаар тусгам. Туснаас эргэсэн хажаа ухлаан ягж, нусгэн онц гарлыг бол усан тухай ойлгоё. Шидэр Поскамчана, Ихсу сумна, тагаар тусганд байх Поскамчана, Рэнзон эрмэштэй. Кредит осна хулдааны дэнэ, Кёгжилтэн Гусгард компанийн үйлэрн гэрт. Хатаасан зэмсэн янгын мусайхны энэр ханхална. Компани хариулт нь яасан дохтуу Юсеп гэлэгтэй. Манай компани өдөртэн дундчаар мянган хайрс хатаасан зэмсэн үйлхнийг үйлдвэрлэж голд Шинжан гаднаа сах тэлгэртэй борлуулж байна. Энжин нэгтэй сүн өнгөрөө төм төргийн сах алга тоглолс шиг шигэр бага нэмэлт хэдгүй

үр мэргэжлийн хэрэгжин таашаалык болоог юм. Хорны 25 номонд тагаар тусган Цэвэг Ян зэрэг хатаасан юмсан борлуултын замыг өргөтгөн төлөө. Тусган нам нэр болно. Шинжан хотод осна худалдаана банкин тагаар тусганд суугсан Адин ангин. Тусгнаг хаадар нам гэшт болно. Улан тэмдэн төлөөлөгчийг зохион байгуулна. Гадар орондо очиулн сурал сулаад байцааны зүйлж. Ажилсан хөгжлийн туршлагыг сурулсан тол болгоо. Улна дахин давтан дутлгийг ба хамтар шийдвэрлэх бодлого тогтоохоор дамжина. Эцсийн сул байгаа их файлыг амьдгаар ашиглаж улсын өмчтөө ажаахлын гүшнийг оруулна нарилаг болцуулахыг хөгжүүлэг сэтгцэг тодорхой болгожээ. Тус жилийн 7-р сард Пусгамчана их сус сумна тагаар тусахна. Хүйнэлсэн ажаахан хурцаа болно. Пусгамчана улсын өмчлөлтөө ажаахан болох уу? Пусгамчана Ринзан нэрмэжтэй. Кэд ажаахан ажилсан хөгжлийн Хасгард компанийн Кэрэн нийлэм Пусгамчана Ринзан нэрмэжтэй. Кэд тусна худалдааны дайна хөгжлийн Хасгард компанийг байгуулж. Тхина дотрын Жинзан нэрмэжтэй Кэдад авахын ажилсан хөгжлийн Хасгард компани зуна 50% эзэлж тусгана хамтлал зуна 49% эзэлсэн байна.

компани анилсан яасан дохтой юзб келэг тайна. Эм хүй эзэмтгэх харслын их сайн тогтаава. Адахул дүрмжилтэй эзэмдэг балдсан байр тан босо. Манай тусгнаа хамтралд үйк келэг ба. Ашгүр дайхи ерхийг гүйс эдвэлж. Улан айлхы ерсэргийг нэн төгөлдөр болгоа гэвэ. Компани найлаан эхлэлгүй хөрм бэн гүчтэй асуулыг битэмжтэй шийдвэрлэх нь талай. Тусан сүгсэн найднаг артышг болох нь нэгсэ. Шинжан кодод осна хулдана банкас 147 тэмдэгэргэн кэрмэнгүй зогцуулж юм. Тусна хамтлын хүй уруулгадаг хэрэгж юм. Пусгамчаны альва шатны засгын ордон чи төрөл зүйдийг хинэн зовшааргүй. Сүйр тоног тохиромжийг сайжруулах зэрэг таларж бичтэй дэмжлэг үзүүлсэн байна. Тагаар тусна нам нэрэн шүүжи яасан тэрк келэгтэн. Сул байхуй үйлэрн гэрэг амдгар ашгалж юм. Адахлын мэрэгжил болно хэмаарлтны үйлгтнийг уруулж юм. Тосна хөвгөлтийн нэг нь шин уран зайг нээж өгвэй гэв. Саг дэлгэрсэн арга хэмжээгээр кэдодосна их файлгийг өтер төргөн хөгжөөв. Посгам чанар жинзэн нэрмжтэй кэдод ахын ажилсан хөвгөлтийн скарт компани ерэн хойнор 300 тэнгэрийн төм төрг уруулна. Төрийн авилдрын шугмыг уруулж дээр баримжаад туусгой үйлдлийн тасгийг байгуулаа. Тус газрын шинээр сайтай өөс амьсдад ишглэн дөрвийг нь намтаа бадам. Асин бэлжэрэг намтаа янг зэрэг өөрм самтаа сүлдэнийг сүдэн нээсна хамт. Уламжилт чив хавцуулсан янг зэрэг үйлхнийг шилжүүлэн дэс төвшилж. Чивгний дата өндөгтө буурск. Цзэжин чив зэрэг өөрм самтаа хатаасан зэм зэрэг 13 онстаа үйлхний байулгу. Компани үйлдвэрн тасгад үйлхнийг хуан илгэж байгаа ажилтан Айгүл Мамад хэлэгдэн. Янгаг чивгийг бас урсгал дагсан ахарч хэр идэм болгон хэжээ. Хулж болгийг нэр болж уулсангуа. Сүлжанд бас их сан хулдагч яна гэвэ. Хоорны 25 онд компаниас Сүлжанава. Сүлжанава сар борлуулху арга замаар дамжин. Борлуулт нь урлаг нь нийт хоор дөнгөрө тэмдэр болсон байна. Тусгай тарилтын өрх Касым ит хэлэгтэй. Өнгөрсөн бидний янгаг чивгаан хураалсан хоор энд хэрэгэн хулж идвгүй билэ. Одоо нэрдэг болсортнаас хоор хулдахтуу дахин санаа зовх хэрэггүй болов гэвэ. Нарлаг болсорхой үйлдлийн шигмийн тусгана твика материалын хулджи байснаас нь үйлдхүн хулдаху, нэрдэг тэмдэгийг хулдаху, зүгэ килограмм хөрүүлэн дэс твишгийг ахуулснаар барахгүй. Бас мэрэгжлийн болсорол болно хамяарлтын үйлдгээр дамжин. Нэг хэсэг туснаард аадмар, ажилсэн ажилтан сайлла, мэрэгжлийн гол өгчшин болно кемжиши. Кэда тусна дутаад хөлөгчшнийг илэрхэ чангадахуа. Одоо хүртэл компаниас 15 тосгон ард утгасана алин байр хангаж хоор дөнгөр тосгон ард дамар дайшлан 56 ах сэвэрлэх буулах зэрэг хугацаад ажил олгосон байна. Шидр тагаар тосгон ах нийлсэн адахын хуршаан хоорны 25 оноо ашиг орлого нь ашиг баах ёсол хэж улан тэмдэ ашиг баава. Хурлд тосгон нам нэрэн шүүж яасан төрөп байрлын хэлэгтэй. Хоорын 25 онд тусна хамтлын адахаас улсан ашгаас нь урлаг 20 тэмдэргээс давж тусна хамтлын адахыг нь ерэнхэ урлаг хоордын тэмдэргээс давж тусна ардын хэмбэрн дундж эзэмдэж болох уу урлаг арил усгандгаас зууна 6 цаг 8-аар нэмэгдвэ гэвээ.

Тусгнаард буваа хайчил хүүд мэд гэлэгтэн. Тусна хамтрал нажаху тасралгой ихтэч бас хуршаагаас ашгүй болсон мянгийг гард нь авсандаа их баярлж янам. Хөөш бидний амьдрал улмаас улам сайн болохыг итгэж байнам гэвэ.

0: Шинжаангийн радио телевизхоран Монгол Келна радио.
1: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжаангийн радио телевизхоран Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

эргэн гэнэ сонсдаа. Ода байлын замди гавшхана дугаараарн ондо хамлотин бедсмусу солнэвин уламжилан заламлсэ. Мухаммед Самет така бежгийг уламжилан заламлсэн үрлэгэн замын тухай ярж өгье. Дэрн нам наста Мухаммед Самет болтрын тэнкимдэ эмин гэнт эргэн күзүган сунгуж хоор нэдэн бэлтгэлсэн бежин хөдлийг тоглохтоо. Эрэгчин дахаа төгсөлтөгч байгаа тайзан дурга хэмсэг мэчхнэ. Кэдэвгээр Такашиг дугаарсан болооч твэнад хэрэг дэр байдлын тахан хөдөл байралтай адилхан байдаг. Энэ жил нэг хэр амтна дурамл бежгийг нэг насарын бежгэлсэн энэ уламжлан заламлагч. 6 дугаар хэсэг нь Эвранс хорна бедсэн бүсэн соёо нэвэн төлөөлөгч нэртэй уламжлан заламжлагчаар сунгац байна. Така бежг, мэрэн бежг, тэмэн бежг зэрэг нь алиг мохлон шибэр бежгэлж хэддэг боловч хамгийн сайн бежгэлэх нь така бежг байдаг. Така бежг, мэрэн бежг, тэмэн бежг зэрэг мохлоо амта дурамл бежг болохлаа. Хамлын нутудаан уламжилт төвөгтэй ардан бежгэн хэлэр болох юм. Уламжлан заламжлах хөвжүүлэх ба өдөрөн хөвсгийн явцтан тухан азрын соёлын хэлэр байдал ба үрлэгэн үйдэн битайлтын зэрэг санаа кэзад илүүлж яадаг. Эдгээр бежгэн тоглолтын хөдлийн хувц хунар тоглолтын хэрэгсэл дүү бежгэн нэгэн мохлоо бэр тухан газрын хэмсэн амьдралтаа салушко нэгтгэх холбоотой байгаад эргүүлж гэрбэл ба хайла зүйлийн олон нийт нь найдад тоглодог. Тага бежгэн хөдлийн тухайг хэлэхдээ 28 настай Мухаммед сухсалгаар ярьж байла. Тэр илэрхийлэгдэн. Тага бежгтөө голдуу эрэгшин дахаа хийгээд эмгшин дахаа нь эрс шуур хагаар бэлхэмдэн хойч яан үржүүлж харгас тогшин төрөлхөн дайсанда тэмцсэн дөө төрхийг ухлаа тусгадаг. Бэжигт тоглогч тулаган загвар зүйж бидам ухлаа такан бэжигэн тоглолтын хэрэгслэг зүйж эрэгшин такаг тоглох тоглогч хоёрын хоёр гараараа шүжэн алхат нь эрэгшин такаг тоглож тоглогч хус талбжаан дэвж зүйн шоромшан хөдлөн эмгшин така ба жулжгаан хамгаална. Бидэн хавсарсан хөдмийг өндөслөн бэжгэлж Такан сэргэн бэлгэмдэн нэгдэж, бэргэдэн дайралтаа сэргэмжилгээ, амьдаг өөр амьсгалыг хэдрүүлнэ гэвэ. Мухаммед өмгшин хэлэгтэй. Така бэлгэн тоглолт миний тоглоны илрээс нь бэжгэн хөдөл барьлыг давж гарах чих хэн байхгүй юм гэвэ. Така бэлгэ дөрвөлжиг хэргэлдэг хөдөл ухлаа, далавчаан чичрүүлэх хөдөл болно. Гагц далавчаан чичрүүлэх хөдлийн баран гарааны өргөж чичрүүлнэ. Гагц юмаа өргөж, эрэгчин такан шиг яруулаа, цогсөлдөн бадруулж Солон төрсөн өдөн айхулна. Хос талбтан чирлэг хөдлөөс чидэрн нэмэлү үсэж гарч болно. Хуур гараар нь зэрэгдэн мохлоо дээгч дургашаан эргүүлэн нисг хөдөл хийж. Дэвхэрлэн байтал хансиг мохлоо салхи татуулж. Хөл дурхгүй шураа туусна гэтэл хийстэг. Кэнгэрг найзан цохлох аадмар мохлоо нэгт болгохдоо бийлэгч айдан цохлохыг дахна. Бие мохлоо нахуулсан хөдлөгч яг л мохлоо винар агаартай нисг шиг болдог. Салгаан савраар нь идэш малтчин идэх хөдлөгийг тоглоно. Биеийн гүштагаар ухлах ургашаан бэхүүлгэн алхаага махаг хөнгөн байгаад бачим тэргэн болгож, күзүган сунгун авч болно. Хамгийн шогтаг бэжин хөдөл ухлаа, эрэгшин дахаа, эмчин дахааг залхуу хөдөл болно. Бэжиглэгч тулаагаан данжилган, нэдэ булангаарн ширтэн, чивирэ мохлаа дэвж, дугурлан эргэнэ. Заримдаа мохлаа халуун дутнаагаар, өрд нь ирж, заримдаа мас бодоо зөрөд, ёсрогсон байдалтайгаар цохурч Чирад мохло дөрөвгийн татхыг ихсэн байдал илэрнэ. Удаберний инкэсгийг тоглохдоо тайзан дор 90 мохло инаалх дун тасралгүй гардаг. Мухаммед хэлэгдэн. Тус бажиг бажиглт такан халуун дутна дэр дэрх байдлыг тогл зилүүлэхээр барахгүй бас нурган гэдэлгэн өмг төгөлдрээр кенан баг батлана. Нэг бэлгийг ухла 10 шахуун минут бажиглж залуу хэн бажиглж хаварахлаа бас. Шикэр амьсгалан мохло давуст гэвэ. Така бежгэн бежгэлтэй эркэмдэх зүйлэн бохлаа эдгээрээ зогсохгүй бежгчин бас төвийн духлаа бэргэж үлжих барих хөдлийг хавсардаг даруу бэргэдэг тоглохгүй юм халин нисг шүүрж байгаа зүүх зэрэг хөдлийг хийж хурдан мэр тань бохлаа ширэн байх хэрэгтэй энэ хэ шүүрж байгаа хөдөл духлаа бачимдхаас сэдэлтэй кэк хөдөл байх мэр тань бас инээтэй шогийн мөрлөг төгсгэлэн хөдөл

Тайзнер бижигчин Евта Сахан бижигэлч үзэгчд бас хандлаан сонирхдог. Мохмад Така бижигийг тусах нардын урлагчдаас сурсан байж, Шилар Мохла Ахмад урлагчдад нэг нэгээр нас барж, сурх тухтаа залуу хэмсгөө болж. Удаа дээр хамдин Мухамиг уламжлан заламжлах төвдө нийт наашигтад тоглогч болж. Чихли Кэдүрт бас л бохла. Твина амтник дурааж бижигэлх бижиг бохла даруу. Сангилган чихл тоглолт болно. Гэвч зөөхөн бохла Ахмад урлагчдаа бат баримтал байсан нар болохгүй. Хамлотын бидсэн бус сувын нэмн хамаалдан тавина. Дээд эрглэгч Гоймин таньсүлэн хэрэгтэй. Шидэн жилаас нар хамл хот яг амтник дурааж бижиглэх бижгийг хамлын Мухамин бихэл тоглолтын системд системтэйгээр усхан уруулж тага бижгийг мэрэн бижгийг тэмэн бижг зэргийг голболда үзүүлгийн тоглолт хавсруулан уруулж байна. Бидсэн бус сувын нэмн ажахалдуу тишглэн уламжлан заламжлагчийг нэлээд тогтуртаа тоглолт гаргахгүй тавцанта болов. Зугаасан хөвгөлтөө үлэрлдө. Алтан эртнээс элэ бидсэн бус сувын нэмн хамаалтан төвн хүзүүлгийн танхим зэрэг эло төрлийн тоглолтын тохон царагд Мухамед зэрэг хэмсэн бара газар болгондуу харагдана гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвич 8 цаг хэрэгсдэг бай.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг я.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4003 нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг. Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
3: Hi, I'm Nathan.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сосгонра. Гумашина коктейль болгосноо. Янгаг нанг тосгонд байх. Бус арай мэмэт. Нэрийг мохлог хүмүүхэн мэднэ. Энэ хүү зэрэгтэйгэр хэж зэрэгтэйгэр ажилладаг хэдэд тусна хэмгтэй. 13 жилийн цаг хугацааг хэрэглэн өөрийн

үр гараар нь төшөглөн баажгснаар барахгүй бас ерэгэн тоснаар дэг дайшлын гэрэнгийн хажууд ажил олгож кэдэ тосны эмэг тайшд нь үйлс тайк хэлхэр дураал болсон байна. Залгад олондоо бусаарэ мэмэтин сасл чимгэлэн материалын дэлгэр эзэнсний дэлгэрийг ярьж өгье. Хоормон наруу руунд туснардын амьдрал сайжрах дагалт нь гэр байшин гэд шинтгэн засах чимгэлхүүх нь улмаас улам хөсөж байх боловч гэр. Засал чимгэлхэн материал хулдан авахдуу харин шана болгосон дэг гэрч авах хэрэгтэй байваа. Энэ махна маш төхөнгөө гэдгийг ухлаа бусаарэ сэргээр хулуулж мэдсэн байна. Энэхүү хулдана сав тохалыг нүдлэн тэр. Эврийн зэлд авах уу байх уу гэр байшин нь ашиглаж ажлаа нэхлүүлэх хөрмөнгийг юусе цуглуулна. Туснаа авахдагш засал чимгэлийн материалын дэлгүрийг нээсэн байна. Үйлсэг нэг нүхсанд баг дэдрэн зөвхөн смонт эс төрхс зэрэг цөөн гэдэн зүйлэн материалыг талбиж болох байгаад бас гэрлэшний ирэлч докторг байж гэвч маамад үнэн чи итгэмжтэй байхыг төшөглнө гэдгээр бусаарэ бат итгэдэг. Ингатер жинкний арга замаар ухла баруур улахыг баримталж ясныг батлан энэ хон шигэн тэв голцаар тогтааж бас санаалгаас нь кэрлэж та бараг мохло хэрэгж өгч удаан мохло төвнө туха магтал мохло аа бар тосгонд тархаж баг дэлгэрэн мэмэн эрэх тутам сайн болсон байна. Эмдэрн улмаа сулам сайжралт агалт нь тоснардын засал чимгэлд болсон хэрэгцээ шаарлагн өдөр эрэх тутам улан янсж байна. Ингат бусаара кипчага мохло өргөтгөр тогтааж 2025 онд тэр улан жирийн халамжаан хэрглэж үгэн мохлоо байран дан хуур давхар багасрыг шинээс барьж барилгын материал хулдах уу эзэнтэн талаагаан хуурд нөнгөрө тэгтөрлж мэдэрдэг хэрэг нь хэрэгдсэн байна. Шин дэлгэр нь үйлхэнд шаалган бугуш хавдсан материалаас аваад шүмрэн гээгсэл төмөрлөг хүртэл байж тус тусан гээд өөр эргэнаа сүм болгосноо туснаард нь хэрэгта шаалгыг хангаждах болов. Тусаран хөвн шимэстэн мамат авдла их суглаан төгснэн дараа ээж нь ажил үйлстүү хуралцваа тэр баг дэлгүрт шинэ ойлготныг нэмэрлээ дару энэ төр сүл жагаар дамжин бараа хуруулах уу арга заман бохлоо хэрэгтгэж нэг сан энэ хон шиг улахар чимээвэ сүл жагаар борлуулах торыг байгалваа шимэстэн хэлэгтэн дэлгүр нь нэр алдарсан болно эзэнтэн хүрэтмж илэрхэ дээгшлвэ гэвэ 2025 онд бусаран барилгын материалын дэлгүрийн арн өнгөрөө тэмн төргөн цэвэр олох уулсан байна. Эвэрэн байсан чи бусараа хушаа зэрэглэдэг марцсангүй. Тэр санаалгаас нь туснаард айлын байр хангаж удаа нэгтэ тус тусахна гэгээд өөр эргэнэ 5 тусна хардыг хэлсгэн тогтвортой ажил олгож. Кэм бэрэн сарн урлагыг хуурмын төргөөс 3000 төгрөгтэй хөргсөн байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхдоо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгох.

эргэн гэнэ сонсдаа. Удаа кэда жаху, кэда досхан, тараайтан дохаа мэдэгэ сонсгия. Сидэр кэда жаху, кэда досхнаа яам, өөр монголын эрэнс хорна, кэнгэн аймэгдэ бихулсан, амбуда тосаг таримдэг, их талуагар талуа нэгсэн гарлэг дэгэлхэ, тхан зарангэн акул хурл кэвэ. Хурлаас чхалжилсэн, амбуда тосаг таримдэг, их талуагар талуа нэгсэн гарлэг дэгэлхэ, акулху, чхалхэ, атаудлэг, гэвэс танжи. Гаралт үйлдэрлэн чидвэрэ, үйлдэрлэн амаху, гаралтыг нэмдэлгүй, урлгийг нэмдэлгийг, зэргар атгийг баримталжи. Сэн таримлан газар, сэн үр, сэн таралангын машин, сэн аргийг төлөрүүлэн, үр ашгийг нэмдэлгийг акулах хэрэгтэй. Мэнгэн шэн, бихэл байгаламжин түрмээр акулаху, хөрүн хутто, анхаарлан төлөрүүлжи, шин хэлуарин, эзэнгтэн гол цугцэн. Үлхэр зүйлжи дайшлахын үйлдэг бадруулжи. Шин төрөл зүйл, шин мэрэгжил, шин тунгалал, шин хэлбэрийг их хэмжээгээр дэлгэрүүлэхийг ахуулж, сангилгын мэрэгжлийг ботаарлах, хэмжээгт дээшлэх хэрэгтэй. Амбуда тосно тусгай мэрэгжлийн жулаадху дугулан, ажилласан мэрэгжлийн систем, шинэ ухааны техник мэрэгжлийн салбар бага анги зэрэг тусгай мэрэгжлийн гүшнийг зохион байгуулж, мэрэгжлийн үлгэр зүйлг, эргэн явж жулаадху, болсролд үйлчлэгийг үргэлжлэн нөрнөх хэрэгтэй. Шиши шарб үрцгэн талуа нэгсэн гаралтыг дээгшлэгээ инжирэнгэн төрөл зүйлийг нарин нэм бай зохион байгуулын хэрэгжүүлжи. Ус бордорыг нэг согцуулаху зэргээ гаралтыг нэмдүүлжи. Юр ашгийг нэмдүүлхий мэрэгдэг. Тон азрын бодтай байдалдын тохируулан дээлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж.

Сон санараа. Кимэн санаандгүй хэрэгэн даатхалда. Одоо ургамлын хамаалд нь кем бас санаандгүй хэрэгэн даатхалда болсон байна. Шидэр, би хүсн ангдагч тараалан авах байдал нь ургамлын хамаалд нь машин гимнаа даатхалыг Шинжаангд ботаруулва. Дундусын пингаа нэрмэгтэй эдгөрнгийн даатхалын хүн хэлсэн Скард компани, Шхозен гол салурын компани хийгээд Жэву нэрмэгтэй шинэ ухаан техник мэрэгчлийн Шинжаангд Скард компанийн даатхалын зөвлөсөөр тогтолцож байна. Жэву нэрмэгтэй шинэ ухаан техник мэрэгчлийн Шинжаангд Скард компанийн үйлдвэрлэсэн 34 сүр тараалан хэрлэх хэсэгчлэлсэн дэрс хөөрхө машин гимд бик 1000 тонн 1890 тэм төгрөгийн эдгөрнгийн бик сарамдгай хэрэгэн даатхалын батламж хангаас байна. Энэхэ даатгал нь азын төрлийн даатгал кэда яху яагийг уйлуусан хүрэг хэвчаг холслон хүслэх хүрэнд шин акста болж даатгалаар уйлдаг тараалан чидэмж олохгүй шин хэлэрд шинэг үсгийг харуулсан байна. Сонс ханараа шидэр хуурмын 25 нууна эрв зогсолда бүсгэн сайхан кодод олсна илэн барнай шидэбэк хийгээ кемжин шилэг сирэс уралдаана Хорлын нэртэн шийдвэр дурлдаан, хорлоход үнэснэ, биеийн тамирын цэцэрлэг нь дунгын мэрн уралдаана, талбаад хэкэл байна. Тус удаана уралдаан, Бэгшинжаан 30 ах хүү талайлагч нэнгээс 70 хэдэн уралцдаг, уралдаан дүү уралцдаг татчих. Бэгшинжаан шилдэг илэн мэрэ, хар шарын мэрэ, цэвэр цусны удмын мэр зэрэгэ, нэртэн мэрдийг цуглуулна, мэрний үлтрийн чилбгийгэ, шилгэн шилэх ба, тусга мэрэгдэн мэрэн мэрэгдэн уралдааг нэг сувсуулж. Мэрн уралдааныг хаврын соёл угаалсан сэрэвсэлд үйлдүүлж, ялвынсна олон тэмнэ, амралтын хугацаанаа амьдралд онцгой гайхамсайхныг нэмэрлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд град эндрэлг боллаа. Та бүхнээ клан сонсон баярлалаа. Нэг онлогын сонсхийлээ. Та нар бас сүлэрсний кэлэвчний үсрэг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэлтэм төрөлвөө.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 17 өдөр гэргийн өдөр. Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уянгатуу хэнхнэгсэн утхурлагын давсан нэвтрүүлэг маань 5 өдөрт сайхан мэдчилэн дэвшлэн зулгаж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. За күндэс сонсогчдаа тэгвэл өнөөдрийн утхурлагын давсан нэвтрүүлгээр 5 өдөрт Цэнкэр тургун алчур. Дайчин Украин дурсна. Нөр хоршсон сөөл зэрэг уянгатуу сайхан дуумаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов. Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнд үгийн чимэл сукааж, айсыг нь ойд сукаагаад дэлгэрийн дуусна. Цэнгэр тургун алчур гихтүүг та бүхнээ сонирхт гөргийа.

күнэ сонсогчдаа удаа Тэнгэр үүний өмх хөд бийн шинэ дулуулгаараар тавшкэнд дайчин Украинд дурснаа гэхэ хуйсгалт сунгагдууг сонсхъя.

сонсогч ханараа утхуурлагийн тавцыг нэвтрүүлэг маяг өргөлжүүлж байна. Тэгвэл удаа залгаад үгийн намжил зохиож айсын өлсө зохиогаад өлсөн дуусна. Сайхан чамаган харахт гэхдүг сонорхуулъя.

Күндэ сонсогч та уянга дуунаа куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизээрээ Сүлөшидийн шин зуучлалын хэрэглэшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Шинжаң нарада телевизрон Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эрхэм танартагаан мэндсэн золглаа. За биохлог хөтлөгч дэв баяр та болно. Эрхэм мэндийн сонсдоо. Шинжаң Фуханбо даатхалын сардал тушаахын хугацааг утгсан туу батламжлах хугацаа нь хөрөлдөө юу? Эргүүлж ядралтаа санагдах нь тархин гүнгэр биетэ гэмдсэн гэж юу? Гарын нэлхэ Кэлин тавгаа халж сөөд Хөньланд хэрхлээ. Ягж намдуулах вэ? За технода. Эрэл мэндийн хан нэвтэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгье. Кэлинам сонсгон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаңын нарадын телевизрын Сүлүштийн шин зөвшрийн хэрэгчний үүдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо. Шинжаан Фукамбо даатхалн зардал ушааг хугацааг утгсан до бадламж хугацааны хөрөл тайг уу. За технодаа. Нийтлэгэн дэхэндэ Ерэн Мендин сони медана төргөн дамжил дугаараар үнэ тухай ярьж өгье. Хамгийн шин чимэнд зардал ушааг дуусах өдрийг утгах ба. Шинжаан Фукамбо даатхалд ургасаг 4-р сарын 30-ны өдөр яссан. 6-р сарын 30-ны өдөр болтол утгахна. Бихэл хоёрсаар утгсан байна. Шинжаан Фукамбо даатхалын зардал ушааг хугацааг утгах тухай улс нар махла маш олон асуудлыг хөвлөхийг хүсэж байна. Бидний энд асуултыг тойлруулан хариулъя. Хөөсөл цас хоороо батламж хугацаа нь хөрлдэйг үү? Хөрлдөхгүй. Тус өдрөөс эхлэн 2026 оны 6-р сарын 30-ны өдөр хүртэл Шинжаан Фукамбо даатхалд орсон боглаа. Харгалзан батламж хугацааг бас л 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн 2026 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн 24 цаг хүртэл болно. Батламжлахын хугацаанд нэг жил болно. Удаа даатхалд урахлаа батламжлахын харгалзалд хөрөл байнаагүй юу? Хөрөлдөхгүй. Тус удаан зардал тушаах хугацааг утгасан нь явлаа. Нэн олон хутан нард энхий ард ташгүр тах батламжийг хүртээхэн төлөө юм. Иймээс зардал тушаах баримжааг хөрөлдөхгүй. Даатгалд урах арга хэлээр хөрөлдөхгүй. Батламжлахын мөнгөнөө товолоод батламжийг нэмж бүрүүлэхгүй юм. Даатгалын зардал нь болохоо нэг юм нэг жилд 99 төгрөг. Батламжлах мянга тон хуурс нь 90 төгрөг болно. Токрох хэмсэ дару. Шинжаан нүгрэ ерэнс хурна ажилтнаа ажилтнаа. Эндэс нь эмэмгийн даатгал буюу хутга дагийн сугаал ардна. Эндэс нь эмэмгийн даатгалд уралдсан хэмсэ. Системэрийн шинжаан цөлхө кадр болно. Чидвэртэн бүрэ даатгалд урж болно. Нас жилийн хязгаарлахгүй. Ажил мэргэдэг хязгаарлахгүй. Эрхамыг хязгаарлахгүй. Өнгөрснөө эвчнээ төвөгтэй хязгаарлахгүй. Одоо даалхад урахлаа. Ерэн Мендин хүчлэг хэрч болнаа юу? 1000 төгрөгөөс давсан хүчлэг хэрч болно. Сард тушаах хугацааг утгах чи. Хүчлэгийг зогсоохгүй. Тус өдрөө сэглэн 6-р сарын 31-ний өдөр хүртэл даалхад урахлаа. Бас юманик шигшин байцаалд. Гэтэд эмнэлэг нь физикс асал. Шид угаалах зэргийг багтаас нь 1000 төгрөгөөс давсан. Энэ өртөгт 26 зүйл нь Ерэн Мендин хүчлэг хүртнэ. Юнад өтөх нэг зүйлийг хэлгэл. Батламжлах зардлан бохт эргүүлэн авсрандаа тэнгэснэ. Нэгэн төд алхад ургасан бохлоо да төлөр хөртөж болно аягүй юу? Кэвин хүчинтэй байхыг батламжлахыг явсатуу та күлсэнгар күлэгээрэ. Төлөр өгөхгүй үйлчлэг нэн үргэжтэй, нэн унамжтай байхыг батлахын төлөө. Сүлжаан ухлаа төлөр эзэмшгүй, арга замыг нэгсэнгүй. Буддаа нэг цагийг нь тэр даруудан бохлоо. Шинжаан Фукамбо даатхалын Алуна Вичаад нь олон нийтэн дугаард нийтлэнэ. Та нарин нэгтэн анхаарах болов. Жинас газар төлөр нь арга замыг нээгд цаган бохлоо. Танд батламж хугацаа болоод төлөр авах уу ярих ашиг нийлэхгүй юм. Та санамөр эвтэний зүйлж санамөр эмнэлж болно. Кэра төлөр эзэмсгэж халтаа ухлаа. Нэгэн тухлын эмнэлсэн холболт материалын тохиромжтой үлдэн хадгалах хэрэгтэй. Хоёр тухлын альва эмнэлсэн тэмдэглэл эмэлкана билет баримтаа. Зардлын тодорхой хуудас эмэмдгийн даатгалын дүгнэн бодсон хуудас. Эвтэний төв буюу жорын үг материалын сайнар хадгалж дараач нь төлөр авахд хэрэглэхээр бэлт хэрэгтэй. Нарим материалын төлөрийн тодорхой хуудас туурж лавлан нэж болно. Гурван тохлын урчлын хэрэг мэдлэг хүчлэг ба

Ер нь харга замыг нээсэн дараа Сүлжаан дохлын эрмшил даруй бутайл болно. Нэгэн дэ даатгал урсан боглоо ягжи даатгалын сөрөг сангийн байсан үзэж болох вэ? Шинжаан Фукамбо даатгал нь ална олон нийтийн дугаард анхаарч Кира даатгалд урсан сөрөг сангийн байсан лавлагчгалт боглоо Шинжаан Фукамбо даатгал нь алуна витат нь нийтийн дугаард туурч нэрсэн жигсаалтх үйлхана тав болоо даатгал урсныг байсан лавлагыг тувчтж ураад даатгагч нь овг нэр бие нэллийн нэмрээ нь уруулж байсан лавлуул болчихно. Кира даатгал урсан гэрч баримтан буулгын авьяаг ихлэ нэрсэн ихсаалтх үйлхэнаа тавина. Хөөхмэнэ тавин товчтж. Даатгагч нь толгойн зургаан товчтж юм. Даатгалын хутсан нарим байдал электрон гэрч баримтыг буулгын авч болно. Даатгал урхах цагийг утгах чи. Түгээмэл харгалзлын анхны зөрилтийг хөөрөх ба. Даатгал ураг ба найжнаар энэ удаа явсан чи. Энэ их завшааг бичаалдаарэ. Хурдан тэврэн бий болоод гэрэн хэмсэн баламжтай болгаарэ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн ганд сонсдоо. Эргүүлж ядралтаа санагдах нь тархин хөнгөр бидэ гэмэрсэн гэж юу? Заахнаа да эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь вина тухай ярьж өгье. Шидэр би залхурж байх бишээ. Зовхон тархин гөнгөр бийтий гэмцээ гэсэн тархин гөнгөр бийтийн нийгмийн харил санаа зөвлөлтөд халамжтай ярилцаа болзье. Маш олон хүн тархин гөнгөр бийтийн гэмдсэн гэж өөрөө биян ядарч өрөм сэтэл докторгоо байх зэрэг асуудлаа нь ярьж байна. Энэ дэ мохлог эмчний үсгээр эмнэг ухаанд тахад тархин гөнгөр бийтий гэмт гэдэг мохлоо сүлжээн дэлгэрч байгаа хэллэг нь бэрмэс нь адилгүй юм. Эргүүлж ядарлаа санагдах нь чухам ямар үчир вэ? Тархин гөнгөр бийт гэдэг нь юу бэ? Тусгай мэржлэн таньсуулнаарай. Тархин гөнгөр бийт нь кэрсмэг нь давхар гухлаа. Иг тархина жулаадах төв болно. Иг тархина өмнө хэсэг магнаан арт талд байж, их тархина кэрсмэг нь эренхэ талбаанд гурнаа нэгийг хэсэлдэг. Тархин гөнгөр бийт нь ажлын чиглэлээр шийдвэр бодлого нь төлөвжилгээ, анхаарал нь эзэмдэл, урам сэтгэлийн хамааралд. Өөрийгөө эзэмдэх зэрэг, олон зүйлийн дээд зэрэг нь танин мэдрэхүйн чидэмжиг хамаарч байдаг. Тэр бол уянчи магдлын хариуцхийн гол уран болох байгаад бас их тархина бэйжилтийн явцдаг хамгийн ураа болох хэсэг болно. Твина бэйжилтийн байдлын сэтгэх ба үйл ажиллагаа нь хилэрлэг шууд нөлөөлдөг. Урам сэтэлтэй шууд хулаатай байдаг. Их тархина доторх урам сэтгэлийн бичний ойлгохгүй флясын цемин цем 14-15 наснд Юнистан бахлаа бэр болцролдог. Энэ дохлаа кимсэ эмг гашуудхо гутрах сэргэ 81 юнис нь урам сэтгэлийг ойлгож болно. Гэвч энэ урам сэтгэлийг эзэмдэх тархин гөнгөр бийт нь кэрсмэг давхурагд 20 нас хүртэл сая тогтворч 25 наснаас хоор аадмар болсолж сарандан мохлоо 30 нас хүртэл хөшөлдөг. Удаахан до тархин гөнгөр бийт нь аадмар болоо бөөжх төгөлдөж хэлээ. Кимс нь урам сэтгэлгээ сэржин мэтг шидэрэн чангарч тус бий нь урам сэтгэлийн тусгалаа нэг сайн эзэмдэж бусдын урам сэтгэлийг нэг сэргээр хөүлгэж, гентийн байдлын сэтгэл санааг нь тогтон байлгаж, лабдуна задлах хэж чиддэг. Эргүүлж ядарлаа санагдах нь тархин гөнгөр бийт нь гэмтсэн явдал биш юм. Сарим шилжаанд нэр гаргасад анхаарлаа төвлөрөхгүй, урам сэтгэлийн сайн эзэмдэж сэтгэхгүй, шийдвэр бодлого тогтоохоо хөвчлөх зэргийг боглоо бэр. Тархин гөнгөр бийт гэмтснээс болоо гэж үзэж байна. Энэ боглоо төвлөрөх нь эндэр л болно. Тархин гөнгөр бийт гэмтхэн бохлын эрдэ нь эрэгтэн махбудын чинэртэй өвчтэн хөвөлтэй санаа. Жишээлбэл тархина гадар салаа, тархина төгжил буюу тархина тус харуух зэрэг болно. Энэ төрлийн асуудал ухлаа хүн ноёстой уян санаанаа үйл ажиллагаа нь кевин бус болохгүй буюу тань мэдрэхгүй харсаадаг бий болгодог. Үйл тохло уян санаа сулрах уу, сан аашу хөөрөх үү? Үйл ажиллагаа кевин бус болох уу? Цаалглаа, сасмын замаар өнгөрөх мэт энэ дохим явдлыг биелүүлэх нь аргагүй зэрэг болно. Сарим эмчи илэрхийлэг тань юуд нэмэгдэж хэлэг чидэр барагтаа. Сэтгэл санаа тогтургүй ас болж, тархин гөнгөр бийт нь гэмтгснээс хийгээ лавлан асуухаар ирсэн цөөхөн бүсэн залуучтаа үчирсэн бэгээд байсал гэснээ дараа гавлын доторхой гэмтэл ба эвчнээ хөөрөлдөхө гэж уншилж болно. Улна үргэлжиг хэлж ядарх анхаарал барагтаа урам сэтгэлх мөөд гэсэн моглаа. Нэмч сэсвэн тухлаа нэгэд олно. Суфод өксөрнаас болж айлгаан удаасан шиг байж. Тархин гөнгөр бийтийг дээр даастай байдал уруулсан байдаг. Судлагаан тухлаа зарим өрөм сэтгэлийг эзэмдэхлээ. Кэск тархин гөнгөр бийт нь идэвх ашгийг хэр хэмжээг илэрхэ бүрүүлэхин хамт дараачны үргийг гүйсгдэ эзэмдэх шийдвэр хардлахыг хөргөлөх шийдвэр гэд анхаарлаа төвлөрөх шийдвэрийг бууруулна. Вина дээрэн бохлоо утга хуцаагаар олон тал нь ажил шийдвэрлэх их хэмжээний кэск бүсг сүрэг зангийн шийдвэрлэхийг нэмэхлээ. Тархин гөнгөр бийт улмаасалм ядруулна. Жинкний битэмжтэй тархин хамгаалахад адгаал. Олон хүмүүс нэг талаар ухлаа тархин гөнгөр бийтэн гэмтсэн гэж хэлж, нэг талаар сөөжн сууж ажиллах уу? Олон үргийг зэргээр биелүүлэх колон кэхэн дутгаж байна. Юндам ухлаа олон тань мэдрэх нь ядарлын байдлыг өдөр тутмын тэншаалтаар дамжин сайжруулах болно. Дураа хэдин явдлыг хамтар бишгэх гээрэй. Олон зүйлийг зэргээр гүйцэтгэхийг багсгах нэг явдлыг анхаарал төвлөрөх хэрэгтэй. Олон зүйлийн үргийг зэргээр шийдвэрлэхлээ тархин гөнгөр бийтэн эх файлгийг хүн ноёстой хоригдуулна. Өдөр тутмын сурвалж ба ажлын дундаа ялж тарахла харшилыг багсгах нэг удаач зөвхөн нэг л авлиг кекиг төрсч дан гогцоо өргөд анхаарлаа төлрүүлж хэлж барснараа дараа дакан нэг зүйл нь сулж юм. Олон үргийн ухлаа зэргээр хөргөлхийг багсахна. Сөөгн чинэр сайдаа унлахыг батлах хэрэгтэй. Их дархан цэвэршүүлэх ба сэргээг мохлог болдуу сөө унтахын дунд явагдана. Утгацаагаар сөөнжин суух нь анхаарал төвлөрөхгүй шүд нөлөөлөхгүй сэтгэл санаа тогтворгүй болдог. Сөө бүрүү дулаагаас 8 цаг унтахыг ухлаа сануулъя. Өдөр бүрүү завшаа хайж клэн хинэ. Күч дөрөшт кэлгэн кэхийгс адилах нь тархин хөнгөр битэн цус нурсгалан хэмжээвлаад тархинаас шилдэсэн мэдрэлийн шимтжэл элементийн шүрэлдэг нэмэгдүүлж чадна гэж гэрчилжээ. Тимээс гарм гөрөө 3-5 удаа 30 минутын дунд

зэргийн бичлэстэй хөдөлгөн. Жишээлбэл тэргэн алахгүй, аргуургүй, усан дунбаг зэргийн хөдөлгөн гэнэ. Энэ бохлыг их тархинд авч хэлэхлээр байгалыг сүйлэл болно. Гаран хөдөлгөн, аман хөдөлгөж, үйлгэж үйлнэ. Жишээлбэл зүрэг нийлэлхүү, тунулж нь хатмал хатхгүй зэргийн гаруурлуулаад хэл сүрхүү хөгжим. Хөгжимдх зэрэг мохлоо бэрэ. Тархина хуяр урныг зугцуулж, тархина хөнгөр бидэн чидэмжийг хийдэг ажилдаг. Логин синтез үйлэн сэдвэг үлэгэн кэкэ, тунгруу туулах зэргээ, таркин хөнгөр бийтэн, сэдвэгэн шийдэр гарахгүй чидэргээ болсурлнаа.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тулда хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Гарын нэлх. Кэлин тавгах халжи сөөд хөйнлэн хэрхлээ. Ягж намдуулах вэ? Чаадах нь удаа. Эрлмэндийн багүйлэг дугаараар нь винодхай ярж үгээ. Чаадах нь өндөр олондуу таньчлаа багүйлэг ухлаа. Унтгаас нэмнэ. Хагсаг нэмнэ. Нэг багы балга. Билан давустаасар усууна. Барга. 20 миллилитр. Давусна хэмжээ нь ногоон бурцхан хэр их болно. 5-р сарын дундчаас маш олон хүмүүс тоглоо. Сүйгээр халах байдлын нэрч гар нь ялах. Кэлен тавгийн халзы унсна дараа. Өөр нэркохлог хөндлөн тэрч цааллаа. Сэрсна дараа биясан баахан хэлсэн гарсныг болж мэддэг. Жэнэн мохлоо билики дурадсаас болсон илэр биш. Харин мохлоо суна цагт хэлсэн арх нь ихтэж. Давс алдагснаас биеийн дотоод нь цахалхан залгадах нь тэнцвэр алдснаас болсон байдаг. Цусан доторхоо наатрын юу нөө төгсөн дурцур болох үед цусан судлын тэлхийг хүчин бөөрч сэжир эргэлт мөхлө харин кевин бусаар тэлэгдчихэ. Гар нь ялахыг хөлн тавг халахыг үсгэдэг. Чи унтахаас нэмнөхлө баахан давст нөхөрлөхлээ. Цахалхаан залгад нэг тогтурж үлзий. Биеийн дулааныг тэншаарлах. 50 кевин байдаг сэргэнэ. Чи боттаг их арган мөхлө. Нэг цум. Бараг нь хуурзан миллилитрийн билан усныг. Гар нь хургаар ухлаа. Нэг баг чимхэ давс. Барген тэгцээ 3-аас тэгцээ 5 грамм нь ногоон бүрцгэн гэр баг давсыг хийж уусгасна дараа нэг баг баг балгаар хугаад үлснийг мохло асахна. Ягсан чи их ууж болохгүй. Нэг чи давстаа усаар ухлаа. Өдөр дутм нь өөх усыг орлуулж болохгүй. Эсчих лавхлаа бэрна дараас хөндрүүлнэ. Ууж барсна дараа тэр дурын мохлог хэтч болохгүй. 15 минут ухлаа клягаре. Кэд нөдөр баримтлаа. Шөгөр ухлаа гар нь ядах нь хөлн тавгтна. Тийм халвка болж Кёнланчд хэрвка болсныг олж мэдэх болно. Кэрэйна хамт цусна даралт дээр бээр нэвчин тавхлаа. Урд оруулаа эмчээс асан лавлуулах хэрэгтэй. Сүнэ экнэр сайн унтаг ихлэ. Сарандан мохлоо баахан давсал усал хэрэгсдэг юм.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизээр сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн нь сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн он лавлаг сонсхлаа. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэшний үйлчлэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Вода дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байна уу хүнд та сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар битийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нээлтийг улам нэг алхам өргөтгөхийн төлөө дундад улсад орох хэдэн талаар ахиулах эрчмэн чангаруулах болно. Нэгдүгээрт, гадаад оруулалтын далд хүчнийг хөгжөөн. Дундад улс санаачлагтайгаар гадаад оруулалтан өргөтгөх нь төр журын эвлүүлэх арга биш, харин дэлхийд хандах, ирээдүйд хандах, хамтын хөгжилтийг ахиулах алс хол юм бодлого мөн. Дундад улс улсын дотоодын хэрэглэгээний дэс дэвших хандшидж өгчүүлэн нэн идэхүйтэй бөгөөд бүтөмжтэй төрийн бодлого арга хэмжээ авч, суугаал ардын орлогын нэмэгдэл ба хэрэглэгээний чадварын сайжралтыг ахиулж, дунд ба өндөр дэсийн хэрэглэгээний шин нэмэгдлийн чигийг байжуулан улсын дотоодын зах дэлгүүрийн далд хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, гадаад оруулалтын орон зайг өргөтгөх нь. Дундад улс бомбын гайлыг улам нэг алхам бууруулан бомбт өнгөрөхийг төдчлөх төвчнөө дээшлүүлэн гадаад оруулалтын гогцоондох байгууллын чанартай өөрийн өртгийг бууруулж, хил алсалсан электрон худалдааны явдал зэрэг шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал шин загварын хөгжилтийг түргэтгэх нь. Дундад улсад 13 дуншуургаар хүн ам бүхий том зах дэлгүүртэй. Дундад улс чин үнэнчээр ил улсад зах дэлгүүрээ нээж, дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэнг жил бүр эрхлэх мөртөө өндөр төвчөнд хүргэж бүтэмжтэй эрхлэн улмаас улам сайн эрхэлнэ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт. Загтэлгүүрт орох зөвшөөрлийг үргэлжилэн уужуу болгоно. Загтэлгүүрт орох зөвшөөрлийг уужуу болгох тухай 4 сарын үед миний нийтэлсэн илжвэлийн арга хэмжээг одоо үндсэнд нь найдваржуулжээ. Дундад улс нэгэнтэ гадаадын худалдаачид тэмбэл оруулалтыг зөвшөөрөх нажгийн талын тодорхой хуудсыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн чамгатгаж, бэл оруулалтын хязгаарлыг багасгаж, бэл оруулалтын чөлөөжилтийн түвшнийг дээшлүүллээ. Дундад улс яг мөнгөнгүй илгээний вилсийн нээлтийг лавдунаар өргөтгөж, үйлчилгээний вилсийн нээлтийг үргэлжилэн ахиулж, тариалан уурхайн малдах вилс, үйлдэх вилсийн нээлтийг гүнжгэрүүлэн чахилгаан холбоо, сургаан хүмүүжил, эмнэлэг, соёл жирэх хүрээний нээлтийн акцийг түргэтгэж байна. Ялангуяа гадаадын бэл оруулагчдын анхаарч байгаа улсын дотоодын зах дэлгүүрийн дутуудал нэлээд их байгаа сургаан хүмүүжил, эмнэлэг жирэг хүрээнд чи гадаад бэлийн ховь оруулах харьчлын хязгаарлыг уужуу болгоно. Жишээлбэл ирэх 15 жилд дундад улсын гадаадаас оруулах 5-аар ба үйлчилгээнд тус 30 төмөнд уншуур 7-аар ба 10 төмөнд уншуур 7-аар давах болно.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаарт дэлхийн

0: худалдаа хийж гинэх тэрүүн жиргийн орчин нөхцөлийг бий болгоно. Дундад улс гадаадын худалдаачдын бэл оруулалтын хууль тогтоолыг түргэлэн нийтэлж, гадаадд холбогдох ил тод хууль чаазын системийг төгөлдржүүлэн, зах дэлгүүрт орохыг өвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзлалбэр нажгай талын тодорхой хуудсыг нэмэх хамааралтын дүрмийг бүх талаар гүнзгий хэрэгжүүлнэ. Дундад улс олон улсын худалдаа эзэгнэгч уршилыг хүндэтгэж, дундад улсын хил дотор дансалуулсан ил төрлийн аж ахуйлыг адилханаар үжиж, адил тэгш хандна. Дундад улс гадаад бүлийн аж ахуйлын хууль ёсны эрх ашигийг хамгаалж, гадаадын худалдаачдын хууль ёсны эрх ашигт халдсан ялангуяа мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхэд халдсан үйл ажиллагааг хууль ёсоор эрс залгаан шийтгэж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хэнэн байж ах чанар чинсаа ба үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн залгаалын чанартай төлбөрийн дүрмийг оруулан авчирж, хуулаас зөрчихийн өөрийн өртгийг илт дэвшлүүлнэ. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлд нэн сайн гэж байхаас биш хамгийн сайн гэж байдаггүй. Ил улс ч юм өөрийн худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө чармайн сайжруулж өөрийн биед нь оршиж байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрлэж охино. Ямагт өөрийгөө өнгөлөн чимж бусдыг буруушааж болохгүй. Гар дэн шиг бусдад хандуулаад биед хандуулахгүй байж болохгүй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт гадагш нээлт хийх шин өндөрлөг газрыг бий болгоно. Дундад улс чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлт хийж шинийг үүтхий гүнзгэрвэлхий дэмжиж, зөрөөжүүлсэн сүүгчлэлтийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, даралтын шалгалтыг нэмэгдүүлэн чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлт нээлтийн туршилтын тарианы үйлдэлийг бадруулна. Дундад улс Хайнаанд чөлөө тарилжааны гарамыг алхам дараа ба шат хуваан бүтээн байгуулах төрийн бодлого ба байгуулын системийг шалгалтын судлан дурдж, дундад улсын онцлогтой чөлөө тарилжааны гарамыг бүтээн байгуулахын сүүгчлэх агчаанд түргэтгэх нь. Энэ бол дундад улсын гадагш нээлт хийхэн өргөтгөх чухлын арга хэмжээ юм. Тэр нэн өндөр дэс давхаргын өөрчлөлт нээлтийн шин байршлын бүрэлдэхүүнийг дайчлах болно.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, төрийн Монгол дуу.

5 дугаарт олон талт ба хоёр талт хамтралцааны гүнзгэрэн хөгжихийг айхуулна. Дундад улс Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын дүрмийг эрс сахин хамгаалж, Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийхийг дэмжиж, олон талт арилжааны байгууллалыг хамтар хамгаалахыг зорьсоор ирсэн юм. Дундад улс Дуртай орон бүсийн бүх талын аж ахуйн хантны харьцааны хөдөлгөөрийн эрт өдрө тохирхийг ахиулж, Дундад Европын бэл оруулалтын зөвдөлчөрийн хөдөлгөөг түргэлэн ахиулж, Дундад Япон, Кореагийн чөлөөт арилжааны орны хилчээний акцийг түргэтгэх нь. Дундад улс 2018 оны Дундад Африкийн хамтралцааны ярилцааны тавцангийн бөөжинтэх төрүүчүүдийн хурлаас дурдсан 8 их ажиллагааг хянамгай хэрэгжүүлнэ. Дундад улс 20 улсын бүлэглэл Ази Номхон далайн орны аж ахуйн хамтралцааны зохион байгуулалт, Шанхай хамтралцааны зохион байгуулалт, BRACS-ийн улсууд зэрэг тогтчийн нэн их үйлдэл бадруулахыг дэмжиж, бүх бөмбөрчхийн аж ахуйн засалтын системийн нэн төв голч жүй жогстой чиглэлээр хөгжихийг ахиулна. Дундад улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулахыг үргэлжилэн ахиулж, хамтаар зөвдөлж, хамтаар байгуулах, хамтаар дэлхий баримталж, хологдол бүхий улстай хамтаар чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, арилжааг ахиулах нэн олон тавчныг байгуулан, дундад улсын нэн олон бодит хүчинтэй итгэмж сайтай аж ахуйн зам дагуу улсуудад бэл оруулан хамтран ажиллахыг зоригжуулж, амь ахуй, шинжил ухаан мэрэгжил, соёл, ардын амьдрал зэрэг ил хүрээнтэг солилцоо хамтарч байгаа гүнзгэрүүлж, бүх хүмүүс бүрчгт нээлттэй

0: төгөрлөж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн хойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төлөвлөлийн харалт.

Авгай нараа, найз нараа. Одоохондоо дундад улсын аж ахуйн ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтун явагдаж, тогтууны дунд ахилттай байна. Өмнө 3 улралдад дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөг зүүнэ 6.7-оор нэмэгдлээ. Үүнд 3 дугаар улралд зүүнэ 6.5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь 9 харалтад нийцэж бий. Бүх жилийн ам будааны уналт 1-2 түмэн дуншурж ингээс дээш байхыг батлах боломжтой. Хот болгосны шинээр ажил олсон хүний тоо 1100 зүү бөгөөд 7 төм хүрч бүх жилийн харалтаан урчлан биелүүллээ. Аж ахуйн нэмэгдэл, ажил олголт, барааны үн, улсын хоорондох орлого зарлага, аж ахуйн ашиг хонжвөр, эдийн засгийн орлого, хөдөлмөрийн үйлдвэрлэлийн норм зэрэг гол гол гүйцэтгэл тоогоос үзвэл дундад улсын аж ахуйн ажиллагаан чөм жүй жохистой хөвчөнд явагдаж бүх жилийн харалт үүргээ биелүүлэхэд чухал суурийг тавьсан юм. Бусад гол болох аж ахуйн цогцтой харьцуулбал дундад улсын аж ахуйн нэмэгдэл мөн л дэлхийн төрөн өгнөнд орж байна. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн хөтийн төлөвт олноор бүрэн мөсөн Баясангу Аврор хандж болно. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн эрүүл бүгөө тогтун байх үндсэн байдал ховирсангүй, чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах үйлдвэрлэлийн элементийн нөхцөл ховирсангүй, урт хугацаагаар тогтун байх зэрэгт сайжрах ерөнхий хандаж ховирсангүй. Дундад улсын хорвоо тохируулал эзэмдлийн чадвар тасралтгүй чангарч, өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжигрүүлэх явдал хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж байна. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах ажлын лавдун баттай ахкий дагалдаж дундад улсын нэг бүс нэг жам дагуу улс уттай гамбил оруулалт ба арилжааны хамтралжаа түргэсэн ахиж байна. Дундад улсад аж ахуйн урт хугацаагаар эрүүл бүгөө тогтуунаар хөгжихийг батлах маш олон ашигтай нөхцөл бий. Ямар ба хэрэг бодис ч юм өөрийн хоёр талтай байдг нь ярангүй юм. Одоохны дэлхийн ба улсын дотоодын аж ахуйн байдал дор дундад улсын аж ахуйн хөгжилтч мөн зарим довэм зөрчил ба асуудалд тулгарж зарим хүрээнэ магад бас чанар жохих хэмжээгээр дээшлэн зарим аж ахуйн хүчирдэл олширж зарим хүрээний төгшүүр ба шалгалт нэмэгдэжээ. Ерөнхийд нь авч үзвэл эдгээр бүлбэр урагшлалтын дундад тулгарсан асуудал болно. Бид яг арга хэмжээ авч идэх үедээ шийдвэрлж бий. Үр бүтэмж нь нэгэнт илэрсэн буюу яг илэрж байна. Дундад улс бол дэлхийн 2 дугаар том аж ахуйн чогч мөн. 13 дуншуур гарай хүн ам бүхий том зах дэлгүүртэй 960 гарай түмэн тэгш дөрвөлжин километрийн нутаг дэвсгэртэй дундад улсын аж ахуй бол жижигхэн татал биш харин нэлгэр далай юм а. Далай тангис дээр салхин давлага намчих чаг байх мөртөө бас догшин салих шүрэн боронтой цаг бий. Догшин салих шүрэн боронгүй бол тэр нь далай тангис биш юм. Догшин салих шүрэн бороон нь жижиг таталыг сэтрүүлж дийлэх болгоч далай тангисыг яаж ч чадахгүй юм а. Тоо томшгүй

дарданы догшин салих шүрэн борооны өнгөрөөсөн чи далай тангис мөн тэндэн байсаар, 5000 гарэ жилийн хүчир зовлонг өнгөрөөсөн чи дундад улс мөн эндэн байсаар, ирээдүйд дундад улс хэжээд эндэн байх болно. Бид байлдах бодлогийн батг хүчин хадгалан өөрчлөлт нээлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн оршиж байгаа товем зөрчил ба асуудлыг их хүч оруулан шийдвэрлэдэг юм бол дундад улсын аж ахуй лавтай, чанар сайтай хөгжилтийн замд түргэн орж, дундад улсын ард түмэн лавтай, урагшлалтын зам дээрх альба хүчир бэрэгшээл ба шалгалтын даван туулж, дундад улс лавтай нэн гэгэн сарвал хөгжилтийн ирээдүйтэй болох юм гэж би итгэж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

авхай нараа, авгай нараа, найж нараа, хот болгон өөрийнхөө хөв намтай байдгаа. Шанхай хөхмөрний түшиж, номхон далайтай нүүрлэн урт хугацааны туршид дундад улсын нээлтийг хөтлөн дагуулахад гавшгайлсаар ирлээ. Шанхай өнөөдрийн ийм сайн хөгжилтийн байдал нь түүний нээлтийн хөв намба, нээлтийн давуулга, нээлтийн амжилт бүтэмжтэй нэгт харьцуулж

0: Би уулын Шанхайд ажиллаж байсан болохоор нээлтийн Шанхайд үзүүлэх нөлөө, Шанхай нээлтийн дундад улсад үзүүлэх нөлөөгийн чухал чанарыг бүгээр мэдэрсэн юм. Нээлт хийх, шинийг үүдэх, багтаамжтай байх нэгэнт Шанхай хамгийн ил тодо хөв нам болжээ. Имрэх хөв нам бол шин цаг үеийн дундад улсын хөгжилд давшилтын амтлаг зураглал болно. Шанхай зэрэг газар орны гадагш нээлтийн дундах чухал үйлдэлийг нэн сайн бадруулахын төлөө бид доорх хэдэн тогтоолыг гаргалаа. 1. Дундад улсын Шанхайн чөлөө дарилжааны туршилтын орны шин залгалсан орныг нэмэн байгуулж, Шанхайн бүл оруулалт ба арилжааг чөлөөтэй болгох ба төчлөгийг ахиулах талаар зоригтойгоор шинийг үүдэн сүвгчлэлт хийж, бүх улсад нэн олон хуулбарлан дэлгэрүүлж болохыг туршилгыг хормдуулахыг зоригжуулан дэмжинэ. 2. Шанхай үнд тэмдэгт арилжаалах газарт шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх самбар гаргахын хамт данслуулах дөрмийн туршилт гээж, Шанхай олон улсын мөнгөн гүйлгээний төв ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, хөрөнгийн зах дэлгүүрийн үндсэн дөрмийг тасралтгүй төгөлдржүүлнэ. 3. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн нэг цогцчлон хөгжүүлэхийг дэмжих бөгөөд улсын байлдах бодлого болгон дээшлүүлж шин хөгжилтийн ойлгогдохууныг хүчлэн найдваржуулж одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулан нэн өндөр эхлэлт бүхий өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх ба нэн өндөр дэс давхрахтай гадаад нээлтийг ахиулж нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалт Бөөжин Тянжин Хөбэйгийн хамжилтсан хөгжилт хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилт Гуандун Шанган Омны том болонгийн орны батун байгуулалт тлуга хамжилжуулж дундад улсын өөрчлөлт нээлтийн орон жайгийн байрал улалтыг төгөлдржүүлнэ. Авахын нараа, авгын нараа, найжийн нараа. Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэнг дундад улс голлон эрхэлж дэлхийн арилжааны жохон байгуулалт зэрэг олон улсын жохон байгуулалт ба маш олон улс хамтаар оролцсон юм. Ганцхан дундад улсын дуусан гочлол дуу биш, харин ил улсын найрал дуу болно. Эрхэмж очитын хөнгчогийн олон улсын аж ахуйн арилжааны ярилцааны тавчин дээр бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын системийн өөрчлөлтийн шин сэтгэмжийн тухай гүнжгээ судлан ярилцаж, чөлөөт арилжаа ба олон талт арилжааны байгууллыг хамтар хамгаалан шин үүдэлттэй бөгөөд багтаамжтай нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуй хамтар чогчилж, хүн төрөл хитнээ ховь жааны хамтын чогцыг байгуулах харалт тээш шантарчгүй чармайж, хүн төрөл хитнээ нэн сайн сайхан ирээдүйг нөөхийг би хүсэж байна. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа

0: тэмтэлж, маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч, дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хүндэтгэл сонсогчдо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонсоглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.

0: аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа будамж, метро, нүхэн жамжирэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын багна, жамын дэн, чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмж ус хол бай. Машин унаанаас холдохдоон олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
1: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чин орвол дараахын чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхон хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Дор давхаргын хүмүүс дараахын дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчийг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гамшиг жовлон тохиолдвол суугаал ардын жовлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дарах хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү сурчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрен үеийн гэгээр их.
1: Эрен үеийн гэгээр их.
0: Товарадгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хайнэвтрүүлэг.
1: Товарадгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хайнэвтрүүлэг.
2: За сайн бацхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдод аа. Тубаражуугийн эрен үеийн гэгээрэлэ тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн ануудааны дугаараар Америкийн жохолч Роберт Заксин төрсөн болжоо өгүүлгийг хас гаридын орчуулснаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Дэбат хоёрын далавчт бячхан амтэн их талын салхи хоёр эсэйг уншиж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсч хоноо.

0: дуудад шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомон үйн бадрэл.
0: Товаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Төрсөн болжоо. Энэ явдал үжигсэн цайхан Дамарк улсын тохлох тавтай нэгэн буудалд болсон юм а. Буудлынхан жуулчлагсадад ончийн сайн үйлчлэх хангадаг мөртөө англи хэл нэвтрдэг нь магадгүй бидний энэ буудалд буух шалтгаан болсон байж мэднэ. Арилжаанаа учраар Америкаас автайгаа хамт энд ирж өнгөрүүлсэн хэдэн хоногт бид сул салуу чагаараа жугаачин тойрж маш жаргалтай өнгөрүүлсэн билээ. Ээж хамт ирсэн бол яасан сайхан билээ ингэж би өгүүлэхэд аав. Тэгсэн бол ээж чинь чухмал нүд нь ээж сэтгэл сэргэх байсан гэлээ. Аав жалуудаан жуслангийн анги дагаж энд ихэсэх ухчаа сууж байсан гэдэг. Анкэнд хэжээ ирсэн билээ аава? За байж 30 жил болчихсон байх шүү. Сурахч байсаа. Үнний хэлэхэд би одоо ч гэсэн энэ буудлыг тов тод чэжилсээр. Аав эргэн торноон тойруулан ажигласнаа. Энэ сэтгэлдээ юу нэгийг эргэжүүлж, эртээ урдын ямар нэгэн учирлаа нэхэн сансан мэт. Мөнч жаргалтай сайхан өдөр хоногуд байсан сан. Ингээд хэлснээ гэнт ярааган тасалж чарай нь нэг л ер бусын хачин болов. Би аавын харчийг дагуулан харахад эсрэг талын өрөөнд нэгэн бүсгүй жочтод ундаан ойртуулж тэднээ жахаалгыг тосч байлаа. Ингээд үсэн хаашааш ханг дуухан янжилсан мараалга маягийн тэр бүсгүй хэдийгээр харж яваа насандаа байлаач жалуу зандан үед яахын аргагүй дур булам сайхан охин байсан нь үүждэл илхэн. Та түүний таних юм уу аава? Уг нь уулжж байсан юм а. Яг энэ үед тэр бүсгүй манай сууж байгаа ширээний дэргэд ирээд ундаан жахалах уу ингэлээ. Би бабай гэж би хэлэхэд бүсгүй толгой дохсноо чааш эргэв. Бурхан минь даан чи ховрж өтер. Аж болоход намаа танаагүй юм байна гэж аав доор дуугаар хэлснээ. Алчуурхан гарган магнаагаар арчив. Ээжтэй чинь танилцахаас өмнө би түүний таньдаг байсан юм аа. Гэт аав дуслангаар ирсэн тэр удаа түүнтэй танилцсан юм аа. Тухайн үед тэр яахын аргагүй хөөрхөн ухаалаг бас сэтгэл хөдлөлгүй махан байсан болохоор түүнд хайр хүрэхгүй байж чадсангүй. Ийд чалгаж явсан жалуу халуун насандаа байсан болохоор бид хоёр нэг нэгэндээ татагдаж нэг л мэтгэд хайр дурлалдаа шатсан юм. Ээж үүний мэдхүү гэж би юу ч тунгаалгүй ааваас чөлт мөлтхөн асуув. Мэднэ гэж аав минь жаахан өвгөөрсөн байдалтай ч ухаалаггүй харуулв. Аавын сэтгэл хөндөгдчихсэн бололтой. Уучлаарай аав, та битгий гэхэд аав. Энэ явдлыг ээж чинь энд байсан ч би чамд ярахаараа ярнаа. Нуух шалтгаан надад байхгүй гэснээ. Жалуу халуун насны гинэн чайлхан романтик үлгэрээ ярьж гарлаа. Тухайн үед би тэднийхэнд харин жочин байлаа. Биеэн даагаагүй гринхний төшин амжуулжсан болохоор бидний ургийн учирт түүний аав нь маш чанга сэргүүчэл тавьж байсан юм. Охин нь надтай амьдрал өөдрөх сайхан ирээдүйтэй байж чадахгүй гэж бодсноос л тэгсэн байх. Би гэртээн жагтал бичиж өөрийн гэрлэх тухайгаа ярихад аав ч миний эдийн засгийн эрэлтийг тасалсан. Тэгээд би арга бус нутагтаа харсан юм аа. Би түүнтэй болжиж Америкт ам бочих болсноо хөрөлчгүйч мөнгө олж ирээд хормон хийх санаатайгаа дуулгач хэдэн сарын дараа энэ буудалд уулч хар болсон юм. Мэдээж түүний аав нь жахтлын дундаас нь дарж түүнд дамжуулахугаас болгоомжилж дүгүм жахтал бичин болж оноо өдрөө журвсаар мэдэгдэх гэж тохиролцсон юм л да. Америкт буцнайхан дараа би мөнгө жийлж олмогч

0: түүнд жахтал бичиж уулжих өдрөө журвсаар мэдгэцэн. Тэгэд удалгүй чамай хүлээнэ гэсэн охиноо хариуг туссан юм. Гэтэл тэр болжондоо ирсэнгүй. Харин хоёр гарагийн өмнө нутгийн хаан буудлын эжентэй гэрэлчсэн байлаа. Тэр намай хүлээгээгүй л дээ. Би арга бос дахиад л Америкт амбуцаа. Аав Ирагаан үргэлжлүүлж, харин бурхны өршөөлөөр ээждээ ч нуучирж, ад жаргал юу гэдгийг жинхэнэ мэдэрсэн. Бид хоёр одоо ч гэсэн жалуу зандан насны тэрхүү болчмгүй романтик явдлыг дурсч шог инээдэн болгодг юм. Хүмүүс энэ сэдвээр чохол бичгээ яалаа гэв. Бүсгүй биднээ жахаалсан пибиг авчирж өгснөө. Америкаас ирсэн үү гэж надаас асуув. Тийм ээ. Түүний нүдэн гэрэлтэж чарайндаан ялдамхан инээмсэглэл тодруулсаар Америк сайхан газраа гэлээ. Танай Данмаркчууд тэнд олон байдагсан. Таж гисэн тэнд төрхийн мөрөөдч байв уу? Гэвэл бүсгүй. Олон жилийн өмнө үнэхээр их хүсэж байсаа. Гэхдээ одоо биш шүү дээ. Эндэн байж л байна. Эндэн байгаа минь илүү дээр ч юм уу? Ингэж өгүүлв. Бибо уучхаад аав бит хоёр буудлаас гарлаа. Аава, та нөгөө болжоны өдрөө яаж битсэн? Гэж би хэлэхэд аав жогсос хийснэ, нугалсан чаас гаргаж дээр нь 12, 11, 13 гэж бичээд надад харуулж. Ингэж бичсэн. Мэдээж 1913 оны 12 дугаар сарын 11 шүү дээ гэж өөрийгөө жүвтэн өгүүлв. Бишээ, та бруутж аваа. Данмарк гэлгүй Европын бусад улстач урдаар өдрийн дараа нь сарын бичдэг. Чиний энэ 12 дугаар сарын 11 биш, харин 11 дугаар сарын 12 болчихсон байна гэж уулга алдав. Юу? Тэр намайг хүлээсэн. Харин би гэд ам минь удтал чимээгүй болсноо алгаараа нүрээ халахж бурхан өршөөтгөө түүний жаргалтай байгаасай гэж дүнлээ. Алхаан дундаа би хэрэг болцсон ёсороо та түүнтэй уулзсан юм бол ээжтэй минь уучрахгүй байсан гэж өгүүлэхэд аав мөрөөр минь тэрсэнэн энэрлийн харчаар надад ширтэж ад жаргал хосоор ирдэг юм байна хүмүүс. Хэрв тэгсэн бол би ээжтэй ч мөн ч чамтай уучрахгүй байсан гэлээ.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний котос өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдоон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гонж гутрах үе байдаг.
7: Алив миний хүү. Аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оролч. Алив миний хүү. Аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оролч.
8: Зүгээрээ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Америкийн жохолч Роберт Заксийн төөрсөн болжоо өгүүлэлгийг хасгардын орчуулснаар уншиж сонсголоо. Жалгаад Монгол улсын жохоолч Дээ Батбаярын Далавчит Бячхан Амтан эсэйг сонсгоё. Далавчит Бячхан Амтан, Дээ Батбаяр. Харагдах төдий Бячхан харсаар юм уншиж байсан номын хуудсан дээр гинт би болов. Тоос жороо юм уу гэтэл арайч том аж. Ойртон ажиглавал амтан бололтой хөдөлж байна. Хаанаас ч юм ирждээ. Бүр ойртон нүд тулгаж харлаа. Юун ч үл мэдэгдэн. Толготой ч юм уу, гүү ч юм уу бүүмэд. Номын хуудсан дээгүүр гүйж байхыг бодход хөл гэж байх нь. Гадрын хаанаас юугчийн амтан гараад ирэх нь энэ вэ? Нүд амгаж байгаа ч юм уу, гүү ч юм уу номын үсгийн дундуур дайраад дайраад л өнгөрж байна. Нүд амгүй амтан бишгүй л байдгийн гэсэн. Тэдний нэгэн ч юм билүү? Нүд ч одоо яа гэх вэ? Гажир доор байдаг амтан юувэ ч харах юм билээ гэсэн. Амгүй амтан байдаг гэж сонин дээрч билүү? Битсэн харагдсан. Үнэн шигэд бэрхэл юм билээ. Хэдий ганч хоёр өдрийн настай байдаг ч гэлээ гэсэн байгалийн хууль тэгтлээ зөрчигдмгүй юм. Юу ч идэж уудаггүй л ухаанаа юм битсэн байна лээ. Ам байдаггүй юм гэхэд арс хөрсөөрөө агаарт байгаа ус унд хоол хүнсээр хоололдох л байж таарна. Үгүй ядахтаа үнрээр хоололдох л байгаа шүү дээ. Энэ харин чухам юу идэж ууж яаж шуухан амжууд юм бол даа жайлуул. Ухаан санаа гэдэг юм байдаг ч юм уу гүү ч юм уу. Хэрэг нүд гэж байгаад тэр нь миний нүдэнд өртөгсөн бол юу бодож юу хүсж байгааг нь ядаж гадарлахсан. Даанч тийм юм үл анжаргатна. Тэр ч бүхэл толгойнч хаанаа байгаа юм. Толгой гэж юм байгаа ч юм уу гүү ч юм уу бөөмөд. Бодход хөл байгаа юм чинь толгой гэж эрхгүйш нэг юм байгаа л байх. Хөлтэй амтан голдуул толгойтой байдаг юм чинь. Хэрв толгой гэж байгаа юм бол хөдөлж байгаа чигт нь байж таарна. Ойртож холдож харлаа. Толгой нь энэ байхаа гэхээр юм ялгарч харахдаггүй л байна. Хараад байхад зүгээр ч нэг хандсан зүгтээ гүйгээд байгаа юм биш байна. Үй үй жогсос хийснээ номын үсгийн дундуур ээж тээж гүйж ямар нэг юм ирээд байх шиг байна. Яахын аргагүй ямар нэг юм ирээд байх шиг байна да. Эн ч учиртай шүү. Ямар нэгэн юм ирж байна гэдэг чинь ухаан байгаагийн шинж. Идэш хоол, орон байр ирдэг байлаач гэсэн ирж ил байгаа бол тэр чинь ухаан. Амжуулгын ухаан. Байглаас амтан ургамлдаж яасан нэг зүйл энэ. Ер нь хүндч амтан ургамлдаж амжуухт нь хүрэлцэхээс илүү нэг их ухаан жаадаг нь юу юм бол? Тимдэнч эртний мэрэгд амжуулгаан жоргоонд нь орчхоод би бүхнээ эрдэм намд жаруулдаг байсан байж мэднэ. Юутай ч энэ бячхан амтанд ямар нэгэн юм эрэх ухаан байх шиг. Чухам харин юу эрж байгаа юм бол? Мэдгүй байж хоол тэжээл орон байр эрж байгаа гэж би хэлж зүрхэлэхгүй. Юмиг яаж мэдэх юм? Орчлонгийн үнэнээ эрж яваач юм билүү хэн мэдлээ? Хүмүүс бидэл бусдаас илүү хантай учраас зөвхөн хүмүүс бидэл үнэнээ эрдэг гэж зөвхөн хүмүүс бидэл боддог. Бусад амтан ургамал юу боддгийг байтах вэ? Ухаантай ухаангүйгийн ч бид мэддэггүй. Амтан ургамал судалдаг өнөөгийн ихэнхий эрдэмтэд амтан ургамлын үнээс илүү ухаантай бус ингэж урдчлан болчоод түүнээ батлахл гэж судалдаг болохоор өнөөх хүртэл бид амтан ургамлын мэдгүй хэвээр л байгаа юм. Тэгэхээр бидний мэдгүй юм ямар их байна вэ? Зүгээр нэг таарлцсан амтнаахаа нүд шүдтэй гүгэн мэдхэн бүхэл толгой бүхсэнч олж харж чадахгүй л байна шүү дээ. Ингэхэд энэнд чинь нэрэн бүхс

гэж юм байна уу? Дахин харж ойртуулн тандагтл гинт би болсон шиг гинт алга болов. Бурхан минь, энэ амтан чинь нисдэг амтан байж далавчтай байсан байх юм. Далавчтай болоод л хаашаа явсан уул мөр үлдээлгүй нисээд алга болчихч. Далавч амтан гэдэг ийм л сайхан. Ямар ч зам мөргүй ирнэ, ямар ч уул мөргүй одно. Уг нь би сайн ажигласан бол далавчийн олж харах байсан байж. Тэгсэн сүмбэл түүнээр л улбаалаад юу эсийг олж харж, юу эсийг бодож сэтгэх байваа. Бүхэл бүтэн амтны бүрэн бүтнөөр өчтөчнөө харж харж хаад далавчийн олж хардаггүй байна шүү. Тэгсэн хэрнээ танин мэдгүй уруу нисээд алга болсон хойно далавчтай байсны нь мэдмэгчээ сүүр салдан амаан барьж халаглан суугач гэж идэ. Далавч шүү дээ. Зүгээр нэг хөл гар биш. Далавч миний хамгийн их шохоорхдог зүйл. Өртөө чахт хүн нисдэг байсан юм гэнлээ. Далавчтай байсан болоод л нисдэг байсан байж таарна. Надд ч гэсэн далавч бий гэж би боддог юм. Ганч хөө хаа байгааг нь би мэдэхгүй. Мэтгэл юм бол би өөрийгөө жигүүртэй гэдгээ мэдрэх юм байгаа юм. Жигүүртэй гэдгээ мэдрэх мэдрэмж бол нисэх мэдрэмж. Нисэх мэдрэмж байж хэмээл нисэн. Надад тийм мэдрэмж байхгүй учраас л би нис чадахгүй байгаа юм. Яагаад надад нисэх мэдрэмж төрөхгүй байна вэ гэвэл миний далавч ухаан мэдрэлт минь өртөхгүйгээр жижигхэн. Сайн нисээд явчихдаг амтны далавч нас ч жижигхэн учраас ухаанд минь өртөхгүй байгаа хэрэг. Уг нь хүнд тасын жигүүр шиг том далавч хэрэггүй л дээ. Тэнгэрийн мохорт очих гэж байгаа биш. Тийм том далавч аарч яах юм бэлээ. Зүгээр л нэг өөрийнхөө биеийг даагаад нисчих чадах хэмжээний л далавч хэрэгтэй байгаа юм. Үүнээ тулд өөрт байгаа тэрхүү өчүүхэн жижиг далавчаан ургуулах хэрэгтэй. Ангахай дэгдэхий болж дэгдэхий бийгүйтсэн шуу болоход далавч нь мөн л адилхан томорж ургасаар байгаад их биеэн даан нис чадах хүчтэй жигүр болдох шүү дээ. Яг л түн шиг далавчаан ургуулах хэрэгтэй. Далавчаан ургуулахын тулд бүхий л бие сэтгэлдээ ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдлийг байжуулах хэрэгтэй. Ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдөл байжоод арвжаад ирэхээр авах, идэх, юмжих, хөрөнгөчгийн шунал аяндаа хоргодно. Шунал нэмэгдэж нүгэл ихсгүү болохоор ариусан гэгэрхийн хүсэл мөрөөдөл минь улам их болно. Энэ хүсэл мөрөөдөл далавч минь ургуулна. Далавч минь ургаад бийжээд ирэхээр хаа байгаагаа надад мэдрүүлэх болно. Далавч байгаагаа түүнийхэн ургаж томорж байгааг мэдрэх тусмаа би нисэхсэн гэж хүсэх болно. Хүсэл минь далавчийг минь улам хүчрэхэг болгохын чагт би нисэх болно. Балчихт гажраас тасран улам улам дээшлэн хөөрч тэнгэрд гарна. Тэнгэрд үүлнээс өөр юм байхгүй. Тэнгэр хоолсон. Хоолсон учраас хураах, хурамдуулахын хүсэл тэнд төрөхгүй. Тийм ч учраас жигүүртэн шувууд бол хулган журам хүн амтын шиг идэх уухан хоёулж нөөчлөдөггүй. Элдвээ нөөчлж хураадаггүй болохоро нүгэл нь баг. Нүгэл багтай учраас жигүүр нь биеэн даан нисч чадаж байгаа юм. Би зөвхөн нүгэлээ нэмгэлхийн тулд нисэх гээд байдаг юм бишээ. Нисгсэн гэж хүсээд байгаад минь өөр учирвэ. Оршин би чахт уул мөргүй явдаг болох гэсэн юм. Яг л төрүүчийн далавчд байхын амтын шиг хаанаас ирсэн хийгээд хаашаа явсан уул мөргүй явдаг болох л гэсэн юм. Тэнгэрд нисч яваа амтын шиг ардаан уул мөр үлдээлгүй явдаг болсноро би нэгэн аимшигт муухай юмнесэн ангижрах учиртай. Тэр бол биеэн тоох чан. Биеэн тоох гэх чиг аимшиг өнөө чахт би гэж юу? Жуун жуунай хүмүүсийн нүгэл хилэнч өөр байдаг бололтой. Манай энэ та бидний амьдарж байгаа жуунай нүгэл хилэнчийн үндсийн үндэс бол биеэн тоох. Энэ аимшиг өрнөөс бүр тодруулбал Европоос гаралтай. Тэдэл анх

0: Нээ бусад бүх амтан урмлаас дээгүр тавьж орчлон ертөнч зөвхөн хүндэл жаруулан бүтээгдсэн юм гэсэн үжилийг бий болгосон юм. Энэ үжилийн угларгаа нь Христосын шашнаас үүдэлтэй. Бог гэгч би бүхний болгоогч Адам хэмээх хүний анх бүтөөж дараа нь түндэн Ева хэмээх эхнэр хийгээд тэдэндээ хэрэглүүлэхийн тулд би бүхний бүтөөсөн хэмээн Библи сударт нь өгүүлдэг. Христосын суртал ёсоор газар дэлхий амтан ургамал чүн хүнд жаруулж богийн бүтөөсөн бүтөөл гэж үздэг юм. Эндээс л хүн би бүхний хаан гэсэн үжилийг тунхаглаж хүн гэдэг өчүүхэн жижиг амтны биеийн тоохын аимшигт унахсан юм. Биеийн тоох үжил нь ертөнцид ул мөрөн үлдээх гэсэн хүслийг бий болгодог. Ийм их ухаантай, ийм их хүчтэй хүн байсан гэдгээ хойч үеийнхэндээ мартуулахгүйгийн тулд сургал айлдвараа бот-ботоор нь бичиж, хөшөө дурсглаа тоон тооноор нь босгоход хүргэсэн юм. Ул мөр үлдээхгүй явна гэдэг бүл өөрийгөө илчлэлгүй бусдад туслах, бусдад тусласнаа мэдэгдэхгүй байх явдал юм. Яг л саяын энэ бяцхан амтын шиг ямар амттан болохоо, хаанаас яах гэж ирснэ, хаашаа яах гэж явснаа хүнд ч мэдэгдэхгүй ямар ч улмар үлдээхгүй отох. Гэтэл талавчт бячхан наамтан надад ямар их юм бодуулж, ямар их юм ухааруулж, ямар их гэгэн сайхан хүсэл мөрөөдөл орхон одгоо. Яг л үүн шиг бусдад ач буян болчхоод хэн хижээ хаанаас яаж ирж тус болсноо улмаргүй өттөр түргэн одож байхын тулд би нисэх сан гэж хүсдэг юм. Тэгж хүсдэг учраас би надад далавч байгаа гэж итгэдэг юм. Надад далавч бий.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орсон тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
2: Дайн дажин Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Өлсөглөн дэлхий дээр хотоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүндрэлтэнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амьнасаа халдж байгаа шүү дээ. Танай салаахчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амьнас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчих.
0: Хүнд цонцгочод аа. Сая та бүхэнд Монгол улсын жохолч Дэбат баярын далавчт бячхан амтан эсэйг сонсглоо. Одоо мөн түүнэ их талын салах эсэйг сонсгоё. Их талын салах. Их талын салах шиг тийм өргөн, тийм урт гол мөрөн ертөнцийнхээр байдсан билүү? Танхисэл ийм өргөн, ийм урт байдаг баг. Гэхдээ танхис бишээ. Их талын салах бол уужуу, талбуу, уртын урт мөрөн. Их талын салхийг салх гэж бодох нь элсэн манхны төв толгод гэж бодохтой адилхан эндүрэл. Их талын салх бол салх биш. Элч хэлгүй их талын унаарт чинхэр хажгараас урсан ирж байгаа мөрөн. Хулн тах, жэргөрөөс, тэмэмэл, хүн жон, голио чарчаа, жигүүртийн шугуудаан эн мөрөн чингүүлэн жаргааж байдаг билээ. Өглөө эрт нар гарахаас өмнө адуу чуглуулахар давхж явхад энэ салхи булгын ус шиг сэрүүн тунгалаг байснаа нар хөөрхөөр бүлөөсөж эхэлнэ. Нарны айсаар бүлөөсөн бүлөөссөөр үтийн алдад нуурын ус халуун хонгор шарг болно. Жин үд болж амтан хүн адуу малын явдал жогсон хорх хөвтөх яг энэ үед мөнөөх салхи тогт. хотон тогтсон.

0: жим болно. Гэхдээ алах болчихж байгаа юм биш. Бут дээрээс хад чулууны сүудэрт хөвтчихсэн шиг болдог юм. Яг энэ үед салхи жүг бүхэнд оршин. Хаашаалгүй нь хаашаал дахын салхи өөдөөс сэрвэлжин босч ирдэг юм. Үд хэлвээж адуу мал идэшилж эхлэхээр дахаад л урсч үд шин тунгалах салхи болж намжин намжсаар нар шингэмэгч дахаад л намжин болно. Алга болохгүй. Мордон давсан жүг бүхнөөс мор малын хөлөөс босч ирнэ. Жолоо татан алхуулахар намжин. Харангуй өтгөрсөөр гүн сүн болмогч тэнгэр сайхан бол салах унтсан мэт нам гүм болно. Хаяа сэрвэлжих сүнийн салах хар өнгөтэй мэт санагддаг юм. Санаа дагдагч байж мэднэ. Юутэй ч сүнийн харангуйгаас ялгагдах өнгөтэй бас өөртөө ямар нэгэн нуучлаг юм агуулсан мэт байдаг. Уран чагийн их талын салах ус мөрнөөс ялгаатай таан хүмүл айх бодарган чагаан чичгийн үнэр тээж явдаг болоод төрөв. Бусдаас илүү уян жөөлөн эмхри тансаг. Харин энтхийн өвлийн салах огт өөр. Их талын хажгараас бус тэнгэрээс бууж ирсэн мэт жихүүн чагаан охтын үнэргүй. Өвлийн салах жун намрын салах шиг хүсэл мөрөөдөл хайр сэтгэл ундруулсан уян жөөлөн бус. Харин ялан дийлхийн хүсэл төрөглөх авцстай. Ер нь салих хүчтэй байх тусмаа сүрч яваа хүний хүч тэнхээтэй болгодог юм. Жагы салхил тэм хатуу болгодог. Магадгүй энэ нь ерөөс салхинай мөн чанарч байж мэднэ. Энэ дэлхийд салхинаас хүчтэй нь ер юу байна вэ? Тангис далайг эргээс нь юу халуулна вэ? Ургаа модыг урган гар нь юу уугж татган хайна вэ? Уурлсан бар шиг хэн аяглана вэ? Салх хүчтэй. Их талын салх бол нүүдэлчин малчин монголчууд биднэ. Хүч тэнхээ жориг жүрхний их болох. Салхны нууч нь түүний хөдөлгөөнд оршин. Салхийг хүсэж салх сөрөн алхах дуртайгийнхаа учрыг би одоо л ухаарж байна. Би амар амгаланг хүсдэг учраас тэр. Амар амгаланг би болгооч нь салх.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төв радиогийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар инхүү өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Америкийн жохолч Роберт Заксин төрсөн болжоо өгүүлгийг хас гарагийн орчуулсанаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Дэв Батбаярын далавчтай бячхан амтан их талын салих хоёр эсэг уншиж сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түшиг ханагч бүрэнгэж хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
2: Бээжин цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөвгт инэн өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
3: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбайсханы гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизорын Монгол хэлн радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань Эркэм Данартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эркэм энэ сонсогч та. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар олондоо Өрөмж хотын цэцэрлэгийн бутан байгуулалт хөгжилтэн дэвийн ургамлыг арчилж ард ашкөрт ахиортана ард дэхми зүлэх үйлчилгээнэ төрөлсөйлэг шидр жинк нара эхлэн гэрэгжүүлж гаргийн 6 бүрэ ногоон ургамлын оншлын нэмнэх үйлчилгээг тогтмол хугацаатай өрнөлөх болсон тухай ярьж өгье. Таухын ургашулсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Дундуд Орсын Бүккелхасын Кел асалсан Аралжана сүйрэн газраа өрөмжтөө сүйрсэн тохай байлгая. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо хамгийн сайхан сэтгэлтэй Селена гал тэргэнэ дарга Шүрийг танилцуулъя. Чао да миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг Кланапс сонсохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан на радио телевизорын Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торг нүтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Мини Экулс, мини гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сайхан сонсогч та. 2026 он төвийн шин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмбигийн Кэттэс хамтарсан уралдаан эхлэлтгээд ахалдана. Манай орноо улан газар соёл зугаслын харгалзлын том бэлгийг нарийн нэм байгаргаж, Өзөмжин орн төг соёлын нэвийн талбар ордон, Ардын орн сүүсгийн буудл, Эданондон гээчин буудл зэргийг хамарч, уралдааны халамжлыг ашиглан соёлын зугаслын гэрэлгээний зах тэлгэрийг хэрэгжих хэрэг байна.

Ерөм чотой холбодтой та харгалзлын тарим бодлогыг гарах ба. Тэнгэрүүлийн их хавчлын өвзмж норно Шинжаангийн Кёльбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаанаас сургуугчуд. Уралдаанд оролцохдоо үйднэ байлатыг 120 хуваарыг хэмдрүүлэх харгалзлын тарим бодлого хэрэгжүүлнэ. Газа ТВ-ийн хураана газар зүйн тав. Давс нуурын өвзмж норнч ха үйднэ байлатыг хэлтрүүлэх хах сүнээрээ хэмдрүүлэх зэрэг харгалзал гаргаж. Уралдааны явдлын холбодтой гэрч баримтаараа харгалзал хөрч болно. Төг соёлын өвийнэ талбар ордончга зэргээр хөвчөлж, Шинжаангийн шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн ордно 5D хөдөлгөөний мэдрэмжтэй киноны ордно. Шинжаангийн амд шавжины музей ачам уралдааны явдлын холбодтой комист бэйшлэн ойлгох гэдэ үнийг нэг хэмдрүүлэх харгалзал үзүүлж. Уралдааг сонирх гас газаака соёлын амьдралыг баялагч болох болно. Хонж байрлах идан унтна таларка харгалзалчга адилхана баялаг байж. Өрөмчи шана олон ардын орон сууцны буудла гэрийн зардлыг 120 хуваасаа 150 хуваараа хэмдрүүлэх. Онц хэмдэ үн тагэр үн төлөргөөгара тос чигэрх идан унтна мөнгө орлох тэмдэгтэй зэрэг олон давхар харгалзал гаргасан байна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Сагын сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Элийн хас гэврэн засах шүү. Гулс хотын биеийн таймрын төвийн эргэн төрөнд бодсон бус соёл нэвийн цуглараа маймаа гаргаж хадахмар хулуугийн сэлмэл зэрэг онцлогтой гар урлуулын үйлдэхнийг тавилэрлэнэ дэлгэн үзүүлж Элийн гараар кэсэнэ уламжлалт заармэг утсан морина махна утсан морина цусах зэрэг 10 хэдэн зүйлийн бодсон бус соёл нэвийн амт дэдаг дэлгэн морлуулна. Үйнэ хамт эйдэсэн арвис нүзүмж норн та холуалан хэдлэсч, үйднэ бэлатийнэ харгалзал гаргач. Урулданда оролцогсда, сургуучутгигада, урулдаагэ сонирхгэ зугаацгчда, холубдалда гэрч баримтарана, нарта, кэндлэн, шивамдсна, мүзэ зэргэ, үзүмж норна үйднэ бэлатийг, зуна хэрэн хуаса зуна тайвэн хуаарай кемдрүлха харгалзал гэрч болху байгаад, нартын улсын шивэрл газрын цэцэрлэгт бэлэ тавхгүйгээр орж болно.

Цанжин хувь хаврын засагч руу нийтээ 40 дөрөн зүйлийн харгалзлын төрин бодол гаргаж, Цанжин руугийн Альвас Шанхотыг хамрана, уралдаагийн сонирхог олон төмөн, уралдаанд оролцсон таймирчд гээд сургагчтай зөвхөн Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кеттесийн хамтарсан уралдаана Үйднэ Белат буюу Белатийн Үлдасарана даруй холбогдлоо харгалзал хүрч болно. Олон гол болох үзмжийн цаг чихэл ихе харгалзал гарах ба. Читай шана Жамбан булгийн үзмжийн орн Шинжаангийн Дижао Гучанга эрхэн соёлын музей Үйднэ Белатыг хэлтрүүлнэ. Фуган хотын тэнгэр

Нэ богд нуурын нүзэмжин орно үйдэ байлаатыг 120 хуайса 150 хуайра кимдруулха харгазл күртэнэ. Жимсар шана бейтингэн эртэн хото, чхэш эртэн зам мэнгэн бурхтагуугийн нүзэмжин орно цэмэ үйдэ байлаатын үйнэ кимдруулна. Манас шана кэнсуат үзэмжин орно иж байлаатыг 120 хуайса 150 хуайр кимдруулна.

0: байлаа.
1: Арьж гамж байж ерөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хололх болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радио.

0: Нумдудан болуусан утуудан нуламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Сайхан сонсогч та. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Уралдаана хугацаанд Тарбт аймгийн олон нийтийнээс соёлын үйлчилгээг бүх талаараа дэс дэвшүүлнэ. Аймгийн номын санг, соёлын ордны зэрэг талбар ордныг үн төлөргоогаараа нэгвэгээд цагийн утхын үйлчилж, дотрийн кэлбэмгийн дур бахтдын амралт норм ба соёлын төрн өсгө уран гаргана. Анрын үр утхурлгийн салбар багаанг уралдааны эхлэх уралдаана завсарлахдаа дуу ээжгийн тоглолтоо гаргаж, альва шан хотоо зэргээр амжирлын хүчаараа бэлэх юм Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кеттесийн хамтарсан уралдаан, Кюр Кэгжагаар бэлэхсээр Тарабтаа гэхээ гол сэдвтэй хамтарсан тоглолт гаргаж, соёл биеийн таймрын гүйн сузаан үр амьсгалыг бий болгоно. Тарабтаа аймгийн Савалигийн Лужавана үзмжин орн, хар усна Дэвсэнгийн улсын нэшугугийн цэцэрлэг зэрэг үзмжин орныг холбосон нэг аса гурван өдрийн зугаслын шугам гаргаж, Мужин замын 101-р шугам, улсын замын 219-р шугамын Тарбтан кескийн машин тэргээрээ зугаасах тусгай шугам зам гаргана. Кэлбэмгийн дур бахтада Белатийн үлдэсээрэн үн төлөргоогаараа түүх соёлын өвийн талбар ордныг төрнөсч болох байгаад тайлбарлын ярха үйлчлэг гөрч болно.

Алтай аймагт Бэла тарайн Көх тухайн үзмж нуранд зуна 30 хуваараа кимдрүүлэх, Үүрхан цэцэрлэгт зуна 50 хуваараа кимдрүүлэх харгалзал гөрч болно. Алтан уралдаана орно 3 царан уралдаана хугацаанд үзэгчд үү цай таан өлөнгөр нуурын яаврт хотын үзмж нуран зэрэг үзмж нуранд зуна 50 хуваараа кимдрүүлэх харгалзал гөрч болох вэ гэдэг. Төвийн улан улсны цэцгийн далааны үзмж нуранд бэлатик хэлтрүүлэх, Хуанжин хаяаны үзмж нуранд зуна 10 хуваараа кимдрүүлэх харгалзал гөртнө. Үүн хамт Алтай аймаг бас Сөөгөр гүйх, Явган алхлах, Хөл бөмбөгийн уралдаан, Бодисын бус соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолт, Тал нутгийн дүү хөгжмийн тоглолт, машин дэргээрээ зугаацсна Кэрлэн буудлах зэрэг 30 өнгөрөө царанга соёл биеийн таймрын хөдөлгөөр эрхэлж 5 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл үргэлжилж уралдаана ашгийг үргэлжлэн илрүүлнэ.

Орталын Монголын уран засагчуу тусгаас соёл зугаслын том бэл гаргаж уралдаана халамжилдаж төшөглөнө соёл зугаслын хэрэглэгээ гэх хэв жах болно. Ортал хотын Жүхүй шидэ гээчэн буудл, Вэн Чуана гээчэн буудл зэрэг олон гээчэн буудл хөдөлбөрт оролцож уралдаана холбогдлоо гэрч баримтаар 134 хуваас 110 хуваараа хэмдрүүлэх хонж байрлах адил ус харгалзал хөрч болно. Үзэмжин орна үйднэ Белатины харгалзлын тус удаагийн хөдөлбөрийн гэрэл цаг болва. Синжангийн хөдөлбөмгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаана Белатин үлдаастай зугаацгчдаа Белатин үлдаастай эрх өдрас хорк нэг гэргийн дотор тусга харгалзал хөрч болно. Даруу Муттартын элсэн цөлийн үзэмжин орно улсын үйднэ өнгөт хотын үзэмжин орно үйднэ Белатик хэлтрүүлнэ. Сармын нуурын үзмж норна үйднэ Белатиг зуна хөрөн хуараа кимдрүүл харгалзал гэртнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрлсхоран Монгол хэмнэ радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөлт нь оюун ухаана үрбтэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Цагны салсгачтаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олондоо Ерөмч хотын цэцэрлэгийн битэн байгуулалт Кэгжилтэн тавийн ургамлыг арчилж Ардаш Кертакаартана Ардда дэхэм зүлэх авилчилгаана төрөл зүйлийг шидрэ жинкнаар эхлэн гэрэгжүүлж Гаргийн 6 бүрэ ногоон ургамлын өншлийн эмнэх авилчилгийг тогтмол хугацаатай өрнөлхө болсон тухай ярьж өгье. Гэрвлийн ногоон ургамл шилтааны мэдгэдэхгүйгээр хумхарж цэцгэвснэ ургалтын байдал мүдэж Арчлан хамгаалах хүчирт асуудлыг шийдвэрлэх аргагүй болж байна уу? Үүнээс хоороо Өрөмжийн хотын ард хотын цэцэрлэгийн битэн байгуулалт Кэгжилтэн төвийн ургамлын кралинд гөрч Гэринэнэ гэмтсэн ногоон ургамлыг үн төлөргөөр уншлуулж чадах болсон байна. Шидэр Өрөмж хотын цэцэрлэгийн битэн байгуулалт Кэгжилтэн төвийн

ургамлыг арчилж, ард ашкертахгай ойртайна, ард дэхм зүлхгай үйлчилгана төрөл зүйлэг жинкнаар эхлэн гэрэгжүүлж. Гэргийн зургаан бүрэ ногаан ургамлын өншлэн эмнэхгай үйлчилгийг тогтмол хуцаатай өрнүүлгийн хамта бас ногаан ургамлыг урлан арчилх зэрэг ард дэхм зүлхгай үйлчилэг хангах болсон байна. Өрөмчийн хотын ард чанавга үйлчил классна дараа тасралтгүй магтан шаашааж байла. Тэр гэлхтэн өнгөрсөндөө гэртг ногаан бургуцаан навчины ирине шарлж үнцэн ишиний хум харж ягж арчилсан чгээ сана арчилж чадахгүй байла. Өнөөдөр тусгай мэрэгжлийн уншлалтаар дамжин асуудлыг нэ хайж олсон байгаад бас шинжилх ухаанч арчлан хамгаалах төслөлж үйлчилгээ маш дутна байна гэвэ. Ургамлыг арчилж ард ашкертахгай ойртаад 41 онцлогтой үйлчилгээ кэлбарыг шинэ гүйсгэн хэрэгжүүлж ард дөхм зүлхгүй үйлчилгээг нарилж жигсэн тусгаж жигсэн байхыг биелүүлжээ. Нэг пүнс нэг данс эвхмэлтэй байхыг хэрэгжүүлж гэмтсэн ногаан ургамл бүрд тусгаа данс эвхмэл байгуулж ургалтын асуудал ба арчлан хамгаалж байгаа байдлыг бүх өвчтө тэмдэглэнэ. Нэг хугацаанд нэг арга бодлоготой байхыг хэрэгжүүлж тусгай мэрэгжлийн цэцэрлэгийн мэрэгжилтнаас тусгаална эрүүлжиллийн төсөл тогтоож хайчлан засах бордур оруулах физикийн аргаар өтөн хорхоогоос сэргээх зэрэг үндсэн эмнэн аврах үйлчлэг хангана. Нэг үйлрэлд нэг удаа кецал орохыг хэрэгжүүлж тогтсон хугацаатайгаар арчлан хамгаалах бичил хязгаарлын тэнхим гаргаж ногаан ургамлыг арчлан хамгаалах мэдлэг ба үр мэрэгжлийг тоомжлуулна. Нэг цэцэгтэй нэг найштай байхыг хэрэгжүүлж хайр халамжтай ногаан ургамлыг нэрлэн авах хөдөлгөөр нөлж эмнэн аварж идэржүүлсэн хотын ард арчлахгүй болсон ногаан ургамлыг дак нарчилж бузурдлаг ба нийтэн ашигтын ойлгохтхныг уламжулна. Эртэгэс альва найдан хамьяруулсан уншлын нэмнэлсэн ногаан ургамлыг дугаарлана данс эвхмэл байгуулж намын гишүүнээс сан дүрийн үйлчилгээ ангаас кевин жүлэн ээлжлэн жижирүүлж үйлчилгээ данслалта дараачийн хариу байдал ойлгох гажлыг сайнар гэж үйлчилгийг сайнар боттарлахыг батламжилна. Үйлчилгээ явцсыг дүрмжүүлэхийн тулд бас арчлан хамгаалах мэдгэдлийн бичгээ тогтолцохоор дамжин эрх хариуцлагыг тодорхойлж ард дэхм зүлхгүй үйлчилгийг нэнгэ дүрмжүүлэн нэнг санаамор болгоно. Ургамлыг арчилж ард ашкертахгай ойртаа гэргийн зургаан бүрийн 11 цагаас 13 цаг болтол ургамлын кралингийн ЕЖ ЮН баг өргөн талбаада тогтмол хугацаатай үйлчилгээр нүүлж цэцэрлэгийн мэрэгжлийн ажилтнууд тохон царанд уншлалт гэнэ. Залгаад туршилтын цагийн ажлын туршлагыг дүнсэн сүйрэн дээр энэхүү ард дөхм зүлхгүй үйлчилгээг бүх хотын альва том цэцэрлэгт алхам алхмаар дэлгэрүүлж бузурдлагаа ард дөхм зүлхгүй үйлчилгээг үндсэн шаттай буулгаж хотын ард шүд кюртакиг акулна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертал. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдудан болуусын үтүүдан улумжалалда татарлгүй үргэл жилжи. Ягал нэг цэган дунгулыг булыг мэдэ та бидна ойна эртэмжиг нумдалсар ирва.
2: Дондуудын соёл өнөө удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнөг.

0: өндөрслөн сүргэлсаар ирвэ.
1: Улам жилтэс ан татгалын энцэн бат сүйрин бэк үйн үйдө татаршгүй байжээ. Ягам нэг зурвас таван энгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь эрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг улам жилтөө соёлыг улам жилэн залгам жалма.
3: Цагаан сонсогч та. Миний экулс, миний гэрний төрөлөг мань нүргэлжилсаар, давхын ургашилсан шинжаан дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл одоо залгаа давхын ургашилсан шинжаан дугаараар бид хамтаар дундад орсон Синебик Келхасын Килалсэлсэн Наралжана Сүрэн газраа үрэмштэй сүйрсэн тухай ойлгоё. Шидрэ дундад орсон Килалсэлсэн Наралжана шин Амахугийн Шинжаангийн Ажиулсын Сүрэн газрын нэг гэрээ тогтолцох гээд Пайсакке ёсол үрэмжинэ олон улсын хуйрааны гар мэн оронд явагдува. Энэ Ажиулсын Сүрэн газрын барааны ирэлтийг тавилдруулах Килалсэлсэн электрон худалдаа Барана гүйлгэнэ тавилдрлын тархах хангалгын келкасын үйлчлэг ажил үсгийг боожуулахыг нэг цогсчулсан бүх келкасын келалсан наржана шинэ амахууг байгуулах болно. Ажил үсгийн сүйрэн газрыг Шинжаангийн олон улсын хуйран гар мине бэлгэлийн гзгаар тариуцлахтай компани болон Шинжана хантун шин нэрмэштэ ажил үсгийн хөгжилтийн гзгаарт компаниас голлоно битэм байгуулжээ. Шинжана хантун шин нэрмэштэй ажил үйлсийн хөгжилтийн гзгаартай компани Орсын хамгийн том электрон худалдаанаа тавцсан гин дундад улсын худалдаачдын үйлчилгээний 50-ийг Шинжана хуайр 50-ийг хамтралцсан эзэгнэх талхсаа болсон ахвдэ. Сүрэн газрын ажахуулын Орсын хамгийн том электрон худалдаанаа тавцсанда Оржи сүйршихтэ Эквайлгийг залгуулдуулах Оржи сүйршихтэ жолаатах ба эзэгнэлтийг жолаатах зэрэг ижвэрн үйлчлэг хангаж ажахуулын газаадд гарахыг дөрөвшлүүлнэ. Оржи сүйршсэн Орс гэлнэ зах дэлгэрийн багтамжаар хамгийн их тоочлсон наржана тавцсан гин Орсын тус газрын зах дэлгэрт эзэл кемжайн 147% гэрч. Өдрийн дунд ч закалга 2000 төмөн хуудсаас давж 2025 онд бүх дэлгэнэ класслсан тохаалсан ажлыг бүх талаар эхлүүлэн анхдагч өртэйн дундад улстай сүйршжээ. Тусудагийн ажилсын сүйрэн газраа Шинжаангда сүйрссэн дундад улсын нэрт дэмдгийг дээр битрэмжтэйгээр Орс гихад зүүн Европын гол болох зах дэлгүүртө шууд гөрөгдөд хүч нэмэрлэх болно. Ажилсын сүйрэн газраа нэвтрхэ зам тавцсан ажилсэ зэрэг гурван их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж олон улсын барана гүйлгэнэ нэвтрхэ замын систем тоочлсон хангалгын гэлкасын тавцсан болон ажилсын хөгжилтийн эндэрцэг байгуулж боомтар өнгөрөх үр өтмжигэ зуна 50% дэгшлүүлж ерэн калсэна барана гүйлгэнэ өвөр нэртхийг зуна 20% зуна 30% дөрөвшлүүлж дундад орсхигад Азефана ажахуарлжана хамтралцаагийн нэвтрэх самын ажахуугаас товчлурын ажаху зүг хөвөрлөх барана гүйлгэнэ килара өнгөрхэс ажулсын төвлөрлө зүг хөвөрлөхийг акулна. Өрөмч нь олон улсын хуйран гар мэн уран болон агарын ажахуугийн орн хамьяралтын зөвлөлийн намын ажлын хорооны гэшвэн ван зухайн илэрхийлэхтэн. Одоо үрэмчаг Аз-Европаны хуйра агарын дамжуулахад товчлурыг бүх арайна байгуулж олон улсын их хуйран гар мэн орн агарын ажахуугийн норм ба ерэн калсын гайлын батлагтай орн зэрэг гурван их чидэмжин хэсгийг нийлүүлж дотооддана улсын дотооддоо холбоолж газааддана Аз-Европатай залгуулдуулах босаа цогцтой чалаатай явуулцах байршлыг бий болгож альва төрлийн эзэгнэлтийн гол цогцын Ази Европаны зах дэлгүүрт гүнзгарн кил асалсан наржаг өргөдөх гээд шилдэг тавцсангийг байгуулж өгсөн байгаад дундад улсын Шинжаангийн Орсда болсон ажахуарлжана хамтралцааны яс чинэрийг дээгшлүүлэн дээс дэвшгтэй Батбек өндөс сүр тавьсан байна.

0: Улан жилуултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь ертөмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан ертөмжлөх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэрсцэн нэр.

Захын салсагч та. Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо гэлэсцэн нэр дугаараар олондоо хамгийн сайхан сэтгэлтэй Селена гал тэрэг надарх ширвийг танилцуулъя. Шидра Али нийт нашгтыны өдөр бүр идвхэ хүчнэ гэхэд төрөлсөйлийн Селена гал тэргэн дээр авчилсан айнчдаг нарин нимбэ харгалзж Сүлжана найж нартаа хамгийн сайхан сэтгэлтэй Селена гал тэрэг надарх кемэгтсэн ширвийд өдөр бүр идвхэ хүчнэ онцгой шагнуул ба 5000 төгрөгийн шагнуулын мөнгө олгсон байна. Ширви болвол дундад улсын төмөр замын ürümчин товчам бөлгөлийн газгарт компани Корлин Анчтын зөэлтэн хэсгийн Шиана гал тэрэгнэ ангийн Селена гал тэрэгнэ 95 нууна гэсэн дарга болно. Эдгара Иру Алдрин өмнө тэр Инкү клан талт болвол зөрөгжлөлөө болох мэртэн бас хариуцлах мэн. Ирэгчтэй үргэлжлэн ажлын байрандаа суурлэн Анчтын үйлчилгээний ажлыг лабдун сайнар хийнэ гэж шууд хэлвэ. Инкү сэтгэлийг дулаацуулсан явдал 4-р сарын 18-ны өдрийн Т-269-дугаараа Селена гал тэргэнд үсчээ. Тухайн өдрийн үеийн хойно Шаншигийн Боужигаас гал тэргэнд гарсан нэг эрхтэй айнчна гал тэргэнэ Гансүгэн Килар орох үед Гентэ бий нэвг овлжээ. Шүри байдлыг мэдсэнэ дараа Түүгэ тэр даруудын нэнгэ үүчм зэмдэгчүүдийн тусга суудалд амрахтай байршуулэн бас хажуутхаа анчт түүнэ байдлыг илүүхэн анхаарахтай найдва. Гал тэрэгн айлаад юминас хамлын хооронд хүрхвэд нэг анчна шүрэд тэр эрхтэй анчна биенэ дахна ихгэ эвг оволж толгайн ихэ эргэж байна гэж хэлжээ. Ийгэд асуусна дараа сая тэр эрхтэй анчна бамба булчирхааны ажиллагаа чангарсан ба зүрк нэвчэнд нэрвэгдэж энэ үед Түргэн эм ууха чахалтай байхыг олж мэдчээ. Хажуудка халуун сэтгэлтэй айнчна бас эн кэмэн замдана дими юм ицсэнгүй гэж сануулва. Үйг сонсаад ширвээ санаа зовж, өлөн гэсэндэнэ эм уувал хотаадын гэмтэнэ гэж бодоод түүндэ урдараа халуун хоол идүүлж дарааны эм уулах карт огтва. Гэтэл энэ айнчна таймер тэнкэнэ уйдада савханчга лабдуна барьж чадахгүй байснаас ширвээ газарт сөгдөн нэг нэг далбураараа түүнд хоол идүүлвэ. Энкү ах байдлыг гал тэргэн суулсан нэг айнчна сүйдэрлж аваад Сүлжан нийтлсэнд маш олон Сүлжана найз нараа магтан сайшааж олон нарааны цөмө эн Селена гал тэргэнэ даргыг гой зүстэй мөртэнэ сайхан сэтгэлтэй маш хариуцлагатай гэж магтцгаач. Ширвээ эрг цүлэн гэлхтэн тухайн үед Селена гал тэргэнэ аюулчлагч болно анчтай бүр хавсарч бас зарим кюмэнэ банана зэрэг идаг хүрж ирсэн юм гэв. Түүн авсгара биин эвгүй ёбд суухта дөхөнгөө анчтыгэ сайнар харгалсах инэ ирээс төмөр замын ажилтна тухаалсан ажил болгаар аль нэг хамт ажиллагч бүр ийгж хэк юм. Дарааг айлалда ширвээ эн анчна биеийн байдлыг анхаарсаар ирсэн байгаад нарин нимбэ харгалзжээ. Дараа өдрийн Селена гал тэргэнэ Аксу өртөнд кюрх үед тэр бас Аксу өртөнд ажилтдаа үрчлэн харилцаж голдлогта анчдыг хавсарна туслах үйлчлэгийг үрчлэн болсжээ. Эн анчныг өргөштэйгээрээ хамгаална амар амгалангаараа өртөнд кюргэж тушаах ба клан авах ажлыг биелүүлвэ. 5000 төгрөгийн шавнуулын мөнгөнө тухай ярахта шүри гэлхтэн би 2000 төгрөгийн онцгой сургам хэмжлийн сургуульд хандвулж күүхтийг хавсрахаараа төлөвлөж байна. Үлдсэн мөнгө араана Селена гал тэргэн дээр нэг бага өмшлөгийн булан гаргаж күүхтийн зүрх дэвтэр үлгэрийн ном хулд навч күүхтэн давхлан айлсан анчта замдана ном өмшөхдө дэхэм зүлнэ. Үүнээс газаа Шинжангийн өсгөлөнтө сайхан үзмж ба хотыг танилцуулсан зүрхт дэвтэрмүүдийг дэлгэн тавихаар төлөвлөж байна гэв. Ширвэ гэлхтэн зугаацлын хөгжантаа үлрэлд орсна дараа Селена гал тэргэнд сууж Шинжанг дэрж явах анчт би Шинжангийн өнг үзмжийг өлүүхнө зүлж

Шинжангийн юлүүхнээ ойлгуулж Шинжанда дуртай болгоё гэж бодж байна гэвэ. Эрхмэнд сонсогчдаа, миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоп Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр, Гаргийн өдөр, Бэлгийн хөлөрлийн 4 дугаар сарын 1 нь. Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй, дулаанаас 20 градус.
1: Энэ цагаа та нартаас сонсох зүйл болвол
0: Шинжаң Эрүлэнки дундад улсын дайлт худал голон 15 дугаар 5 жилийн биеийн тамирын хүчрхэг орны харалтай нэгт байрлуулна. Бюкардын биеийн хэрэгжүүл хараг ардас болгож Биеийн тамир гэхэд соёл зугаацл, эрл мэнд, ардны амьдралын гүнзгий үйлсэлгийг ахиулж байх.
1: Бүгшиндангын анхч гэхдээ эм үнстнээ эм нь ойнсны үйлдвэрлэлэн сүйрэн гадрыг байгуулж болоод ашиглалт оруулсан.
0: Манор нь олон сарынгийн ажилтны нэлсгийг хөдөлбөр эрхэлж, ажил хайгсад болон ажахлуулдуу дээр битэмжтэй залгалдуулахуу тавцан байгуулсан.
1: Энэ жил Бэкшинжангын Кэвин Тархаа ажил үндсэндээ дуусчээ. Кэвин Тархаа агцуу бүхэл цугцаар нь нэгэн жилийн адал хугацаантаас жүргэн болсон.
0: Ерөмчин агарын яс чинэрийн чилгэр тунглаг өдрийн тоо 2 жил дараалан 310 өдрөөс дээгшүүлж, кинэн кемсэн тэмдэглэлтэй улснаас нарк түйгийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэсэн.
1: Дундад улсын дуулуулдаж жижиг бажигтж жижигэн Кралингийн анх сухан битаасан Либайгийг бажигтж жижигийг ерөмжтэй анх удаа тоглосон зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхъя. Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Кэсэн адилгыг батчээжилж 15 дугаар 5 жилд эргэхийг нь урагшлая. Шин жангын радио телевизийн шимэн. Ерөнхий хашуужийн Ши Жинпин Бюкардын биеэн чийрэгжүүлэх ба Бюкардын эрүүл мэндийн гүнзгий үйлсэлцүүлэгийг авахгүй биеийн тамирын кочрогог улс эрүүл энхэд дүмнэлт улсыг битэн байгуулах харалт зүг татралгүй урагшлах хэрэгтэй гэж ичлж хэлвэ. Шинжаң эрүүл энхэд дүмнэлт улсын дайлт худалдаа голн 15 дугаар 5 жилийн биеийн тамирын кочрогог орн харалтаа нэгт байрлуулна. Бикардын биеэн ширэгжүүлэх хараг гардс болгож, биеийн тамир гикадос хоёр зугаацл, эрүүл мэнд, ардын амьдралын гүнзгий үйлсэлцүүлэгийг ахиулж байна. Тэнгэр уулын энэ хэд бид гарсан биеэн ширэгжүүлэх халуун нэрнэлтийн яг алиунснаа олон тэмнээ сайн сайхан амьдралд цог бадрунга амьдралын хүч нэмрэлж байна. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр нь ороо, 2026 оноо Түншин цөксдөө Шинжаңын Кэлбэнгийн кеттисэн хамтарсан урлдаан үрімчин Олимпикин бийн тамрын төбдөө күйр хөвжанд эхэлж. Дараач нь хоёр өнгөрс сарын хугацаанд Бэкшинжаңын 14 аймаг жуух хот бийн тонош хоттой холбоолн хөдөлцөж сухан байгуулсан 14 төлөөлөгчтэн анги 56 сарынгийн гайхам сайхан урлдаа явуулж. Энэ зүүн Бэкшинжаңын альвын сна олон төрнө Кэлбэмгийн биеийн тамрын хөдөлгөөнд дулсан дур бахыг гүйц илрүүлнэ. Ерөмчин Кэлбэмгийн дур бахт нь цаушвай хэлхтэн. Билат эхлэн хулцсан тус өдөр би 3 билат амжн хулдна ба. Гэрэн хэмсэн дахгуулн уралдаа үзшээ Шинжаңын Кэлбэмгд күч нэмэрнэ гэвэ. Хотана Кэлбэмгийн дур бахт нь зайдаан дулхын хэлхтэн. Тусгалын хотанаас турпанд ирж тухайн царанд манай хотана анги гүч нэмрэлгийн хамт бас бэлгэмдэн сэтгэл нэгдсэн оргилм халдан цог живгата уян сарааны дүрс байдлыг гадарын дэлгэн үзүүлгийг ботсон юм гээ. Шинжаңд Кэлбэмг болвол күнсэн сэтгэлд хадгалсан халуун хайр юм. Шинжаңын Кэлбэмгийн адил үсэн тутунар көгчхий дахалдан ардын альва төрлийн Кэлбэмгийн урлаан ихээр нэр гарва. 2025 онд хачгар зөвсдө Кэлбэмгийн кит тисэн залган уралдаана эклэдийн услын шууд нэвтрүүлгийн 3000 өнгөрт мөнгөнүүда сүлжээгээр сонорхон өсгөдө татжээ. Холбогдлолтой сэдвэн ерөнхө урсцэн хэмжээ 10 дүншир удаагаас давба. Атуш зөвсдө Бэкшинжаңын Кэлбэмгийн залган уралдаанд нийт 25 тэмн 1600 кудл. Үзэмжин орон зэргийн зугаалсан хэрэглэгээс 9216 тэмн 8000 уудл. Үзэмжин орон зэргийн зугаалсан хэрэглэгээс 9216 тэмн 8600 төгрөг шууд тайчилсан байна. Энэ хамт уралдаа үсгэ тайзар дүүртэл эргүүлэн тавьсан Кодо тосгоно сасан эмгэн уралдаан. Кимсэн сэтгэлэг дуудун элсэн сөлдөн хэрэлэн уралдах уралдаан. Бюхардар нь баяр баслыг эдлэг цас мөснөө биеийн тамирын хөдөлгөөн зэрэг аливаа төрлийн олон төмөнд өөрчлөн Кюр хөгжинтэй соёл биеийн тамирын хөдөлгөөн зургийн кенгүрүүдийн өмнө хөвгийн кимсэн сэтгэлийг хамгаас юу татсан үзэмж болсон байна. Эдгарын цөм Шинжангийн дистрибьюшн биеийн тамирын биян чирэг зүлхэт хондох төхрөмжийг төрөлтгөн байгуулснаас салж чадахгүй. Хот хөдөлгөөг хамарсан бүрэн төгөлдөр шилэмжтэй олон нийтийн биеийн тамирын үйлчилгээг тураас салж чадахгүй юм. Шинхэн дистрибьюшнийг биелүүлсэн тогсдорош шана Дээху үзімжін орынды. Шингуан сахсан мемгін талвур, көл мемгін талвур, өдім мемгін талвур зэрг әлбәт түрлін бейін тәмірін көрілген талвур қадыр цөөм бүрін көйтс бәжі. Цөөк мұсы суғалардыг ендіржі биян шиірг жүліқті татва. Тоғыздорашына суғаларды қабылы дилмұрат келіқтәні. Талвур қадырыг бүйгдігін шиндікча. Орчын хөрінің басын маше сән бәні. Бидін ердән Баяр дурсал амралт өдөр бас ажлаас нь буусна дараа эндэрж биян амруулж бие сэтгэлээ тайвшруулна гэв. 2025 оны жилийн ад хүртэл Шинжаан аливаа төрлийн биеийн тамирын талбар газраас 94900 байгуулжээ. Кэмбэрд дүмчдэр ноогдох биеийн тамирын талбар газрын талбай 3 цаг 1 тэгт дөрвөлж метрдэг хэрвэ. 890 тулаан биян ширэг жулху яуган явах замыг байгуулж, үтийн 1324.25 км гэр бай. Шан, Суман, Тосхан, Гурван шатын би ширэг жулху тонуг төгрөмж ба хотын нийгмийн төргийн 15 минутын

0: би чирж болохгүй төргийг гинцэндэн байгуулан дуусгаж альвын сна олон томно олон ишгсэн биеийн тамрын хөдөлгөөнийг хэрэгцээ шаардлагыг хангаснаар барахгүй бас бикардын биеийн чирж болохыг ойлгох нь ураагаас өдөр тутмын амьдрал болгох хөөрөхийг ахгүй ба Евран зүсгэд нь биеийн тамрын төвчнө дид дарга каньюн шинхэлх дан олон нийт нь орон сайд бие чирж болоход хоногт өгчмжиг шигтгэн ургуулж Шана шатын биеийн тамрын цэцэрлэгийг дэстэй өшүүлэн өөрчилж, олон төмнө биеийн тамрын хөдөлвөрн системийг бий болгож, олон төмнө биеийн чирэгжүүлэх ба биеийн тамр зугаацлалд хос чиглэлээр чидэмж болох ба гэв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчтой. Олон төмнө биеийн тамрыг идэв гадаг хөгжүүлж, бикардын биеийн чирэгжүүлэх хөдөлвөрийг өргөн дэлгүүгээр өрнүүлж, залуучууд багцтын биеийн чирэгжүүлэхийг түгээнчлэхийг чангадахыг Ергэлж биеийн тамирын боловсролд оролцох гимнад тооны харьцлыг 140% орчимд хэрэгнэ гэж дурдсан гарав. Энэхүү харалтай байдлыг үлэн энэ жил манай орн 100-аас дээш олон нийтийн биеийн тамирын талбар урдныг энэ төлөргөө буюу баг зардал ухрааж нээхийг ахгүйлжээ. Шана шат гэдэг түүнээс дээш уралдаанаа гэдлүүрийг 300 царангаас дээш хэрхэлж бихардын биеийн чирэгжүүлэх өөр амсгалыг бий болгохын хамт Уралдаан гэхэд Кэргэлгана усалцлын үйлдэлг уламныг алах юм өргөдөх гээр байна. Шинжангийн эдэн сас гажахуугийн их сургуулийн зугаацлын дээд сургуулийн дээд профессор Гүлмира Амирюла хэлэхдээ Уралдаан АП-г голдлогтой байгуулж уралдаагаар холгоос болгож биеийн тамрын тоног төхөрөмж болон зугаацлын иж бүрдүүлэлтийг төгөлдөржүүлж биеийн тамр болон соёл зугаацлын гүнзгий усалцлыг ахгуулж Ахыр хугацааны урсцыг утх хугацааны хэрэглэгэнэ кэмс болгож биеийн тамрын уралдаана ажахуйг дайчлах үйлдэлийг эргэлжлэн илрүүлнэ гэв.
1: Төв хоран эмахуг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаң радио төлөс хоран чимэн 5 сарын 16-ны өдөр манурын төв хоран эмахуг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах Дулаадгаар дугуулынгийн түшаан шийдвэрлүүлэх дулаадгаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн жирен хэрэг голдлогтой анхаарах 5 гэргийг клан авбаа. Үнэ дотор үтсэрүүлсэн 45 гэрэг, загтал ирүүлсэн 15 гэрэг байна. Жирен гэргийн дотор Ürümqi хотын гушин дөрөн хэрэг голдлогтой анхаарч байх 3 гэрэг, Цанжин Хүйхэврэн засгчгийн 6 гэрэг, Хамил хотын 5 гэрэг, Агсу аймгийн 4 гэрэг, Голдлогтой анхаарч байх нэг хэрэг. Илийн Хасгиврын засгчгийн 3 хэрэг. Тарвтай аймгийн 3 хэрэг. Баянголын Монголын засгчгийн 1 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх нэг хэрэг. Хашгар аймгийн 2 хэрэг. Алтай аймгийн 1 хэрэг. Карамай хотын 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлэхгүй загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэргийн дотор. Оршин төрнө бүзэрдлийн төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бүзэрдлийн 23 хэрэг. Дүү шүүгана бузурдлын 11 хэрэг. Хату бийтэй хайгмал бидсэн бузурдлын 11 хэрэг. Амахугийн эвдэгдлийн 7 хэрэг. Усна бузурдлын 3 хэрэг. Бусад бузурдлын 5 хэрэг болно. 5 сарын 16-ны өдрөг хүртэл Төвхөрэн амахугийн урчин төрнө хамгаалтыг хинэн байзаах дулаадгаар дугуулынгийн түшаан шийдвэрлүүлэхгүй манай өрнө олон төмнө загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэрэг нийт 7 хэсгүүдагийн 321 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 20 хэрэг байж, үнэ дотор үтсэрүүлсэн хуурсан 85 хэрэг, загтал ирүүлсэн 36 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэргийг нэгт тухайн газартын шилжүүлэн өгш шийдвэрлүүлж, хологдлоо тогтоолын усаар шийдвэрлэнэ.
0: Шинжаңгийн радио телевизэрэнч маань 5 сарын 14-ны өдрийн өдөр хэвэнэ. Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврон засгорноос заскын ордно банкны хурлыг ирхлэн гэж. Ерөн хашуужийн Ши Цзиньпингийн шидрэн хугацааны чихэл үгэн зөрг санааг дамжуулан суралцэж. Еврон засгорны намын хураан байршуултын ёсоор. Еврон засгорны 15 дугаар 5 жилийн шинэ хэлбэрийн энергийн системийн байгуулалтын төлөвжилгөө. Еврон засгорны уурхан гаралтын эквайлгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгөө. Еврон засгорны 15 дугаар 5 жилийн шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн хөгжилтөнд төлөвжилгөө. Евран зогсгорын 15 дугаар 5 жилийн голдлогт ажиллах гээд Шинэцк үгсэн

0: систем зэрэг 3-2 энерги нь аж үлсэн сөрөглөлийг бүхий чарам байгуулжээ. Шинжанг нь энерги нь давулгыг улсны энерги нь амар төвшнийг батламжлахад чухал гүчин. Аж ахуй нийгмийн хөгжилдэг акулах зангилган хөдөлгөгч гүчин. Альвинц нь олон тэмнэ ардын амьдралын зул жиргалыг нэмдүүлэх батбек туларл болгон хөрүүлэх гэрэгтэй ба. Хурлаас зааж гаргасан энэ 15-р 5 жилийн хугацаанд шинэ нэг ээлж анаа уурхай хайх шүтлэлтэн дайлт хөдөлгөн ажиллагаа гүнзгийг хэрэгжүүлжээ. Нэкеск дайлт хөдөлгөн чанартай уурхан гаралтны байлгийг батламжлах гол урам ба залгамж урныг бүтээн байгуулах гэрэгтэй. Бузурдлгүй хайм байцааж малтхыг чангатгаж шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үйсгүй ба уурханы үсэн крана гүнзгий уусалцлыг акуулж шин чинэр нь үйлдвэрлэлэн хүчиг идэв гэдэг хөгжүүлэх гэрэгтэй. Уурхан гаралтны байлгийг хайм байцааж нэн хөгжүүлэх ба хамьяралд өөрчлөлтийг бүхэл цогцоор ухаалн төлөвлөх хамжилтсан акуулахыг чангатгаж эм шинэнгэн уурхан гаралтны байлгийг хайм байцааж нэн хөгжүүлэхийг голдлохдоо дэмжиж эквалигийн нэн хөгжүүлсэн аш горлохоор тухайн газартаа аш гүртэж ардын амьдралд аш гүртэ хэрэгтэй юм а. Хурлаас ааж гаргасын 15-р 5 жилийн хугацаанд шин хэлбэр нь аж үйлдвэрчлэлтийг акуулах энэ зангилгын үүргийг батизмшиж ойн жулх бузурдлыг олгох уусцлын хөгжүүлэх чиглэлийг баримтлж хөгжилт болдон амар төвшнийг нэн сайнаар нэгдэлдэ төлөвлөж дэрдэг гүштэй аж үйлсэн сөрөглөлийг төрөлтгөн бүрдүүлж онцлогтой давуулагтай эдгээчлсэн аж үйлсэн системийг байгуулж дундад үсэн хэлбарын эдгээчлэлтний шинжлэнгийн үйлдвэрлэгийг акуулах төвөдсөн сүйр болно аж үйлсэн тулгарлыг баттгах гэрэгтэй юм байна. Хурлаас чиглэж энэ 15-р 5 жилийн хугацаанд намын төвхөрөөс шинжлэнд болгосон 5-1 дайлт хөдөлгөөн байр тогтоолтыг нүдлж улсын гэрэгцээ шинжлэнгийн чиглэл эрэгчин чиглэлд сүйрлэн тухайн өдрөн боттой байдалд нь тохируулна шин чиндэрний үйлдвэрлэлэн хичээг төрөлтгөн хөгжүүлэх гэрэгтэй. Бузурдлгүй хэмнэн аж үйлдвэр тараалынгийн үйлдвэрлэлэн малн ашгишмиг боловсруулах нийгмийн хувц хунар соёл зугаалц зэрэг голдлох дааж үйл шиг шилдэгжүүлэн дээшлүүлж шин энерги шин материал төрөнө тунгалал үйлдвэрлэн гэх бузурдлгүй орчин төрнө хамгаалалт шинэ гүйн сураг зангийн мэрэгжил болно дороогоор нисгэ аж ахуй зэрэг шинаас гүгсэн аж үйлсийг боож уул нэгтгэж зохион ойнлог бузурдлог устрагч нь бэлгийн энерги нүүстрч нь давх ислэн гадагшлуулах нүүрсэн бэлгийн энерги амбиц нь үйлдэн хэква агаар санцрын сураг зан зэрэг эрэгчин аж үйлсийг урчлан байрлуулж голдлогтой нарин хуасан крана аж үйлсэн хэлкасыг төгөлдөржүүлж давуулахта аж үйлсэн сөрөглөлн чилвгэн дэсэн илэрка дээшлсэн дээр яс чинартай хөгжүүлтэн байдлыг бүрдүүлэх гэрэгтэй юм а. Хурлаас ааж гаргасан үзмэн аркын аж үйлс болвол мануурн онцлогта давуулахта аж үйлс ба газаатта солцог гэх нэрнэ хууц болно. Онцлогта вэзэмсэн аж үйлсэн дэмжилгэн төрөн бодлогыг нэгдэлдэ төлөвлөн сайнар гэрэглэжээ. Архнерки үзмэн сүйрэн гадрын яс чинэрийг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлхийг дөрөгт хийж аж ахлуулыг боловсруулах ба ижи бүрдүүлэх чидвэрэн дээшлүүлэхдээ дэмжиж том гаралт нь орно нэрт тэмдгийг ухаарлан таньцуулах ажлыг эргэн дэлгүүгээр өрнүүлжээ. Кэргэл гана зах дэлгүүрийг идэв гатаа нээж үзмэн арх ба соёл зугаслыг үйлдүүлсэн содон шугам замыг гаргаж шинжилхүүн техник мэрэгжлийн тулгарлыг чангатгаж Кэрэнгэн мэнэ батламжийг чангатгаж үзмэн аркын аж үйлсэнд дээр яц нартай гүйжүүлдэг акуулах гэрэгтэй гээв. Гурал бас бүсэл зүйлсийг судлан ярилцва.
1: Шинжаан радио телесхорын жишмэн 5 сарын 14-ний өдөр Шинжаангийн Яндуулаа нэрмштэй эмийн үйлсэн хүн илүүсэн хзгаард компани хитэд эм үндэснэ эмийн аж үйлсэн Кралинкийн төрөл зүлжингээр ашиглалт урва. Эм болвол бүх Шинжаангийн анхдагчийг хитэд эм үндэснэ эмийн ойнжгсэн үйлдвэрлэлийн суурин газар болох вэ гэд. Шинжаангийн үндэснэ эмийн аж үйлс ойнжгсэн үйлдвэрлэл зүгэ чихэл нэг алхам алгасныг харуулж байна. Аж үйлсэн Кралингийн үйлдвэрлэлийн тоног гэрэмжиг цөм алс эзэмшлэр ажлуулж болох вэ гэд. Усан, цаглгаан, шатамхаки зэрэг энерги хоригдлыг эзэмдлийн төвөөс тоо баримтыг нь цаг даруун

0: чуглуулж, задлан шилдэгжүүлэхтэй дөхөн болгоно. Шинжангийн Индулаа нэрмштэй эмин үйлсэн хүн үйлсэн хызгаарт компани ерінгә закрыл Хуанли хэлэгтэн цаг даруун дамжулах ба тэмдгэлж, задлалт хийхтэй дөхөн болгоно. Хөөштө энергиги нэг нарилаг унавчтайгаар хуваарлана. Жил бүрийн цахалгаа ариулах хэмжээ 3258 төмөн градус байж, хоёр төмөн 2000 тонна нүүстрэгчийн давхар ислэн гадагшлуултыг багасгах байгаад, хоёр төмөн 900 тонна бузур усны гадагшлуултыг багасгана гэвэ. Тус төрөл зүйлийг ашиглалт оруулснаас хойр жилийн түүхээ эмэнзийг илгэрүүлэн гаргах чидвэрийн 5000 тоннад хүрч, мөклөг эмээс 5-6 дүншүр ууто, хавтгай эмээс 5-6 дүншүр үйлдвэрлэнэ. Удаа, компани гол үйлдэхэн болох ижил хоогийн нэгтээ Өзбекистанд дамслуулж, дараалхамд Хасгастан, Кыргызстан зэрэг Дунд Азиан улсмуудын зах дэлгүүртө оруулна. Ажилсан Кралын ашиглалтад орохыг тахалдан, Шинжангын аавтагчид хэдийн дэмийн нэгцэг нэг төрлийн шинийг үүсгэсэн эм болох холмог дайрлахт бина пүши мөхлөг эмиг шин үйлдвэрлэлийн шугамдөө үйлдвэрлэж, энэ жил нэг дүншир шахуу төгөргөн борлуулалтын үйлдэхнэ өртгийг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Ерөмшин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот районы аж үйлдвэр ба сөрөг замжилтын төвчин аж ахлуулын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Ван Шаофиг хэлэхдээ, аж ахлуул ашиглалтад оруулснаас хойр үйлдвэрлэлийн чидвэрийн нэмэгдлийн хэмжээ амбицсэн эмэмлэгийн аж үйлсэн үйлдэн гэхийг хэсгийг шууд тулаарлж, аж үйлсэн хэлгээсэн эхнээ гохсоно аж ахлуулын хөгжилт ба сүйлжин гохсоно үйлгэнэ Кюрана хөгжилтийг дайшлан, амбицсэн эмэмлэгийн аж үйлс өртгийн хэлгээсэн дээрсэр ба дээд дэсүг давшхийг акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхран шимэн. Улсын замын тав дулаа дугаар шугамын жингас голшин гүрхү засмын замын төрөлцөлийн гол төвсөн байрлалгын ажлыг одоо нэгэнт үндсэн биелүүлж, яг 6 дугаар сарын 30-ны өдөр бэхшүмийг байгуулж болох харалт зүйг бэхжээр нь шууддул хийж байна. Тухайн цагт Кореяд илэн голын кинод дахны зурвас гадрааны харилцах засмын замын их нэвтрэг замыг нэмэгдүүлэх болно. Илэн гол кендагаар урж гарах 2 дугаар зурвас засам замын гол нэвтрэг зам болсон хэд. Улсын замын 5 дулаа дугаар шугамын жин голсон засам замын бэхүүтийн бараг 22,545 км байж, Ленгон хургасан чүргэн хурц засам замыг залгаж, илэн голын кенда болон бурталж үгэхэд эмшин янгийн газар орон болон улсын дутаадын бүсүүд мүч хотыг холов ба. Засам замыг хос чиглэлийн дээрэн машин тэрэгнээс замдаа 1-р дэсэн засмын замын баримжаагаар битэн байгуулж, бүх шугамд нийт 55 тахт 5 нөхөн зам гэхэд харилцан нэвтрэх босоо сулулцаа тахт үйлчилгээ уран зэрэг иж бүрдүүлэх тоног төхрөмжийг тохируулж, тахт ба нөхөн замын харьцлын 149.16 хэмжээгээр байна. Энд хөө тэнгэр уулын онц ут нөхөн замын бэкуутийн 11.9 км шаху байж, барагсалтар 5-р сараа надгар нөхөн замын барилгын ажлыг бүх талар дуусгах болно. Тэрэл зүлэн 2-р даашлалтын хэсгэн нөхөн замын ажлын ангийн дарга хатан маань хэлэхтэн. Нөхөн зам нэлээд ут болохоор бидний энерги арилгах хэлбар нь давтамж хуургаахаа агаарт зохицуулагч, давтамж хуургаах салхи нэвтрүүлэх машин хэрэгэл ба. Тэр нөхөн доторх агаарын чинэрийг өнцөлж салхины хэмжээ их багыг абдуур тохируулж болно гэв. Бэхшүмэн эзэмдлэн чинэртэй барилга болох бур бурхснаа онцик тагтын гол цогсон барилга мажл нэгэнд бүгд дарын дуусч, эм болвол бэхшин жанган удаа байгуулж байгаа төрөл зүлэн доторх туларын эндрийн хэмжээ болно. Алхслаар хамгийн их үргэлжилсэн жигд бүтцд тахт болох вэ гэдэг. Бэхүтийн 938 метр байж, хамгийн эндр гол туларын 144 метр гэнэ. Төрөл зүлэн дээр дуур даашлалтын хэсгэн төрөл зүлэн дээд сакрал Ливен сайкалхтан. Байдлагын бэх юцд 3 хэмжэст туужулсан загварыг байгуулж, байдлагын дураамл төслийг шилдэгжүүлэх бүх явцыг үзж болох болгон хамьярын эзэмтгийг биелүүлж, их алгасалдаа эндр тулаарт барилгын ажлын мэрэгжлийн бэрхсэдвийг нарилаг унавчтайгаар шийдвэрлэв.

0: байг юм. Одоо илэн голын хөндөн газарн харилцах тэргэн хурцо засмал зам их нэвтрэх зам ин голд Лэнгон хоргосн тэргэн хурцо засмал зам талкин давана хэсэгт төшгөлж байна. Энэ хэсэг замныг нэвтрүүлсэн цагийн нийлээд эрт байж наар цар өнгөрхөн машин тэргэн өдрөх тутам нэмэгдхий дахалдан замны эзэнэлтэн дараас нь нийлээд их юм. Жин гулзн засмал зам байгуулагдсан дараа Улс хотоос Ирэмж хот төг хэрэгтэй талхин давана замн хэсгээр эргэн явах чиглэл гоолж. Машин эргэн айлын зайг 90 км ахрахыг. Машин эргэл айлх цагийг 8 цаг шахуу байсныг 6 цаг орчин болгоно ахартахна.
1: Синжан радиод хэлс хураан сүргэлжлэгч Ван Дун. Шүбиги медаснаар улбул. 5 сарын 16-ны өдөр зэмдэгчдийн хавсрын төсөлж ажил ололтыг акуулхо. Еркашиг батламжилж урлага нэмдүүлхийг дэмжихээр гол зэд болгосон. 2026 оны Евранс хорны зэмлэгчдийн ажил олголтыг хавсран туслах тусгай зүлийн хөтөлбөрийг Хызыл сүгийн Кыргыз Евранс засгчууд эхлүүлж, зэмлэгчдийн дээр яз чанартай гүйц ажил олголтыг хүч нэмэрлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн саранд Хызыл сүг рүү Ахсу хашхар зэрэг газар орноос ирсэн. Хоорсон 70 дулаан шилдэг ажилчин хэрэглэх аж ахлуул цуглуурч 5429 ажлын байр хангаж нэхмэл хувцас хунур байрлага сугаалсан зэрэг олон ажил төрлийг хамарч Атуш хотын Чэнгуан нэрмшт хам бидсэн хамьяарлын хязгаартай хариуцлагатай компани бичгийн ажилтан Дилнур Курбан Келихтэн цус удаагийн ажилтны хэсгийн цуглуурд Бидэнд цэвэрлэгч, амрыг хамгаалагч зэрэг альва зүлийн ажлын байр байх вэ гэд асуу лавлах халамжил маш дээр байж. Нэгтээ маш олон хүн бидэнтэй анх халах минь ажил олголтын санамж тогтолсоо. Манай компани олгомж харгалзалж гээ маш сайн. Хөөштэй тедэн бидэнтэй амжилттайгаар гэрээ тогтолцож ажил дурахыг хүсэж байна гэвэ. Ажил хайгч Талайбек Турган Баяа Нэг аж ахлуултай ан халхам ажил олголтын санамж тогтолсоо. Тэргэлэгтэн их сайн санагдж байна. Цалин гөлс олгомжинч гисэн. Маш гүсэн хүлээж байна. Нүүрдэн шилгалтын мэдэгдэл олохыг хүсэж байна гэвэ. Хөтөлбөрийн тухайн сарганд бас ажил мэргэжлийн жолоодлог кек, төрөн бодлогыг ухаарлын ярах, эркашгийг батламжлах зэрэг олон нийтэд үйлчилгээнэ өрнийг гаргаж, ажилтнууд нийгмийн даатгалын нөхөр, өөрчлөлтүүрийн боловсруулалтоо Үйлс бүтээх зээлгээ, Эркашкийн хамгаалтын зэрэг голдлогтой төрөн бодлоготой байрлуулна. Ажил хайксд нэгдэн нэгээр төрөн бодлогын тайлмж хангаава. Хызыл сүжүүгийн кимнэ хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжийн төвчнө чидүртнэ үйлчлэг ба үйлс бүтээх салан хариуцлагатан. Ли Юаньюан хэлэхтэн бидэн зэмдэгчдийн ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж Эркашкийн батламжийг чангадах ба Хөөштө нарилг оновчтайгаар хавсран туслахыг өргөлжлөө нөрнөөлж, ажил олголтын арга замыг өргөтгөж, зэмдэг хүмүүстэй хэрэглэлтийн өргөтгөлийг хамтар идэвлнэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн сургуульчлагч Тан Ингин медальсар болвол 7-р сарын 15-ны өдөр Кислинген биелүүлж, Барана Гүлгэн шинэ айныг эхлүүлэх гэх Еврон засгурна Барана Гүлгэн ажил төрлөн ажилтны хэсэг тусгай царингийн цуглараг өрөмж хотд иргэлвэ. Тусудагын ажилтны эсгэ цуглараг Еврон засгурна олон нийтэн ажил олголтын нөөлжилгээнэ төв. Еврон засгурна Барана Гүлгэн ажил төрлийн нийгэмдэг голлод иргэлвэ. Ажилтны эсгэ тухайн царанд Бикорна 40 гэдэн Барана Гүлгэн ажахул Кэмерглэн хадгалах эзэн өлдө. Зөөлтөн тохорлолдо. Хангалган хэлгасан хамьярлдо. Барана Гүлгэн хэрэглэгчдийн үйлчлэгээ. Кэмерглэн хадгалж Хуан Илгэ зэрэг нийгмийн 300 өнгөрөө ардлын байр хангасан байна. Шинянгийн кэдаж ахуугийн их сургуулийн 4-р унаа сурагч Мурадл Муса хэлэхтэн. Ажахлуулчгүй улан бегада ажлын байрны чинэр чин сайн нилаад сайн байна. Миний нилаад санамжтай ажлын байрм болвол дундуд усан газаад нь зөөлдн хөвний илүүсэн хязгаарт компаниг нь Барана Гүлгэн тусгай ажилтан ажлын байрм болно. Кэрва сургууль төгсөн мөхцөө ажилда гарах ажлын байр ул чадвал миний усгаар маш сайн байна гэвэ. Шинжангын Жисутуу нэрмжтэй хангалган хэлгэсэн хамьярлын хязгаарт компаниг нь ажилтны өвдлийн тусгай ажилтан Лин Ли сургуульчлагч хэлэхтэй байна.

0: Ангийн хил алсуусан харалж байгаа чүргэн гүйцэлтийг давхулна. Ажахлуул комерглон хадгалахын эзэн өвт. Кил алслын боомт мэдүүлг. Зөөлдөн тохирлуул зэрэг тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нь бачин хэрэгсэж байна. Энэ удаа 30 гэдэн хэм ялсгар төлөвлөж байна. Заскын дурднаас байгуулсан энэ тусгай царангийн ажилтны эсгэ тавцан маш сайн байж. Барааны гүйлгэн ажил төрлийн хэрэгцээ шаардлагад нарилаг онуртлан хандуулсан болохоор бидний тогорхой чидвэртнийг зөргөн олж чадах болгоог юм. Тухайн царанд бас ажил мэрэгжлийн төлөвжүүлэг, төрөн бодлогын зөвлөмж өг, AIR ажил мэрэгжлийн капчнерийг шилгэн үнэлэх зэрэг үйлчлэг ана уран гаргажээ. Еврон зөвхөн олон нийтийн ажил болгуулалтын үйлчлэг ана төвийн Кимна Кришны Икбалгийн хэлсэн дэд дарга Лиу Хаужи хэлэхтэн. Еврон зөвхөн олон нийтийн ажил болгуулалтын үйлчлэг ана төв олон нийтийн ажил болгуулалтын үйлчлэг ана хэлбэрийг татралтгүй шилдэгжүүлжээ. Чидвэртнийг уруулах ба кемжилгийг залгуулдуулах утга хугацаанаа битэмж татгуцсыг бэрэншүүлжээ. Еврон зөвхөн альва төрлийн ажил төрлийн нийгэмлэг нь харилцаа хамтрал цаг гэж чангадах нь Кюра хуасан, ажил төрөл хуасан, тусгай мэрэгжил хуасан, тусгай тарангийн ажилтны эсгэ цуглараг кевинжил эрнүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан ерэнхасан чимэн. Удаа. Ман өрнө кевин дарах ажил нэгтэ үндсэнтэн дуусчээ. Альва газар чихлэгийн хуцаана тарьмын газрын хамьяралтын шаттуурва. Энгэс хуцаанд ахсу хотын 911 өнгөрөө тэмэн мөө кэвэн чихлэгийн хуцаана ургултын зангилгын шаттуу уржи. Хартал болгасна дусгул тусахна жинхэн тараалингийн талбайдыг хөрхтөө. Ис сөрлигийн тарьмын тагд буцаан оруулах. Нарлик хэмжээтэйгээр тарих. Ус бордургийн нэг цогцжуулах зэрэг мэрэгжлийн хэрэглэлтийн аш тусаар. Энгэс кэвэнгийн газрын чихлэгийн хэмжээ нь зууна 95 хөвтөг хөрчээ. Жинхэн тараалингийн талбай нь хамьяарч турсанжан намат таньжуулын гэлэхтэн. Тараалингийн талбайд нэг төмөн мөг хөвөн тарьж. 4-р сарын 20-ний өдөр тарьж дуусах ба. Тарьж дууснэ дараа 15 өдөрт нэг удаа химийн аргаар эзэмдэж. Одоо болохдоо бидэн 3-р удаа химийн аргаар эзэмдэхээр бэлтгэж байна. Энэ хугацаанд чихэн дутгцсан газарт чих нөхрөлжээ. Мэргэжлийн аргаар өөс арилгах нь энэ жил дээр хуралт олохоор чирмэнэ гэвэ. Ахсу хотын альва сум болгосон тараалингийн мэргэжлийн тусгай ажилтныг байршуулн тарьмын газарт гүнзгий хариулна. Кэвингийн тараачд химийн аргаар тохируулн эзэмтгэ. Шинжил хуанчаар бордур оруулах зэрэг аргыг тайлбарлан ярьж, нэгдийн нэгээр мэргэжлийн жулаадал хангаава. Энэ жил ман өрөн кэвингийн үйлдвэрлэлийн бичгийг тасралтгүй тохируулн шилдэгжүүлжээ. Кэвингийн үйлдвэрлэлийн давуулга гаралтын орон зүг төвлөрөхтэй хөтлөн жолаад иж. Дуур хураалтай кэвингийн орно кэвин дарих талбайг алхам алхмаар тохируулан багсахыг эмх тараатай хөтлөн жолаад ба. Хэ Шинжангийн уламжлалтай кэвин дарих том шан болсны хувьд манас шинэ кэвин дарих ажил нэгтэй бүгдээрэн дууссаа. Лянжуху балгасна Тэйян мё тосхна мэнгэн мүү кэвингийн тарьмын газарт тараачин өрх чилгэр тунглаг цаг үүрийг амжин. Кэвингийн тарьмын газрын хаврын үслэлтийн ажлыг өрнүүлж байна. Тосхна ард Жанжи күн таньчилын гэлэхтэн. Уда ус бордурыг нэг согсчулсан үслэлтийн системик хэргэлж. Кюмна күшінді арбтай цагт арбтай мөртай маса дээр битэмштагар ус арвилвэ. Тарж болснаас хуру энэ усан чих цагтаа нэрсэн юм. Бидэн бас маш өргөжтэйгээр усалва. Энэ жил маш сайн хураалт болохтой итгэж байна юм гэвэ. Энэ жил ман өрнө кэвин тарих агц бүхэл зөвсөр нийтэн жилийн адил хусандгаас төргөн болж кэвингийн чихнээ ургалтын байдал нэлээсэн байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан сурвалжлагч Янгруугийн медиалсар болвол 2025 оноос 2026 оноо дулааламжхан агах уурал төгснэснээр Бүгдэн алуу газрын элч хангахад тунах төхрөмж нь үйлэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг сунар засах ажлыг салгаагаар өрнүүлжээ. Дараа нэг дулааламж хангах үйлрэлд гүйц бэлтгэлгэж байна. Элч хангахад тунах төхрөмж нь үйлэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг сунар засах ажил болвол даруй зунавлрын дулааламж хангах хугацааг ашиглан элч хангах тунах төхрөмжийг байцаан сэлбэн засах ашлын хамгаалах ба өөрчилж тоног төхрөмжийг

0: хамгийн сайн байдалд байлгаж, энэ үйл хөдөн хаврын дулааламж хангах хөдөлгөөн хугацаанд тоног төхрөмжн амар төвшин тогтуулнаар ажиллахыг батлах явдал болно. Кэднүүдэрс нар Шинжангын Витайн иргэмтэй элчин гүшнө хүвний илүүсэн хязгаарт компани яг харьяатурнанан доторг 20,450 төмөнд тэгт өрлж мэтрэн илж хангах талба. 14 төмөнд өнгөрөө өрх сугаларт нь илж хангах тоног төхрөмжийг нарилаг жүлэн байцан засч, энэ улмаар илж хангах үр битэмжийг дээхдүүлэх болно. Компанигийн хэрэглэгчний үйлчилгээний хариуцлагат нь Цэнбэй би сургуулжлагчд ялгатай нь. Компанигийн тогтлоос нь өвлөн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг зунаар засах ажлын төлөвлөгдө. 71 зүйл нь арга хэмжээг нарилгжуулба. Энд гүүрэн зуухан гэрн илс сулх эртана тоног төхрөмжийг байцан сэлүүн засч арчлан хамгаалах. Ус нь гоос нь хоолон хэсгийг сулх. Орон цуцын төргөн суугаалард нь кэрэглэгчт нь үзрэн хэсгэн ки гадуршлах нээлгийг сулх. Зарим ил хоолон хэсгийг дулааны хадгалах болгоны шийдвэрлэх зэрэг багтана. Бидэн дулаалам зогсон чигээр үйлчилгээг зогсоохгүй юм. Суугаалард ямар асуудал байвал манай үйлчилгээний утастай цагдаарудын утастайж болно гэвэ. Иримч хотын шатанха кив болон илж хангах батламжийн үйлчилгээний төвийн зах дэлгүр нь үйлчилгээний салан дарга ян хайхуа таньжлан гэлэхтэн. Энэ жил нь хот болгосон илж хангах үйлэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг зунар засах ажилд оролцсон дулааламж хангах ажаглуулах хэрэгжсэн байжээ. Бих хотын альва аруайн шаныг хамарва. Энэ жилэн 3-р сарын дунарч ба сүйэлчаар бид нь 2025 оноос 2026 оноо дулааламж хангах хугацаанд илж хангах тухай заалдлагын байдал бас илж хангах саад харшин байдлыг эмгэгтгэн дэглж судлан магдалсан байгаад ажил нь их тансыг байгуулж альва илж хангах нэгсдэх буулгаж эврийн нэгцийн нан ажлын боттой байдалтайг үйлдүүлэн төлөвлөх тогтоова. Байцан сэлүүн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтөн төлөвлөл 188 байж одоо 6 байцан сэлүүн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтөн төлөвлөлийг нэгэнт биелүүлж 70% төлөвлөлийг яг хэрэгжүүлж үйлдсэн 110 төлөвлөл яг барилгын ажлын эмтгэх бэлтгэл ажил хийж байна. Баргасалтар 9-р сарын дунуучаар бүгдийг нь дуусгана гэвэ. Одоо манурлах хот болгосноо төлөвлөлийн илж хангах хуулаар нь 90 ковтын 26,700 км байж. Илч үйсгэрч 840 сүйр. Илч сулх өртөө 8,535 сүйр байна. Еврон засхурны уран сууц ба хот хэдагийн бетон байгуулалтын кинким нь хотын хамьерлд кинэлдэн газрын дээд дарга шуунан сургуулжлагч гэлэхтэн. Энэ жил бихтал нь илж хангах тоног төхрөмжийг икара цэгслэн засахыг нэгдэл та төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. Үүнд илж үйсгэгч тоног төхрөмжийг байцан сэлбэн засах ба өөрчлөг. Гуужирсан хоолон торыг шинтэх нь өөрчлөг. Илж сулх өртөөг дэс дэвшүүлэн өөрчлөг ба кэрэглэгч нь үзрэн асуудлыг тусгац хэгслэн засах багтана. Бидэн илж үйсгэгчийг шинаас байгуулан өөрчлөгийг төрөгтгөн ахгүйлж бих Шинжангын илж үйсгэгч нь батламжин чидвэрийг дээшлүүлнэ. Хоолон торон холвалж нэвтрэлцэх зэрэг төрөлзөлийн бүтээн байгуулалтыг чангадах хийж ажлуулан 20 жилаас давсан хоригдлаар нэлээд их хоолон торыг урдлаар өөрчилж жилэн дотор хот болгосон илж хангах хоолон торыг 300 км шинтэх нь өөрчлөхөөр төлөвлөж байна. Цэвэр илж үсгэгчийг ашиглахыг идэвхтэйгээр дэлгэрүүлж гуучин орон сууцны төргийг өрх хуваан өөрчилг. Гадар кермэн дулааныг хамгаалахыг голдлогтой ахгүйлж кэрэглэгч нь үзрэн илж хангах үр битэмжийг дээхлүүлнэ гэв.
1: Үсгэлөнтэй сайхан дундад улсын аялал.
2: Шинжаг радио телевизхурын чимээ. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Ерөмч хотын агарын яс чанарын шилгэр тунгалаг өдрийн тоо 77 өдөртө хүрсэн. Адил хугацаанд гасаа дөрөн өдөр нэмэгдэж баримжаатай хүрсэн хэмжээ нь 194.2% хүрчээ. Адил хугацаанаас 103.3% нэмэгдвэ. Харин шинэхэн өнгөрсөн 2025 онд ерөмчин агарын яс чанарын шилгэр тунгалаг өдрийн тоо 318 өдөртөг өрчээ. Хоёр жил дараалан 310 өдрөөс дээгш тогтуржиж, кинин гэмсэн тэмдэглэлтэй улснаас нарко түүхийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэв. 5 дугаар сарын ерөмчин ардын цэцэрлэгт өмөдөн нугаарч, цөөхөн бүсө хотын нард эндэ сэлүүсэн алхална. Ерөмч хотын нард фунгбо хэлэхтэй. Эндэ төр нэрхтээ сэтгэл санаа их тааламжтай уулдаг. Нугаарлтын маш сайн бэгэд огторохчгээ маш цэлмэг тунгалаг байна. Ийм цэлмэг тунгалаг өдрийн тоо улмаас улам уулширва. Заримдаа маса тэсгэлгөө кедэн гэрэл зүрх сүйдрэлдэг. Ерөмчтэй амьдрахт суул жиргалтай сэтгэлгээ нэлээ чанга байна гэвэ. Цэлмэг тунгалаг өдр уулширсныг ерөмчи Ажиулс энерги зам харалцаа зөөлтө зэрэг 3 нэг бүтцтэй тэншаарлтыг хийснээс уулсан юм. Ерөнч хотын 8 ахуйгийн орчин төрнөө тувчана агар мандлын орчин төрнөө салан дарах лишерви сүрүүлгэж хэлэхтэй. 2025 оны адаг хүртэл би хотын бэбик нүүрс гэргэлх аж ахлуу цөм нүүрсийг арын цэвэр дээр өвтөмжтэй ашиглах сүйр баримжана кир хэмжанаас дээгш болж. Нүүр шатаах марсан цогцлуурын кеттур гадагшлуултын өөрчлөлтийг бүх талаар биелүүлвэ. 14-р 5 жилаас наар бидэн 5 төмөд 4000 өрхийн нүүрс төлж илжи хангаахад хунут гэрэмжин байгалийн шатамгаа хийгээр нүүрсийг орлуулах цаглагаагаар нүүрсийг орлуулах төрөл зүйл ба 2653 сүйр тараалан малаж ахуйгийн үйлдвэрлэлийн крана сул нүүрсийг орлуулах төрөл зүйлийг биелүүлвэ. Бидэн салхины өгчээр цаглаа гарах гэ нарны энергиар цаглаа гарах гэ зэрэг шин энергиг их хэрэгжүүлж бүх хотын шин энерги машин зогсдур 1397 төмөн 6000 кВт хөрчээ. Еринка цахлаа гарах машин цогцлуурдх эзлэлхий харьслын 75.5% хөрчээ. Энергийн бүтц үргэлжлэн бузурдлгоо доор нүүстрэвчтэй зүг келвараа хөөрүүлж байна гэвэ. Ажилдур ба зам харилцаа болбол агар мандлын засалтын хоёр гол ажлын тал руу болно. Удаа ерөнч хотын 25 голдлахтай аж ахлуул бузурдл бидсэн гадагшлуултыг багасгах 298 төрөл зүйлийг биелүүлж, жилийн бузурлал бидсэн гадагшлуултыг багасгах чидүүрийн нэгтмэн 5400 тоннад гэрвэ. 5 цемонтын аж ахлуул кеттур гадагшлуултай болгон өөрчлөлхийг биелүүлвэ. Зам харилцааны крэнд улсын 3 дугаар шатын машин тэрэгнэ бузурлал бидсэн гадагшлуултын баримжааг ихэд түнээс дурхшгүй цаю тусна асана машин тэрэгнээс нэгтээ нэгтмэн 1300 өнгөрийг шигшигдүүлж, шин энергийн нийтэн машин тэрэгнэ Хөлснэ машин тэрэгэн зэрэг машин тэрэгнээс нэгтмэн 3000 өнгөрийг шинаас нэмэгдүүлэн шинтэх вэ. Лишүвийг хэлэхтэн бид энэ нарлаг унштайгаар бузурдлыг засах, шинжил ухаанчаар бузурдлыг засах, хууль ёсоор бузурдлыг засахыг хязгаар баримтлж, агар мандлын засалтын үр өтөмжийг өргөлжлөн бэхжүүлэн дээгшлүүлж, олон төмнө амь ахуйгийн олдтой сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэл болон сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлнэ гэвэ.
0: Шинэнгийн радио телесхрон сурвалжлагч Жуэзэнгийн медиал сурвал бол 5 дугаар сарын 15-ны өдөр 2026 оны дундад улсын цаглан холбооны Шинэнгийн компанийг Кэнье Ойнлог Юлн ИАЙ ба ажиллагаагүй үйлд улсын гэх сони медианы идэлгүй хурал өрөмжт хэгдэж ИАЙ болон Юлн бодлтыг үүсэлцүүлсэн айлуулан тооцолсон ерөвтэйг төлөрнгөөр дийлгэнэ зүйлжээ. Шинжангын тооцолсон онцсон хөгжүүлтэд шинэ амжилтлын хүч нэмэлвэ. Цоны медианы итгэх хурлын тухайн саранд ард улсын амьдралд өөрчлөн, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн мэдрэмжээр бэлхэм аливаа төрлийн тооцолсон хэрэглэлтийн кинсэн анхаарлыг татж, мянган саяны гэр бүлийн сүлжээг дэстэвшүүлэх 5G AI мэрэгжлийг ботаруулахаас аваад AI-аар чидэмж олгосон оюуны амьдралын ахуй байдлын үзүлэг хүртэл тухайн царангын олон төмөд шинэ мэрэгжлийн авч ирсэн дөхн төргөн ба дээр битэмжиг шууд мэдрүүлвэ. Дундад улсын цаглан холбооны Шинжангын компанийг сахт илгэрэн хэлсэн дэд эрхлэгч Гун Лэй Калихтан. Та гар утсаа нээж баран дээр өнцгт 5G гэж илэрсэн юу? Эсхлэ, таун жи эй гэж илэрсэн юу гэдгийг үзэж болно.

0: Гэрвээ 5G гэж илэрсэн болвол та нэгэнд 5G-ийг нь сүлж ана дука хамарсан уран бүтээл урсны гэрчилж байна. Жишээлбэл Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттис нь хамтарсан урлагны талбарт хамтар урсан Кюнс эндээс харааны датамж юу юу зураг дамжуулбал ийм болон Кюмн Латта баахан сүлж ана төвжрөл ба хөөштөл юус мэднэ. Тэгвэл миний энд 5G-ийн сүлж ана дукаг хамарсан болвол урдаар миний харааны давтамж ба зургийг дамжуулж мэдээ харилцааны батламжнийн саадгүй болно гэв. Ардын амьдралд ашкүртаг тоочлсон үйлчлэг ацгаас тус удаагийн сони меданы нийтлэг хурлд бас ажахлуулд ашкүртаг засагт ашкүртаг хоёр тоон кескин тоочлсон шийдвэрлэх төслийг голдлогтаа гаргаж альва ажил төрлөнд тууштлуулт хоён жилцгийг хэлбаран хөрүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай нарийн гонортагаар салгуулдуулма. Ажахлууд ашкүртаг талаар Тэнжи үйлэн ИА тавцангийн нэгэнд оюнчи кодаж авах уу, оюндаг үйлдэн кэх зэрэг олон грандыг гүнзгээ гэргэлжээ. Нискүрар тармилан газрыг тээрэн байцаах, үйлдүрн ясчинрын оюнлэг байцаал зэрэг шин мэрэгжлийн хэрэглүүтэйн Ажахлуулык халтурын эврэн үртгийг нь дургшлуулна, юрашгийг нь нэмэгдүүл ба. Засагт ашкүртаг талаар, засгийн өвдлөн үйлэн, энцэн шатан засалтын том загвар, бачин байдлыг аргацх хамьяралдан тоочлсон тавцан зэргийн хэрэглүүдийг бүх талаар бодлооруулжээ. Хотын засалтыг нэн нарлаг, засгийн өвдлийн үйлчилгийг нэн дөхөм төргөн болгоход хүчин ямрал ба. Дүмдүүд улсын цаглон холбооны Шинжангийн компанийн намын хураан гишүүн Дээд Ерөнхий Захирал Ян Дунфэн хэлэхдээ одоо хангас 8 төрлийн тоочлсон ажилтны сүйрэн дээр жил надаг болоход 50 хэдэн тоочлсон ажилтныг хангаж альва ажил төрлийн яс чанарыг дээгдүүлэн юу ашгийг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэлж Шинжангийн дээр яс чанартай хөгжүүлдэг нэг санаар үйлчлэнэ гэв.
1: Шинжангийн радиод хэлс хураан сөрүүлжлэгч Жанг Янгийн мэдээснээр бол 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн нуурай дундад улсын дүүлэлт жижиг бежигт жижигийн Крайлингийн анх зохион бүтээсэн Либегик бежигт жижигийг өрөмжтө анхуда тоглож үзэгчдийн халуунтай сайн өнөлтө олва.
0: Либегик бежигт жижигийг дундад улсын дүүлэлт жижиг бежигт жижигийн Крайлингийн 1-р дэсэн тоглогч Хуян Төрүүлэн голн тоглож Либе өтлөн насандаан Еланд чүлгцнаар гардс болгон тоглжээ. Тунгруулн тооч хэлвараар дамжин күйрнөлөг ахгүлжээ. Либегийн кимна амдарлын чихл цаг нөчээг сарта сөйгін санғызыл. Сүйнши төрін айлсан дуулул. Сархты бархуя. Бусы жирсин. Хангардын махтуг ек таун үзгдл болгажа. Тус бүтәл Либегийн нэг насны өнгөрлөлтийг шүлэг дуулан зохион бүтээлэгтэй харилцсан үүсэл зүүлжээ. Либегийн шүлэг арк сэлэн бежгийг буцаж хугацаар хийлэрүүлжээ. Үзэгчдийг дахуулна бадралт тангийн үеиг хэрэгслүүлвэ. Үзэгч Жан Авга хэлэхдээ бежгт жижгээр дамжин Либегийн омх төгөлдөр орглом сэтгэлгийг хийлэрүүлсэн байна. Бидний Либегийн шүлгэн арши гэж хэлдэг. Тэрх сэлэн бежигтэй тэр яг л сэлэмчин жүрмт баатар шиг байдан гээ. Бежигт жижиг нь удав ийн тайзан мэрэгжил ба юнисны бежигийг харилцсан уусулцулж дэс давхаргааны элбэг байлаг харааны сэтлэн мэдрэмжийг бий болгосон байна. Эхлэлтэн хэсгийг бикэн эвхмэн зургаар аажмхан эхлүүлвэ. Сартас үегийн санагзал кикий хэсэгт Бежигч үйлэн манан болон шүмрэн гэрлийн дунд зогслоо. Зүүнши төрн аялсан дуул гэхийг хэсэгт нэг өргөн утууд хормон алчрын шүлэгчэн зэрх санаана кластлиг бэлэгдэж бежигчд дакан давтан тинийл гэж мэлтрэхэд тэлжилж дүрэн арга алдарсан ба эсэргүлцсэнийг бэрэнгүйдс илрүүлвэ. Сархад барихыг гэхийг хэсэгт Уран бичлэгэн халхавчин бежгэн хөдөлдөн хөрөлдөг давхан шилжиж, сэлмэн гэрл бежгэн алхава, шүлгэн өгөлөрин эргэлтэн дунд харилцан тусгагдиж, бадралтад хан улсын үйн байдалда шүлгэн санаа хүгэн зурхтүү зэмжиг бүрлдөлбэ. Үзэгчээ,

0: Ян жижиг хэлэхтэй байна. Тэр энэ дундад улсын дурнад ахна гой сайхна эртнэ сунгалаг азам цуглагын гой сайхан байж кемст дундад улсын өрөмцөө онцха оюун хатныг хослуулсан онцлогийг мэдрүүл байгива.
1: Удаа тууч мэдэвдэ сонсхья. Санжи жүдэг ах уластай боомтыг 5-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 9-р сарын 30-ны өдрөг хүртэл залаагаар чулаатай нээнэ. Эн болвол төс боомтыг 1991 онд төрийн өвдлийн хураан зөв шаарлаар чулаа. Уластай боомтын Монгол улсын байдах боомтаас 6 цаг 5 км зайтай байж, барагсаа Уластай боомтын Монгол улсын байдах боомтаас 6 цаг 5 км зайтай байж, Барагсалтар энэ жилийн килар оруулжи гарах барааны зөэлтийн хэмжээ 20 төмөн тоннадаг хүрх болно.
0: Өрөмж хотын 2026 оноо хамтын харгалзал үзүүлэх хулданавчийн харгалзал эдлэг амдрал гэх 2-р хугацааны шинэ мартын дэргийн хулданавч нэвкрийг 5-р сарын 15-ны өдрийн тэг цагаас эхлүүлжээ. Нэвкрийн хэвчээн шинэ энерги машин тэргэн болно. Шаталган тус гэрэглэх машин тэргэн зэрэг 2 том төрөл зүйлийг хамарчээ. Машин тэргэн хулдах үнээр дисгуан нэвкрийг нэ. Гэрэглэжд бих хотын 205 машин тэргэн дээрвэн айс дэдгэрас машин тэрг хулдан бол хамгийн дээд нэгтмэн тэргэн 1,000 нэвкрийг хүрдэж болно.
1: 5-р сарын 15-ны өдөр Өдрөөс өдөрт шинэрийн хөрсөн гэх үү хана уран зургийн ордонтой хадгалагдаж байгаа. Аж үйлдвэрийн сэдвт бар зургийн биталийн үзүүлэлт гээд Торгоно замын мөрөдл гэх гөршагийн Торгоно замын урлагийн биталийн үзүүлэлт Шинжаагийн уран зургийн ордонтой зэргээр явагдав. Үзүүлгийн үү хана уран зургийн ордон ба Чаунчуна музейд хадгалагдаж байгаа Судын биталийн шилэн сунгаж дэлгэн үзүүлжээ. Шин дундад улсын аж үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ер бүсэн амжилттай бүтэмжийг дэлгэн үзүүлжээ. Эхмэл зургаар холуулсан Торгоно замын булусныг илрүүлвэ.
0: Цаг уран хөвөлтэйг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жанган 16 хотын цаг уран урчилсан мэдээгээ сонсхья.
1: Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй, дулаанаас 20 градус.
0: Алтад үйлдэг гэсэн чилгэр тамнаас 16 градус.
1: Тарптайд чилгэр 6-аас 23 градус.
0: Гулзд чилгэрээс нь үйлдэ 10-аас 27 градус.
1: Буурталд чилгэр 9-аас 23 градус.
0: Гарамайд чилгэр 12-аас 25 градус.
1: Кийтэнд чилгэр 10-аас 24 градус.
0: Шихозд чилгэр 10-аас 25 градус.
1: Санжид чилгэр 8-аас 24 градус.
0: Хамилд чилгэр 7-аас 25 градус.
1: Турпанд үйлдэ 18-аас 31 градус.
0: Хорлд үйлдэ 13-аас 28 градус.
1: Агсууд үйлдэ 15-аас 30 градус.
0: Атөшд үйлдэ 16-аас 30 градус.
1: Хашхарт чилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 31 градус.
0: Хотанд үйлдэ гэсэн Бахурта 18-аас 31 градус.
1: Ерөмжтэй чилгэр заримдаа үйлдэ 7-аас 20 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг мэрэгэн найруулан байршуулж Отхон жингар кинжи нарын туя боола нэвтрүүлвэ. Кулана сонсон том байрла. Нэг бол нагуулгыг сонсгүй бол та бас сүлэш шүтийн хэрэгдэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаана та. Шинжаан нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын кэгдэн нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гал мэндсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа. Тэгнэ нуудагийн нэвтлэгээр нь. Посгам чанаа их суусмна тагаар тусган туснаас эргэлсэн ажаахул зилдэн. Хоор нөнгөр тэм төгөргөн нутгын унц гарлыг борлуулж яах вэ? Хамгийн гол нь бидсэн бас соён дэв нь уламжлан залгамжилч. Мамед Самед Такабежгийн уламжлан залгамжилсан урлагийн зам. Гумашана кэгтэрэг болгосна тусгын ард. Бусараа Мамед. Засал чимгэн материалын дэлгэр хийсэн чи. Мамед улмаас улам сайн болж байх вэ? Би хүснэ ангадагч тараалан нөх байдлын нурмлын хамаалд нь яа машин хэмнэ. Даатхал шинданд ботарлсан зэрэг авлаг байршлаа. За технологи нэвтрэлгэн дэлгэрэн авлагыг хранав сонсох болов. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Арада телевизхран Слүштэн шин зоочтын хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын минь эргэлэн сонсволнаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдаа. Одоо кредитосноор эргэн явж, цэцгэлэл хөглийг өсгөө дугаараар нь улан дуу, пост камчанаа ихсүү сумнаа, тагаар тусгам. Тусгнаас эргэсэн хажаахлаан ягж, нусгэн онц гарлыг борлуусан тухай ойлгоё. Шидэр пусгамчанаа ихсүү сумнаа, тагаар тусганд байх пусгамчанаа рэнзо нэрмэштэй. Кэдодосна хулдааны дайна көгжилтэн гасгаард компанийн үйлэрн гэрд хадаасан зэмсэн янгын сайхан энэр ханхална. Компаний хариулт нь яасан дохтуу Юсуп гэлэгтэн. Манай компани өдөртэн дундчаар мянган хайрс хадаасан зэмсэн үйлхнэг үйлэрлж гуулд Шинжан гаднаа сах тэлгэртүү борлууз юм. Энжин нэгтэй сун өнгөрөө төм төргийн сахалах тоглолс ши шигэр бага нэмэлт хэдгүй үр мэргэжлийн кэрэлсэн таашаалык улог юм. Хоорн 25 ноонд тагаар тусган чивэг ян зэрэг хатаасан зэмсэн борлуултын замыг өргөтгөн төлөө. Тусган нам нэр болно. Шинжан кэдэ тусна худалдаанаа банкин тагаар тусгандаас үгсэн адин ангин. Тусгнаг хаадар нам гэшт болно. Улан тэмнэ төлөөлөгчийг зохион байгуулна. Гадар орондуу очуулан сурал сулаад байсан үзүүлж. Ажилсан хөгжлийн туршлагыг сурулсан тол болгоо. Улна дахин давтан нотлогийг ба хамтар шийдвэрлэх бодлого тогтоохоор дамжин эзэстэн. Сул байгаа их файлыг амьдгаар ашиглаж, улсын өнцгтөө ажаахлын гүшнийг оруулан нарилаг болцолохыг көгжүүлг сэтгцэг тодорхой болгож. Тус жилийн 7-р сард Пусгамчанаа ихсүү сумнаа тагаар тусгана. Хүйн илсэн ажаахан хурцаа болно. Пусгамчанаа улсын өнцгтөө ажаахан болох уу? Пусгамчанаа Ринза нэрмэжтэй. Кэд ажаахан ажилсан көгжүүлтэн гасгаард компанийн көрөн нийлэм Пусгамчанаа Ринза нэрмэжтэй. Кэд тусна худалдааны дайна көгжүүлтэн гасгаард компанийг байгуулж. Тхина дотрын Жинзан нэрмэжтэй кэдэж авах нь ажилласан хөвгөлтийн гасгаард компани зуна 51% эзэлж тусгна хамтлал зуна 49% эзэлсэн байна.

компани аниулсан яасан дохтой юз бэхэлэг тайна. Эм хүй эзэмтгэх харслын их сайн тогтаава. Ажахал дүрмжилтэй эзэмдэг балдсан байр тань болсон. Манад усна хамтралд үг хэлэх ба ашгүр дахи эрхийг гүйсэдвэж. Улан айлхын эрсэргийг нэн төгөлдөр болгоо гэвэ. Компанийн айлаа нэхлэлгүй 20,000 гүчтэй асуудлыг бидэн битай шийдвэрлэхэн талай. Тусан сүгсэн айднаг ард түшг болох нь нэгсэн. Шинжан кодод усна худалдаанаа банкаас 147 тэм төргөн 20,000 зогцуулжээ. Тусна хамтралын хүй уруулгадаг хэрэгжээ. Босгомчаны альва шатны засгийн нурданч төрөлзүйдийн хинэн зөв шаргүй сүйр тоног тохиромжийг сайжруулах зэрэг талаарч бичтэй дэмжлэг үзүүлсэн байна. Тагаар тусна нам нэрэн шүүж яасан тэрк келегтэн. Сул байх үйлэрн гэрэг амьдгаар ашиглаж ажахлын мэрэгжил болно. Хэмаралтын ойлготныг уруулж тусна көгжилтэн нэг нь шин уран зайг нээж өгвэй гэв. Сах дэлгэрсэн арга хэмжээгээр кодо тусна их файлгийг өтөр төргөн көгжөөвэй. Хосгам чанар жинзэн нэрмэжтэй кэда жахан ажилсан көгілдэн Скард компан ерн хойнар 3 дэнгэрүй төмін төрг уруулын. Төрүйн авилдарлын шугмийг уруулжи дээр баримжаады туусгой авилдарлын тасгий байгулай. Тус газан шинэр сайда өз амстэд шиглэн дүрүйгэн намтай бадам басын бүйлжэргэн намтай янгас эргэ өмс амтай сүлэдайныг сүлэн нэсна хамтан. Уламжилда чив хавцуусан янгас эргэ үйлхнэг шилдэгжэлн дэс тэвшилжи. Чивгэн идаата өндэгта буурсгэ. Цэжин чивг зэрэг өмг самтай хатаасан зэмс зэрэг 13 нуустай хүлэгний байгуулгаа. Компани үйлдвэрн тасгадаг хүлэгнийг хуан илгэж байгаа ажилтан Айгул Мамад хэлэгтэн. Янг чивг бас урсгал дагсан ахар чихэр идэм болгон хэж хулж болгийг нэр болж уусангаа. Сүлжанд бас их сан хулдах жана гэв. 2025 онд компаниас Сүлжанава, Сүлжанавасаар борлуулах арга замаар дамжин. Борлуулалт нь урлаг нийт хоёр дөнгөрөд тэмдэг болсон байна. Тусгай тарилтын нэрк Касым ит хэлэгтэй. Өнгөрсөн бидний янг чивгаан хураасаасан хуур энд хэрэгэн хулч дүгэ билээ. Удаа нарилаг болсоорнаас хуур хулдахдуу дахин санаа зовх хэрэггүй болов гэвэ. Нарилаг болсоорхой үйлдлийн шигмийн тусгнаа твика материалын хулж байснаас нь үйлдэхүүн хулдах уу, нэрдэд тэмдэг хулдах уу, зүг килограмм хөрүүлэн дэс твишгийг акууснаар барахгүй. Бас мэрэгжлийн болсорол болно хамяралтын үйлгээр дамжин. Нэг хэсэг тоснаард аадмар, ажилсын ажилтан сайлла. Мэрэгжлийн гол өгчсөн болно кимжиш. Кэда тосна дутаад көлөгчөгчнийг илэрхэ чангадах уу. Одоо хүртэл компаниас 15 тосгоны ард утгасана алин байр хангаж, хоорд нэмгэрд тосгоны ард дамаар дайшлан 56 ах зөвөрлөх буулгах зэрэг огсаад ажил олгосон байна. Шидр тагаар тосгоноо хүн нэлсэн адахан хуршаан 2025 оноо ашиг орлогын ашгүй ах ёслог хэж улан тэмдэг ашгүй аава. Хурлд тосгоно нам нэрэн шүүж яасан төрөп байрлын хэлэгтэй. 2025 онд тусна хамтлын ажавхаас улсан ашгаас нь урлаг 20 тэмдэргээс давж тусна хамтлын ажавхаг нь ерэнхэ урлаг хоордын тэмдэргээс давж туснаар дэн кимбэрн дундж эзэмдэж болох уу урлаг арилга усгандгаас сууна 6 цаг 8-аар нэмэгдвэ гэв. Туснаар да буваа хайчил хууж маад гэлэгтэн. Тусна хамтлын ажавху тасралгүй игдэж бас хуршаагаас ашгаас мянгийн гард навсан дан их баярлж анам. Хөөш бидний амьдрал улмаас улам сайн болохыг итгэж байна мгив.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхдо. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов.

эргэн гэнэ сонсдаа. Одоо байдын замбы гавшхана дугаараар нь олондо хамлотын бедсэн бус сойн нэвин уламжилан заламжилсэ. Мухаммед Самет така бежгийг уламжилан заламжилсан үрлэгэн замын тухай ярьж өгье. Жирин найм наста Мухаммед Самет болтрын тэнкимдэ Емин гэнтэ өргэн күзүган сунгж хуур нэдан бэлтэлсэн бежин хэдлэг тоглохтоо. Эрэгчин дахад хөнгөлтөгч байгаа тайзан дурга хэмсэг мэтчихнэ. Кэдэвгээр Такашигэд гарсан уулууч хэ твэнад хэрхэ дэр байдлын тахан хэдл байралтай адилхан байдаг. Энэ жил нэхэр амтна дурамл бежгийг нэг насарын бежгэлсэн энд уламжилан заламжлагч юм. 6 дугаар хэсэг нь Эвранс хорна бедсэн бүсэн соёо нэвэн төлөөлөгч нэвтэ уламжилан заламжлагчаар сунгацсан.

Така бижгэ, мэрэн бижгэ, тэмэн бижгэ зэргэн алиг мохлон шибэрэ бижгэлж шиддэг боловчгэ. Хамгийн сайн бижгэлх нь така бижг байдаг. Така бижгэ, мэрэн бижг, тэмэн бижг зэрэг мохлоо. Амта дурамл бижг болохлаа. Хамлын нутудаан уламжилт төвөгтэй ардан бижгэн хэлэр болох юм. Уламжилын заламжлах хөвжүүлэх ба өдөрний хөвсгийн явцтан тухайн азрын соёлын хэлээр байдал ба үрлэгэн үйдэн битайлтын зөрөг санаа кэзад илүүлж яадаг. Эдгээр бижгэн тоглолтын хөдлийн хувц хунар тоглолтын хэрэгсэл дүү бижгэн нэгэн бохлоо бэр тухайн азрын хэмсэн амьдралдаа салушко нэгтүү хулваатай байгаад эргүүлж гэр бүл ба хайлаа зүйлийн олон нийт нь найрдаг тоглолдог. Тага бижгэн хөдлийн тухайг хэлэхдээ 28 настай Мухаммед зогсолгоор ярьж байлаа. Тэр илэрхийлэгтэн. Така бижгтөө голдуу эрэгшин така хийгээд эмгшин така нь эрс шуур хагаар бэлхэмдэн хойч яан үржүүлж харгас догшин төрлөх нь дайсанда тэмцсэн дөө дөрхийг ухлаа тусгадаг. Бижгтөө тоглогч тулаган загвар сүйж бидам оглоо така нь бижгэн тоглолтын хэрэгслэг сүйж эрэгшин такаг тоглох тоглогч хоёрын хоёр гараараа шивжэн алхат нь эрэгшин такаг тоглож тоглогч хус талбжаан дэвж зүйн шоромсан хөдлөн эмгшин така ба жулжгаан хамгаална. Бидэн хавсарсан хөдмийг өндөрсөн бэжгэлж тахан сэргэн бэлхэмдэн нэгдэж бэрэгдэн дайралтаас сэргэмжилгээ амьдг өөр амьсгалыг илрүүлнэ гэвэ. Мухаммед өмгшин хэлэгтэй. Така бэлгэн тоглолт миний тоглолны илрүүлсэн бэжгэн хөдөл барилыг давж гаргаж чадах хэн байхгүй юм гэвэ. Така бэлгэн өргөлжийг хэргэлдэг хөдөл ухлаа далавчаан чичрүүлэх хөдөл болно. Гагц далавчаан чичрүүлэх хөдлийн баран гарааны өргөж чичрүүлнэ. Гагц эмэн өргөж эрэгчин тагаа шиг яруулаа цогц үлдэн бадруулж юм. Солон төрсөн өдөн гайхулна. Хос талбтан чичрүүлэх хөдлөөс чидэр нь нэн өлү үсэж гарч болно. Хуур гараар нь зэрэгдэн мохлоо дээж дургшаан эргүүлэн нисг хөдөл хийж. Дэвхэрлэн байдал хансыг мохлоо салхи татуулж хөл дурхгүй шураа туусна гэтэл хийсдэг. Кэнгэргийн найзан цоглох аадмар мохлоо нэгт болгохдоо биелэгч айдан цоглохыг дахна. Бие мохлоо нахуулсан хөдлөгч яг л уулаа винар агаартай нисг шиг болдог. Салгал савраар нь идэш малт чи идэх хөдлөг тоглоно. Биеийн гүштагаар ухлах урагшаан бэхүүлгэн алха. Алхаг мах хөнгөн байгаад бачим тэргэн болгож. Кюзюган сунгун авч болно. Хамгийн шогтаг бэжин хөдөл ухлаа эрэгшин дака, эмчин дакаг залхуу хөдөл болно. Бэжиглэгч тулаган далжилгэн нэдэ булангарын ширтэн чивира мохла дэвж дуурлан эргэнэ. Заримда мохла халан дотнагаар өрд нь ирж заримда мос бод зөрд ёсрогсон байдалтайгаар цохурч ил. Чираад мохла дөрөгийн татхыг ихсэн байдал илэрнэ. Удаберний инкескийг тоглохдоо тайзадор ирэн мохла инаалх дун тасралгүй гардаг. Мухаммед хэлэгтэн. Тус өжиг бажиглт такан халан дотна дөр дөрх байдлыг тогл зилүүлэхээр барахгүй бас нурган гэдэлгэн өмг төгөлдрээр кенан баг батлана. Нэг бэлгийг ухлаа 10 шахуун минут бэжгэлж залуу хүн бэжгэлж хаварахлаа бас. Шикэр амьсгалан мохлоо давуст гэвэ. Така бэжгэн бэжгэлтэй эркэмдэх зүйлэн мохлоо эдгээрээ зогсохгүй бэжгчин бас төвийн духлаа бэргэж үлжих барих хэдлийг хавсардаг. Даруу бэргэдийг тоглох хүн халин нисгэ шүүрж байгаа. Зуух зэрэг хэдлийг хийж хурдан мэр тань мохлоо ширэн байх гэрэгтэй. Энэ хэ шүүрж байгаа хэдл духлаа бачимдхаа сэдэлтэй. Кэк хөдөл байх мэтэн бас инаата шогийн мөрлөг төгсгэлэн хөдөл байдаг. Тайзан дээр бэжгч нь явтаа сайхан бэжгэлж үзэгчд бас хандлан сонирхдаг. Мохмад така бэжгийг тусах нардын урлагчдаа сүрсэн байж шүлэр мохло ахмад урлагчдээ нэг нэгээр нас барж сурхлуутаа залуу хэмс говолж. Удаа дээр хамдин мохамиг уламжилан заламжлах төвдөө нийт наашигдаг тоглогч болж. Чихлэг хөдөлөрт бас л ухлаа. Түүнэ амтник дурааж бэжгэлэх бэжгөхлөө даруу сангилгын чихэл тоглолт болно. Гэвч зөөхөн мох лахмын дурлагчнаа бат баримтал байсан нар болохгүй. Хамлуутын бидсэн бус сууй нэмн хамаалдан төвн дээд эрэлгэш. Гөй мэн таньсүлэн хэрэгтэй. Шидэн жилаас нар хамл хот яг амтник дурааж бэжгэлэх бэжгийг хамлын мухамын бэхэл тоглолтын системд системтэйгээр усхан оруулж тага бэжг. Мэрэн бэжг, тэмэн бэжг зэргийг хулбалдаа үзүүлгэн тоглолт хавсруулан оруулж яана. Бэдсэн бус соёон нэвэн ажахалдуу төшклэн уламжилан заламжлагчиг нэлээд тогтурта тоглолт гарахгүй тавсан та болгоо. Зугаасан хөгжилтэй үлэрлдөө алдны эртнээс элэ бэдсэн бус соёон нэвэн хамаалдан төвн хүзүүлгэн танхим зэрэг эло төрлийн тоглолтын
тохон царагд муу хамэт зэрэг хэмсэн бараа газар болгондуу харагдана гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Hi,

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Сонсгонара. Гумашна коктейль болгосноо. Янгаг нанг тасганд байха. Бусараа мэмэт. Нэрийг мохло хүмүүс мэднэ. Энэ хүс зөрөгтэйгээр хэж зөрөгтэйгээр ажилдаг хөдөө тусна хэмгтэй. 13 жилийн цаг хугацааг хэрэглэн өөрийн хуур гараар нь төшөглөн баажгснаар барахгүй бас өөрийн гана туснаардаг дайжлын гэрэнгийн хажууд ажил олгож хөдөө тусна хэмгтэй ажилд нь үйлөөстэйг хэлхэр дураал болсон байна. Залгад олондо бусараа мэмэтин сасл чимгэлэн материалын дэлгэр эзэнсний дэлгэрийг яарж өгье. Хоорон наруу руунд туснардын амьдрал сайжрах дагалт нь гэр байшингад шинэтгэн засах сүмэлгүүх нь улмаас улам хөсөж байх боловч засс сүмэлгүүх материал хулдан авахдуу харин шана болгосон гэрч авах хэрэгтэй байв. Энэ мохно маш төхөнгөө гэдгийг ухлаа бусараа сэргээр хулж мэдсмэнэ. Энэхүү хулдана сав тохалыг нүдлэн тэр өврийн зэл давах байх гэр байшин нь ашиглаж айлаан ихлүүлэх хөрмөнгөг юус цуглуулна. Туснаа авахдагч засс сүмэлгийн материалын дэлгүүрийг нээсмэнэ. Үйл үйсайг нэх нүх санда багдай дэрүн зөвхэн смонто эс түркэс зэрэг цөөгэн гэдэн зүйлэн материалыг талбжи болох бигад ос. Гэхэр лишний ирэлч тогторгой байж. Гэвч маймаад үнэн чи итгэмжтэй байхыг төшгөлнэ гэдгээр бусаарай бат итгэдэг. Инга тэр жинкний арга замаар ухла баруур улахыг баримтлж ясныг батлан энэ хон шиг нь тэв голцаар тогтааж. Бас санайлгаас нь кэрлэж та бараг мохлоо хэрэгж өгч. Удаан мохло төйнө туха магтал мохло аа тусганд тархши баг дэлгэрэн байман эрэх дутам сайн болсон байна. Эмдэр нулмаас улам сайжралт агтан туснаардын засал чимэлдэ болсон хэрэгцээ шаарлаг нь өдөр эрэх дутам улан янсж байна. Ингээд бусаарай. Кипчаган мохло өргөдгөр тогтааж. 2025 он тэрэ улан жилд халамжаан хэрэгэлж үгэн мохло байранд нь хуур давхар багасрыг шинээс барьж барилгын материал хулдах уу эзэнтэн талаагаан Хоорд нөнгөр тэгтэрлэн мэдэрдэг хэрэг нь хэрэгдсэн байна. Шин дэлгүр нь үйлхэнд шаалган бугш хавдсан материалаас аваад шүмрэн гэгсэл төмөрлөг хүртэл байж тус тосон гээд өөрөөргөө сүм болгосна. Туснаард нь хэрэгтэй шаалгыг хангаж чадах болов. Тусран хөвн шимэстэн мамад авдлаа. Их суглаан төгснөний дараа ээж нь ажил үстө хөрлцөв. Тэр баг дэлгүрт шинэ ойлголтыг нэмэрлээ. Таро. Энэ төр сүл жагаар дамжин бараа хуруулах уу арга замаа мохло хэрэгтгэж. Нэг сайн энэ хон шиг улахар чимээ байна. Сүл жагаар борлуулах торыг байгалав. Шэмэстэн хэлэгтэн. Дэлгүр нэр алдарсан болон эзэнтэн хөрөтмж илэрхэ дээгшлэв гэв. 2025 онд бусараан барилгын материалын дэлгүр нь арны өнгөрөө тэмн төргөн цэвэрлэх уулсан байна. Эвэрэн байсан чи бусараа хушаа зэрэглэдэг марцсангүй. Тэгэхэр санаалхаас нь туснаард айлын байр хангаж одоо нэгтэ тус тусхна гэгээд өөрөөргөө таван тусхна хардаг хэлсгэн тогтвортой ажил олгож кем бэрийн сар нурлагыг хуурмын төргөөс гурмын төвөртө хөргсөн байна.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээдэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

эргэн мэнд сонсдоо. Удаа кёда жаху, кёда досхон, тарайтан тухаа мэдэгэ сонсхия. Сидэр кёда жаху, кёда досна яам, өөр Монголын Эронс хорна, Кингэн аймагт бихүүлсэн амбуда толсог таримдаг их талбаагаар талоо нэгсэн гаралтыг дэглэх тохон зарангийн акул хурл хэвэ. Хурлаас чихэлж ирсэн амбуда толсог таримдаг их талбаагаар талоо нэгсэн гаралтыг дэглэхийг акул хөө чихэлхийг атовдгийг гүйс танжи. Гаралт хүйлдэрлэн чидвэрэ, хүйлдэрлэн амаху, гаралтыг нэмдэлгүй, урлагийг нэмдэлгийг зэргээр атгийг баримталжи. Сайн таримлан газар, сайн үр, сайн тараалангийн машин, сайн аргыг тойлорвэлэн үр ашгийг нэмдэлгийг акул хэрэгтэй. Мэнгэн шэн бихэл байгаламжин төрмээр хакуулху, хорин хутто анхаарлан төлөрүүлж шин хэлээрэн эзэнгтэн гол цугцэн. Үлхэр зүйлжи дайшлахын үйлдийг бадруулж, шин төрөл зүйл, шин мэрэгжил, шин тоноглол, шин хэлээрэг их хэмжээгээр дэлгэрүүлэхийг ахуулж, сангилгын мэрэгжлийг бутаарлах хэмжээгт дээшлэх хэрэгтэй. Амбуда тосно тусга мэрэгжнэ, жулаадху дугулан, ажуулсан мэрэгжлийн систем, шин ухаан техник мэрэгжлийн салур баг анги зэрэг. Тусгай мэрэгжлийн гүшнийг зохион байгуулж, мэрэгжлийн үлхэр зүйлх, эргэн явж жулаадах уу, болсролд үйлчлэгийг ерөнхийлөн өрнөх хэрэгтэй. Шиши шар бүрцгэн толоо нэгсэн гаралтыг дээгшлэх, инженерийн төрөл зүйлийг нарийн юм бай, зохион байгуулан хэрэгжүүлж, ус бордрыг нэг согцуулах уу, зэрэг гаралтыг нэмдүүлж, үр ашгийг нэмдүүлэх мэрэгдэг. Тон газрын бодтой байдлын тохируулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж. Сонсгонараа. Кимэн санаандгүй хэрэгэн даадхалда. Одоо үргэнгэн хамаалтан ие. Кимэн бас санаандгүй хэрэгэн даадхалда болсан байна. Шидэр, бихүсэн онгдагч тараалан наху байдан үргэнгэн хамаалтан ие. Машин гэмдан даадхалыг шинжаанду ботаруулва. Дундусын пинга нэрмэртэй эдгөрэнгэн даадхалын хүйн елсэн Хсгард компани, Шхозан гол салурын компани хийгээд. Жэву нэрмэртэй шинухан техник мэрэгжлийн. Шинжана Хсгард компани даадхалын зөвлсар тогтолсоч. Жэву нэрмэртэй шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Шинжана Хсгард компанийн үйлдвэрлэсэн 34 сүр тараалагд хэрлэх хэсэгчлэлсэн дэрс хуурх машин хэмд бик 1000 тонн 1890 тэм төгрөгийн эдхэрэнгэн бик сарамдга хэрэгэн даатгалан батламж хангаас байна. Энэхэд даатгал нь ажил төрлийн даатгал кэда яху ИА-гийн уйлдуусан хүрэг авчааг холслон хүслэх хүрэнд шинэ акста болж даатгалаар уйлдаг тараалагын чидэмж олохгүй шинэ хэлээрд шинэг үйсгийг харуулсан байна. Сонсгонраа шидэр, хуурмын 25 нууна, эв зогсолда, үсгэн сайхан кодод олсна, илэн мэрнай шидэбхийг.

дэ кемжин шилэг сэрэ суралдаан. Хорлын нэртэй шидэр туралдаан. Хорл хотту үнэснэ. Биин тамирын цэцэрлэгэн. Дунгэн мэрн уралдаана талуаду хэкэлвэм. Тусудаан уралдаанны. Бигшин жанган гучаху тэлайлэгшин ангаас. Далан кэдэн уралсдэг. Уралдаанду уралс татчы. Бигшин жанган шилдэг илэн мэрэ. Харшаарын мэрэ. Цэвэр цуснудмэн мэр зэргэ. Нэртэй мэрдэг цуглуулн. Мэрн үлтэрин чидэбкэгэ. Шилгэн шилэгба. Тусга мэрэгдэн мэрэн мэрэгдэн уралдааг нэг сухсуулж. Мэрн уралдааныг хаврын соёз угаасан сэрэвсэлдэ үйлдүүлж. Ялынсна улан тэмнэ. Амралтын хугацаанаа амьдралд онцгой гайхамшигт сайхныг нэмэрлвэ.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө гэж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн Кодан нутгийн ковидын нэвтрүүлэг маань энд хүрээд эндрэлх боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлалаа. Нэг бол ногын сонсыг л та нар бас сэл үрсний кэлэвчний үсрэг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэлтэм төрөлвөө.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэс оонсны сайн байцган та. Шинжанг нарада телевизхран Монгол хэл нарадогийн эрл мэндин хан нэвтрлэг маань эргэн танартаган мэндэсэн золглаа. За биохлог хөтлөгч төв баяр та болно. Эргэн гэнэс оонсдаа. Шинжанг Фуханбо даатхалн сардал тушаахан хугацааг утгсан туу батламжлах хугацаа нь хөрөлтэй юу? Эргүүлж ядралтаа санагдах нь тархин гөнгөр биетэ гэмдсэн гэж юу? Гарын нэлхэ, хэрин тавгах халжи, сөөд хөньланд хэрхлэ, ягж намдуулах вэ?

Чаа их нода. Ерл мэндийн хан нэвтэл гарна. Эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгё. Филанам сонсгон баяр нутчанам. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн нарадын телевизээр нь Solution-ийн шинэ зөвшрийн хэрэгжлийн үүдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо. Шинжаң Фукамбод аадхалн зардал ушаагүй хугацаага утгсан до бадламж хугацаанд хөрөл тайгүй юу? Жаадах нуда. Нийтлэгэн дэхэндэ Ерэн Мэндин сони мэдэнэ. Тэргэн дамжуул дугаараар үнэ тухай ярьж өгье. Хамгийн шинэ чимэнд зардал ушаахуу дуусах өдрийг утгах ба. Шинжаң Фукамбод аадхалд урах цаг 4-р сарын 30-ны өдрөөс 6-р сарын 30-ны өдөр болтол утгахна. Бихэл хуурсаар утгсан байна. Шинжаң Фукамбод аадхалын зардал ушаахуу хугацааг утгах гэх тухай улс нар мохлон маш олон асуудлыг хөвлөх хэрэгсэж байна. Бид нэнд асуултыг тойлруулн хариулъя. Хөөсөл цас хоороо батламжлах хугацаа нь хөрөлдөйгүй юу? Хөрөлдөхгүй. Тус өдрөөс эхлэн 2026 оны 6-р сарын 30-ны өдөр хүртэл Шинжаң Фукамбод аадхалд орсон боглоо. Харгалзан батламжлах хугацааг бас л 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн 2026 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн 24 цаг хүртэл болно. Батламжлах хугацаа нь 1 жил болно. Удаа даатгалд урахлаа батламжлах харгалзалд хөрөлд байна аа юу? Хөрөлдөхгүй. Тус удааны зардал тушаах хугацааг утгасан нь явлаа. Нэн олон хутан нарда энхий ард ашгүй тахи батламжийг хүртээхэн төлөйм. Иймээс зардал тушаах баримжааг хөрөлдөхгүй. Даатгалд урах арга хэлээрийг хөрөлдөхгүй. Батламжлах мөнгөнө товолоод батламжийг нэмж бүрүүлэхгүй юм. Даатгалын зардал нь боглоо 1 жилд 99 төгрөг. Батламжлах мөнгөнө тун хуурсан 90 төгрөг болно. Тохирох хэмсэ даруу. Шинжаң нүгэр эвэн сухурна, ажилтна ажилтна. Эндэс нь эвэмгийн даатгал буюу хутга дагийн сугаал ардна. Эндэс нь эвэмгийн даатгалд уралдсан хэмсэ. Системээр Шинжаң туслах кадр болно. Чидвэртэн бүрээ даатгалд урж болно. Нас жилийн хязгаарлахгүй, ажил мэргэдэг хязгаарлахгүй, ер хамыг хязгаарлахгүй, өнгөрснөө эвчнээ төвөгтэйг хязгаарлахгүй. Удаа даалхад урахлаа, эрэл мэндийн хүчлэг хэрч болно аа юу? Мянган төгрөгөөс давсны хүчлэг хэрч болно. Сарал тушаах хугацааг утгах чи, хүчлэгийг зогсоохгүй. Тус өдрөөс эхлэн 6-р сарын 31-нд хүртэл даалхад урахлаа. Бас юманыг шигшин байцаал дэ. Гэтэд эмнэлэг нь физикс асал. Шид угаалах зэргийг багтаас нь мянган төгрөгөөс давсан. Энэ өртөгтэй 26 зүйл нь эрэл мэндийн хүчлэг хүртэнэ. Юна доторх нэг зүйлийг хэлгэл батламжлах зардлан бохт эргэл нь абсурдтай тэнгэснэ. Нэгэнтэд даалхад урсан бохлоо да төлөр хөртөж болно аа юу? Кэвэн хүчинтэй байхыг батламжлах явцтуу та гүлсэнгар клагарэ. Төлөр өгөхгүй хүчлэг нэн үргэжтэй, нэн унамжтай байхыг батлахын төлөө. Сүлжаа дохлоо төлөр эзэмшгүй арга замыг нэгсэнгүй. Буддаа нэг цагийг нь тэр даруудан бохлоо. Шинжаң Фукамбод аадхалын алуна вичаад нь олон нийтийн дугаард нийтлэнэ. Та нарийн нэгтэн анхаарах болов. Жинаас газар төлөр нь арга замыг нээгд цаг мөхлөө танд батламжлах хугацаа болоод төлөр авах уу ярих ашиг нэлэлгүй юм. Та санамөр эвтэн зүйлж санамөр эмнэлж болно. Кэвра төлөр эзэмсгэж халтаа ухлаа. Нэгэн дуглаа нэмнэсэн холболтой материал нь тохиромжтой үлдэн хадгалах хэрэгтэй. Хоёр дуглаа альва эмнэлсэн тэмдэглэл эмэлхана билет паримтэ. Зардлын тодорхой хуудас эмэмдгийн даатгалын дүгнэн бодсон хуудас. Эвтэн төвхүү жорын үг материал нь санаар хадгалж дараач нь төлөр авахд туу хэрэглэхээр бэлтгэх хэрэгтэй. Нарим материалын төлөрийн тодорхой хуудас туу уржил лавлан нисч болно. Гурван дахлын үрчлэн хэрэг мэдээлгүй чиглэлгүй төлөр нь харга замыг нээснэ дараа сүлжаан дахлын эрмшил даруй бүтээж болно. Нэгэнд даалхад урсан боглоо ягжи даатгалын сөрөг сангийн байсан үзэж болох вэ? Шинжаң Фукамбод даатгал нь ална олон нийтийн дугаард анхаарч хэрэг даатгалд урсан сөрөг сангийн байсан лавлах чиглэлтэй боглоо. Шинжаң Фукамбод даатгал нь Алуна витат нь нийтэн дугаард хуржээ. Нэрсэн жигсаалтх үйлхана тав болов. Даалгал урсныг байсан лавлахыг төвчтөж ураад. Даатгч нь овг нэр биенэллийн нэмрээн оруулж байсан лавлуул болчихно. Кэра даатгал урсан гэрч баримтай нь буулгав.

Авьяа гэхлээ. Нэрснийг салдгүй. Юлханаа тавина. Хөйкмнаа тавина товчдож. Даатгач чинь толгоон зургаан товчдож юм. Даатгалын хуудас нь нарийн байдал. Электрон гэрч харамтыг буулган авч болно. Даатгал урах цагийг утгач. Түгэмэл харгалзын. Анхны зөрилтийг хөөрөх ба. Даатгал ураг ба. Найз нар. Януда ягсан чи. Энэ гэсэн авшааг бичаалдаарэ. Хурдан тэврэн. Би болоод гэрэн хэмсэн баламжтай болгаарэ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн ганд сонсдоо. Эргүүлж ядалтаа санагдах нь тархин хөнгөр бидэ гэмтсэн гэж юу? Заахнаа да эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь винад хоёр ярьж өгье. Шидэр би залхурж байх бишээ. Зовхон тархин гөнгөр бийтий гэмтшээ гэсэн тархин гөнгөр бийтийн нийгмийн харилцаанаа зөвлөлтөө халамжтай ярилцаа болжээ. Маш олон хүн тархин гөнгөр бийтийн гэмтсэн гэж өөрөө биян ядарч урам сэтгэл докторгоо байх зэрэг асуудлаа нь ярьж байна. Энэ дэ мохлог эмчнээс хараа. Эмнэг ухаанд тахад тархин гөнгөр бийтий гэмт гэдэг мохлоо сүлжээн дэлгэрч байгаа. Хэллэг нь бэрмэс нь адилгүй юм. Эргүүлж ядарлаа санагдах нь чухам ямар үчир вэ? Тархин гөнгөр бийт гэдэг нь юу бэ? Тусгай мэржлийн таньсуулнаарай. Тархин гөнгөр бийтийн көрсмөгийн давхар гухлаа их тархинаа жулаадах төв болно. Их тархинаа өмнө хэсгэ магнаан арт талд байж, их тархинаа көрсмөг нь эренхэ талбаанд 3-1 хэсэлдэг. Тархин гөнгөр бийт нь ажлын чиглэлээр шийдвэр бодлого нь төлөвжилгээ, анхаарал нь эзэмдэл, урам сэтгэлийн хамааралд өөрийгөө эзэмдэх зэрэг олон зүйлийн дээд зэрэг нь танин мэдрэхүйн шидэмжийг хамаарж байдаг. Тэр бол уянчин магдлын хариуцхийн гол уран болох байгаад бас их тархинаа бэйжилтийн явцдаг хамгийн ураа болохыг хэсэг болно. Твина бэйжилтийн байдлын сэтгэх ба үйл ажиллагаа нь хилэрлэг шууд нөлөөлдөг. Урам сэтэлтэй шууд хулаатай байдаг. Их тархинаа доторх урам сэтгэлийн бичний ойлгохгүй флясын цомин цом 14 15 наснд Венеснам бахлаа бэр болцролдог. Энэ дохлаа кимсэ эмг гашуудхо гутрах сэргэ 81 хүнс нь урам сэтгэлийг ойлгож болно. Гэвч энэ урам сэтгэлийг эзэмдэх вэ? Тархин гөнгөр бийт нь көрсмэг давхурагдо 20 нас хүртэл сая тогтөрч 25 наснаас хоор аажмар болсолж сарандан мохлоо 30 нас хүртэл хөшөлдөг. Удаахан до тархин гөнгөр бийт нь аажмар болоо бөөжх төгөлдөжглээ. Кимс нь урам сэтгэлгээ сэржин мэтг шидэрэн чангарч тус бий нь урам сэтгэлийн тусгалаа нэг сайн эзэмдэж бусдын урам сэтгэлийг нэг сэргээр хөйлгөж, гентийн байдлын сэтгэл санааг нь тогтон байлгаж, лабдунаа задал хийж сэтдэг. Эргүүлж ядалтаа санагдах нь тархин гөнгөр бийт нь гэмтсэн явдал биш юм. Сарим шилжаанд нэр гаргасад анхаарлаа төвлөрөхгүй, урам сэтгэлийн сайн эзэмдэж сэтгэхгүй, шийдвэр бодлого тогтоохоо хөйлтлөх зэргийг боглоо бэр. Тархин гөнгөр бийт гэмтснээс болоо гэж үзэж байна. Энэ боглоо төвлөрөх нь эндэр л болно. Тархин гөнгөр бийт гэмтхэн бохны эрдэ нэрэгтнээ махбудын чинэртэй өвчтнээ хөвөлтэй санаа. Жишээлбэл тархинаа гадар салаа. Тархинаа төгжрөл буюу тархинаа тус харуух зэрэг болно. Энэ төрлийн асуудал ухлаа күн ноёстой уян санаанаа үйл ажиллагаа нь кевин бус болохгүй буюу тань мэдрэхгүй харсаадаг бий болгодог. Үйн дохло уян санаа сулрах уу, сан аашу хөөрөх үү? Үйл ажиллагаа кевин бус болох уу? Цаалглаа. Засвар замаар өнгөрөх мэт энэ дохим явдлыг биелэх нь аргагүй зэрэг болно. Сарим эмчи илэрхийлэх тань юуд нэмэгдэж хэлэгч хэдэр барагтаа. Сэтгэл санаа тогтургүй аас болж, тархин гөнгөр бийт нь гэмтгснээс хийгээ лавлан асуухаар ирсэн цохон бус залуучтаа үчирсэн бэгээд байцаал гэснэ дараа гаулын доторхой гэмтэл ба эвчнээ хөөрөлдөхө гэж уншилж болно. Олон өргөлж хэлж ядарх анхаарал барагтаа урам сэтгэлх юм уу гэсэн мөхлөө нэмч сэсвэн тоглоо нэгэд болно. Сүфод өксөртнаас болж айлгаан удаасан шиг байж тархин гөнгөр бийтэг дээр даастай байдал уруулсан байдаг. Судлагаан тухай зарим өрөм сэтгэлийг эзэмдэхлээ. Кэск тархин гөнгөр бийт нь идэвх ашгийг хэр хэмжээг илэрхэ бүрүүлэхин хамт дараачны үргийг гүйсгэдэ эзэмдэх шийдвэр хардлахыг хөргөлөх шийдвэр гээд анхаарлаа төвлөрөх шийдвэрийг бууруулна. Вина дээрэн бохлоо утга хуцаагаар олон тал нь ажил шийдвэрлэх их хэмжээний кэс бүсгэ сүрэг зангийн шийдвэрлэхийг нэмэхлээ. Тархин гөнгөр бийт улмаасалм ядруулна. Жинкний битэмжтэй тархин хамгаалахад адгаал. Олон хүмүүс нэг талаар ухлаа тархин гөнгөр бийтэн гэмтсэн гэж хэлж, нэг талаар сөөжн сууж ажиллах уу? Олон үргийг зэргээр биелэх колон кэхэн дутгдж байна. Юндам охлоо олон тань мэдрэх нь ядарлын байдлыг өдөр тутмын тэншаалтаар дамжин сайжруулах болно. Дураа хэдин явдлыг хамтар бишгэх гээрэй. Олон зүйлнийг зэргээр гүйцэтгэхийг багсгах, нэг явдлыг анхаарал төвлөрөх хэрэгтэй. Олон зүйлний үргийг зэргээр шийдвэрлэхлээ тархин гөнгөр бийтэн эх файлгийг хүн ноёстой хургуулна. Өдөр тутмын сурвалж ба ажлын дундаа ялж тарахлаа харшлыг багсгах, нэг удаач зөвхөн нэг л авлиг кекиг төрсч, дан агц үргэд анхаарлаа төлрүүлж, хэж барснараа дараа дакан нэг зүйл нь сулж юм. Олон үргийн ухлаас эргээр хөргөлхийг багсгана. Сөөгн чинэр сайтаа унлахыг батлах хэрэгтэй. Их дархан цэвэр шүлэх ба сэргээг мохлог болдуу сөө унтахын дунд явагдана. Утгацаагаар сөөнжин суух нь анхаарал төвлөрөхгүй шүд нөлөөлөхгүй сэтгэл санаа тогтворгүй болдог. Сөө бүрүү дулаагаас 8 цаг унтахыг ухлаа сануулъя. Өдөр бүрүү завшаа хайж клэн хинэ. Күч дөрөшт клэн хэхийг адлах нь тархин хөнгөр битэн цусны өрс галан хэмжээвлаад тархинаас шилтайсан мэдрэлэн шимтжээл элементийн шүрэлдэг нэмэгдүүл чиднэ гэж гэрчилж байна. Тимээс гарбгэрэ 3-5 удаа 30 минутын дунд зэргэн бичлэстэй хөдөлгөн. Шаахла тэргэн алахгүй, аргуургүй, усан домбаг зэргийг хөдлөн гинэ. Энэ бохол их тархинд авч хэлэхлээ. Байгалыг сүлэлт болно. Гаран хөдлөгн аман хөдлөгч үйлөвч үйлнэ. Шаахла зүрэг нийлэлх, тунулж нь хатмал хатхгүй зэргэ гаруурлуулаад хэл сүрхүү хөгжим. Хөгжимдэх зэрэг мохло бэрэ. Тархина хуяр урныг зогцуулж, тархина хөнгөр бидэн чидэмжийг хийдэг ажилдаг. Логин чинтэ зүйрлийн сэтвэг үлөөхөн кэкү, тонгруу туулах сэргэ, тархин хөнгөр бидэн, сэтгэгэн

Эргэн гэнэ сонсдаа. Гарын нэлх. Хэрин тавга халж сөөд хөньланд хэрхлэ. Ягж намдуулах вэ? Чаадах нуда. Эрлмэндийн баг үйлэг дугаараар нь юна тухай ярж үгэ. Чаадах нь өндөр олондуу таньсвэл баг үйлэг ухла. Унтгаас нэмнэ. Хагсаг нэмнэ. Нэг баг балга. Билан давуслаасар усууна. Барга. 20 мл. Давусна хэмжаан ногоон бурцхан хэр. Их болна. Тавдга сарын дундчаас маш олон хүмүүс тоглоо. Сөйгөр халахгүй байдлын нэрч гар нь алхыг хэлен тавгийн халж унсна дараа. Өөр нэр кохлог хөндлөн тэрч цааллаа. Сэрсна дараа биясан баахан хэлсэн гарсныг хулд мэддэг. Жэн мохлаа билэг хий дурадсаас болсон илэр биш. Харь мохлаа суна загтаг хэлсэн арх нь

давс алдагснаас биеийн дотоод нь цахалхан залгадах нь тэнцрээн алдснаас болсон байдаг. Цусан доторхоо наатрын ёно эцэгцэн дурцур болох үед цусан судлын телекик чинь бөөрч сэжир эргэлт мухлаа харин кевин бусаар тэлэгдэж гар нь ялахыг хөлн тавг халахыг үсгдэх. Жунтхаас нэмнохлоо баахан давст нөкөрлөхлөө цахалхан залгадах нэг тогтурж үйлж биеийн дулааныг тэнсэрлэх 50 кевин байдаг сэргээнэ. Я боттаг их арган мохлаа. Нэг цум, бараг энэ хуурзан миллилитрийн бидан усныг гарын хургаар ухлаа. Нэг бага чимхэ давс. Бараг энэ тэгцээ 3-аас тэгцээ 5 грамм нь ногоон бүрцгэн гэр бага давсыг хийж уусгахснаа дараа. Нэг баг баг балгаар хугаад үлснийг мохло асгнаа. Ягсан чи их ууж болохгүй. Нэг чи давстаа усаар ухлаа. Өдөр дутм нь өөх усыг орлуулж болохгүй. Эсчих логлоо бэрнэ дараасыг хөндрүүлнэ. Ууж барснаа дараа тэр дуран мохлог хэдч болохгүй. 15 минут уухлаа клягарэ. Кэднөдөр баримтлаа, сөгөр уухлаа гарны арх нь хөлн тавгтна. Тим халвка болж, кэнланчит хэрвка болсныг олж мэдэх болно. Кэрэйна хамт цусна даралтад ээрэ, бөөр нэвчин тав уухлаа. Урдар уухлаа эмчаас асан лавлуулах хэрэгтэй. Сүнэ эхнэр сайн унтаа гэхлээ, сарандан мохлоо баахан давсал усал хэрэгсдэг юм.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг я.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амтлаг, нин кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
4: Эргэн нөөс олста. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энд град өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг он лавлаг сонсэхлаа. Та нар бас сүлүүштин кэрлэшний үйлчлэг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Вода, дараа нь нэвтрэл өргөлдөн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найз нараа сайн байна уу? Шинжаангийн 10 дэх хэрэгсүрэн Монгол хэлний арод үгин цомбрлог мишэл нэвтрүүлгийн клон авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Ода цомбрлог мишэл нэвтрүүлгийг Шинжаангийн 10 дэх хэрэгсүрэн Слушитин шин зуучтрын хэрэглэгчний үйлчлэлт сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч байна. Биш найз нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Юдийн нуумнаар гул сутын 2026 нууна. Экусын хайр сэтгэлэг домдуудын айлалг гэгэ залуушт багштын судлан сурулцах ангийн кодлорийн эхлэлтэн ёслол. Гул сутын залуушт багштын ерөнхайлсан үйлдлэгийн көмжлийн төвдэй явагдва. Бүг хотын морал сурлах хосулсан 8 дугаар ууна. 190 сурагчо. 6 өдрийн хугацаатай Илийн тус газар гэгэд Бээжинд судлан сурулцах үйлдлэгийн айлалаа эхлүүлвэ. Тусуудаана судлан сурулцах хөтөлбөрд эрүүн засгарнаа судлан сурулцах ажлын хөдөлгөөлтэй шаардлагыг чанга журмлан нэгдлээ төлөвлөн зохион байгуулж бүх явцын зардлыг эрүүн засгарнаа шагналт тэмдгийн нийтийн насрамжийн мянгаар бүх тоогоор батламжилж оролцсон сурагчдөө ямар ч их зардал үргэлжлэхгүй юм. Судлан сурулцах сурагчдыг шат шатар шилэн сунгаж, эсвэл санаа, ёс морал, сурлагын хэрэг бүтэмж, бие махбодын кепчиндэр, үхгэлнэ илтгэлд, ерөнхийсэн кепчиндэр зэрэг таван талаас шилдэгин дотроос шилдэгийг нь сунгаж, эцэстэн судлан сурулцах ингээд зохион байгуулж, бүхэл зүйн ерөнхийсэн кеп боловсрол таван болва. Тосодана судлан сурулцах айлын нийтэ 6 өдөр байж, Үүнд Илийн тус газарт 1 өдөр судлан сурулцаж, Бээжинд 5 өдөр судлан сурулцсанэ. Илийн тус газарт судлан сурулцах хугацаанд сурагчд Илжуугийн музей, Хань улсын Гүнжуугийн дурсгалын ордон, Линзэ Шүйгийн дурсгалын ордонд гөрч, Илийн Гүн Сусан Түйгийн ойр загаас ойлгож, орон нутгийн онцлогт соёлын агуулгатхныг ойлгох болно. Бээжинд хөрч судлан сурцах шаттай. Айлалын Чинхуа их сургал Домдол улсын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ордон, Хаана ордон, Улсын музей, Тиамин өргөн талбай. Жүйюнгван уцаагийн хэрэм зэрэг айл улан хуйсхлын хэмжлийн суурин газар гэхэд соёл иргэншлийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн газар суугийн бэлэг тэмдгийг хамрува. Юна хамт хөтөлбөрт бас Судлан сурсах сурагчдөө Чинхуа их сургал, Бээжинг их сургалын сурагчтай нүүртэн сулулцсан сурулцгыг онцгойлон байршуулж, ураас нь ихтэд сургалын сурулцлын уур амьсгалыг мэдрүүлнэ. Судлан сурсах хөтөлбөр амар төвшин урагштай явуулахыг батламжлахын тулд хөтөлбөрд тусгай ажлын удирдах баг дуулан байгуулж, 50 сурагч нэгвэрд судлан сурсах багш анг дах багш гэгээд амрыг хамгаалагч тохируулах харьцлын баримжаа юусаар бараа буулж хамгаалах гүчиг гүц тохируулж идэн өмдөн хонж байрлах сам харилцаа айлал өдөр тутмын хамьяралд зэрэг альва талаар арга хэмжээг нэрлүүлж амар төвшнээ сэргэлүүлэх хамгаалалтын сэргэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлвэ. Хөдөлгөөрийн эхлэлтийн ёслолын тухайн царанд ажилсад бас айлалаас өмдөхгүй амар төвшнээ хэмжлэг тусгаалын өрнөлж судлан сурсах айлын байршилд сахлаг батын шаардлага гэхэд анхаарах зүйлсийг нарийн тайлбарлан ярьчаа. Гулс хотын 5 дугаар дүмс сургуулийн сөрөгчөө Ли Чэн Ю хүсэл эрэмсэл өөрлөн хэлэх тань би нээслэл Бээжинд гөрч Тяминыг бараалж уцаагаан хэрэмт авирш нэртэй ихтэд сургуульд утхыг онцгой гэсэж байна. Би судлан сурулцах сахлаг батыг чанга журмлж даруй хэцэнгүйгээр сурулцаж сэтгэл тавин ойлгож экосинан төгжлтийн гэрэл сасрангуй амжилт бүтэмжийг жинхнэр мэдэрч Шинжаагийн залуушд багштын залуу насны үлгэрийг чирмэн санар ярна гэвэ. Тосуданы судлан сурулцах ангийн анг дахуулах багш Чанюн Мэй илэрхийлэх тань. Судлан сурулцах бол нүүдэл кецалийн тэнхэм, уус улслын гэлбарын үйлдлэгийн хэмжил мэн. Бүх сурагчдөө Тусуданы Ултхуя Берк судлан сурулцах савшааг нандингэж, айлын думд төөхих сурулцсан ёс учрыг ойлгож, мэдлэгээ нэмэгдүүлж, эрүүл чирэг өсөн боожиж, думдын нэмснээ хамтын зовсон үйлс ухаамсрыг уламныг алхам бат бэхжүүлж, Ёс морал, Оюн ухаан, Би Махмад, Гова сайхан, Хөдлөмөр, Бүх талаар көгшсөн, Шин цагийн кэр тэнгэссэн залуушд багшд болж өсөн буучхаар чирмайхыг күсч байна гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэсамар самхуудурта хари тана америкач урудхуусамар самхуудурта гэжэ
1: Зумнашаа өгөө нэнтит төрдя. Энэ үсгэлэн сайхан хот юм.

0: 9 настай дан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн гэх мэрнийг гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
1: Бичгэн найснараа хамтаран олдор сүтэ күмсийн үлгүрийг сонсяа.

өнөөдөр уламтай 2000 оны гэсэн төмөр асаргалын төмөр унтраагч Дайжун Бхонгийн үлгэрийг хаалцъя. Хоромго 24 оны 10-р сарын 9-ний өдөр Хэбэй Мужин Жи 25 дугаар нээстэлийн төг аймал шуугмын төргөн хурдус асмал замд нэг Ошконгтай хүй машин дэргэн Керскиг мөргөн эвдэж бараг 8 метр өндөр замын суйраас Кольрын гус хөөгтөнч машин дэргэн күнд ноштой келвэж машин дэргэн өмнө Кескаас байн дакн утабагч цаг эмэгтэй шач мэтг байдал тавиалаа. Машин дэргэн гуулжулаачийн суудлын үйд мөргөгцснээс болж Келварийн күнд ноштой хуурч машин дэргэн дэд жулаачийн суудлын үйдэгч гэсэн алвар баахан сэгч болох бэгэд амар төвчнэ кигэн үүт бүхнараа өсрөн гарч жулаач суудлын гихад салуурын хооронд хавчихтэн ухайн баларч чирэмбэр цусан болжээ. Яг энэгүй бачим тулгам цаг мэштэй нэг коммунектаа эндл гарсан тухайн цар өнгөсөг төргөн гүйж байлаа. Түгэ Дайжун Пхон гэдэг 23 оны 2-р сард төрсөн Тэнжина Солу Бээжин хотын Шүйн районы Төмөр Асаргалын Төмөр Унтрааж Аврын туслах Салур ангийн Шэнли Төмөр Асаргалын Төмөр Унтрааж Аврын туслах Эртэна тусгаа тушаалт Төмөр Унтраагч болно. 10 хэдэн минутын өмнө Дайжун Пхон бас амралтын чулаагаар өнгөрүүлж байжээ. Тэр машин тэрэг жулаад нь Тэнжинэ Жижугаас Боудинт Кэрч Кэрэгбитакаар явж Жи Истап дугаар Төргөн Хурдус Асмал замын Гүү Айн Шэна замын кэсэгт гөрөхтөө кэсэгт мөргөж эвдэгдсэн Илэрка Өрмөр байж газарт их хэмжээний хог шавар цасарсныг сэргэгээр уулж мэджээ. Игатер ажил мэргэжлийн төрлөгч хэдраараа муулжа эндлүүс мана гэж бодаад машин дэргэн хурдусаан тэр дууран удаашруулж амар төвшин зогсааж тогтал ёсоор гурвалжин сэрэмжийн пайзыг сайнаар тавьж төдлөл байрлын их боловсронгуй байж дараа нь мен дууран эндлүүссэн цохан царан өсөг шамдан явжээ. Экс хөтөл ба цаг эмэгтэй төмөр үйсч дэлрэхэ буулцаатай машин дэргэн хандан Дайжун Пхон өчгөн чих татгалсангаар Керскиг давж гар кулараан экс котлаас гулган бууж эндл үйссэн машин тэрэгсэг өөрчжээ. Машин дэргэн гуулжулаачийн суудын үйднэ келвар дүрснэхтэй күнд ноштай хуурж ягч күшлэн татсан шиг өчгөн чих котлокка байвэ. Гэвчгэ тэмцэгчийн төрлөгч дүрээрэн тэрэ хажуушаан кулэрсэн машин тэрэгэн авралт кэхт бахан савша үлдэжээ гэж өтөр төрөгнөр магдалжээ. Тэр күшлэн нэсэрч хоёр гараараа нь гуулжулаачийн суудлын нэг талын шилэн келеркагаар дүүрсэн сарухын ирмэгийг чанга атгаж баран нөвдгараа мошхрон келварын хуурсан үйднэ акураг күшлэн тулж үе гэшвэн мошголох шахсан келвараар ивчэн бертан келварын хуурсан машин дэргэнд шургуун уржээ. Цусна шингийг өнөр хамар зургаж, жулаачийн тулгаан кескигад гарын тухагаас нь их хэмжээний цус нэвчэж, бих биен тамир тенкага болж авралт хэгт хамжилцахын аргага байваа. Үйг үзад Дайжун Пхон их санаашрва. Учрын жулаачийн бие бэлтрийн күдр болохоор эвчээ орон зайд шилжүүлэхдээ төвийн күчр тавиалаа. Тэр мен дууран үгийн замаараа цухран гарч дэд жулаачийн байрын хажууд эргэн хураад дахин татж эцэстэн арай гэж нэг саг гаргачаа. Игад шургуун орсна дараа тэр хоёр гараараа шархтагчийн сүг

гад өвдгийн нугларыг чанга тулж, дуур дуугаар тайдхруулж, тэврэн газар аншилжүүлжээ. Сархтагч цус алтснаа дараа бих биеийн сулрч, удаа бүрийн шижилт бүрө сөөрлөшгө күнд болжээ. Дайжун пон шүдэн зун көдлөл байрлан бүгчаран тогтуржүүлж, бүгчан шавхч байгаад булгаамштагаар жулаачи келварын хуурсан машин дэргэн дотроос бүрмсэн тэврэн гаргаж, самын сүрийн хажуугийн амар төвшин газарт лабдуун тавьжээ.

Тэр өөрийн биеийн алерт шал нурагдж, тамир танка барагдсан байдлаа хайхралгүйгээр тэр даруудын 1-2 тиг ба 1-2-2 удастж, эндл өссөн байр ба шаргатагчин байдлыг тодорхой мэдүүлжээ. Утсан дарсна дараа тэр бүхийж гараараа зам хашсан элдэ өвсөг өмтайж, Көндлэн жившүй бутмод нам өчрийг хугалж, хамгийн ахархан цагт аврын туслах комистүүнийг дөхөн бөгөөд төвийн чихэл амнаснаа замыг цэвэрлэн гаргажээ. 10 хэдэн минутын дараа дөргөн ууралтын тэргэн гээд төргөн ордус асмул замын зам барил санаа цагта амж нэрсэнд дайжун пон санаачлахаасаа эмч сүлэгчийн хаус руу шархтагчгээ дамдарт дамныш Төргөн ауралтын тэргэнд гаргасан бөгөөд бас Кэрэг үйсцэн өнгөрөлт гээд нэгтэ гарцсан аврын туслах арга хэмжээг нь зам барил санаа цагдаад төвчхөн хэлж тодорхойлсон байна. Игад шархтагч нэгтэ зогстай эмнэн аврагцсныг нотолсна дараа тэр сая ядарч сүдэрсэн биян чирч үг дөнгөөгөр машин дээр ганчулаад нь тухайн царангаас салж явчаа. Энгүй бачим толгом аврын тусласан өнгөрлтэй нь дайжун пон амралтын чулаан дуусна дараа гэрийн комис болон анги нөхдтэй нь нэгч дурдаж өнгөрсөн байна. Игад 10 дугаар сарын 20 өдөр болохдоо аврагдсан жолаачийн гэр бүл эргэн явж сургуулж байгаад шөнгөлийн төмөрөөс эргэн төмөр унтрааж аврын туслах өртөд хайж гөрч. Айл төгшөртэй үед халуун гараан сунгадаг ард төмнө төмөрөөс эргэн төмөр унтраагч ард төмнө толоо. Аман цөлж бусдыг аварсан үний осны толой эрэлхлэн тэмссэн эрхэм дээр сан муралтай цаг үеийн кептурал гэх олон кемэрлэг тугийг биеэрэн түнд хөргөж өгсөнд уулаан сая ухаарч мэтчээ. Игад олна тасралтгүй матал шаашалын өмнө энэгүй ичимдхай 2000 унагсын төмөрөө сэргалын төмөр унтраагч сөвхөн энэгүй алуун хувцыг өмсөд кем аврах болол даруй төрлөг чидрмэн гэж буурч уунаар гэлжээ. Энэгүй төрлөг чидрийн маш дөргнөр аливаа талхсад клан танигдсан байна. 2025 оны 7 дугаар сард Дайжун Пхэнд Хэбэй Мучин Гаобэйдян хотын ардын засаг нурднаас үний осны төлөө эрэлхлэн тэмссэн төрөөнө хуй комгик Иралдрын цол уулгаж тухайн жилийн 10 дугаар сарын 20 өдөр тэр бас 2025 оны Бээжингийн Үлхрдрал гэх тон калорийн гол сэдэвт хөтөлбөрийн Гариг бүрийн комиссийн нэрсэн чих салт Иралдртаа орж үний осна толой эрэлхлэн тэмцсэн Гаригийн нэрсэн чих салтын комар үнэлэгчээ. Бээжингийн Үлхрдралын танилцуулгын үед төмөрөөс эргэн төмөр унтраагч сэрэмжийн хонх дугаргах үед хариуцлага үргэлжлэх тад бишээ. Нэгчгэ Бэлкэмнэн гарах чихэлтэй цаг меч болгонд хариуцлага үргэлнэ гэж битчээ. Айл төгшөртэй цаг мечт бэлкэмнэн гарч, кэрэг явдлын дараа бас гавьяа нэраа нуусан Дайжун Пон 30 минут кэрхгэ эрс шуурха ажиллагаагаар нь айл төгшрээс айхгүйгээр ард төмөнд үйлчлэхгүй эрс бат анд гараа нь төргөн хурдус засмал замд сийлвэ. Тэр үргэлжээ. Ажиллаж байгаа аврын туслах эртэнэ Шөнглиг их нэрэлд хамгаас дуртай. Өчрийн авралт гэж амжилт болвол ард дулн мэд амгалан болно гэж хэлдэг. Цэргийн хуарнаас төмөр асаргалын төмөр унтраах анкертл, боловсруулын талраас эндлүүлсэн тухайн царан кертлөө, дайжун пон залуунаас гэхэд орглом халуун сэтгэлэг арайн, үүрэг хариуцлага үүргэлвэл эгөрт хөөрөхшгүй гэдгийг дакан давтан гэрчлвэ.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөсхөрөн Монгол хэлний Арод явгийн төлөгч бүлэн билэг. Цэр майлтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай, бусдыг хавсарх дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чир маань. Монгол хэлний Ародыг нь өөрийнхөө дэмжиж клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Газар дуурко төмөр замын гал тэргэн газар доогор айлхт ягаад тойрд говь. Бичих наашнараа. Газар дуурко төмөр замын гал тэргэн хав харангу газар доогор айлхт ягаад ирасан тойрд говьж ирин өртө булганд оновчтайгаар хүрч чаддгий таанар мэднү. Удаа бүр газар дуурко төмөр замын гал тэргэн сууж сорвихын газаки хав харангу нөхөн замыг өсөх тамбирөө. Жолооч авга сам олж үсгээр ягаад бүрөөс үг аялахгүй бүрөө газарт гөрөхгүй бэ гэж семар сунгашдаг ёо. Энэ нь дан газар дуурко төмөр замын галт эргэн амарга шүү. Тэвэнд маш олон нууц сев шиг байж эдгарын түүг хавсарч сев замыг лавдуунаар олж өгдөг. Юуна төрөнд газар дуурко төмөр замын галт эргэн тусгай харьяалахдах тусгай рельсд замтай байж эний яг л бичгэн аашнаар тусгай харьяалагдах суудалтай адил юм. Рельс замын тогтмол болохоор газар дуурко төмөр замын гал тэргэн зөөхөн рельс замаар аялж болохоос чиглэл Кельвикка юм. Тэр мөртөн рельс замын хооронд бас тусгай дукаан тунгнул байж эний яг л бид нанийн шиг газар дуурко төмөр замын гал тэргэн аль замаар аялал сөхөх үү хамаа сөхсвөл сөхөхийг цаг даруудын зааж өгч чадна. Тарайн газар дуурко төмөр замын гал тэрэг жулаадах жулаач авгын ард нэг жулаадах төв байж төв доторх авганы анаар компьютераар дамжаад газар дуурко төмөр замын гал тэрэг нэгүрийн уран барийг цагт нь олж өсдөг. Эний яг л тогломын тэргээр наадах үед бид нь алс эзэмшрээр жулаадахтай адил байж хэрвэ сүрэтэ бололгүй цаг даруудын жулаач авахд сануулах болно. Юнас каза газар дуурко төмөр замын гал тэргэнд бас нарилаг өнөвчтэй замчлах систем байдаг. Энэ систем яг бидна энгийнүүд хэрэглэх газрын зурхтай адил байж удаагийн байр болон утх гэж байгаа тэргэнэ өртөг өнөвчтэй илрүүлж чаддаг. Эдгар нууц сэвшгтэй болснаас газар дуурко төмөр замын гал тэргэн газар доогор аялвал яг л бидэн танин ласл гертэн алхаж хөрөхтэй адилаар эгөр төрхө байж амар төвшин мөртэн цагтаа биднийг утах гэж байгаа газарт хөрөгнө шүү.

Гүндэс онцлогтой хайр тавьших наашнараа. Тус удаагийн цомборлог мишаа нэвтрүүлэг маань энэ түрүүд өндөрлөх боллээ. Нэвтрүүлгийн бүймэл котлын нэвтрүүлэг бай. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: хэр
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 10 дулааны өдөр, гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгэсгийн даа чулан бацукааж даа чулан батын дуусна эхорн гэхэд үг сонсох яа.

гүндэс сонсгшидаа. Салгаад тэнгэрүүлийн ханькинсэн дуул гэхээ ширээс түмэдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай адилхан гэхээ дүүг сонсхъя.

хүндэс сонсгочээ та. Тэгвэл одоо үгийн дусаан зохаа, жайсгийн гоёрб зохаа гэд минжаан дуусна. Аавын нутг алтан текс гэхэд үг сонсох болов уу?

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураган мэнд хүргэе. Синжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох бол энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хэрийн өдөр урдар цаг уурын байдлыг ойлгох юм. Энэ сүгэс мандрын өдөр хүртэл элийн голын кёндэн өмнө би сүмби нуурах горон тарвта амгийн өмнө би нуурах горон алта амгийн хөвд би сүмби нуурах горон Шихэс хотны өмнө би нуурах горон санжи жуугун барам би нуурах горон ерөмч хотны өмнө би нуурах горон өмнө Шинжангийн барам би нуурах горон хөтө наймгийн өмнө би нуурах горон ахсу аймаг баянгол жуугун нуурах горон зэрэг газрын хэс газарт баг хуруурна.
3: Үрэмштэй энэ сүйгээс мандар өдөр гүртэл чилгэр 9-23 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсгох зүйл бол
3: 2026 оны Түншин цогцтой Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаан эхэлж, Чон Шаожан уралдаан эхэлснийг зарлж, Архин Түнияз эхэлтийн уралдааныг эхлүүлсэн.
2: Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаан Бихардын Кёльбэмгийн Биин Тамрын Кёдлгэн дуурлах идэвхтэй ажлыг хөгж асан.
3: Төв хураан Амахугийн орчин тойрна хамгаалтын кинэн байсайх дугуйлан манай орондоо 8 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: Хотын шинжилэлтэн ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай Еврон засгуурны голдлох дарах хэмжээ мэдээг баруун тархаач. Хотын шинжилэлтэн ясчныг дээгчлүүлэн евро ашгийг дэмжүүлэхийг бүх хүчээр наагуулахар байх.
3: Хайн улсын үеийн Эртнэ хотын үлдэгдэл бүр болох Шишэн зэгийн үлдэгдэл бүрийн танилцуулга.
2: Еврон засгуурны 36 дахь бих улсын зэмдэгчүүдийн туслах өдрийн гол сарангийн хөтөлбөр Харамайда явагдсан зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.

0: Яна радио телевиз ураан шимэн. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр нуура 2026 оны Түншин Цөксдөө Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэддээс нь хамтарсан уралдаан Ürümqi-ийн Олимпикийн биеийн тамирын төвдөө эхэлвэ. Еврон засхорны намын хураан шүүжи, биеийн төвнө намын хураан 1-р шүүжи, 1-р улус дээрнгийн шүүн Чэн Шяожан хөлбөрд оролцсон хамт хөлбөмбөгийн хэддээс хамтарсан уралдаан эхэлснийг зарлвэ. Еврон засхурна намын хуран дээлшүүжи, еврон засхурна тэргүлүгчэ архин туньяс хэлбэрд оролсна хамт эхлэлд нуурлдаг эхлэл бай. Еврон засхурна артин түлээлэгшид нэх хурдин байн гуран эрхлэгчэ зумра тубул. Еврон засхурна улус дээрн сэвүлгэнэ тэргүлүгчэ нуурла найвэлмайчин. Еврон засхурна намын хуран дээлшүүжи, бийн түнэ улус дээрн гэшин хэжун ю хэлбэрд оролсва. Ürümqi-ийн Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбар баярлалтх дүүн ханькинж үүр амсгал хөөр хөгжөнөр бэлхнэ. 20 цагт Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэддээс хамтарсан уралдаана эхлэлд нь ёслол жинкнэр эхэлвэ. Дулан зүсин арын зал хөлгөр бэрэлдсэн улан түгнэнгнэ сигсэл талбарыг төөрөн давхиж. Агшин зүр бүх сарынгийн ургулам халуун сэтгэлгийг хөгжөөвэ. Тус өгсөн уралдаанд Еврон засхурна 14 аймаг жухут хөрс зэргэлдэ бийн түнэш хутта хамтран 14 төлөөлөгчид нэнгийг зохион байгуулж өмн хөөтө 2 орн хуваагдан уралдаанд оролцва. Хөр хөгжөнөр билгсэн баярлалтх дууна дунд элвэ төлөөлөгчид нэнги дис таратагара талвар турва тамирчин кинэгчин төлөөлөгч тус бүрө андгарлва. Эл үндэснээс уйл биеийн тамирын ажилтад гайхам сайхан үзүүлгэн тоглолт гарах ба. Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэддээс хамтарсан уралдаана сэтгэлээ нэгтгэж хөслөнгөө биелүүлэх гэхээ гол сэдвтэд дүү. Шинжан болвол сайхан газар гэхээ дүү бичгэн тоглолт. Үргэлжлээрэй багшуд гэхээ шинийг үүсгэсэн тоглолтын. Шинжангийн альбиндэсна арт тэмнэ бэлхэмд нь ярилхэлэн тэмцэж көслэнгэн биелүүлэхин төлөө урухшулсан халуу чурхог сэтгэлх ба амжирлийн көчийг хэлрэл бай. Өмөг төгөлдөр айс суурач бүх сарангарын их улса махтан дүүлэ гэхи дүүг хэнхэнтэл дүүл ба. Дарадин хөлбөмгэн кеттэсэ хамтарсан уралдана эхлэлтэн уралдан эхэл бай. Ürümqi нэнги гол талбартан Карамай нэнгитэ уралдаж, хоёр талгсан ширүүнээр уралж эцстэн хайм болва. Гурван тэм нэнгэр өсөгчд тухан саранд уралдаа гэсвэ. Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэддээс хамтарсан уралдаан болвол бүх Шинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр нөлөөлөх хүчээр хамгийн их олон тэмэн шишнэртэй хөлбөмбөгийн нэрд тэмдгийн уралдаан болно. Энэхүү хөтөлбөрийг эрхэлсэн болвол Шинжан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн биеийн тамирын тухай Чехл өглөлт болон хөлбөмбөгийн ажлын тухай Чехл заавар цохол бүрэн зэрэг санааг гүнзгээс уралцсан төвшлүүлжээ. Шинцаг үеийн намын Шинжан засхарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүх талаар төвшлүүлжээ. Дундуд нэндэстэ хамтан цогсон нэвслэх хамсрыг бат бэхчүлгүй гол шугамтай нэгт байрлалдүүлэн. Олон тэмэн шишнэртэ биеийн тамир нуурлдагаар элбэндэснэ явуулсаас ойлцаа уусалцаг ахулху биеийн тамирын хөшөрхөг орныг бүтээн байгуулахтай хөш нэмрэлх. Шин цаг үеийн Шинжангийн сан сайхан дүр төрхийг хилрүүлх чихл арх хэмжээ болно. Тус өгсөн хөлбөмбөгийн хэддээс хамтарсан уралдаан Еврон засхурна ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлбэрлэж бүтээн байгуулах биеийн төвнөөс жолоодэж. Еврон засхурна биеийн тамирын төвчө биеийн төвнө соёл биеийн тамир радио телевиз болон сугаастын төвчө. Элбэ аймаг жухотын ардын засгийн ордон Закрыга биеийн төвнө элбэ жухот хамтран гол нэрхэлвэ. Уралдаан ажлын чулана бимгчнэр гол цогс болгоч сууршилт уралдаан шигшигдүүлэх уралдаан гэж хоёр шатах вааж. Нийт 56 сарын уралдаа явуулж 8 дугаар сарын 9-ний өдөр төгснө. Хадин кабин шүбин хөлбөрд оролцсон хайсара хайм холгуултаа гоохцаг эрхэлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизор анчман Тэнгэр уулын хормаад Кюслинген көчлдэж, Көл бэмгийн талуурт тэмцлийн зөргөн бадруулна. 5-р сарын 16-наа өдрийн нураа 2026 оны туншин цогцтой Шинжангийн Көл бэмгийн Кеттэс хамтарсан уралдаан Өрөмчийн Олимпикийн биеийн тамирын төвд эхэлвэ. Дараачийн 3 сар шахуу хугацаанд Тэнгэр уулын өмнө хойд биеэс ирсэн 14 салаа бөмбөгийн анги олондоо 56 сарынгийн Көл бөмбөгийн уралдаа дэвшилж, Көл бөмбөгээр дамжин найжилж, уралдаагаар күчаан нэгтрүүлэх болно. Эхлэлтийн ёсолд Арлзан Күлэг ногаан ширэгт давхалдан довтолж, Үндэстнэ Дүвэжиг цог живхаагаан бадруулж, оюунлаг шинжилх ухааны техник мэрэгжил сүр живхаатайгаар талбарт илэрч, өөрмөц эхлэлтийн ёслын Шинжангийн Көл бөмбөгт өөрмөц романтик бэлэгдлэг олгож, Шинжангийн Көл бөмбөгийн төрүүнэх болохоор эрэлхийлэн тэмцэж, амжилт олох сайн сайхан хүсэл эрмэлзлийг ацаалва. Тоглогч Лави Хокелхтэн маш сэтгэл догдолва. Миний эргэнд бүрөө үзэгчдээр дүүрч, цөмдэн алх ташин күч нэмрүүлж, биднээ тоглолчгүй нэн ит күчтэй болва гэв. Гурван төмөн өнгөрөө Көл бөмбөгийн дүр бахтад тохан царагд цуглуурн Орглом халуун сэтгэлгээрэн Шинжангийн Көл бөмбөгийн цоо шин амжирлын күчийг көгжааж, энэхүү Көл бөмбөгийн өвдөгш цуглуурнд хамтар оролцов. Көл бөмбөгийн дүр бахтан Супеби Келхтан тоглолт нэгүрийн цомны өвөрмөс онцлогтой байж, бас нэлээд баялаг байж, маш сайхан болва, маш гайхамшигтай санагдва гэв. Шүглөгийн дунд дугаархийг дахалдан 2026 оны туншин цогцт Шинжангийн Көл бөмбөгийн Кеттэс хамтарсан уралдаанаа эхлэлтийн уралдаан эхэлвэ. Уралдаан эхлэмэгц уралдаанаа айсан маш ит күчтэй явагдаж, Өрөмчийн анги болон Карамай ангийн дайралд хоригдлын сологдол төргөн болж, бөмбөг булаалдахын ширэн байж, эстэн хоёр анги тэгдэ тэгээр хаанцва. Карамай ангийн гишүүн Илхамжан Иминжан Келхтан Еринкайдан олнаар нэгэн та маш сайн ишгэлвэ. 1-р сарынгийн уралдаан болохоор алдаж гарах, бачимдас сандрах зэрэг байдал илэрхийн цом Кевин Керг юм. Еринкайдан авч хэлвэл их сайн уралдва гэвэ. Өрөмчийн ангийн гол сургуугч Дилшат Абдрешит Келхтан маш гайхамсайхан 1 сарынгийн уралдаан болва. Бидэнд тэншаарлт кэкэ 1 гаргийн хугацаа байна. Харснаас хоро уралдаанаа задалтыг үзэж дахин уралд гаргаан тэншаарулна. Адлус бөмбөгийн ангитай адлус уралд гаргыг хэрэглэн уралдана гэв. Тус өдөр Шинжангийн Көл бөмбөгийн Кеттэсэн хамтарсан уралдаанаа өмн орондоо Турпана анги гол сарагдан Хотана ангитай уралдаж, эцтэн тэгдэ тэгээр хаанцва. Хашхрын анги гол сарагдан Ахсуугийн ангитай уралдаж, хоёртоо тэгээр шивэ.
0: Одоо Көл бөмбөгийн өвдөгш сүглрайн сэтгэл нэгдэн хүслэнгэн биелүүлэхэд тавцсан болва гэх Шинжан радио телевиз сорон радиогийн төргөн шимжийг сонсхиа. Бүгд Шинжангийн альбүндэс нар төмнө хүслийн ирмэслийн дунд 2026 оны туншин цогцтой Шинжангийн Көл бөмбөгийн Кеттэс хамтарсан уралдан өвдөгш ихээр эхэлвэ. 3 сар шахуу хугацаанд 14 салын анги 56 сарынгийн гайхамсайхан уралдаа явуулах болно. Энэ нэг удаагийн Көл бөмбөгийн уралдаан тэдэв биш, нэгчих нэг сарынгийн Көл бөмбөгээс болсон нээр цуглараан болох юм. Атүш төгсд хашгар цогцтойс аваад дахин туншин цогцтой хүртэл нэг нэг сарынгийн Көл бөмбөгийн уралдаан Шинжангийн Көл бөмбөгт дээр хэр хэмжээтэй уралдаанаа тавцсан байгуулж өгснөр барахгүй. Нэгчи хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, дөр дөрхий хэлэрүүлэх, хөвгжилт чидэмж олгох чихэл асаалбар болва. Уралдаана сарынтх удаа бүрэн гүйлт ба тэмцэлдэн бүрэ шин цаг үеийн Шинжангийн бүлкэмдэн тэмцэхэд дунд идэрхэн алхмаар өргөжлөх хэнхнэм суура болно. Хэл бэмгээрээс үүч болгоч сэтгэл нэгдэн хүч амтахч эрэл хэглэн өргөжлөх аянд мордно. Энх олон тэмтэй өөрчн эрши зөргийг бадруулах Көл бөмбөгийн өвдөгш цуглараан лавта аль үндэснэ явуулсаа солилцаа бууслсана цаг үеийн шин хуудсыг бичгэлж. Өсгөлөнтө сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулах эх улсын хүслэнгийн хамтар тэргэлшүүлэх сүр далаастай хүчийг нэгтрүүлэх болно. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
1: Шинжангийн радио телевизоранч мэн 5-р сарын 17-наа өдөр манай орон төв хураан амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинин байцаах дулаадугаар дугуулингийн тушаан шийдвэрлэлг

0: 8 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 кэрэг, голдлогт анхаарах 2 кэргийг кланаба. Юна дотор үт зэрүүлсэн 41 кэрэг, загтал ирүүлсэн 7 кэрэг байна. 48 кэргийн дотор Үрэмч хотын 19 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Евран засагчруугийн 7 кэрэг, Илийн хаск Евран засагчруугийн 5 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Баянголын Монгол Евран засагчруугийн 5 кэрэг, Хамил хотын 3 кэрэг, Хотан аймгийн 2 кэрэг, Тарвта аймгийн 1 кэрэг, Алтай аймгийн 1 кэрэг, Карамай хотын 1 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Борталын Монгол Евран засагчруугийн 1 кэрэг, Турпан хотын 1 кэрэг, Ахсу аймгийн 1 кэрэг, Хашхир аймгийн 1 кэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлэлгүй загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор Орчин Тэрна бузурдлын төрөл хэлбэраар Хуавал, Агар мандлын бузурдлын 16 кэрэг, Дүү Шүгана бузурдлын 8 кэрэг, Хатуу Вит Хаягнал Вэдсэн бузурдлын 7 кэрэг, Амахугийн Эвдэгдлийн 6 кэрэг, Усна бузурдлын 4 кэрэг, Бусад бузурдлын 7 кэрэг болно. 5-р сарын 17-ны өдөр хүртэл Төй хорон Амахугийн Орчин Тойрна хамгаалтыг хинэн байцаах 7-р дугуйлангийн тушаан шийдвэрлэлгүй манай урнаа олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 8 кэскудагийн 399 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 22 кэрэг байж, Үйна дотор үт зэрүүлсэн 326 кэрэг, загтал ирүүлсэн 43 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж хологдлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлэнэ.
1: Синжан радио телевиз уран шимэн. 5-р сарын 11-ний өдрөөс 16-ны өдөр хүртэл Пакистана төөрнөсч айлчлал хийх бэлгэм Синжан дэрж төөрнөсгэй айлчлал хийж Ерөмч хот Хашхир аймагт гүнзгэрэн энэ хүн утгад эвсгэрийн хөвжөлтөн байдлыг их бодтой газартын байсан үсчи ойлгох ба. Энэ хугацаанд Евран засгийн ардын төлөөлөг шийдний их хурдын байнгу хурааны эрхлэгч Зумрату бол Ерөмчд төөрнөс жайлчилт хийх бэлгэмэн гэстэ уулс ба. Хэдэн өдрөөс нар төөрнөс жайлчилт хийх бэлгэмэн гэс Шинжангын үгрэ Евран засгийн байгуулагдсан 70 жилийн өгөн гол сэдвт амжилт битэмжэн өсгөлөн. Шинжангын ардын төлөөлөг шийдний их хурдын төвийн үйлгэн ордон. Ерөмч хотын хотны ажиллагааны хамьяалалтын төв. Хашгар хотын хуучин хотны орны их хамгаалалн ерөнхийлэн зассан дурсхлын ордон. Дундад улсын Шинжангын үндэстэн хөгжимдрэн тусхын хашгар ерөнхийлсэн гайлын батлагта уран зэргийн газардаг хөрч түүх болон од үе соёл болон ачаах уу. Эл бүндэстэн уусулсан хөгжсөн шин цаг үеийн Шинжангийн гүндэст авахургаас ойлгоч. Юнэн бот бүх талын босоо цогцтой эмдлэг Шинжангийн бүх талаар мэдэрвэ. Хөрсөн газар болгонд хүүр хөгжөнтэй зил годомж уусулсан хамт уурсан олон нэштэй соёл эл үндэстэн ард түмнээ бэлгэмдэлтэй сул жиргалтай амьдралын байдлын төрнөс яйлчилдэг хэхи бэлгэмэн гэстэй гүйн суугдал үлдээвэ. Тэдэн амьдралын хүчээр билгсэн ардны амьдрал үргэлжлэн сайжирсан хөгжин өдрөөс өдөрт шинэд хөрсөн Шинжангийг олж ус бай гэж шууд хэлвэ. Төрнөс яйлчилт хэхи бүлгмэн гэсэн дарах Пакистана Кейпу мужин сөвлгэнэ хурлын дарах Бабар Салиму Сивади келхтэн. Дундут Пакистана нөхөрлөлө түйх хурамдулх эгүүртний итгэл ба харилсан хүндгэх дунду күйн сузан болж. Хоёр улсын элбэ газар урна ачаах варалжана явуулса улмас улум нэгтэв болж. Нэн чиг соёл нэвтрэлсэ хэх хамжилсан хөгжгөө тагта холбаас их байгуул байна. Нөхөрсөг соёл цаган улум нэг алхам чангатагч харилцсан ашигтай хамтрал цаган гүнсгэрүүлж. Шин цаг үеийн нэг нэгт дундут Пакистана хүү саяна хамтан цогцыг байгуулахт идэвхэтэ күчин чиддэн өрхгийг хөсч байна гэвэ. Төрнөс яйлчилт хийх хугацаанд бас Ерөмч хот болон Байшава хотын нөхөрсөг хотын хайрцаг байгуулсан 41 жилийн өг бэлгэлэх хөтөлбөрийг эрхэлж. Хоёр талгын төлөөлөгчд нэгтэн хэмдээ суулурч нөхөрлөлөн хамтар ярилцж, хамтрал цагаа хамтар ухаалж, хөвжүүлдэх хамтар ярилцва.
0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медальсаар болвол

0: Шидэр Эврэн зас хурнаа орон сүүс ба хот гэдэгийн битэн байгуултын тэнхим. Эврэн зас хурнаа хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг дулаан салаа мочир хамтран хотын шинжилтийн ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай Эврэн зас хурнаа голдлогтой арга хэмжээнүүдийг барлан тархааж хотын шинжилтийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүч харин акулж хотын агуулгатхнаа келварын хөгжилтөд хүч нэмрүүлэх болно. Арх кемжан хотын шинжилтийн бүх үеийн хугацаатаа нэгт байрлуулэн төлөвжилг, газар шураа, көрөнг мөнгө, кинин зөвшөөрөх, тогтос зэрэг 5-1 гогцааг хамарч нийт 23 зүйлийн боттой арх кемжээ байна. Нарилаг оновчтой хотын шинжилтийн хотын байдлын байцаалтын жолоодлогоос салж чадахгүй юм. Арх кемжан орон сууц, нийгмийн төрөг, зээл, хотын төрөг дөрвөн талаас асуудлыг оновчтой хань олж төрөл зүйлийн көмрэг байгуулж, газар дөрхө хоолаан тор, хуучин орон сууцны төрөг, цахилгаан шатыг шинтэх зэрэг ардын амьдралын асуудлыг урдаар өөрчлөхтэй шаардва. Эврэн зас хурнаа орон сууц ба хот гэдэгийн битэн байгуулалтын тэнхмийн хотын шинжилтийн ажиллагаанаа тусгай ангийн хариуцлагатан Ли Ян сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэгтэн. Хотын байдлын байцаалт дараалан байцааж гаргасан хадгалалтын орон зайд чиглүүлэн амьдлагаар ашиглах ба шилдэгжүүлэх хологдлоо дэмжлэгийн төрөн бодлогыг гаргав. Хуучин үйлдвэрийн гэр, сул байгаа орон сууц, түүхэн барилга зэрэг хадгаламж хөрөнгийг амьдлагаар ашигласнаас гоор олон нийтийн үйлчлэг, соёл зугаацал, сэлүүслэн хэрэгцээд хэрэглүүл газар хэрэглэх шилжилтийн хугацаанаа төрөн бодлогыг хүртэж болно. Суугаал ардын орон сууцны төргийг шинтгэх явцдаа газар дөрхө олон нийтийн машин дэргэнээ зогсоолыг кетрүүлэн тохируулснаа хамт газараан чулаатай нээсэн байвал газар шураан үнийн мөнгө нэмэн хураахгүй. Үнэ хамт улсын нутг дэвсгэрийн орон зайгийн төлөвжилгийн нэг хуудас зүргийн хамьяалтын бас хотын шинжилтийн ажилда болсон тулаарлах хүчилцэг ихтгэж газар шурааг холдуулан нэн хөгжүүлэх, нийлүүлэн ашиглах ба төр цаг ашиглахыг дэмжих талаар боттагаар илрүүлж газар шураан ашгийг хамгийн их хэмжээгээр илэрлүүлвэ гэв. Кинин зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэх талаар хамтар кинин зөвшөөрөх, нийлүүлэн кинин зөвшөөрөх, материалын дутуу боловчгүй клан авч шийдвэрлэх, хамтрын шилгэн авах ба хавсрын битэх үйлчилгээг бүх талаар хэрэгжүүлэн дөхөмжлөх зөвтагийн дөхөмжилж кинин зөвшөөрөх үр бүтэмжийг дээшлүүлвэ. Ли Ян хэлэхдээ төлөвжилгийн зөвшөөрлийг хэлтрүүлэх тодорхой хуудсыг боттааруулж, хуучин орон сууцны төргийн бичил өөрчлөлт, олон нийтийн орон зайгийн дээшлэл зэрэг талбайг нэмэгдүүлэхгүй, бүтцийг хувирлахгүй, амар түвшнийг нөлөөлөхгүй шинжилтийн төрлийн төрөл зөвлөлдөө барилгын төлөвжилгийн зөвшөөрлийн үнэмлэгийг битэхийг хэлтрүүлж, барилгын ажил гэх ба төмөрөөс сэргээлж төмөр унтраах гар гүйцэтгэлийг бас зэргээр дөхөмжилнэ. Энийн даруй кинин зөвшөөрөх зүйлсийг хасагтуулахар төрөл зүйлийн акцийг төрөгтгнэ гэвэ.
1: Өсгөлөнтөө сайхан дундад улсын аялал. Синьян радио телевиз ураанч маань. Тав дугаар сарын 10-ны өдрөөс 16-ны өдөр болвол энэ жилийн бүх улсын хотын ус арилын хэрэглэх ухаарлын хэрэг болох бэгэд. Улс эдвэн хотын ус арилхыг үнсэг ахуулж хотын агуулгатхна хэлбэрийн хөгжилтөд хүч нэмрэлээ гэх болно. Ерөнхийдөө дахилтын улсын ашиглалтын хэмжээ нэгтэй залгаагаар 3 жил 1 дүнш 2000 төмөнг км-аас давж улсын ус арилх хэлбэрийн хотоор амжилттайгаар өнлөгдөв. Шидэр ерөнхийдөө бих улсын хотын ус арилын хэрэглэх ухаарлын хэргийн хөтөлбөр Ямаатны уулд явагдав. Тавдугаар сар Ямаатны уулд хөхрөн угаарсны модн салихтны аяр найхалсч цэсэг дэлгэрэн бүлжмөр шовн донгодох юзмч байдлын өрнөн бадрунгийн амжирлын хүчээр билхнэ. Ус арилх ухаарлын хэргийн хөтөлбөрийн тухайн царганд Бий Махмуддан ус нэхвэрлэхин даху ус арилхыг тань мэдэх. Аглаг уулын хөхрөл нугаарлахын даху усыг шинжилх ухаанчаар арилын хэрэглэх. Ус арилхыг үйлдэлжүүлэхдээ бид н хамтар уралцыг их 3 үйлдэлсэн биечлэн ойлгох сегийн маш олон хотын ардыг биечлэн ойлгоход уралцахта татва. Хэлбэрийн тухайн царганд бас ус арилх туршилтны үйлдэлсэх уран хийгээд ус арилх туршилхан хаалцах хугацааг харахва. Синьян хөдөө жахуг нэгсрүүлийн ар талны ачлын үйлчлэгнээ хасрын усан цаглган дулааламчин төвийн дэд эрхлэгч Чаньяфи тухайн царганд сөрүүлөгчд сөрүүлийн ус арилх туршилхыг хаалцва. Ярих хэлэхтэй нь, манай сургуулийн гол дэж хоёр талаас гардан кивэ, нэгэнд хату тууны төхөөрөмжийг дэстэвшүүлж, ус арилах багц хэрэгсдэг бүхтөөр шинтгч, ус арилах ажлыг эхи үслээс нь өрнүүлвэ. Хоёр та ус арилах ухаардан хөтөлбөрийг чангадах гэж, ус арилах үйлсл ухаамсрыг багц сургуучдын өдөр тутмын амьдралд уусхан оруулвэ. Асралтгүй чирэм айлгаар дамжин манай сургууль улсын ба Еврон зас хурны хариулан гамлах хэлбэрийн байгууламжийн өлхөр үзүлхэн экс ба ус хариулах хэлбэрийн их дээд сургууль зэрэг сул кертвэ гэвэ. Төсөдөгийн хэлбэрд ус хариулж нугаа арилтыг хамгаалсан элбэг байлыг хэрэгтэйг төвлөрлөн дийлгэн үзүүлсээр барахгүй нэг чиг бүхний их байран хамтар чирмэж ус арилах ойлгогдохныг ухаарлтан яргаас кевин жүлхэ болгоч. Дээр хэрэг хэмжээтэй ус арилахаар хотын агуулгогдохна хэлбэрийн хөвжөлт шидэм жолгох дуурад ба. Ерөмж хотын Саябаг районы битэн байгуулалтын төвч сам харил цана төвч усны явдлын төвч ана усны их байлгын салон эрхлэгч Чайна гүл хазрахан хэлхтэн. Бидэн төсөвдөөг нь ус арилын хэрэглэхийг яргаараас авт тухад болгоч олон зүйлийн хэлбэр нь ус арилах үйлдэлсэл ухаарлтан хэлбэр өрнөлхөөр дамжин. Ерөн олон хотын ард олон тэмээх ус арилах, ус гамнах, ус хамгаалах, ус арилахта урадж. Ус арилын хэрэглэхийг манай өдөр тутмын амьдрал дундаа нуусгаж усны их байлгийг хамтар нандин нагива.
0: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Көх тохан 3 дугаар дэмэртэй үүрхад хаг сөнгөрө зүүна төрши оваалагдан хадгалагдсан 153 төмөн тонна дур чинэр дэсэн үлдэгдэл күдрийг одоо яг шин үр мэрэгчлэр дамжин бүх талаар ерэнхэл нашгилах шин шатдорва. Тус удаа төвлөрлөн эргүүлэн хурааж ашигласан 7 дугаар дэмэрт үлдэгдэл күдрийн талван 11 төмөн тэгшдөрүүлж метрдэг хэрж голдуу 20 дугаар зуна жираа дуна үед Көхтохан 3 дугаар нэмэртэй күдрийн судлыг нэм алдах үед шилэн сунгаж гаргасан үлдэгдэл күдр болно. Күдр сунгах мэрэгжлийн хэрэг хэмжээнаа кизгарлаас болж ердэн бүтэмжтэй нэг хөвжилд ашиглах нь аргагүй байж олон жил дарагдсан уурхаан түүхэн үлдэгдэл болсон юм. Шинжаангийн өнгөт тэмрэлгийн ажилдвэрийн бэлгэлэлэн ховор цохог тэмрэлгийн кизгарт хариуцлагат компани үүрэмгэлг системийг шинээс байгуулах күнд зуучаар күдэр сунгах мэрэгжлийг хэргэлг, күдэр сунгах үр мэрэгжлийн болзол тоог тэн шарилын шилдэгжүүлэхээр дамжин, эргүүлэн малдах үйрэмгэлг күдэр сунгахыг нэг цогсчилсан үйлдвэрлүүлэн явцыг бий болгож, их байлгийг эргүүлэн хураах үрүү тэмжийг бүтэмжтэй дээгшлэлвэ. 4-р сараа 1-р өдөр төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалт оруулснаас хоор, нэгэнтэй 3 төвийн тонна үлдэгдэл күдрийг шийдвэрлж, 650 тонна кэр тэнгисцэн литийн нарилэг күдрийн үйлдэхнийг амжилттайгаар хөвөрүүлэн үйлдвэрлэвэ. Компани Закрил Ван Хайлян хэлэхдээ энэхүү литийн нарилэг күдрийг үйрэмгэлг, дахин күнд зуучаар күдэр сунгаж гаргасан хамаг эцсэн литийн нарилэг күдрийн 104% чинэр дэстэ хөрнө гэвэ. Чинэр дэс болвол литийн уурхаан ажахуугийн үнөртхий кемжих зангилган гүйстгэх тоо болно. 104% чинэр дэсэн кемжээн 100 тоннад күдэр бүрдө 4 тонна тэмэрлэг лит авлагдж байхыг харуулж байна. 153 төмөн тонна дур чинэр дэсийн үлдэгдэл күдрийг эргүүлэн хурааж дахин ашигласны нь уурхаан орна дараачийн ажилсын дэс дэвшг бузардлагаа хөвжөлтөд үйлдэлгийн туршил хангаава. Компани Еринка Захрилийн туслагч шүйдүн хэлхтэн жилийн шийдвэрлэх хэмжээ нь 25 төмөн тонна орчимдөг хэрчээ 4000 тоннагаас дээш литийн нарилэг күдрийг үйлдвэрлэж болно. Бидэн мэрэгжлийн шинийг үсгээр дамжин, эрүүдэсийг улам нэг алхам, ерэнхайлан эргүүлэн хураан ашиглаж, уурхаан гаралтын их байлгийн ашиг тусыг хамгийн их болгож, гүйц ашиглана гэвэ.
1: Синжан радио телевиз ураан шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл хургасын засман зам боомтын келэр урчи гарахыг байсан шилгэ явуулсан кэмэн 50 төмэн кэмэн удаагаас давч. Эдл ухсандка зуна 23 хуваар нэмэгч түүхэн шин дээр тэмдэглэг өсөх ба. Дунд тасгасан харилсан виз гэлтрүүлэх ашигта төрөн бодлогодо төшөглөн энэ жилээс наар хургасын засан зам боомтын килалстан айлах арал жахудалдан явуулсан халамшил өргөлжлэн дээгшил ба. Жан шигэн зугаасгч хувын шан зугаасын бүлхмиг дахч хасгастан дэгөрчэ

0: Васва тэр хэлхтэн хургасар хилээсэ гарч алимт төрч алимтын төв мүүзээгэр төрч тухан газрын онцлогт амт тэдэг амтлна гэвэ. Синжангийн хэвэ олнулсан зугаасны үйлчлэгнэ газрын анги дахвуулагч Ванчин танзулын хэлхтэн. Одоо улус алсын зугаасла химс ноктлох хийхээр олж байна. Нэг өдрийн зугаасалд манай компани сарвэрэ барах 10 бэлгэм орчим явуулж. 3 өдрийн зугаасалд сарвэрэ 5 бэлгэм орчим явуулна гэвэ. Одоо хоргос боомт дунд тасгастана олнулсан айн чэдэн зэвэлтэн шугам замаас исэн зур усыг нэвтрүүлвэ. Хилэн бай сайлтан салам өчрө айн чэдэн шилжилтэн хөвөрлтийг цагтын хинэн кемжээ. Үйлчлэгнэн сухан байгуултыг шангалах нь хилээр уурч гарах эмх тэглэм амар түйшин эмх дараата байхыг батлава. Ургасын хилээр уурч гарах хили хамгаалтан байцаа хөртөнө шижирүүлэхэд дулаа дугаар ангийн дарах жүүчэн рүү хэлхтэн. Эсэн шилхэг нийтрэх замыг цаг даруйд нь нэмэн ээж бэлхмийн зугаацлаа машин тэргэр зугаасхийх уран нухааны шилгээ явуулахыг шилдэгчлэн. Буумтар өнгөрхөө цагийг улмныг алхам ахардагч буумтар өнгөрхөө өрөвтөмжийг дээгшлүүл бай гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурааны ерөнхийлсэн чинь маань энэ кэс хугацаанд манай урны аливаа газрын онцлогтой зэмс боловсрон зах дэлгүүрт гаргаж зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаснаар барихгүй нэгжих тараачдын урлагийг нэмэгдүүлвэ. Пайзавац яна гол тоогоо болгосноо күлэмжид гуугийн сайхан өнөр ханхална. Ноб ногаан уриангууд идэ дүүрэн богад гэлгэр бодн эрт боловсруулах пайзават гуу дүүжлэгдэж кюмнай жилвэг хөргнө. Энэ кэсгэ гууг энэ жилийн 2 дугаар сарын ихээр нүүлгэн тарьж, бүх явцтай күлэмждэй найрлаг тарих келварыг хэргилж, дуслуулан услах найрлаг оновчтой услалт мэрэгжлийг тохируулсанд боловсруулах үеийн хугацааг ихээр ахартгаснаар барахгүй бас пайзават гуугийн чинэр чинсайг батлава. Тарилтын өрх Заир абла яг гэрэн кэмстэйгэн таслан түйж, хуан илгэж, хайрцаглан яарж, чирээдин элүү хураалтын баяр бахтал билэхнэ. Тэр хэлхтэн өнгөрсөн жил мудаас 15 өдөр орчим үрчилсэн байгаад хулдан авах худалдаач нь маш олон байж, килограмм бүрийн үнийн нь 25 төгрөг орчим юм гэвэ. Тогсон шанаа 8,000 долансын мөө бичхэн цагаан өрг удаа их кепчагаар боловсрон зах дэлгүрт гаргаж, тохон газар шүүд нэвтрэлгээр бараа танилцуулан борлуулах болон төргөн кэргэлтийн китнаар хадгалан кэрхэ келгасаар дамжин хос чиглэлээр чидэмж олгож, гаралтын орноос бүхэлсийн аливаа газарт шүүд кэрхэ борлолтын нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. Тогсон шанаа гол буй сумна, каскар тосхна бичхэн цагаан өрг хулдан авах цэгт, тосхна ард шин сургуг өргөн зөөвөрлж, ажилтад хуван илгэж хайрцаглан хулдан авах худалдаачийн зэмсийг байцаан шилгаж, күндийн жинглэн дүнгэн бодож, идэ дүүрэн амтайхан бичгэн цагаан өргийг тарьмлын газраас түргэн хураан цуглуулж, китнар хадгалан кэрхэ келгаас нь барана гүйлгнээр дамжин бүхэлсэн аливаа газарт явуулж байла. Леонингийн хулдан авах худалдаачийн Любао хэлхтэн, бичгэн цагаан өргөнө амтын сайн, шигэрлэгийн кемжаа дээрвэгээд чинэр чинсайн тогтвортой учраас бидэн хулдан авчи харвал маш сайн бурлуулагдана гэвэ. Шидэр ловшана наава сумна гапа арш тосхна инторийн тарилтын багцд зэмс элүү хуралд олж бидэн улаан интор саланамаагаар дүүрсэн байла. Тохан газар мейзоу, лейни, зоудаго зэрэг олон чинэр сайта инторийн төрөл зүйлийг оруулан тарж өөрмөс ус, кэршуран, их баялгийн давуулагтан түшклэн баримжааж ихсэн нарилэг жилсэн таримлын газрын хамьяалд хамгаалалтаар хавсрамж болгоно. Хурааж авсан инторийн идэн дүүрэн амтын амтайхан чинэр чинсэн сайн байж, өргөн олон хэрэглэгчдийн таашаалыг их харуулва. Интор боловсрсын бас цөөхөн бүс сугаасчдыг багс дэрж, уусласлан келвараар ködaгийн таслан түйг хав зэнклийг биечлэн ойлгот татсан байна. Сугаасч мөхрам яасан келхтэн, энтг интор маш шин сургаг бөгэд амтайхан байна. Таслын түүхэн даху ийж маш баярлва гэвэ.
2: Түүхэн дурсгал төзөөсдг дүмдлийн үнсна хамтын цогц.
0: Синьян радио телевиз оран сурвуулагч Леймингийн медиа зэрүүлүүл. Чи тэй шэнд байх.

0: Шишин цэгийн үлдэгдэл биер болвол 2019 оны бийг улсын хууч судлын 11 шинэ илэрлэлт болох бэгэд. Энэ шиг удаа Шинжангийн илэрүүлсэн уран гац 10 жилийн тодорхой келвер бичсэн бүрэн бүтэн хань улсын үеийн Эртнэ хотын биер болно. Эртнэ үлдэгдлийг дагах Шинжангийн үсгийн гихи гол сэдвтэс уруулгын бэлгэм тэнд хөрчээ. Таныг дах улан үнэн чи шударахаара нутаг улсан сагсч хэр улсан дээдлсэн улс хайрлах сэтгэлгийг хэрэгсүүлнэ. Шүшэн зүгийн үлдэгдэл биер болвол хөөт хань улсын бичгт тэмдэглэсэн шуула хот болно. Түүнээс өнгөсөн газрын цэрэг юудын дайлдах бодлогын ойнухата байж хөөт толдон эгц асха уулын хөтлийг дүшчээ. Сүйн өмнө хоёр талаар нь эгц асха хаттаа нээлжээ. Маг угол уулын дураагаар морлсон урсч усны их сурвалж гүйцвэгэд сахихт амар дайрах төхөжөртэй байж. Гахсгү барын талын ташуу газарт залгалж түүхэн бичгтээ шуула хотын хажууд урхан уста болохоор бат сагч болна гэсэн тэмдэглэлтэй бүрмөөсөн нийсчээ. Сүйн хань улсын үеийн хань улсын сэрийг баруун хизгарыг сахан сууж газаад нь хайлтлахыг хөргөлөх чихэл бомт болно. Түүх материалд тэмдэглэснээр нийтийн онтуулын 75 онд гүнгүн дарг дайлдагчдын дахуулун төрөмхэйлсэн хүннүүта эмцүлэн дайлж. Эцэстэн хот дотор 26 кимнэл үлж юмнган бомт хөрөх үед 13 кимнэл байж. Им болвол даруу 13 дарах дайлдагч юмэн гуанд бутсан өлгөр болно. Ситэшэнэ сүүгалард шүүмэн келхтэн. Өнгөрсөндө хицээлэн дептерас гүнгүнгийн өлгөрөг өнгш маш сэтгэл хөдлсөн юм. Энэ өдөр жинкнэ өлдөгдөл бүр дээр чи юсэд үнээр маш омөгшөн бахтыш байнам гэвэ. Сэдрэн жилэс нар читэшэн шүчэн зэгнэ үлдэгдэл бэр тан улсын дүнгүүшэн эртнэ хотын үлдэгдэл бэрэй хамгаалх. Улумжлан залгамжлах ба сүйз оғста ашгалха ажлэг бүг хүч айрын ахвулж. Ерм кейх орлултын 1929 тэмэн төрүгтэг хүрг шүчэн зэгнэ үлдэгдэл бэрэй хамгаалж дэлгэн үзэлхэ төрүлсүүлэг бүг толар боттар улж. Үлдэгдэл биерийн үг цогсыг сэлбэн засах гол болох уран бүстө хамгаалтан сарвч босгох эргэн үсч сугаасах тахт зам дэвсэх зэрэг эл улн арах хэмжээгээр дамжин. Үлдэгдэл биерийг шинжилх ухаанч системтэй хамгаалва. Ситэшэнэ музейгэн дарах хөжааши хэлхтэн. Их хэмжээнэ хавдсан вар, үйлэ нэрэта вар, сэс вар зэрэг байрлах материалыг малтаж гарах ба. Хэв үлхрийг шатаах үйлдэх ба шатаах үр мэрэгждийн цэн дүн дурнаас Шинжаан орон дулумчлогдон орж тухан газартын шатааж үйлдэн хэргэлсэн юм. Эдгээр энцөм гар үрлэл соёл ачаах зэрэг элбэтал явуулца соёлца үүсэлцаг гүйтс харуулж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуран чимэн 5-р сарын 16-ны өдөр 2026 оны уралдах дуртай Дундад улсын Такалмакан Илсэн Цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаан Өрөмж хотод тэрэг явуулва. Тэрэг явуулах ёслолын тохан царанд улсын дотоод газаадаас ирсэн 26 машин тэрэгнэ анги, 138 нь уралдаанаа машин тэрэгэн, 300 өнгөрөө уралдаанд оролцогч муртахаар бэлэн болж цуглуурва. Тэд нь Өрөмчаас мордож Илсэн Цөл, Гүв Сайрг, Голын Сав зэрэг олон зүйлийн найрын будлиантаа газрын гадаргуугаар өнгөрч 17 өдрийн хугацаатай Кэрлэн аялах өвдөгч цуглуурд эрдэм чидрээнд гайхах болно. Шинжаангийн 81 нэрэмшт Булд Төмрийн Бөлгөлөлийн Кизгарт компани машин тэрэгнэ ангийн тэрэгчин Абас Запар хэлхтэн. Элсэн цөлийн уралдаанаа кесэг зууна жирэн хөвийг эзэлж, энэ нь миний давлагтай тал болно. Энэ удаагийн Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаанд оролцохын төлөө бид энэ Чунчингд 3 сар өнгөрөө боловсрсан юм. Манай машин тэрэгнэ анги сайн кэр бүтэмж олохыг хүсэж байна. Чирмас хаяа гэвэ. Лингун Ли гулгуур тосна. Зэ айм тэрэгнэ ангин жолаачи. Фэнгоу Шан келхтэн. Маш баярлж, маш сэтгэл дугдалж байна. Жил бүрийн Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаанд маш олон хөөрөлт байхыг олж үздэг. Энэ жилийн

0: зам шугамдаг бас нэг цоо шин зам шугам байж маш дөрөл данач нартай юм. Уралдаан өргөжтэй явагдахыг хүсэж байна гэв. Тус удаана Такалмакан элсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаана бүх замын нутгийн 7500 км байж өмнө хойд Шинжангийг сундалж оролцогчид Үрэмч хотаас мордож Турпан хот, Баянгуулын Монгол Эвран засагчруу, Хотан аймаг, Хашхир аймаг зэрэг газраар өнгөрч хамаг сүйэлд 6-р сараа 1-ний өдөр Ахсу аймагт төгсөж бүх явцдаа 13-нд онцгой уралдаанаа хийсэх ба нэг царан жигсаалтан уралдаа тохируулж онцгой уралдаанаа хийсгэн замын нутгийн нийт 3400 км төгөрч өнгөрснөө хугацаанаа хамгийн нут тэмдэглэлийг үйлсгэв. Шинжангийн Хуантан ирэмштэй машин тэргэн мотор тэргэнэ хөдөлгөөнө клубын кизгаар хариуцлагат компани Еринка Закрил дуужин илэрхийлэхдээ баяр дурсгалын өдрийн хөдөлгөр ба биеийн тамирын уралдаа эрхлэхийг уйлдуулах Еринкасны үйлдэлийг үргэлжлүүлэн нэгтгэж тусгай мэрэгжлийн уралдаан ба олон тэмнээ биеч ойлголтыг зэргээр явуулах үйлдэхнээ шугамыг байгуулж Такалмакан элсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдааныг биеийн тамир, соёл зугаацл, худалдааг уйлдуулсан кеттэсн тавцан болгон байр тогтооно гэв.
1: Шинжан радио телевиз оран сургуулигч Чан Янгийн медаль сарвуул. Тав дугаар сарын 15-ны өдөр Үрэмч хотын олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнэ төв болон Шинжан Хөдөөжих үгэн их сургуулийн хамтран голн эрхэлсэн. Ажил олголтоор эрэгчиг хөтлөн дахуулж хөстөн биелүүлэн урагшил яг их Шинжан Хөдөөжих үгэн их сургуулийн тусгай царангын ажилтны нийлсгэ цуудраан явагдва. Тус удаагийн ажилтны нийлсгэ цуудраанд нийт 86 км хэргэлхэн нэгсэн уралцж 2583 наштын байр хангаж ажлын байрын тараалын малаачаху тарилт тэжээний үржилх гүйлгүй хийгээд хөдөөжих үгэн шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлийн үйлчлэг зэрэг бүх ачуулсан хэлхээсэн гоохцаг хамарч 2005 оны өнгөрөөс өрөгчн анхаарлыг татч тухайн царамд хөрч асуулавал ба Шинжан хөдөөжих үгэн их сургуулийн идэнэ шинжилгээ ухаан хийгээд эмин ухааны дээд сургуулийн идэнэ ясчнэр ба амар төвчтэй тусгаан мэрэгчлийн сургуулч Чинбай чин гэлэхтэн Дэрв 5 компаниг асуулавч анхаалхын санамж тогтлолцсон нэгс байна гэв. Хэлбэрэн тухайн царамд ажилтны хэлсхий үйлчлэг нөрөн тэрэн бодлого нь асуулавлах өрн ажил мэрэгчийн чулуудлаг нөрөн шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах өрн сэргээ онцлогтой шидэмж нөрөн гаргач төгсөсөд тэрэн бодлого нь тайлэмж ажил мэрэгчийн чулуудлаг ажлын байрыг салгалдуулах Товч намтран дамжуулах бих явцын нэг өртөнө хэлбэрийн ажил олголтын үйлчлэгийг хангава. Ерөмч хотын олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнэ төвийн ихтэй сургууль дүн зэргийн тусгаан мэрэгчлийн сургууль төгсгсөд нь ажил олголтыг чулуудах салаан дарах Ченлэй хэлхтэн. Нэрлэг оновчта тусгаа жигсэн сургуулийн хүрээн ажилтны элсэх ажил мэрэгчлийн чулуудлах тэрэн бодлогыг ухаарлын ярах зэргээ хэдлүрийг хэвэн жүлэн өрнүүлжээ. Ажил олголтын үйлчлэг нарах хэмжээг тасралтгүй шилдэг жүлэн. Их дээд сургууль төгсгсөд нь ажил олголтын хамгийн нийтсэн 1 км их бүх хүч харин нэвтрүүлнэ гэв.
0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Жан Янгийн медальсаар болвол 5-р сарын 17-ны өдөр Зэмдэгчүүдийн эрх тэгш эрх гашгийг батламжилж, зэмдэгчүүдийн үүсэлсэн гэрчгийг Акулиа гихээр гол сэдв болгосон. Эвран засгаарна 36 дахь удаагийн бүх улсын зэмдэгчүүдийг туслах өдрийн гол сарангийн хөтөлбөр Карамай хотын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ордонд явагдав. Хөтөлбөрийн тухайн царанд Эвран засгаарна зэмдэгчүүдийн холбоо болон Шинжангийн багшны их сургууль дайлдах бодлогын хамтралцаанаа зөвлөсөөр тогтолцож Зэмдэгчүүдийн ажил үйлсийн судалгаа болон тусгай мэрэгжлийн чиглэлтний хэмжилттэй хүч нэмрүүлэх болов. Тохан царанд зэмдэгчүүдийн гар урлын битайлын нүсклэн, шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр зэмдэгчүүдийг тусласан үр битайлын нүсклэнгийг эрхэлж, төрөн бодлогыг ухаарлын ярах, ажил олголтын зөвлөмж өгсөрийг ард дохин мэжлэхгүй үйлчлэгнэ тавцангийг байгуулав. Хамлийн күндин гүшнэ бетона асрамжийн кизгаар хариуцлагат компани Зэмдэгчүүдийг туслсан Үлкран хуалцва. Компани Еринка Закрыл Дуу Шаули танилцуулан хэлэхдээ компани зэмдэг ажилтнаа харьцал зууна 45% хөрвө. Хойштө бидэн бас зэмдэгчүүдийн боттаа хэрэгцээ шаардлагыг өргөлжлөн анхаарж ажил олгож хавсран туслах хайр халамжийг хүргэж хавсран туслах тавцангийг өлөөхөн байгуулж, нэн олон зэмдэг найж нартай халамжил ба хайр халамжийг мэдрүүлнэ гэв. Көдлөврийн тухайн царанд бас шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр зэмдэгчдэг туслах үзүүлгийн орон гаргаж, оюунлог драмал гар, AI авьяана гэрин хэрэгсэл, гадар ари ясна машин хүмүүс зэрэг зэмдэгчдэг туслах оюунлог тоног төхрөмжийн маш олон тойрон үзэгчдийг хөрөлдсөн ирж бичлэн нөлөхтөй тадва. Мөчийн зэмдэг болсон Мачи уян зэмдэгчдэг туслах төрийн бодлогын олгосон дохим нөхцөлийг биеэр нь ойлгож, гэртгэ тоног төхрөмжийг бас саадгаа болгон өөрчилжээ. Тэр хэлэхдээ эдгээр жил мөттөө зэмдэгчдийн холваа бидэн шиг явж суухдаа дохимгоо хэмстэй цахилгаан хөдөлгөрт гэртээ сандал хандвалва. Удаа газаараан гарахдаа үндсэндээ маш дохим болва, маш сайн байна гэв. Тусудана хөдөлвэрийг Эвран засгуурна Ардын заск нурдна зэмдэгчүүдийн ажлын зөвлөлийн нарим бичгэн газар Карамай хотын Ардын заск нурднаас хамтран голлон эргэлж, Карамай араюна Ардын заск нурднаас даачлан эргэлж, Шинжангийн зэмдэгчүүдийн насрамжийн сүйр мөнгнө нийхэмлэг, Шинжангийн зэмдэгчүүдэг туслах нийхэмлэг хамжилсан эргэлвэ. Хөдөлвэрийн нэг гол хөдөлвөр ба олон хуваар хөдөлвэрийг уйлдуулах бүх орнаар холбоолон хөдөлсгөх хэлбэрийг хэрэглэн, бүх Шинжангийн Альва аймаг жуу хот гол сэдвт хөдөлвэрийг зэргээр өрнөлж, Сүлжана шүүд нэвтрүүлэг, Сүлжадна чидвэртэн гэрч сурулжуулах зэрэг хэлбэрийг ашиглан, зэмдэгчдэг тэтгэж зэмдэгчдэг туслах нийгмийн нөлөөл хүчийг өргөтгөх ба. Эвран засгуурна зэмдэгчдийн холбоо намын удирдлах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд хэрэг эрхлэгчдийн дарга Чэнжин илэрхийлэхдээ дараа алхамд манай зэмдэгчүүдийн холбооч зэмдэгчүүдийн ардын амьдралын батламжийн ажлыг үргэлжлүүлэн боттагаар атгаж, зэмдэгчдэг туслах альва зүйлийн үйлчлэгнэ арга хэмжээг нарийн атгаж, зэмдэгчүүдийн хууль ёсны эрх ашгийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэйгээр сакан хамгаалж, ардын амьдралын боттой явдлыг сэтгэл тавин хүч оруулан сайнаар кенэгэв.
1: Синжан радио телевиз хураан шимэн. Дундад улсын чуулган тусна хиймэн аж үйлдвэрийн Гуанмин номерт эрүүл мэндийн төргийн тэргийн 4-р сарын 20-өдөр Ахсуу аймагт цагаан харангийн хараагс сэргээх үйн төлбөргөө мисс ослыг эхдүүлснээс нар 5-р сарын 13-ны өдөр хүртэл нэгт 252 өвчтөнд мисс ослыг хийж тухайн газрын үдний өвчт аль үндэсний өвчтөд хэрэглэх хэрэгээ болох ба. Дундад улсын чуулган тусна хиймэн аж үйлдвэрийн Гуанмин номерт эрүүл мэндийн төргийн тэргэнд Жуншан их сургуулийн Жуншан нүдэн нэмнэлгийн төвийн тусгай мэрэгжилтнэ бэлгэм өдөр бүр 16-аас 18 өвчтөнд цагаан харангийн хараа сэргээх мэс заслыг хийжээ. Дан өдөр хамгийн олондан 31 мэс заслыг хийж байна. Иштурбанчана Ингават сумна тараачин турсан хэнжин барын нүдин цагаан харан өвчөнд нэрвэгдэж харааг нь алдах шахч өдөр тутан амьдралын күндө ношта өлөөлөгч. Мис засл хэлэгсэн дараа тэр маш сайн идэгч. Тэр хэлэхтэн нүдэн мискө болсонд энэ дэрч мис засл хэлэх ба күрч ирх идж уух хунж байрлах сардал болон байсалт хэлэх мис засл хэлгэх бих явцын бэр энэ төлбөргөө нүдэм юм үзж чадах болба. Би маш баярлж байна гэв. Эрүүл мэндийн төргийн тэргэнэ мис заслын Ахсуу хот Иштурбаншан зэрэг Дулааншан хоёр хотыг хамарч өвч үзүүлэхийн хэмээс идэр наста тараач малч нараа хуулж өвчтөд насан сүйдрийн 45 наснаас 83 насна хооронд байж Олонгийн зах зээлүүхэд тусган ба дур орлоготой гэр бүлээс ирсэн байна. Эм эмнэлгийн бүлгэмний эдний өвчийг шишсэн байцаах эмчлэг нэг уншлуулт гэх мис засл хийж эмчилгээ хийгээд мис заслын дараах эрүүлжлээ хамгийн арилт өрнөл байна. Эрүүл мэндийн төргийн тэргэнэ өвчтнэ өрөөн сүйлүүгчийн дарах Чанхуи Тин келэхтэн. Илэн гуя өвчтнэ шабүсих сик термэшт тэднэ нүдэн гэрэлгээгээта болсна дараа. Өвчтөдн шин сэтгэний наймсэгтэн бидэн давс хэлбэл элбэ ядрал сэдрэл юм бэр утгаа гулахта санагдах юм гэвэ. Эрүүл мэндийн төргөн тэргэн бас Ахсууд 3 сар байж салгаагаар нэмэн өөрснөө гөр сага харангийн өвчтөнд энэ төлбөргөө мессасл хэнэ. Ахсуу аймгийн ардын 2-р эмнэлгийн хураа мис заслын дараах эрүүлжил ба мөрдөн дахч байдлыг ойлгох хамгийн ярих ажлыг даачлан авчээ. Хоёр өсрийн нэмж

0: Бэгшинжангийн 16 хотын цаг үеийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
1: Ерөмчлөө шилгэрээ 9-аас 23 градус.
0: Алтайд шилгэрээс нь юуilta 5-аас 19 градус.
1: Торговтойд шилгэрээ 9-аас 24 градус.
0: Гулсд юуiltaгаас нь шилгэр 11-аас 27 градус.
1: Буурталд шилгэрээ 12-аас 26 градус.
0: Карамайд шилгэр 14-аас 28 градус.
1: Китэнд шилгэр 10-аас 27 градус.
0: Шихэзд шилгэр 9-аас 27 градус.
1: Санжид шилгэр 9-аас 27 градус.
0: Хамилд шилгэрээс нь юуilta 8-аас 26 градус.
1: Турбанд юуilta 18-аас 32 градус.
0: Корлд юуiltaгаас нь бах хуртаа 17-аас 29 градус.
1: Ахсууд бах хуртаагаас нь юуilta 18-аас 29 градус.
0: Атушта чилгэрээс нь юуilta 17-аас 32 градус.
1: Хашхард бах хуртаагаас нь юуilta 18-аас 33 градус.
0: Хотанд юуilta 19-аас 34 градус.
1: Ерөмчлөө шилгэр 9-аас 23 градус.
0: Шинжангийн сонно медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг бадамж ав найруулан байршилж утхан Жинхуа Гинж, Нарма Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кланаар сонсонтон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароди Тэрэлсгараа Монгол гэнэ Ароди үгийн Цомбурлэг Мишель Нептрүүлгэн Клон авч сонсхийг үхтэж байна. Би котлогш бүйн билэг. Ода, Цомбурлэг Мишель Нептрүүлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрэлсгараа нь Сулушитийн шин зуулшдарын хэрэглэшн үйшлэртэ сэргээр нептрүүлж байна. Сонсшт майн эргүүлэн сонсч юлна. Биших найж нар майн аавэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явуул байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

шидэр юдийн өмнөр гул сотын 2026 нууна. Экосын хайр сэтгэлэг домдуудын айлгыгэ залуушд багштын судлын сурлах ангийн кодлорийн эхлэлтийн ёслол гул сотын залуушд багштын ерөн хайсан үйлдэлгийн хэмжлийн төвд явагдва. Бүх хотын морал сурлах хосолсон 8 дугаар ууна 190 сурагч 6 өдрийн хугацаатай Илийн тус газар гээд Бээжинд судлан сурлах үйлдэлгийн аялалаа эхлүүлвэ. Тусуудаанаа судлан сурлах хөтөлбөрд эрүүн засгарнаа судлан сурлах ажлын хөдөлгөөлтэй шаардлагыг чанга журмлан нэгдэлтэй төлөвлөлийн зохион байгуулж бүх явцын зардлыг эрүүн засгарнаа шагналт тэмдгэн нийтийн насрамжийн мөнгөөр бүх тоогоор батламжилж оролцсон сурагчдаа ямар ч их зардал үүргэхгүй юм. Судлан сурлах сурагчдыг шат шатар шилэн сунгаж, эсвэл санаа, ёс морал, сурлагын хэрэг бүтэмж, бие махбодын кепчиндэр, үхгэлнэ илтгэлд, ерөнхийсэн кепчиндэр зэрэг таван талаас шилдэгин дотроос шилдэгийг нь сунгаж, эцэстэн судлан сурлах энгнаг зохион байгуулж, бүхэл зохицын ерөнхийсэн кеп боловсрол таван болваа.

Тусуудана сулун сурлах айлал юм нэ, тэ? 6 өдөр байж, үүнд элийн тус газарт 1 өдөр сулун сурлаж, Бээжиндэ 5 өдөр сулун сурлсан. Элийн тус газарт сулун сурлах хугацаанд сурагчд Ил жуугийн музей, Хан улсын гүн жуугийн дурсгалын урдан, Линзэ шүүгийн дурсгалын урданд гэрч, Илийн гүн зузаан түүхийг өөр цагаас ойлгож, орон нутгийн онцлогт соёлын агуулгатхныг ойлгох болно. Бээжинд гэрч судлан сурцах шаттай, Айлалын Чинхуа их сургууль Домдол улсын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн урдан, Хана урдан улсын музей, Тиамин өргөн талбай, Жүйюнгуан утсагын хэрэм зэрэг айл улан хуйсхлын көмжлээ сөөрін газар кэгээд сойл эргэншлээн шэнжилхуан техний мэрэшлээн газар сөйгэн бэлэг тэмгийг хамруваа. Үйна хамта көлбурд басы сулун сурсх сургшту Чинхуа их сургул, Бэйжинг их сургулын сургшта нүйртін сулулцун сурулцхийг онц халан байршуэлж. Ураасын ихтээд сургулын сурулцлын ура амсхлэг мэдрүүлнэ. Судлан сурлах хөтөлбөр амар төвшин өргөжтэй явуулахыг батламжлахын тулд хөтөлбөрд тусгай ажлын удирдах баг дуглан байгуулж 50 сурагч нэгвэрд судлан сурлах багш, анги дах багш гэхэд амрыг хамгаалагч тохируулах харьцлын баримжаа явуусаар бараа болж хамгаалах хүчийг гүйц тохируулж идэн өмдөн хонж байрлах, зам харилцаа айлал, өдөр тутмын хамярлт зэрэг альва талаараа арга хэмжээг нэрлүүлж үйлж Амар төвшнээ сэргэлт хамгаалалтын сэргэлтийн шугамыг бүх талар бэхжүүлвэ. Көдлөрийн эхлэлтийн ёс суулийн тухайн царанд ажилтнууд бас айлалаас өмдөхгүй амар төвшнээ хэмжлэх тусгаалын өрнөлж, сулун сурсах айлалын байршилд сахлах батын шаардлага гэхэд анхаарах зүйлсийг нарийн тайлбарлан ярьчаа. Гулс хотын 5 дугаар дүмс сургуулийн сөрөгчөө Ли Чэн Ю Күсэл эрэмсэл өөрлөн келхтайн. Би нээслэл Бээжинд гэрч. Тиаминыг бараалж, утсагаан керимд авирш. Нэртай ихтээд сурхулд утхыг онцхаг өсэж байна. Би судлун сурулцах сахлаг батыг чанг журмалж, даруу кэцангүйгар сурулцэж, сэтгэл тавин ойлгэж. Экулсинан көгжилдийн гэрэл сасарангу амжас бүтэмжиг жинхнар мэдэрж. Шинжаагийн залуучд багштын залуу насны үлгэрийг чирмэн санар ярна гэвэ. Тусуудана судлан сурлах ангийн анги дахуулах багш Чан Юн Мэй илэрхийлэхдээ судлан сурлах бол нүүдэл кецалийн тэнхим, уус улслын гэлбэрийн үйлдэлгийн хөмжил мэн. Бүх сурагчд Тусуудана Ултхуя Берк судлан сурлах савшааг нандингэж Айлалын дунд төөхийг сурулцсан ёс учрыг ойлгож, мэдлэгээ нэмэгдүүлж, эрүүл чирэг өсөн боожиж, дундын нэмснээ хамтын цосон үйлс хамсрыг уламныг алхам бат бэхжүүлж. Ёс морал оюун ухаан Би Махмад гоо сайхан хөдлөмөр бүх талаар көгшсөн, шин цагийн кертэнгсэн залуушд багшд болж өсөн боожхаар чирмэхийг хүсч байна гэвээ.

0: хасаад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар сам хуутурта хари тана америкачу урудху самар сам хуутурта гэжэ
1: Зунгнаншаа өг аун нэнжин төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Мянлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж читх болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр улантай 2000 оноогийн төмөр асаргалын төмөр унтраагч Дайжун Бхангийн үлгэрийг хаалцъя. Хоёрмонго 24 оны 10 дугаар сарын 9 өдөр Хэбэй Мужин Жи 25 дугаар 25 дугаар нээслийн төг аймал шуугмын төргөн хурдус асмал замд нэг Ошконгтай хүйн машин дэргэн Керскиг мөргөн эвдэж бараг 8 метр өндөр замын суйраас Кёлрүн гуул сүгтүнч машин дэргэн Күнд ноштой Келвич машин дэргэн өмнө Кескаас

байн дакан утабагч цаг эмэгтэй шач мэтг байдал тавиалаа. Машин дэргэн гуулжулаачийн суудлын үйд мэргэгцснээс болж Келварийн күнд ноштой хуурч машин дэргэн дэд жулаачийн суудлын үйдэгч гэсэн алвар баахан сэгч болох бэгэд амар дэвшнэ кигэн үүт бүхнараа өсрөн гарч жулаач суудл гэхэд салуурын хооронд хавчихтэн ухайн баларч чирэмбэр цусан болжээ. Яг энэгүй бачим тулгам цаг мэштэй нэг юм нэгтэй эндл гарсан тухайн цар өнсөг түргэн гүйж байлаа. Түгэ дайжун пон гэдэг 23 оны хоёрдугаар сард төрсөн Тэнжина Солу Бээжин хотын Шүйн районы Төмөр Асаргалын Төмөр Унтрааж Аврын туслах салбар ангийн Шэнли Төмөр Асаргалын Төмөр Унтрааж Аврын туслах эртэйнэ тусга тушаалт Төмөр Унтраагч болно. 10 хэдэн минутын өмнө Дайжун Пон бас амралтын чулаагаар өнгөрүүлж байжээ. Тэр машин тэрэг жулаад нь Тэнжинэ Жижугас Боудинт Кэрч Кэрэптакар явж Жи Истап дугаар Төргөн Хурдус Асмал Замын Гүү Айн Шэна Замын кэсэгт гөрөхтөө кэрсэгт мөргөж эвдэгдсэн Илэрка Урмөр байж газарт их кемжаны хог шавар цасарсныг сэргэгээр уулж мэджээ. Игатер ажил мэргэжлийн төрлөгч хэдраараа муулжа эндлүүс мана гэж бодаад машин дэргэн хурдусаан тэр дураа нь удаашруулж амар төвшин зогсааж тогтал ёсоор гурвалжин сэрэмжийн пайзыг сайнар тавьж төдлөл байрлын их боловсронгуй байж дараа нь мен дураа нь эндлүүссэн цохан царан өсөг шамдан явжээ. Экс хөтөл ба цаг эмэгтэй төмөр үйсч дэлрэх буулцаатай машин дэргэнд хандан Дайжун Пон өчгөн чиг татгалсангаар Керскиг давж гар кулараан экс котлаас гулган бууж эндлүүссэн машин тэрэгсэг өөрчжээ. Машин дэргэнэ голжолаачийн суудын үйднэ келор дүрснэхтэй күнд ноштай хуурж ягч күшлэн татсан шиг өчгөн чиг котлогка байвэ. Гэвч тэмцэгчийн төрлөгч дүрээрэн тэрэ хажуушаан кулэрсэн машин тэрэгэн авралт кэхт бахан савша үлдэжээ гэж өтөр төрөгнөр магтлжээ. Тэр күшлэн нэсэрч хоёр гараараа нь голжолаачийн суудлын нэг талын шилэн келеркагаар дүүрсэн сарухын ирмэгийг чанга атгаж баран нөвдгараа мошхрон келварын хуурсан үйднэ акураг күшлэн тулж үе гэшин мошголох шахсан келвараар ивчи мертан келварын хуурсан машин тэргэнд шурган уржээ. Цуснай шингэг өнөр хамар зургаж, жулаачийн тулгаан кескэгэд гарын тухагаас нь их кемжана цусн нэвчэж, бих биеийн тамир тенкага болж авралт хэгт хамжилцахын аргага байваа. Үйг үзад, Дайжун Пон их санаашрва. Үчрийн жулаачийн бие бэлтрийн күдр болохаар ивчи орон зайд шилжүүлэхдээ төвийн күшр тавиалаа. Тэр мен дуурайн үгийн замаараа цухран гарч, Дэд жулаачийн байрын хажууд эргэн хураад дахин татж эцэстэн арай гэж нэг саг гаргачаа. Игад шургуун орсна дараа тэр хоёр гараараа шархтагчийн сүг гэдэ өвдгийн нугларыг чангатулж дуур дуугаар тайдхруулж тэврэн газараа шилжүүлжээ. Шархтагч цус алтснаа дараа бих биеийн сулрж удаа бүрийн шижилт бөрөө сөөрлөшгө күнд болжээ. Дайжун Пон шүдэн зун көдлөл байрлаан бүгчээрэн тогтуржуулж бүгчэн шавхч байгаад булгаамжтайгаар жулаачи келварын хуурсан машин дэргэн дотроос бүрэмсэн тэврэн гаргаж замын суурийн хажуугийн амар төвшин газарт лабдуун тавьжээ.

Тэр өөрийн биеийн алерт шал нурагдж, тамир танка барагдсан байдлаа хайхралгүйгээр тэр даруудын 1-2 тиг ба 1-2-2 удасдаж, эндл өссөн байр ба шаргатагчин байдлыг тодорхой мэдүүлжээ. Утсан дарсна дараа тэр бүхийж гараараа нь зам хашсан элдэ өвсөг өмтайж, Көндлэн жившүй бут мод намичрыг хугалж, хамгийн ахархан цагт аврын туслах комиссдүүнийг дөхөн бөгөөд төвийн чихэл амнаст

самыг цэвэрлэн гаргажээ. 10 хэдэн минутын дараа Тэргэн ууралтын тэргэн гихэд Тэргэн ордус Асмул замын замбарл санаа цагдаа амжин нэрсэнд Дайжун Пон санаачлахаасаа эмч сүлэгчийн хаус руу шархтагчгэ дамдарт дамныш Тэргэн ууралтын тэргэнд гаргасан бөгөөд бас Кэрэгвэсцэн өнгөрөлт гихэд нэгтэй гарцсан аврын туслах арга хэмжээг нь замбарл санаа цагдаад төвчхөн хэлж тодорхойлсон байна. Игад шархтагч Нэгтэй зогстой эмнэн аврагцсныг нотолсна дараа тэ сая ядарч сүдэрсэн биян чирч үг дөнгөөгөр машин дээр ганчулаад нь тухайн царангаас салж явчаа. Энгүй бачим толгом аврын тусласан өнгөрлтэй нь Дайжун Пон амралтын чулаан дуусна дараа гэрийн комисс болон анги нөхдтэй нэгч дурдж өнгөрсөн байна. Игад 10 дугаар сарын 20 өдөр болохдоо аврагцсан жолаачийн гэр бүл эргэн явж сургуулж байгаа тэ Шонгли төмөр асарган төмөр унтрааж аврын туслах эртад хайж гөрч. Айл төгшөртэй үед халуун гараан сунгадаг. Ард төмнө төмөр асарган төмөр унтраагч ард төмнө толой. Аман цөлж бусдыг аварсан үний осны толой эрэлхэн тэмсэн эрхэм дээр сан муралтай цаг үеийн кептурал гэх олон кемэрлэг тугийг биеэрэн түнд хөргөж өгсөнд уларан сая ухаарч мэтчээ. Игад Олна тасралтгүй матал шаашаад ийн өмнө. Энэгүй ичимдхай. 2000 онагсын төмөр асаргалын төмөр унтраагч сувхын. Энэгүй алуун хувцыг өмсөд. Күм аврах болол даруй төрлөг чидрмэн гэж бурагч уунаар гэлжээ. Энэгүй төрлөг чидрмэн маш төрөгнөр аливаа талхсад клан танигдсан байна. 2025 оны 7 дугаар сард Дайжун Пэнд Хэбэй Мучин Гаубейдиан хотын ардын засаг нурднаас үний осны толой эрэлхэн тэмссэн төрөөний хуй хөмгөг Иралдрын цол уулгаж тухайн жилийн 10 дугаар сарын 20 өдөр тэр бас 2025 оны Бээжингийн Үлхрдрал гэх тон калорийн гол сэлбэд хөдөлбөрийн гариг бүрийн комиссийн нэрсэн жигсаалт Иралдртаа орж үний осны толой эрэлхэн тэмссэн гаригийн нэрсэн жигсаалтын комар үнэлэгчээ Бээжингийн Үлхрдралын танилцуулгын үед төмөр асаргалын төмөр унтраагч сэрэмжийн хонх дугаргах үед хариуцлага үргэлжлэх тад бишээ. Нэгчгэ Бэлкэмнэн гарах чихэлтэй цаг меч болгонд хариуцлага үргэлжлэнэ гэж бичжээ. Айл төгшөртэй цаг мечт Бэлкэмнэн гарч Кэрэг ёблийн дараа бас Гавьяа нэраа нуусан Дайжун Пон 30 минут Кэрхко эрс шуурхаа ажиллагаагаар нь Айл төгшрээс айхгүйгээр ард төмөнд үйлчлэх эрс бат анд гараан тэргэн хурдус засмал замд сийлвэ. Тэр өргөлж ажиллаж байгаа аврын туслах эртэнэ Шөнгли гэх нэрэлд хамгаас дуртай. Өчрийн авралт гэж амжилт бол ард дулн мэд амгалан болно гэж хэлдэг. Цэргийн хуарнаас төмөр асаргалын төмөр унтраах анкертэл Боловсруулын талраас эндлүүлсэн тухайн царан гөртлөө Дайжун Пон залуунаас гихэд өргөлөм халуун сэтгэлэг арайн үүрэг хариуцлага үүргэлвэл эгвэрт хөөрөхшгүй гэдгийг дакан давтна гэрчлвэ.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод Төлс хураан Монгол хэлний Арод явгийн төлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд бол даруй би. Төлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дүүх хулагараа содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод өгөн үйлөхөн дэмжиж клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Газар дуурко төмөр замын галт тэргэн газар доогор айлхт ягаад төрдгөөвэй. Бичих наашнараа. Газар дуурко төмөр замын галт тэргэн хав харангу газар доогор айлхт ягаад ирасан төрдгөө байж ирийн өртө булганд оновчтайгаар хөрч чаддгий таанар мэднү. Удаа бүр газар дуурко төмөр замын галт тэргэн сууж сорвихын газаахы хав харангу нөхөн замыг өсөх тамбирөө. Жолаач авгы сам олж үсгөгөр ягаад бүрүү сүг айлахгүй бүрүү газарт көрхгөө бай гэж семер сунгшдаг юу. Энэ нь дан газар дуурко төмөр замын галт эргэн амар гашу. Тэвэндө машулын нууц сэвшиг байж эдгарийн түйг хавсарч сөв замыг лавдуунар олж өгдөг. Юуна төрөндө газар дуурко төмөр замын галт эргэн тусгай харьяалагдах тусгай рельс самтай байж эний яг л бичгэн айшнаар тусгай харьяалагдах сүрэлтэй адил юм. Рельс самын тогтмол болохоор газар дуурко төмөр замын галт эргэн зөөх нь рельс самар аялж болохоос чиглэл келвика юм. Тэр мөртэн рельс самын хооронд бас тусгай дукаан тунгнул байж эний яг л бид нанийн шиг газар дуурко төмөр замын галт эргэн аль самар аялал сөхөх үе хамаа сөхсвөл сөхөхийг цаг даруудын зааж өгч чадна. Дараа нь газар дуурко төмөр замын галт хэрэг жулаадах жулаач авгын ард нэг жулаадах төв байж төв доторх авганы анаар компьютераар дамжаад газар дуурко төмөр замын галт хэрэг нэгүрийн уран барийг цагт нь олж өсдөг. Эний яг л тогломын тэргээр наадах үед нь бид алс эзэмшраар жулаадахтай адил байж кэрва сүрэхтэй болов уу цаг даруудын жулаач авахд сануулах болно. Юнас каза газар дуурко төмөр замын галт хэрэгэнд бас нарилаг өнөвчтэй замчлах систем байдаг. Энэ систем яг бидний энгийнүүд хэрэглэх газрын зурхтай адил байж удаагийн байр болон утх гэж байгаа тэрэгнэ өртэйг өнөвчтэй илрүүлж чаддаг. Эдгар нууц сэвшгтэй болснаас газар дуурко төмөр замын галт хэрэгэн газар доогор аялвал яг л бидэн танин ласл гертэн алхаж хөрхтэй адилаар эгөр төрхө байж амар төвшин мөртэн цагтаа биднийг утах гэж байгаа газарт хөрөгнө шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьж их наашнараа. Тус удаагийн цомборлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд түрээд өндөрлөх боллээ. Нэвтрүүлгийн буймил котлын нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ клаас сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энке тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбасхан өгнө сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар олондоо өрөмж хотын цэцэрлэгийн бетон байгуулалт хөгжилтэн дэвийн ургамлыг арчилж ард ашкерт ахиортана ард дэхм үзүүлэх үйлчилгээнаа төрөл зүйлийг шидр жинкнараа эхлэн хэрэгжүүлж гаргийн 6 бүрэ ногоон ургамлын оншлын нэмнэх үйлчилгээг тогтмол хугацаатай өрнөлөх болсон тухай ярьж өгье. Таухын урагшуулсан Шинжаанг дугаараар бид хамтаараа Дундуд Орсын Бүккелхасын Кел Асалсан Аралжана Сүйрэн Газраа Үрмштөө Сүйрсэн тухай ойлгоё. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо хамгийн сайхан сэтгэлтэй Селена Гал Тэргна дарга Шүрийг танилцуулъя. Чао да мини экулс мини гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг кланапс сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Нумд үдүн болуусын үтүүдан уламжалалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулыг бүлэг мэт та бидна ойна эртэмжийг

0: Идлсарилва.
1: Дондотын соёл өний удаанд бүүршгө өргөлж ийж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та битна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилтэс ан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйн үйдө татаршгө байж, яг нэг зүрүүс таван нэгэн торг нутсан шигээр дондотын өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө сойлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Цагны сонсогчдоо 2026 он төвийн шин зөвсөлтөд Шинжаангийн Кэлбэмбигийн Кэттэс хамтарсан уралдаан эхлэлтгээд ахалдана. Ман орноо улан газар сол зугаслын харгалзлын том бэлгийг нарийн нэм байгаргаж, Өзөмжин орн төгс соёлын нэвийн талбар ордон, Ардын орн сүүсгийн буудл, Эдэн ондон гээчин буудл зэргийг хамарч, уралдаана халамжлыг ашиглан соёлын зугаслын гэрэлгээний зах тэлгэрийг хэрэгжих хэрэг байна.

Ерөм чатаа холбодтой харгалзлын тэрэн бодлогыг гаргах уу. Тэнгэр уулын их хавчлын эвзэмж норно Шинжаангийн Кёльбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаанаас сургуугчуд. Уралдаанд оролцохдоо үйднээ байлатыг 120 хуваарийг хэмдрүүлэх харгалзлын тэрэн бодлого хэрэгжүүлнэ. Газа твийн их хураана газар зүйгийн 50. Давс нуурын эвзэмж норн чиг үйднээ байлатыг хэлтрүүлэх хах сүнараа хэмдрүүлэх зэрэг харгалзал гаргаж. Уралдааны явдлын холбогдлоо гэрч баримтаараа харгалзал хэрч болно. Төвөг соёлын өвийн талбар ордончга зэргээр хөвчөлж, Шинжаангийн шинжилх ухаан, техник мэрэгжил нордно, 5D хөдлөнгө мэдрэмжтэй киноны нордно. Шинжаангийн амда шавжины музей ачам уралдааны явдлын холбогдлоо хэмстэй бэйшлэн ялах гээд үнийг нэг хэмдрүүлэх харгалзал үзүүлж. Уралдааг сонирх гас газака соёлын амьдралыг баялагч болох болно. Хонж байрлах идан унтна таларх харгалзалчга адилхана баялаг байж. Өрөмч шана олон нардын орон суудлын буудал гэрийн зардлыг 120 хваса зуна 50 хвараа хэмдрүүлэх. Онц кимдэ үн тагэрэ үн төлөргөгара тос чигэрк идан унтна мөнгө орлох тэмдэгтэй зэрэг олон давхар харгалзал гаргасан байна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Улам жолтос

0: Өлін яг нэг чом ангел манта цайшиг байж, өвгт эдсін ман ойнуха ба хай сэтгэлэг агуулуг дэж байдага. Уламжулту сойл болбол кэмін төрлэгтна ойнуха на өрб тайнын, түйк асу хурумдан өлді жирсін еркім дэнтін өвг өрінгі мэн. Кэр болбол бидна үнд сизгар, бидна цох сүлдийм, дондудын шилдэг уламжулту сойлыг бадруулан мандлуулж уламжулун залгамжалая.
1: Сагын сонсогчдоо. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Элийн хас гэврэн засах шүү. Гул скотине биеийн таймрын төвийнэ эргэн төрэнд бодсон бус соёл нэвийнэ цуглараа маймаа гаргаж. Хадхмар хулуугийн сэлмэл зэрэг онцлогта гар урлуулын үйлдэхнийг тавилрлөнэ дэлгэн үзүүлж. Элийн гараар кэсэнэ уламжлуулалт зайрмэг утсан морина махна. Утсуна мөрнө цусгсэрэг 10 хэдэн зүйлийн бодсон бусс хоёул нэвийн амт дидаг дэлгэн борлуулна. Үүнээ хамт Эдэсийн 19 нүзмжин орн та холбоолон хөдлөсч үүднэ Белатийн харгалзал гаргаж уралдаанд оролцохсода сургуучд хийгээд уралдаагийн сонирхгоо зугаацгчда холбдлаа гэрч баримтаарана нарта кэндлэн Шивэмдснэ мууза зэрэг үзмжин орна үйднэ Белатиг зуна хэрэн хуас зуна 50 хуараа кимдрүүлхэ харгалзлаг хөрч болох байгаад нартины улсын шивэрл газрын цэцэрлэгт Белат авахгүйгээр орж болно.

Цангийн хувь хэврийн засагчруу нийт 44 зүйлийн харгалзлын төрийн бодлого гаргаж, Цангийн жуугийн Альвас Шан хотыг хамрна уралдааг сонирхох олон төмөн уралдаанд оролцсон таймирчд гээд сургагчтай зөвхөн Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кеттесийн хамтарсан уралдаана Үйднэ Бэлат буюу Бэлатийн Үлдасарана даруй холбогдлоо харгалзал хөрч болно. Олон гол болох үзмжийн цаг чихэл их харгалзал гарах ба. Читай шана Жамбан булгийн үзмжийн орн Шинжаангийн Дижао Гучанга эрхэн соёлын музей Үйднэ Бэлатыг хэлтрүүлнэ. Фган хотын тэнгэр уулын богд нуурын үзмжийн орн Үйднэ Бэлатыг 120 хаас 150 хаараа кимдруулах харгалзал хүртэнэ. Жимсар шана Бэйтингийн Эртэ хот Чхөш Эртэ зам Мөнгөн бурх дагуугийн үзмжийн орн цөм Үйднэ Бэлатын үнийг кимдрүүлнэ. Манас шана Кэнсуат үзмжийн орн Иж Бэлатыг 120 хаас 150 хаар кимдрүүлнэ. Цангжи хотын бүх эйдэсийн үзмжийн орн уралдаана Үйднэ Бэлатаара үзмжийн орн Үйднэ Бэлатыг хэлтрүүлж Кэлбэмгийн дурвахтад энэ үзмжийг таа сайхан сонирхох болно.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан нуламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Сайхан сонсогч та. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Уралдаана хуцаанд Тарбтай аймгийн олон нийтийнээс соёлын үйлчилгээг бүх талаараа дэс дэвшүүлнэ. Аймгийн номын санг, соёлын ордны зэрэг талбар ордныг үн төлөргоогаар нэгвэгээд цагийн үт тоноо үйлчилж, дотрийн кэлб аймгийн дур багтдын амралт норм ба соёлын төрнөсгөө уран гаргана. Анрын үр утхурлгийн салбар багаанг уралдааны эхлэх уралдаана завсарлахдаа дуу ээжгийн тоглолтоо гаргаж, альва шан хото зэргээр амжирлын хүчаараа бэлэх юм Шинжангийн Кэлбэмгийн Кеттесиний хамтарсан уралдаан, Кюр Кэгжагаар бэлэхсээр Тарабтаа гэхээ гол сэдвтэ хамтарсан тоглолт гаргаж, соёл биеийн таймрын гүйн сузаан үүр амьсгалыг бий болгоно. Тарабтаа аймаг Савалигийн Лужавана үзмжин орно, хар усна дэвсэнгийн улсын нэшугугийн цэцэрлэг зэрэг үзмжин орныг холбосон нэг ас 3 өдрийн зугаслын шугам гаргаж, мужийн замын 101-р шугам, улсын замын 219-р шугамын Тарбтан кескийн машин тэргээрээ зугаацха тусгай шугам зам гаргана. Кэлбэмгийн дур бахтада Белатийн үлдэсээрэн үн төлөргоогаар түүх соёлын өвийн талбар ордныг төрнөсч болох байгаад тайлбарлын ярха үйлчлэг гэрч болно.

Алтай аймагт Бэл Атарана Көх тухайн үзмж нуранд зуна 30 хуваараа кимдрүүлэх, Үүр хаан цэцэрлэгт зуна 50 хуваараа кимдрүүлэх харгалзал гэрч болно. Алтай нуралдаана орно 3 царанга уралдаана хоцанд үзөгчдө үү цай тань Өлөнгөр нуурын яавар та хотын үзмж нуран зэрэг үзмж нуранд зуна 50 хуваараа кимдрүүлэх харгалзал гэрч болох вэ гэд Төвийн улаан улсны цэцгийн далааны үзмж норондо бэлэти келтрүүлэх Хуанжин хаяаны үзмж норондо зуна 10 хуваараа кимдрүүлэх харгалзал гөртнө. Үүнээ хамт Алтай аймаг бас Сөйгар гүйх явган алхах хэл бэмгийн уралдаан бодсон бусаа соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолт тал нутгийн дүү хөгжмийн тоглолт машин дэргээрээ зугаацсан Кэрлэн буудлах зэрэг 30 өнгөрөө царанга соёл биеийн таймрын хөтөлбөр эрхэлж 5 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл үргэлжилж уралдаана ашгийг үргэлжлэн илрүүлнэ.

Орталын Монголын хүрээн засагчуу тусгаас соёл зугаслын том бил гаргаж уралдаанаа халамжилдаа төшөглөнө. Соёл зугаслын хэрэглэгээ гэх хэрэг жахвална. Ортал хотын Жүхүй Шидай гээчин буудал, Вэн Чана гээчин буудал зэрэг олон гээчин буудлаа хөтөлбөрт оролцож уралдаанаа холбодтолтой гэрч баримтаар

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Загнас алсгаштаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олондоо. Ерөмч хотын цэцэрлэгийн битэн байгуулалт Кэгжилтэн тавийн ургамлыг арчилж Ардаш Кертакаар тана Ард дэхм зүлх авилчилгаана төрөл зүйлийг шидр жинкнаар эхлэн гэрэгжүүлж Гаргийн 6 бүрэ ногоон ургамлын өншлийн эмнэх авилчилгийг тогтмол хугацаатай өрнөлхө болсон тухай ярьж өгье. Гэрвлийн ногоон ургамл шилтааны мэдгэхгүйгээр хумхарж цэцгэвснээ ургалтын байдал мүдэж арчлан хамгаалах хүчирт асуудлыг шийдвэрлэх нь аргагүй болж байна уу? Үүнээс хоороо Өрөмжийн хотын ард, хотын цэцэрлэгийн битэн байгуулалт Кэгжилтэн төвийн ургамлын кралинд гөрч гэринэнэ гэмтсэн ногоон ургамлыг үн төлөргөөр уншлуулж чадах болсон байна. Шидр Өрөмж хотын цэцэрлэгийн битэн байгуулалт Кэгжилтэн төвийн ургамлыг арчилж Ард Ашкертака өртөнө Ард Дөхм зүлх авилчилгаана төрөл зүйлийг жинкнаар эхлэн гэрэгжүүлж Гаргийн 6 бүрэ ногоон ургамлын өншлийн эмнэх авилчилгийг тогтмол хугацаатай өрнүүлэх хамт бас ногоон ургамлыг уурлан нарчлах зэрэг Ард Дөхм зүлх авилчилгийг хангах болсон байна. Өрөмжийн хотын ард Чанавга үйлчлэг классна дараа тасралтгүй магтан шааш аж байла. Тэр гэлхтэн өнгөрсөндөө гэртг ногоон бургууд сайн навчины ирине шарлж үнцэн ишиний хумхарж ягж арчилсан ч гэ сана арчилж чадахгүй байла. Өнөөдөр тусгай мэрэгжлийн уншлалтаар дамжин асуудлыг нэ хайж олсон байгаад бас шинжилх ухаанч арчлан хамгаалах төслөлж үйлчлэгийн маш дутна байна гэвэ. Ургамлыг арчилж Ард Ашкертак ойртаад дөрвнэг онцлогтой үйлчлэгээ хэлбэрийг шинэ гүйсгэн гэрэгжүүлж Ард Дөхм зүлх үйлчлэгийг нарилгаж

жагсан тусга жагсана байхыг биелүүлжээ. Нэг пүнс нэг данс эвкмэлтэй байхыг хэрэгжүүлж гэмтсэн ногаан ургамал бүрд тусга данс эвкмэл байгуулж ургалтын асуудал ба арчлан хамгаалж байгаа байдлыг бүх өвцөд тэмдэглэнэ. Нэг хугацаанд нэг арга бодлоготой байхыг хэрэгжүүлж тусга мэрэгжлийн цэцэрлэгийн мэрэгжилтнаас тусгаална эрүүлжилдийн төсөлт тогтоож хайчлан засах бордур оруулах физикийн аргаар өтөн хорхоогоос сэргээх зэрэг үндсэн эмн наврах үйлчлэг хангана. Нэг үйлрэлд нэг удаа кецал орохыг хэрэгжүүлж тогтсон хугацаатайгаар арчлан хамгаалах бичил кецалын тэнхим гаргаж ногаан ургамлыг арчлан хамгаалах мэдлэг ба үр мэрэгжлийг тоомжлуулна. Нэг цэцэгт нэг найстай байхыг хэрэгжүүлж хайр халамжтай ногаан ургамлыг нэрлэн авах хөдлөрөөр нөлж эмнэн аварж идэржүүлсэн хотын ард арчлахгүй болсон ногаан ургамлыг дак нарчилж бузурдлаг ба нийтэн ашигтын ойлгохтхныг уламжулна. Эртэгэс альва найдан хамьяруулсан оншлын нэмнэлсэн ногаан ургамлыг дугаарлана данс эвхмэл байгуулж намын гишүүнээс сан дүрийн үйлчилгээ нангас кевин жүлэн ээлжлэн жижирүүлж үйлчилгээ данслалта дараачийн хариу байдал ойлгох гажлыг сайнар гэж үйлчилгээг сайнар боттарлахыг батламжилна. Үйлчилгээ явцсыг дүрмжүүлэхийн тулд бас арчлан хамгаалах мэдгдлийн бичгэ тогтолцохоор дамжин эрх хариуцлагыг тодорхойлж ард дэхэм зүйлх үйлчилгээг нэнгэ дүрмжүүлэн нэнг санаамор болгоно. Ургамлыг арчилж ард ашгиртаах ойртаа гэргийн 6 бүрийн 11 цагаас 13 цаг болтол ургамлын кралингийн ЕЖ ЮН баг өргөн талбаад тогтмол хугацаатай үйлчилгээр нүүлж цэцэрлэгийн мэрэгжлийн ажилтнад тохан царанд оншлолт гэнэ. Залгаада туршилтын цагийн ажлын туршлагыг дүнсэн сүйрэн дээр энэхүү ард дөхм зүлх үйлчилгээг бүх хотын альва том цэцэрлэгт алхам алхмаар дэлгэрүүлж бузурдлагаа ард дөхм зүлх үйлчилгээг үндсэн шаттай буулгаж хотын ард шүд кюртакиг акулна.

0: Шинжанг нь радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын киртэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдутун болуусын утуудаа нуулумжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгө байж, яг нэг зүрвс таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуудын үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө сойлыг уламжилан залгамжална.
4: Цахан сонсогч та. Миний экулс, миний гэрний төрөлөг мань үргэлжилсээр, давхын үргэлжилсэн Шинжаан дугаар тангараад ирлээ. Тэгвэл одоо залгаад авхын ургасан Шинжаан дугаараар бид хамтаар дундад орсон нэ бик келхасын класлсан нарлжана сүрэн газара өрөмштө сүрссэн тухай ойлгоё. Шидрэ дундад орсон нэ класлсан нарлжана шин амахугийн Шинжаангийн ажиулсын сүрэн газрын нэ гэрэ тогтолцох гээд пайсэк ёсол өрөмжинэ олон улсын

хүйрэнэ гар мин орон явагдува. Энэ ажил үсэнэс хүйрэн газрын барааны ирэлтийг тавилдруулах кил алсалсан электрон худалдаа, барааны гүйлгэнэ тавилдрлын тархах, хангалгын кил касын үйлчлэг ажил үсэг боожуулахыг нэг цогсчулсан бүх кил касын кил алсалсан нарлж ана шинэ амах үг байгуулах болно. Ажилсын сүйрэн газрыг Шинжангийн олон улсын хүйрэн гар мине бэлгэлийн газгаар тариуцлагатай компани болон Шинжана Хонтун шин нэрмэштэй ажилсын хөгжилтийн газгаарт компаниас голлоно битэн байгуулжээ. Шинжана Хонтун шин нэрмэштэй ажилсын хөгжилтийн газгаарт компани Орсын хамгийн том электрон худалдаанаа тавьсан гин дундад улсын худалдаачдын үйлчилгээний 50-ийн Шинжана хуар төвийн хамтралцсан эзэгнэх талхсаа болсон ахвд. Сүйрэн газрын ажахуулын Орсын хамгийн том электрон худалдаана тавцсанда Орж сүйршихт Эквайлгийг залгуулдуулах Орж сүйршихт жолаатах ба эзэгнэлтийг жолаатах зэрэг ижвэрн үйлчлэг хангаж ажахуулын газаадд гарахыг дөрөвшлүүлнэ. Орж сүйршсэн Орс келнэ зах дэлгэрийн багтамжаар хамгийн их тоочлсонар лжана тавцсан гин Орсын тус газрын зах дэлгэрт Кэзл Кемжайн 147% гэрч өдрийн дунд ч закалга 2000 төмөн хуудсаас давж 2025 онд бүх дэлгэнэ класслсан тохаалсан ажлыг бүх талаар эхлүүлэн анхдагч өртэйн дундд улсдоо сүйршжээ. Тусудагийн ажилсын сүйрэн газраа Шинжаанда сүйрссэн дундад улсын нэрт дэмдгийг дээр битрэмжтэйгээр Орс гихад зүүн Европаны гол болох зах дэлгүүртө шууд гөрөгд хүч нэмрэлэх болно. Ажилсын сүйрэн газраа нэвтрэх зам тавцсан ажилс зэрэг гурван их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж олон улсын барааны гүйлгэнэ нэвтрэх замын систем тоочлсон хангалгын гэлкасын тавцсан болон ажилсын хөгжилтийн өндөрцгийг байгуулж боомтар өнгөрөх үр өтмжиг 150%-аар дэгшлүүлж ерэн калсана барана гүйлгэнэ өвөр нэртгийг 120%-аас 130%-аар дөрөвшлүүлж дундад орскигад Азефана ажахварлжана хамтралцааг нэвтрэх замын ажахугаас товчлүрийн ажахузг хөвөрөх Барана гүйлгэнэ килара өнгөрхэс ажилсын төвлөрлөө зүг хөвөрүүлэхийг акулна. Өрөмчөн олон улсын хүрээн гар мине уран болон агарын ажахуугийн орно хамьяралтын зөвлөлийн намын ажлын хорооны гэшүүн Ван Зухайн илэрхийлэхтэн. Одоо өрөмчөг Азиафаны хүрэ агарын дамжуулах төвчлүрийг бүх хүчээрээ байгуулж Олон улсын их хүрээн гар мин орно агарын ажахууг норм ба ерэн калсын гайлын батлагтай уран зэрэг 3-1 чидэмжин хэсгийг нийлүүлж дотооддана улсын дотооддоо холбоолж газааддана Азиа Европатаа залгуулдуулах босаа цогцтой чалаатай явуулцах байршлыг бий болгож альва төрлийн эзэгнэлтийн гол цогцын Азиа Европаны зах дэлгүүрт гүнзгарн кил алсалсан нарлжаг өргөдөх гээд шилдэг тавцсангийг байгуулж өгсөн байгаад дундад улсын Шинжангийн Орста болсон ажахуарлжана хамтралцааны яс чинэрийг дээгшлүүлэн дээс дэвшгтэй Батбек өндөс сүр тавьсан байна.

0: Улан Лулдус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лулдус соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лулдус соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Улан Лулдус соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг улам жултоо соёлыг бадруулан мандлуулж улам жулан залгамжалая.
2: Гэлэлсцэн нэрэ.

Загнас алсагчда. Миний Эклс минийгэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо. Хамгийн сайхан сэтгэлтэй Селена гал тэрэг надарх Ширвиг танилцуулъя. Шидра Али нийтэн ашигтын өдөр бүр идвхэ хүчнэ гэхэд төрөлсөйлэн. Селена гал тэргэн дээр авчилсан Айнчтэг нарин нимбэ харгалзж. Сүлжана найж нарта хамгийн сайхан сэтгэлтэй Селена гал тэрэг надарх кемэгтсэн Ширвид. Өдөр бүр идвхэ хүчнэ онцгой шагнуул ба 5000 төгрөгийн шагнуулын мөнгө олгсон байна. Ширри болвол дундад улсын төмөр замын ürümчин товчам бөлгөлөлийн газгарт компани Корлин Анчтын зөэлтийн хэсгийн Шана гал тэргэн ангийн Селена гал тэргэн 95 нууна гэсэн дарга болно. Эдгара 20 алдрын өмнө тэр энэ кү клан талт болвол зөрөгжлөлөө болох мэртэн бас хариуцлах мэн. Ирэгш

Тэр үргэлжлэн ажлын байрандаа суурлэн аян читний үйлчилгээний ажлыг лабдун сайнар хийнэ гэж шууд хэлвэ. Энэ хүү сэтгэлийг дулаацуулсан явдал дөрөвдүгээр сарын 18-ны өдрийн Т-269 дугаараас Селена галт хэргэнд үсчээ. Тухайн өдрийн үеийн хойно Шаншигийн Боужигаас галт хэргэнд гарсан нэг эрх дайнчна галт хэргэнэ гэнсүгэн килаар орох үед гентэ бий нэвг овлжээ. Шүүрий байдлыг мэдсэн дараа түүгэ тэр даруудын нэнгэ үүчм зэмдэгчүүдийн тусга суудалд амрахтай байршуулэн бас хажуутга анчт түүнэ байдлыг илүүхэн анхаарахт найдвэ. Гал тэргэн айлаад юминас хамлын хооронд хүрхвэд нэг анчна шүүрэд тэр эрхтэ анчна биинэ дахна ихгэ эвг оволж толгайн ихгэ эргэж байна гэж хэлжээ. Ийгэд асуусна дараа сая тэр эрхтэ анчна бамба булчирхааны ажиллагаа чангарсан ба зүрх нэвчэнд нэрвэгдэж энэ үед тэргэн эм ууха чахалтай байхыг олж мэдчээ. Хажуудка халуун сэтгэлтэй анчна бас энэ кмэн замдана дими юм ицсэнгүй гэж сануулва. Үйг сонсаад ширвэ санаа зовж өлөн гэсэндэн эм уувал хотаадын гемтэнэ гэж бодоод түүнд урдараа халуун хоол идүүлж дарааны эм уулах карт огтва. Гэтэл энэ анчна таймер тэнкэнэ уйдада савханчга лабдуна барьж чадахгүй байснаас ширвэ газарт сөгдөн нэг нэг далбураараа түүнд хоол идүүлвэ. Энэ кү ах байдлыг гал тэргэн суулсан нэг анчна сүйдэрлж аваад сүлжээний нийтлсэнд маш олон сүлжээний найз нараа магтан сайшааж олон нарааны цомь энэ селена гал тэргэнэ даргаыг гой зүстэй мөртэнэ сайхан сэтгэлтэй маш хариуцлагатай гэж магтцгааж. Ширвэ эрг цүлэн гэлхтэн тухайн үед селена гал тэргэнэ аюулчлагч болон анчта бүр хавсарч бас зарим кмэн банана зэрэг идэг хөрж ирсэн юм гэв. Түүн авсгара биин эвгүй ёбд суухта дөхөнгөө анчтыгэ сайнаар харгалсах инэ. Ирээс төмөр замын ажилтна тухаалсан ажил болохоор аль нэг хамт ажиллагч бүр ийгж хэк юм. Дараах айлд ширвэ энэ анчна биеийн байдлыг анхаарсаар ирсэн байгаад нарийн нэмбэ харгалсжээ. Дараа өдрийн Селена галт эргэнэ Аксуэртэнд кюрх үед тэр бас Аксуэртэнэ ажилтдаа үрчлэн харилцаж голдлогтаа анчдыг хавсарна туслах үйлчлэгийг үрчлэн болсжээ. Энэ анчныг урагштайгаараа хамгаална амар амгалангаараа эртэнд кюргэж тушаах ба клан авах ажлыг биелүүлвэ. 5000 төгрөгийн шавнуулын мөнгөнө тухай ярахта ширви гэлхтэн би 2000 төгрөгийн онцгой сургам хэмжлийн сургуульд хандвулж күүхтийг хавсрахаараа төлөвлөж байна. Үлдсэн мөнгө арана Селена гал тэргэн дээр нэг бага өмшлөгийн булан гаргаж күүхтийн зүрх дэвтэр үлгэрийн ном хулд навч күүхтэн давхлан аялсан анчта замдана ном өмшөхдө дөхм зүлнэ. Үүнээс газар Шинжангийн өсгөлөнт сайхан үзмж ба хотыг танилцуулсан зүрхт дэвтэрмүүдийг дэлгэн тавихаар төлөвлөж байна гэв. Ширвэ гэлхтэн сугацлын хөгжантаа үйлрэлд орсна дараа Селена гал тэргэнд сууж Шинжаанд ирж явах анчт би Шинжаангийн өнг үзмжийг өлүүхнө сүлж Шинжаангийн өлүүхнө ойлгуулж Шинжаанда дуртай болгоё гэж бодж байна гэв. Эрхмэнд сонсогч та миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клас сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгчний үчирэг болгоч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шигсэн арвин

0: төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын ядлын нийлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигиге. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод урагмент хөргье. Синжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсхол бо энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хэрийн өдөр урдар цаг уурын байдлыг ойлгох юм. Энэ зүгээс мандрын өдөр хүртэл элин голын кендэн өмнө бий сүм бий нуурах горон тарвта амгийн өмнө бий нуурах горон алта амгийн хөвд бий сүм бий нуурах горон Шихэс хотны өмнө бий нуурах горон санжи жуугун барын бий нуурах горон ерөмч хотны өмнө бий нуурах горон өмнө Шинжангийн барын бий нуурах горон хөтэн амгийн өмнө бий нуурах горон ахсу амиг баянгол жуугун нуурах горон зэрэг газрын хэс газарт баг хурорна
3: Үрэмштэй энэ сөйгас мандар өдөр гүртэл чилгэр 9-23 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсгох зүйл бол бол.
3: 2026 оны түншин цогцтой Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаан эхэлж, Чэншаожан уралдаан эхэлснийг зарлж, Архин Туниаз эхлэлтийн уралдааныг эхлүүлсэн.
2: Синжангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаан Бих Ардын Кёльбэмгийн Биин Тамирын Кёдлэгэнд оролцох идэвхтэй ажлыг хөвж яасан.
3: Төв хоран Амаахугийн орчин тойрноо хамгаалтын кинэн байсайх дугуйлан манай орондоо 8 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: Хотын шинжилэлтэн ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай Еврон зас хуурнаа голдлох дарах хэмжээмэдийг барлан тархаач. Хотын шинжилэлтэн яс чанарыг дээгшлүүлэн юро ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчээр наакуулахар байх.
3: Хан улсын үеийн Эртнэ хотын үлдэгдэл бүр болох Шишин зэгийн үлдэгдэл бүрийн танилцуулга.
2: Еврон зас хуурны 36 дахь бих улсын зэмдэгчүүдийн туслах өдрийн гол сарангийн хөтөлбөр Харам айд явагдсан зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Синжан радио телевиз уран шимэн. Тавдугаар сарын 16-ны өдрийн ураа 2026 оны түншин цогцтой Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаан Үрэмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвдө эхэлвэ. Еврон зас хуурны намын хураан шүүжи, биеийн төвнө намын хураан 1-р шүүжи, 1-р улус дээрэн гэшвэн Чэншаожан Кёльбэрд оролцсоны хамт Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаан эхэлснэг зарлва. Еврон зас хуурны намын хураан дээршүүжи, Еврон зас хуурны тэргүүлэгч Архин Туниаз Кёльбэрд оролцсоны хамт эхлэлт нуурлдаг эхлүүлвэ. Еврон зас хуурны ардын төлөөлөгч Нэг хурдын байнгуураан эрхлэгч Зумрату бол. Еврон зас хуурны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Айвалмаажин. Еврон зас хуурны намын хураан дээршүүжи, Биин Төнө улс төрийн гишүүн Хэжун Юу Кёльбэрд оролцсоо. Үрэмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбар баярлалтх дүүн ханькинж үүр амсгал хүүр хөгжөнөр бэлхнэ. 20 цагт Шинжангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаана эхлэлд нь ёслол жингнэр эхэлвэ. Дулан зүсин арын зал хүлгэр бэрэлдсэн улан түгнэгнэ жигсал талбарыг төөрн давхиж. Агшин зүүр бүх зорингийн ургулам халуун сэтгэлгийг хөгжөөвэ. Тус өгсөн уралдаанд Еврон зас хуурна 14 аймаг жухот хөрс зэргэлд бийн түнэш хот хамтран 14 төлөөлөгчд нэнгийг зохион байгуулж өмнө хөт хоёр орон хуваагдн уралдаанд оролцсоо. Хөр хөгжөнөр билгсэн баярлалтх дууна дунд элвэ төлөөлөгчд нэнги дис дара тагара талвар турва тамирчин кинегчин төлөөлөгч тус бүрү андгарлва. Элбүндэснээс ойл биеийн тамирын ажилтад гайхам сайхан үзүүлгэн тоглолт гарах ба. Синжангийн Кёльбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаана сэтгэлээ нэгтгэж хүслэнгэн биелүүлээ гэх гол сэдвтэ дүү. Синжан болбол сайхан газар гэх дүү бэчгэн тоглолт. Үргэлжлээрэй багшуд гэх шинийг юус гэсэн тоглолтын. Синжангийн альбиндэстэнэ арт тэмнэ бэлхэмдэн ерэлхэлэн тэмцэж көсленгэн биелүүлэхэн төлөө урухшулсан халуу үчірхог сэтгэлфа амжирлэн көчийг хэлэрол бай. Омог төгілдір ай суурач бүх сарангарын эх улса махтан дүүлэг ихэд үүгү хэнхэнтэл дүүл бай. Дарадын көлбөмгін кеттісі хамтарсын орылдан әйкілілтін орылдан әйкілбә. Үрімчін әңгі қол талбұртан қарамайын әңгітті орылдыйч, хойыр талықсы шүрінар орылдчы етістен хәйім болба. Орын түмін әңгір өзігчеді тоқан сарыңды орылда көзбә. Шинжангин көлбөмгін кеттісі хамтарсын орылдан болбұлы бүйік Шинжангин кеппәрімжегірі хамгін дейрі. Нөләлкі күчәрі хамгін екі олын түмін шешінірті көлбөмгін нерті темдігін орылдан болна. Енгі көлбірі керкілсін болбұлы Шинжан, ерімкәш өзі шиызын пінгін бейін тәмірін тоқа шехіл өгілілті болын көлбөмгін аштын тоқа шехіл сауыры соқыл бұрын сөрік сана көкінсігі сұрылсын тоғышлы өлчі. Шинзагу ин намын Шинжан засхарық бодлық ек бүрінгі өтсі сонопшта бүйікталар тоғышлы өлчі. Дондудын үндісті хамтын соқсын үзлі қамсыр ек батбек жүлгі қол шоғымта некті бәрілді өлін. Олын түмін шешінірті бейін тәмір норылдағара, әл бүндісті ная олса солса осылса қақ болқы, бейін тәмірін көшіркі қорын ек бүттен бәулықты көш немірілхі. Шинзагуын Шинжангин сенсайхын дүрдүркі келдір өлкі чехіл арх кемже болна. Тос оқсана көлбөмгін кеттісі хамтырсын орылдаг, Евранза сұрына артын засқын ордын болон, Шинжангин өлбірілжі бүтен байлғы бейін түан әсі жоладыж. Евранза сұрына бейін тәмірін топша, бейін түан әсі ойыл бейін тәмірі радио телбіс болон, суғастын топша. Әлбі әмікші қотын ардын засқын ордын зақырға бейін түн әлбәші қоты қамтырын қолын еркілбі. Орылдайын ажлин жөләні бөмікшінәрі қол соқс болықшы, соршылты орылдан, шекшегді өлкі орылдан кетші, қойыр шаты қуачы. Ниеті тәуін зұрған сарын орылдай ауылчы, нәмді орысыран естіні өтірі төксіне. Хаден кәбін шөбін көлбір дұрылсыз, қайсары қайым қолғылта қоқсағы еркіл бә.
3: Шинжангин арадио телесоран чимен. Тенгір олын хормады күслінген көшілдіж, көлбөмгін талурсы темцілін зөрген бадруулна. Тавдуғар саран арун зұрғана өдірін ора. Хормингы хөрін зұрған оуна тоңшин цөксісті Шинжангин көлбөмгін кеттесі хамтырсын орылдан, үрімчин олимпикин бейін тәмірін төбді екіл бә. Дараачин 3 сар шаху хугацаанда Тэнгэр уулын өмнө хойт бияс ирсэн 14 сала бөмбгэн анги олондоо 56 сарынгийн көл бөмбгэн уралдаа дэвшилж, көл бөмбгээр дамжин найжилж, уралдаагаар күчэн нэгтрүүлэх болно. Эхэлтийн ёсолдо Арлзан күлэг ногоон ширэгдээ давхалдан довтолж, үндэстнээ дүвэжиг цог живхаагаан бадруулж, оюулдаг шинжилх ухааны техник мэрэгжил сүр живхаатайгаар талбарт илэрч, өөрмөц эхэлтийн ёслын Шинжангин көлбөмбөктө өөрмөс романтик бэлэгдлэг олгож, Шинжангин көлбөмгийн төрүүнак болохоор эрэлхийлэн тэмцэж, амжилт олохоо сайн сайхан күсэлэрэмзлийг асаалва. Тоглогч Лави Хоу келхтэн, маш сэтгэл догдолва. Миний эргэнд бүрөө үзэгчдээр дүүрч, цөмдэн алх ташин күч нэмрүүлж, бидна тоглогчгүй нэн ит күчтэй болва гэв. Гурван төмөн өнгөрөө көлбөмгийн дүр багтад тохан сарынгад цуглуурн Орглом халуун сэтгэлгээр нь Шинжангийн көлбөмбөгийн цоо шин амжирлын күчийг көгжааж,

0: Энкү Кёльбэмгийн өвдөрч цуглараанд хамтаар оролцваа. Кёльбэмгийн дүр бахтан Сүпэйпэй келхтан. Тоглолт нэгүрийн цомны өвөрмөс онцлогтай байж, бас нэлээд баялаг байж маш сайхан болваа. Маш гайхамшигтай санагдваа гэвээ. Шүглөгийн дунд гарахыг дахалдан 2026 оноо туншин цогцтой Шинжангийн Кёльбэмгийн кеттэйсэн хамтарсан уралдаанаа эхлэлтийн уралдаан эхэлвэ. Уралдаан эхлэмэгц уралдаанаа айсан маш ит гүштэй явагдаж, Үрэмчийн анг болон Карамайн ангийн дайралд хоригдлын сологдол төргөн болж, бөмбөг булаалдахын ширэн байж, эстэн хоёр анги тэгдэ тэгээр хаанцва. Карамайн ангийн гэшүүн Илхамжан Иминжан келхтэн, Еринкайдан олнаар нэгэн та маш сайн ишгэлвэ. Нэгдугаар сарангийн уралдаан болохоор алдаж гарах, бачимдас сандрах зэрэг байдал илэрхийн цом Кевин Керг юм. Еринкайдан авч хэлвэл их сайн уралдаа гэвэ. Үрэмчийн ангийн гол сургуугч Дилшат Абдрешит келхтэн, маш гайхам сайхан нэг сарангийн уралдаан болва. Бидэнд тэншаарлт кэкэ нэг гаргийн хугацаа байна. Харснаас гору уралдаанаа задалтыг үзэж дахин уралд гаргаан тэншаарулна. Адлус Бэмбигийн ангитай адлус уралд гаргыг хэрэглэн уралдана гэвэ. Тус өдөр Шинжангийн Кёльбэмгийн кеттэйсэн хамтарсан уралдаанаа өм норондо Турпана анги гол сарангадан Хотана ангитай уралдаж, эцтэн тэгдэ тэгээр хаанцва. Хашхрын анги гол сарангадан Ахсуугийн ангитай уралдаж, хоёртоо тэгээр шивэ.
1: Одо Кёльбэмгийн өвдөгшөл сугулрайн сэтгэл нэгдэн хүслэнгэн биелүүлэхэд тавцсан болва гэх Шинжан радио телевиз сороон радиогийн төргийн шимжийг сонсхья. Бүгд Шинжангийн аль үндэстэн ард түмнээ хүслэрмэслийн дунд 2026 оны туншин цогцтой Шинжангийн Кёльбэмгийн кеттэйсэн хамтарсан уралдаан өвдөгш ихээр эхэлвэ. 3 сар шахуу хугацаанд 14 салын 56 сарынгийн гайхам сайхан уралдаах явагдуулах болно. Энэ нэг удаагийн Кёльбэмгийн уралдаан тэдэв биш, нэгчих нэг сарынгийн Кёльбэмгээс болсон нээр цуглараан болох юм. Атүш төгсд хашхар цөгстэй савад дахин туншин цөгстө хүртэл нэг нэг сарынгийн Кёльбэмгийн уралдаан Шинжангийн Кёльбэмгдөө дээр хэр хэмжээтэй уралдаана тавцсан байгуулж өгснөр барахгүй. Нэгч хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, дүр дүрхийг хэлэрүүлэх, хөвгөлд чидэм жолгох чихэл асаалбар болва. Уралдаана сарандх удаа бүрэн гүйлт ба тэмцэлдэн бүр шин цаг үеийн Шинжангийн бүлгэмдэн тэмцэхэд унд идэрхэн алхмаар өргөжлөх хэнхнэм цуура болна. Хэлбэмгээрээс үүч болгоч сэтгэл нэгдэн хүч амтахч эрэл хэглэн өргөжлөх аянд мордна. Энэ хөлн тэмтэй өөрчсөн эрши зөргийг бадруулах Кёльбэмгийн өвдөгш цуглараан лавта Эльвиндэснэ явуулса сойлса бууслсана цагийн шин хуудсыг бичгэлж. Өсгөлөнтө сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулах эх улсын хүслэнгийн хамтар тэргэлшүүлэх сүр далааста хүчийг нэгтрүүлэх болно. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань 5 дугаар сарын 17-ны өдөр манай орон Төв хуран амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлг 8 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 кэрэг голдлогтой анхаарах 2 кэргийг кланабба. Үүнэ дотор үт зэрүүлсэн 41 кэрэг загтал ирүүлсэн 7 кэрэг байна. 48 кэргийн дотор Үрэмч хотын 19 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй эвран засагчруугийн 7 кэрэг, Илийн хаск эвран засагчруугийн 5 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Баянголын Монгол эвран засагчруугийн 5 кэрэг, Хамил хотын 3 кэрэг, Хотан аймгийн 2 кэрэг, Тарвтай аймгийн 1 кэрэг, Алтай аймгийн 1 кэрэг, Карамай хотын 1 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Борталын Монгол эвран засагчруугийн 1 кэрэг, Турпан хотын 1 кэрэг, Ахсу аймгийн 1 кэрэг, Хашхар аймгийн 1 кэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлэлгүй загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуавал агаар мандлын бузурдлын 16 кэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 8 кэрэг, хатуу үед хаягнал бодсон бузурдлын 7 кэрэг, амаах үгийн нэвдэгдлийн 6 кэрэг, усна бузурдлын 4 кэрэг, бусад бузурдлын 7 кэрэг болно. 5 дугаар сарын 17-ны

0: гэртэл төй хорооны амаахуугийн орчин тойрноо хамгаалдаг хинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангийн тушаан шийдвэрлэлгүй манай орноо олон тэмнээ загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн кэрэг нийт 8 кэскудагийн 399 кэрэг голдлогтой анхаарж байх 22 кэрэг байж үйна дотор үт зэрүүлсэн 326 кэрэг загтал ирүүлсэн 43 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийг нэгэн та тохан азартын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж хологдлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлэнэ.
1: Синжан радио телевиз уран шимэн. 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 16-ны өдөр хүртэл Пакистана төрийн нөлсөж айлчилт хийх бэлгэм Синжанд ирж төрийн нөлсгөө айлчилт хийж Ерөмчхөт Хашхир аймагт гүнзгэрэн энэ хүн утгад дэвсгэрийн хөвжөлтөн байдлыг буттай газар тийм байсан үсчи ойлгох ба. Энэ хугацаанд Еврон засгурны ардын төлөөлөгчид нэг хурдын байнгын хурааны эрхлэгч Сумрату бол Ерөмчт төөрнөөс жайлчилт хийх бүлгмэн гэстэ уулс ба. Хэдний өдрөөс нар төөрнөөс жайлчилт хийх бүлгмэн гэс Шинжангын үгр Еврон засгурын байгуулагдсан 70 жилийн гол сэдвт амжилт битэмжэн өсгөлөн. Шинжангын ардын төлөөлөгчид нэг хурдын төвийн үсүүлгэн ордон. Ерөмч хотын хотны ажиллагааны хамьяалтын төв. Хашгар хотын хуучин хотны орны хамгаалалн ерөнхийлэн зассан дурсхлын ордон. Дундад улсын Шинжангын үндэстэн хөгжимдэрэн тосхон хашгар ерөнхийлсэн гайлын батлагта уран зэргийн газар дэх хөрч түүх болон одүй соёл болон ачааху эл үндэстэн уусулсан хөгжсөн шин цаг үеийн Шинжангийн гүндэст авахургаас ойлгоч. Үнэн бута бүх талын босоо цогсдо эмдлэг Шинжангийн бүх талаар мэдэрвэ. Хөрсөн газар болгонд хүр хөгжөнтэй сэл годомж уусулсан хамт уурсан олон нэштэй соёл эл үндэстэн ард түмнэ бэлгэмдэлтэй сул жиргалтай амьдралын байдлын төрнөөс жайлчилдаг хэхи бэлгэмэн гэстэй гүйн суугдал үлдээвэ. Тэдэн амьдралын хүчээр билгсэн ардны амьдрал үргэлжлэн сайжирсан хөгжин өдрөөс өдөрт шинэ хөрсөн Шинжангийн голж ус багч шууд келбэ. Төрнөөс яйлчилт хэхи бүлгмэн гэсэн дарах Пакистана Кейп Мужин Сөүлгэнэ хурлын дарах Бабар Салимо Сивади Келхтэн. Дундуд Пакистана нөхөрлөл түйк хурамдулху эйгүрт нь итгэл ба харилсан хүндгэх дунду күйн сузан болж. Хоёр улсын элбэ газар урна ачаху арлжана яуулса улмас улум нэгтэ болж. Нэн чиг соуэл нэвтрэлса хэх хамжилсан хөгчгүй такта холбасыг байгулба. Нөхөрсэг соуэл цаган улум нэг алхам чангатахч харилсан ашгта хамтарл цаган гүнсгэр улж. Шин цаг үйн нэн нэгтэ дундуд Пакистана хүйвсаяна хамтан цогцыг байгулахту идэбхэта күчин чиддэн өркийг хэсч байна гэвэ. Төрнөөс жайлчилт хийх хугацаанд бас Ерөмч хот болон Байшава хотын нөхөрсөг хотын хайрцаг байгуулсан 41 жилийн өг бэлгэлэх хөтөлбөрийг эрхэлж. Хоёр талгын төлөөлөгчд нэгтэн хэмдэ суулурч нөхөрлөлөн хамтар ярилцж, хамтралцаага хамтар ухаалж, хөвжүүлтэй хамтар ярилцва.
0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медальсаар болвол Шидэр Еврон засгорна орон сүүс ба хотгедагийн битэн байгуултын тэнхим. Еврон засгорна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг дулаан салаа мочир хамтран хотын шинжилтийн ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай Еврон засгорна голдлогтой арга хэмжээмүүдийг барлан тархаж хотын шинжилтийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүч арын акулж хотын агуулгатхна келварын хөгжилтөд хүч нэмрүүлэх болно. Арх хэмжээ нь хотын шинжилтийн бүх үеийн хугацаата нэгт байрлдүүлэн төлөвжилг, газар шураа, көрөнг мөнг, кинин зөв шарг, тогтос зэрэг тавник гогцааг хамарч нийт 23 зүйлийн боттой арх хэмжээ байна. Нарилаг оновчтой хотын шинжилтийн хотын байдлын байцаалтын жолоодлогоос салж чадахгүй юм. Арх хэмжээ нь орон сууц, нийгмийн төрөг, зээл, хотын төрөг дөрвөн талаас асуудлыг оновчтой хань олж Төрөл зүйн көмрөг байгуулж, газар дурко хоолан тор, хуучин орон сүүсэн төрөг, цахилгаан шатыг шинтгэ зэрэг ардын амьдралын асуудлыг урдаар өөрчлөхдөө шаардва. Еврон засгорна орон сүүс ба хотгедагийн битэн байгуулалтын тэнхмийн хотын шинжилтийн ажиллагаанаа тусгай ангийн хариуцлагатан Ли Ян сурвалжуулагчдыг хэлгэдэг. Хотын байдлын байцаалт дараалан байцааж

0: газаараан чөлөөтэй нээсэн байвал газар шороон үнийн мөнгө нэмэн хураахгүй. Үнэ хамт улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайгийн төлөвжилгийн нэг хуудас зүргийн хамярлтын бас хотын шинжилтийн ажилд болсон тулаарлах хүчилцэг ихтгэж, газар шорааг холдуулан нэн хөгжүүлэг, нийлүүлэн ашиглах ба төр цаг ашиглахыг дэмжих талаар боттагаар илрүүлж, газар шорооны ашгийг хамгийн их хэмжээгээр илэрлүүлэв. Кинин зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэх талаар хамтар кинин зөвшөөрөх, нийлүүлэн кинин зөвшөөрөх, материалын дутуу боловчгүй клан авч шийдвэрлэх, хамтран шилгэн авах ба хавсрын битэх үйлчилгээг бүх талаар хэрэгжүүлэн, дөхөмжлөх зөвтагийн дөхөмжилж, кинин зөвшөөрөх үр бүтэмжийг дээгшлүүлвэ. Ли Ян Кэлхтан төлөвжилгийн зөвшөөрлийг хэлтрүүлэхгүй тодорхой хуудсыг боттааруулж, хуучин орон сууцны төргөн бичил өөрчлөлт, олон нийтийн орон зайгийн дээгшлэл зэрэг талбайг нэмэгдүүлэхгүй, бүтцийг хувирлахгүй, амар төвшнийг нөлөөлөхгүй шинжилтийн төрлийн төрөл зөвлөлдө барилгын төлөвжилгийн зөвшөөрлийн үнэмлэгийг бүтэхийг хэлтрүүлж, барилгын ажил гэх ба төмөрөө сэргээлж, төмөр унтраах гар гүйцэтгэлийг бас зэргээр дөхөмжилнэ. Энийн даруй киний зөвшөөрөх зүйлсийг хасагтуулахар төрөл зүйлийн акцийг төрөгтгнэ гэвэ.
1: Өсгөлөнтө сайхан дундад улсын аялал. Синьян радио телевиз оранч мэн. 5-р сарын 10-ны өдрөөс 16-ны өдөр болвол энэ жилийн бүх улсын хотын ус арилын хэрэглэх ухаарлын хэрэг болох вэ гэд. Улс эдвэний хотын ус арилхыг үнсэг ахуулж хотын агуулгатхнаа хэлбэрийн хөгжилтө хүч нэмрэлэг их болно. Ерөнхийдөө дахилт усны ашиглалтын хэмжээ нэгтэй залгаагаар 3 жил 1 дүнсэр 2000 төмөнг км-аас давж улсын ус арилх хэлбэрийн хотоор амжилттайгаар өнлөгдвэ. Сэдэр ерөнхийдөө бих улсын хотын ус арилхыг хэрэглэх ухаарлын хэргийн хөтөлбөр Ямаатны уулд явагдвэ. 5-р сарын Ямаатны уулд хөхрөн угаарсны юмуд нь салхинаар найхалсч цэсэг дэлгэрэн бүлжмөр шовн донгот хуйзмч байдлын өрнөн бадрынгийн амжирлын хүчээр билхнэ. Ус арилх ухаарлын хэргийн хөтөлбөрийн тухайн царанд Бий Махмуддан усны хөрлөхийн даху ус арилхыг тань мэдэх. Аглаг уулын хөхрөл нугаарлахын даху усыг шинжилх ухаанчаар арилхын хэрэглэх. Ус арилхыг үйлдвэржүүлэхдээ бидний хамтар уралцыг их 3 үйлдэлсэн биечлэн ойлгох хөсөгийн маш олон хотын ардыг биечлэн ойлгоход оролцох татва. Хэлбэрийн тухайн царанд бас ус арилх туршилтны үйлдэлсхийн уран хийгээд ус арилх туршилхан хаалцах хугацаах харахва. Синьян хөдөөжих үгний их сургуулийн ар тал наачтын үйлчлэгнээ хасрын усан сакалган дулааламчин төвийн дэд эрхлэгч Чан Яфи тухайн царанд сургуулилогт сургуулийн ус арилх туршилхыг хаалцва. Эргэлэгтэн манай сургууль голдож хоёр талаас гардан кэвэ. Нэгэнд хату тунут хөрөмжиг дистэвшүүлж ус арилх багч хэрэгсдэг бүх доллар шинтгч. Ус арилх ажлыг эх үслээс нь өрнүүлвэ. Хоёрт ус арилх ухаарлын хөтөлбөрийг чангадах иж ус арилх үйлслүү хамсрыг багш сургуучдын өдр тутмын амьдралд уусх нь оролвэ. Асралтгүй чирмайлгаар дамжин манай сургууль улсын ба Еврон зас хурны арилын гамлах хэлбэрийн байгламжийн өлхөр үзүлхэн экс ба ус арилх хэлбэрийн их дээд сургууль зэргийн цул Кертва гэвэ. Төсөдөгийн хэлбэрд ус арилж нугаа арилтыг хамгаалсан Элбэг Байлын хэрвэтэйг төвлөрлөн дийлгэн үзүүлснээр барахгүй нэг чиг бүхний их мэрэн хамтар чирмайч. Ус арилх ойлгогдохныг ухаарлын яргаас кевин жүлхө болгоч. Дээр хэрх хэмжээтэй ус арилхаар хотын агуулгатхнаа хэлбэрийн хөгжилд шидэм жолгохд ураад ба. Ерөмч хотын Саябаг районы битэн байгуулалтын төвч сам харилцааны төвч усны явдлын төвч ана усны их байлгын салон эрхлэгч Чайна Гүл Хазархан хэлхтэн. Бидний төсөвдөгн ус арилхын хэрэглэхийг яргаараас авт тухад болгоч олон зүйлийн хэлбэрийн ус арилхын үйлдэлсэл ухаарлын хэлбэр өрнөлхөөр дамжин. Ерөн олон хотын ард олон тэмээх ус арилх, ус гамнах, ус хамгаалах, ус арилхт урадж. Ус арилхын хэрэглэхийг манай өдөр тутмын амьдрал дундаа нуусгаж усны их байлгийг хамтар нандин нагива.
0: Синьянгийн радио телесуранч мэн. Көх тохан 3-р номерт үүрхад хагас өнгөрөө зүүнээ төрш

0: хаалгадан хадгалагдсан 153 төмөн тонна дур чинэр дэсэн үлдэгдэл күдрийг одоо яг шин үр мэрэгчлэр дамжин бүх талаар ерөнхийл ашиглах шин шат дурва. Тус удаа төвлөрлөн эргүүлэн хурааж ашигласан 7 дугаар нэмэрт үлдэгдэл күдрийн талбай нь 11 төмөн тэгш дөрүүлж метрдэг хэрж голд 20 дугаар зуна жира дууна үед Көктөхан 3 дугаар нэмэрт күдрийн судлыг нэм малдах үед шилэн сүнгүж гаргасан үлдэгдэл күдр болно. Күдэр сонгох мэрэгжлийн кэр кэмжана кизгарлас болж, ердэн бүтэмжтэй нэн көгжилд ашиглах нь аргагүй байж, олон жил дарагдсан уурхаан түүхэн үлдэгдэл болсон юм. Шинжангийн өнгөт төмөрлөгийн аж үйлдвэрийн бүлгэлөлийн ховор цохог төмөрлөгийн кизгарт хариуцлагат компани, үүрэмгэлг системиг шинаас байгуулах, күнд зуучаар күдэр сонгох мэрэгжлийг хэргэлг, күдэр сонгох үр мэрэгжлийн болзолт тоог тэнг шарилын шилдэгжүүлэхээр дамжина. Эргүүлэн малдах, үйрэмгэлг, күдэр сунгахыг нэг цогсчилсан үйлдвэрлэлийн явцыг бий болгож, эх баялгийг эргүүлэн хураах үрүү тэмжийг бүтэмжтэй дээгшлэлвэ. 4-р сарын 1-ний өдөр төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалт оруулснаас хоор, нэгэнтээ 3 төвийн тонна үлдэгдэл күдрийг шийдвэрлж, 650 тонна кэр тэнгисцэн литийн нарилэг күдрийн үлдэхнийг амжилт тагаар хөврүүлэн үйлдвэрлэвэ. Компани Закрил Ван Хайлян Келхтэн Энкү литийн нарилэг күдрийг үүрмгэлг, дахин күнд зуучаар күдэр сунгаж гаргасан хамаг эцсэн литийн нарилэг күдрийн 104% чинэр дэстэг хөрнагива. Чинэр дэс болвол литийн уурхаан ажахуугийн үнөртхий кемжиг зангилган гүйстгэх товолна. 104% чинэр дэсэн кемжан, 100 тоннад күдэр бүрд 4 тонна төмөрлөг лит авлагдаж байхыг харуулж байна. 153 төмөн тонна дур чинэр дэсийн үлдэгдэл күдрийг эргүүлэн хурааж дахин ашигласан нь уурхаан орноо дараачийн аж үйлсийн дэс дэвшг бузартлагаа хөгжүүлтэй үйлдэлгийн туршил хангава. Компани Еринка Захрилийн туслагч Шүйдүн Хялхтаан жилийн шийдвэрлэх хэмжээнь 25 төмөн тонна орчимдөг хэрч 4000 тоннагаас дээш литийн нарилэг күдрийг үйлдвэрлэж болно. Бид энэ мэрэгжлийн шинийг үйсгээр дамжин эрүүдэсийг улам нэг алхам Еринкалын эргүүлэн хураан ашиглаж, уурхаан гаралтын их байлгийн ашиг тусыг хамгийн их болгож, гүйц ашиглана гэвэ.
1: Синжан радио телевиз ураан шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл хургасын засмын зам боом тэнхилээр урчи гарахыг байсан шилгээ явуулсан кимэн 50 төмөн кимэн удаагаас давч. Эдл ухсандгас үүнах 23 хуваар нэмэгч түүхэн шин дээр тэмдэглэг өсхвэ. Дунд тасгасын харилцан виз гэлтрүүлэх ашигтай төрөн бодлоготой төшөглөн энэ жилээс наар хургасын засны зам боомтын килалстан айлх арилжа худалдаана явуулсан халамшил өргөлжлөн дээгшилвэ. Жаншигин зугаасгч хүүвэн шан зугаастын бүлхмийг дахч хасгасын дэгөрч зугаасва тэрхэлэхтэн хургасар килаасы гарч алимтэг хөрч алимтин төв муузайгаар төрч тухан газрын онцлог таамтыдаг амтлана гэвэ. Синжангийн хэйвэй олн улсын зугаасны үйлчлэгнэ газрын анги дахвулөгч ванчин танзулан хэлэхтэн. Уда улус алсасын зугаасылы химсэн ухтлах хийхээр болж байна. Нэг өдрөн зугаасылд манай компани сарвэрэ бары харун бүлхм орчим явуулж 3 өдрөн зугаасылд сар бүрэ 5 бүлхм орчим явуулна гэвэ. Одоо хургус боомт дунд тасгасын олон улсын аянчдын зөвлөлтөн шугам замаас 9 зуруусыг нэвтрүүлвэ. Хилэн байсалтын салам өчөр аянчдын шилжилтэн хөвөрлөлтийг цагтын хинэн хэмжээ. Үйлчлэгнэн сухан байгуултыг шангалах нь хилээр урчи гарах эмих тэглэм амар түйшин эмих дараата байхыг батлва. Хургасын хилээр урчи гарах хилиам галтан байсаа хөртөнө шижирүүлэх 7 дугаар ангийн дарах жүүчэн руу хэлэхтэн. Байсан шилгэх нэвтрэх замыг цаг дарууд нь нэмэн ээж бэлэхмэн зугаасыл машин тэргэр зугаасхийг хорон хуваны шилгэ явуулахыг шилдэгжүүлэн. Буумтар өнгөрхөө цагийг улам нэг алхам ахартагч буумтар өнгөрхөө өрөвтөмжийг дээгшлүүлвэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесурайн ерөнхийлсэн чимээн. Энэ кэсэг хугацаанд манай орны аливаа газрын онцлогтой зэмс боловсрон зах дэлгүүрт гаргаж, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаснаар барахгүй нэгжих тараачдын урлагыг нэмэгдүүлвэ. Пайзавац яна гол тоогоор болгосноо күлэмжид гуугийн сайхан өнөр ханхална. Ноб ногаан өрянгуд идаа дүйрін бөгәд гелгір бөдін ерт болусырлғы пайзават ғу дүйжілігді

0: кімнай жилвік күрігіна. Ән кесігі ғуғы ән жилін хоурдғар сарын екәр нүйілгін тәрж, бүкі обсуду күлімждүй нәрлік тәрх келуәрі кергілж, дұслуулын ұслуху нәрлік онушта ұсылтый мергжилиг тохруулзынд, болуусурлух үйілін хуғсаг екәр ахыртықсынар бархуғу, басы пайзават ғуғын чинер чинсайг батылуа. Тәрлтін өргі Заир Абла, яғы герін күмстаган таслын түйж, хуан илгэж, хайрцглэн ярж, чирадын элүү хуралтын байр бахтыл билхна. Тэр хэлэхтэн, өнгөрсөн жил мудаас 15 өдөр орчим үрчилсэн бөгэд, хулдан авах худалдаачин маш олон байж, килограмм бүрийн үнийн 25 төгрөг орчим юм гэвэ. Тогсон шана 8000 долансын мөө бичхэн цагаан өрөг удаа их кепчагаар болуусрын зах дэлгүрт гаргаж, тохан газар шүүд нэвтрэлгээр бараа тань сүлэн борлуулах болон төргөн гэргэлтийн кийтнаар хадгалан гэрхэ келгасаар дамжин, хос чиглэлээр чидэмж олгож, гаралтын орноос бүхэлсийн альва газарт шүүд гэрхэ борлуулалтын нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. Тогсон шана гол буй цумна хаскэр тосхна бичхэн цагаан өрөг хулдан авах цагт тосхна ард шин сургууг өргөн зөөвөрлж, ажилтад хуван илгэж хайрцглан хулдан авах худалдаачин зэмсийг байцаан шилгаж, күндийгэн жинглэн дүнгэн бодож, идаа дүйрэн амтайхан бичхэн цагаан өргийг тарымлын газраас түргэн хуран цуглуулж, кийтнаар хадгалан кэрхэ келгаас нь барана гүйлгнаар дамжин бүхэлсийн альва газарт явуулж байла. Леонингийн хулдан авах худалдаачин Лювбау хэлэхдэн, бичхэн цагаан өргөнө амтын сайн, шигэрлэгийн кемжаа дээр бөгөөд чинэр чин сайн тогтвортой учраас бидэн хулдан авчи харвал маш сайн бурлуулагдана гэвэ. Шидэр Ловшана Нава сумна гапа арш тосхна Инторийн тарилтын багцд зэмс элүү хуралд олж бидэн улаан Интор сала намаагаар дүүрсэн байла. Тохан газар Мейзоу, Лейни, Зоудаго зэрэг олон чинэр сайтаа Инторийн төрөл зүйлийг оруулан тарж өөрмөс ус Кэршуран их баялгийн давуулагтаа түшклэн баримжааж гисэн нарилэг жилсэн тарымлын газрын хамьяалд хамгаалалтаар хавсрамж болгон хурааж авсан Инторийн идэн дүүрэн амтын амтайхан чинэр чинсэн сайн байж өргөн олон хэрэглэгчдийн таашаалыг их харуулва. Интор болуусрсын бас цөөхөн бүс сугаасчдыг багс дэрж уусслын келвараар Кодагийн таслын түйг хавц энклийг бийчлэн өлгөт татсан байна. Зугаацгч Мөхрам Яасан хэлэхдээ энтг Интор маш шин сургаг бөгөөд амтайхан байна. Таслын түүхэн дахуу ийж маш баярлва гэвэ.
1: Түүхэн дурсгалт зүйлсдэг дундгийн үнсэн хамтын цогцоо.
2: Синьян радио телевиз сураан суруучлагч Леймингийн медиас руулуулаа. Читэй шэнд байх шишэн зүгийн үлдэгдэл бээр болвол 2019 оны бик улсын хууч судлын 11 шин илэрлүүлдэ болох бэгэд. Энэ чиг ода Синьянгийн илэрүүлсэн орын гахц 10 жилийн тодорха келвэр бичсэн бүрэн бүтэн хэн улсын үйн эртнэ хотын бээр болна. Эртнэ үлдэгдлийг дахш Синьянгийн үсгийн гихий гол сэдэвтэс руучлагын бэлгэм тэндэ хөрчээ. Таныг дахуулын үнэн чи шудрахаара нутуг усан сагсч хэр улсан дээдлсэн улс хайрлах сэтгэлгийг хэрэгсүүлнэ. Шүшэн зүгийн үлдэгдэл биэр болвол хөөт хэн улсын бичгтэ тэмдэгэлсэн шуула хот болна. Түүнээс өнгөсөн газрын цэрэг юудын дайлдхуудлог нь ойнухаата байж хөөт толдон эгц асха уулын хөтлийг түшчээ. Сүйн өмнө хоёр талаар нь эгц асха хаттан ээлжээ. Магу голу уулын дураагаар морлсон урсч усны их сурвалж гүйцвэгэд сахихт амар дайрахт хүчиртэ байж. Гахсгүй барын талын ташу газарта залгалж түүхэн бичгтэ шуула хотын хажууд урхан уста болохоор бат сагч болна гэсэн тэмдэглэлтэ бүрмөөсөн нээсчээ. Сүйн хэн улсын үйін, хэн улсын сэрийг барун кэсгарийг сакан сүүж, газаадан хэлдлэхийг хэргүлхо чихл бом туулна. Түйх материалды тэмдгэлснаар нийтин он туулын долн тавун онд гэнгүн дарг дайлдэгчдэн дахуулун, түрім хэлсэн хүн нүта эм сүлін дайлж. Эцтэн хот дотор 26 кэмэнэл үлж, юмэнгэн бомтты хэрхэйд 13 кэмэнэл байж. Эм болвол дару 13 дарах дайлдагч юмэн гэнд бутсан өлгөр болна. Ситэшэнэ сүүгэлэрд шүүмэн кэлэхтэн. Өнгөрсөнд хизээлэн дэвтрээс гүнгүнгэн өлгөрөг өнгш маш сэтгэл хөдлсөн юм. Энэ өдөр жинкнэ үлдэгдэл би өрдээр чи юсэд үнээрэ маш омөгшөн бахтэж байнам гэвэ. Сэдрэн жилээс нары читэйшэн шилчан зэгэнэ үлдэгдэл бээр тан улсын дүнгүүлшэн эртна хутын үлдэгдэл бээрэй хамгаалха. Улумжилан залагамжилах ба сүйз оғста ашгалха ажлээх бүйк хүчээр нахгүлча. Ерүн кейх орлултын эгмэнган эгсэ хэрэй сэнтэмэн тэрүүтэг хэрэг шилчан зэгэнэ үлдэгдэл бээрэй хамгаалж дэлгэн үзэлхэ тэрэлсүүлээх бүйк талар боттаруулча. Үлдэгдэл бүрийн үг цогсыг сэлбэн засах гол болох уран бүстө хамгаалтан сарвчи босхох эрг нүсчи сугаасах тахт зам дэвсэх зэрэг эл улн арах хэмжээг дарах хөжааши хэлхтэн. Иг хэмжээнэ хавдсан вар үйлэн нэрээта вар эгэн дарах хөжааши хэлхтэн. Иг хэмжээнэ хавдсан вар үйлэн нэрээта вар сэс вар зэрэг байрлах материал их малтаж гарах ба. Хэв үлхэрэйг шатаах үйлдгэ ба шатаах үр мэрэгждэн цэн дүнд урнаас шинжан урн дулумчлэгдэн урчы. Тухон газартын шатаач үйлдэн хэргэлсэн юм. Эдгээр энцэм гар үрлэл сойл ачаах үзэргэ элбэтал яулца сойлца үүсэлцаг гүйтс харуулж байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран чимэн. Тавдугаар саран 16-ны өдөр 2026 оны Уралдах дуртай Дундад улсын Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаан Үрэмч хоттой тэрэг явуулва. Тэрэг явуулах ёслолын тохан царанд улсын дотоод газаадаас ирсэн 26 машин тэрэгнээ анги, 138 нь уралдаанаа машин тэрэг нь 300 өнгөрөөр уралдаанд оролцогч муртахаар бэлэн болж цуглуурва. Тэд нь Үрэмчаас мордож элсэн цөл гүв сайрах голын сав зэрэг олон зүйлийн нарийн будлиантай газрын гадаргуугаар өнгөрч 17 өдрийн хугацаатай Кэрлэн аялах өвдөгч цуглуурд эрдэм чидрээнд гайхах болно. Шинжангийн 81 нэрэмшт бол төмрийн бөлгөлөлийн Кизгарт компани машин тэргэнэ ангийн тэрэгчин Абас Запар хэлхтэн. Элсэн цөлийн уралдаана кэсэг зүуна жирэн хөвийг эзэлж, энэ нь миний давуулагтай тал болно. Энэ удаагийн Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаанд оролцохын төлөө бидэн Чунчингд 3 сар өнгөрөө боловсрсан юм. Манай машин тэргэнэ анги сайн кэр бүтэмж олохыг хүсэж байна. Чирмас хаяа гэвэ. Лингун Ли гулгуур тосна. Зэ айм тэргэнэ ангин жолаач. Фэнгоу Шан келхтэн. Маш баярлжи маш сэтгэл дугдалж байна. Жил бүрийн Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаанд маш олон хөөрөлт байхыг олж үздэг. Энэ жилийн зам шугамд бас нэг цоо шин зам шугам байж маш дөрлдэнэч нэртэй юм. Уралдаан өргөжтэй явуудахыг хүсэж байна гэвэ. Тус удаана Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдаана бүх замын нутгийн 7500 км байж, өмнө хойд Шинжангийг сундалж, оролцогчд Үрэмч хотаас мордож, Турпан хот, Баянголын Монгол Эвран засагчруу, Хотан аймаг, Хашгар аймаг зэрэг газраар өнгөрч, хамаг сүйлд 6-р сарын 1-ний өдөр Ахсуу аймагт төгсөж, Бүх ёсто 13-н онцгой уралдаана кэсэг ба нэг царан жигсаалтны уралдаа тохируулж онцгой уралдаана кэсгийн замын нутгийн нийт 3400 км төгөрч өнгөрсөн хугацааны хамгийн нут тэмдэглэлийг үйлсгэв. Шинжангийн Хуантаа нэрмжтэ машин тэргэн мотор тэргэнэ хөдөлгөөнө клубын Кизгарт хариуцлагат компани Еринка Закрил Дуужин илэрхийлэхтэн Баяр дурсгалын өдрийн хөдөлгөр ба биеийн тамирын уралдаа эрхлэхийг уйлдуулах Еринкалсын үйлдлийг үргэлжлүүлэн нэгтгэж, тусгай мэрэгжлийн уралдаан ба олон тэмнээ биеч ойлголтыг зэргээр явуудуулах үйлдэхнэ шугамыг байгуулж, Такалмакан элсэн цөлийг тугаалсан олон улсын тэсгэл уралдааныг биеийн тамир, соёл зугаацал, худалдааг уйлдуулсан кеттэсэн тавцан болгон байр тогтоона гэвэ.
2: Шинжаан радио телевиз уран сурвалжлагч Жан Янгийн медаль сарвалуулла. Тавдугаар сарын 15-ны өдөр Үрэмч хотын улс нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнэ төв болон Шинжаан Хөдөөжих үгэн их сургуулийн хамтран голн эрхэлсэн. Ажил олголтоор эрэгчиг хөтлөн дахуулж хөстөн биелүүлэн урагшул яг их Шинжаан Хөдөөжих үгэн их сургуулийн тусгай царангын ажил

0: ажилтны элсгээ цугдраан явагдваа. Тус удаагийн ажилтны элсгээ цугдраанд нийт 86 хэм хэргэлхэн нэгсэн уралцсан 2583 наашдын байр хангаач. Ажлын байрын тараалын мал ачаах уу тарилд тэжээн үржилх гүйлгүй хийгээд хөл ачаах үгэн шинжилг ухаан техник мэрэгчлэн үйлчлэг зэрэх бих ачуул үсэн келхиасын гухцааг хамарч. 2500 нэнгэрэ сүрүүгчин анхаарлыг тач тухан царгэнд хөрч асуулаа улба. Шинжан хөл ачаах үгэн их сүрүүгдэн идэна шинжилг ухаан хийгээд эмин ухаана дээд сүрүүлэн идэна яс чинэр баамар төвчтэн тусган мэрэгчлэн сүрүүгч чин байчин келхтэн. Дэрүү тавун компаниг асаасуула үлчи анхаалхман санамж тогтолцсон нэгс байна гэвэ. Хэлбэрэн тухайн царанда ажилтны элсгийн үйлчлэг нөрөн, тэрэн бодлогон асуула үлх өрөн, ажил мэрэгжийн чулаадлаган өрөн, шүүд нэвтрүүлгээр ажилтын байр танилцуулах өрөн сэргээ онцлогта шидэмч нөрөн гаргач, төгсөгсөд тэрэн бодлогон тайлэмч ажил мэрэгжийн чулаадлах ажилтын байрыг салгалдуулах Төвч намтран намжуулах бих явцын нэг өртөнө хэлбэрийн ажил олголтын үйлчлэг хангава. Ерөнхийд нь олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэг нь 50-ийн ихтэй сургууль дүн зэргийн тусгай мэрэгчлийн сургууль төгсгсөд нь ажил олголтыг чулаадах салан дарах Чэнвэй хэлхтэн. Нэрлэг оновчта тусгай жигсэн сургуулийн күрээн ажилтан элсг ажил мэрэгжийн чулаадлах тэрэн бодлогыг ухаарлы ярах зэргээ хэдлүрэй хэвэн жүлэн өрнүүлж. Ажил олголтын үйлчлэг нарах хэмжээг тасралдгүй шилдэг жүлэн. Их дээд сургууль төгсгсүүд нь ажил олголтын хамгийн нэтсэн 1 км их бүг хүч айрын нэвтрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлэгч Жангийнгийн медальсар болвол 5-р сарын 17-наа өдөр Зэмдэгчүүдийн эрх тэгш эрх гашгийг батламжилж, зэмдэгчүүдийн үүсэлсэн гөгчгийг Акулиа гэхээр гол сэдв болгосон. Эвран засгуурна 36-дэгч удаагийн Бүхэлсийн зэмдэгчүүдийг туслах өдрийн гол царингийн хөдөлвөр Карамай хотын шинжилх ухааны техник мэрэгжил нордондоо явагдва. Хөдөлвөрийн тухайн царинд Эвран засгуурна зэмдэгчүүдийн холбоо болон Шинжангийн багш нэг сургууль дайлдах бодлогын хамтрал санаа зөвлөсөөр тогтолцож, Зэмдэгчүүдийн ажил үйлсийн судалгаа болон тусгай мэрэгжлийн чиглэлтний хөмжилтөд хүч нэмрүүлэх болов. Тухайн царанд зэмдэгчүүдийн гар урлын битайлын нүсгэлэн, шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр зэмдэгчүүдийг туслсан үр битайлын нүсгэлэнгийг эрхэлж, төрөн бодлогыг ухаарлан ярах ажил олголтын зөвлөмж өгсөрийг ард дохин мэсэлгүй үйлчлэгнэ тавцангийг байгуулва. Хамлийн күндин гүшнэ бетона асрамжийн кизгарт хариуцлагат компани Зэмдэгчүүдийг туссан Улкран хуалцва. Компани Еринка Закрыла Дуу Шаули танилцуулан хэлэхдэн. Компани зэмдэг ажилтнаа харьцал зүүна 45% хөрвөө. Хөөштө бидэн бас зэмдэгчүүдийн боттаа хэрэгцээ шаардлагыг өргөлжүүлэн анхаарч, ажил олгож хавсран туслах, хайр халамжийг хөргөж хавсран туслах тавцангийг өлөөхөн байгуулж, нэг олон зэмдэг найж нартай халамжилва хайр халамжийг мэдрүүлнэ гэвэ. Хөдөлгөрийн тухайн царанд бас шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр зэмдэгчдэг цуслах үзүүлгийн орон гаргаж, оюунлог драмал гар, AI авьяана гэрин хэрэгсэл, гадар, ари ясна машин хүмэн зэрэг зэмдэгчдэг цуслах оюунлог тоног төхрөмжийн маш олон тойрон үзэгчдийг хөрөлсөн ирж бичлэн нөлөхтө тадва. Мөчин зэмдэг болсон мач уюн зэмдэгчдэг цуслах төрийн бодлогын олгосон дохим нөхцөлийг биеэр нь ойлгож, Гэртгэ тоног төхрөмжийг бас саадгүй болгон өөрчилжээ. Тэр хэлэхдээ эдгээр жил мөттөө зэмдэгчүүдийн холбоо бидний шиг явж суухдаа дөхмгөө хэмсдэг цаглагаан хөдөлгөрт күртө сандал хандвэлва. Удаа газаараан гарахдаа үндсэндээ маш дөхм болва, маш сайн байна гэвэ. Тусуудана хөдөлвэрийг Эвран засгуурна Ардын засгийн нордна зэмдэгчүүдийн ажлын зөвлөлийн нарийн бичгэн газар Карамай хотын Ардын засгийн нордноос хамтран голлон эргэлж Карамай Араюна Ардын засгийн нордноос даачлан эргэлж, Шинжангийн зэмдэгчүүдийн насрамжийн сүйр мөнгнөө нийхэмлэг, Шинжангийн зэмдэгчдэг цуслах нийхэмлэг хамжилсан эргэлвэ. Хөдөлвөрийн нэг гол хөдөлвөр ба олон хуваар хөдөлвөрийг уйлдуулах бүх орнаар холбоолон хөдөлсгэ хэлбэрийг хэрэглэн, бүх Шинжангийн Альва аймаг жуу хот гол сэдвт хөдөлвөрийг зэргээр өрнөлж, Сүлжана шүүд нэвтрүүлэг, Сүлжадна чидвэртэн гэрч сүрүүлжүүлэх зэрэг хэлбэрийг ашиглан Зэмдэгчдэг тэтгэж зэмдэгчдэг туслах нийгмийн нөлөөлөлт хүчийг өргөтгөв. Эвран засгуурна зэмдэгчдийн холбоо намын удирдлах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд хэрэг эрхлэгчдийн

0: дарга Чэнжин илэрхийлэгтэн. Дараа алхамд манай зэмдэгчүүдийн хулваач зэмдэгчүүдийн ардын амьдралын батламжийн ажлыг үргэлжлүүлэн боттагаар атгаж, зэмдэгчдэд туслах аливаа зүйлийн үйлчлэгнэ арга хэмжээг нарин атгаж, зэмдэгчүүдийн хууль ёснаа эрх ашгийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээгээр сакан хамгаалж, ардын амьдралын бота явдлыг сэтгэл тавин күч оруулан сайнаар кенэгвэ.
1: Синьцзян радио телевиз хураан шимэн. Дундад улсын чуулган тусна хиймэн аж үйлдвэрийн Гуанмин нөмөрт эрүүл мэндийн төргийн тэргийн 4-р сарын 20-өдөр Ахсу аймагт цагаан харангийн харааг сэргээхийн төлбөргөө мис заслыг эхлүүлснээр 5-р сарын 13-ны өдөр хүртэл нэгт 252 өвчтөнд мис засл хийж, тухайн газрын эдний өвчт аль үндэсний өвчтөд гэрэл хийгээ болох ба. Дундад улсын чуулган тусна хиймэн аж үйлдвэрийн Гуанмин нөмөрт эрүүл мэндийн төргийн тэргэнд Жуншан их сургуулийн Жуншан нүдэн нэмнэлгийн төвийн тусгаа мэрэгжилтнэ бэлгэм өдөр бүр 16-аас 18 өвчтөнд цагаан харангийн хараа сэргээх мис засл хийж, дан өдөр хамгийн олондан 31 мис засл хийж байна. Иштурбан шинэ ин аваат сумна тараачин турсан хэнжин барын нүдин цагаан харан өвчнд нэрвэгдэж, харааг нь алдах шахч өдөр тутан амьдралын күнд ношта өлөөлөгч. Мис засл хийхсэн дараа тэр маш сайн идэгч. Тэр хэлэхтэн нүдэн мискө болсон до энэ дэрч мис засл хийх ба гүрч ирэх идж уух хунж байрлах сардал болон байсалт хийх мис засл хийлгэх бих явцын бэр энэ төлбөргөө нүдэм юм үзж чадах болба. Би маш баярлж байна гэвэ. Эрүүл мэндийн төргийн тэргэнэ мис заслын Ахсу хот, Иштрупан шин зэрэг Дулан шин хоёр хотыг хамарч, эвч үзүүлэхүй хэмээс идэр наста тараач малч нара хуулж, эвчтүүд насан сүйдрийн 45 наснаас 83 насна хооронд байж, улангийн зах зээлийнхээ тусган ба дур урлагтай гэр бүлээс ирсэн байна. Эм эмнэлгийн бүлгэм нүдний өвчийг шишсэн байцаах эмчилгээ нэг уншлуулт гэх мис засл хийж эмчилгээ хийгээд мис заслын дараах эрүүлжлийн хамгийн арилт өрнөл байна. Эрүүл мэндийн төргийн тэргэнэ өвчтнээ өрөөн сэвлэгчийн дарах Чанхуй Тин келхтэн. Илэн гуя эвчтэнэ шабысыг сик термэшты тэднэ нүдэн гэрлгэгээта болсанадар эвчтүүдэн шин сэтгэний наймсэгдэн бидэн давч хэлбэл элбэ ядрал сэдрэлгэн бэр утхаа гулухта санагдах юм гэвэ. Эрүүл мэндийн төргэн тэргэн бас Ахсууд 3 сар байж салгаагаар нэмэн хуэрсэн өнгөр сага харангийн эвчтэнд энэ төлбөргөө мессасл хэнэ. Ахсу аймгийн ардын 2-р эмнэлгийн хураа мис заслын дараах эрүүлжил ба мөрдөн дахч байдлын өлөгч хамяар хаждыг таачсан авч, 2-р эмчилэг ба сэвлүүлтийг нэгт хамжилцуулва. Ахсу аймгийн ардын 2-р эмнэлгийн хураан нүдний салан сэвлүүлэгч Танлина хэлэхтэн. Бидний Жуншан нүдний эмнэлгийн төвийн сэвлүүлэгчин даргаас төрүүнэ сэвлүүлтний өлөгтхнийг сурч, мис заслыг бас маш амжилттай хийвэ. Эдгээр өвчтнэ хара балраха байснаас нь тод өсгө болж, нэн хулгасрыг олж үсч шатах болсонд биднэ сэтгэл бас маш дулаахан болба. Энэ нь давч хэлбэл бас нэг сүйлийн өнгөрөлт, мөнчиг нэг сүйлийн давтан боловсролт болно гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бэкшинжангийн 16 хотын цагуурын үрчилсэн медагаас сонсхья.
1: Ерөмчлө шилгэр 9-аас 23 градус.
0: Алтаада шилгэрээс нь үйлдэ 5-аас 19 градус.
1: Тарвтаада шилгэр 9-аас 24 градус.
0: Гулзда үйлдэгээс нь шилгэр 11-аас 27 градус.
1: Буурталда шилгэр 12-аас 26 градус.
0: Карамайда шилгэр 14-аас 28 градус.
1: Китэнд шилгэр 10-аас 27 градус.
0: Шихызда шилгэр 9-аас 27 градус.
1: Санжида шилгэр 9-аас 27 градус.
0: Хамилда шилгэрээс нь үйлдэ 8-аас 26 градус.
1: Турбанд үйлдэ 18-аас 32 градус.
0: Корлда үйлдэгээс нь бах хурта 17-аас 29 градус.
1: Ахсууд бах хуртагаас нь үйлдэ 18-аас 29 градус.
0: Атушта чилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 32 градус.
1: Хашхард бах хуртагаас нь үйлдэ 18-аас 33 градус.
0: Хотанд үйлдэ 19-аас 34 градус.
1: Ерөмчлө шилгэр 9-аас 23 градус.
0: Шинжангийн сонун медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж

Төгсвэ. Энудагийн нэвтрүүлгийг бадамж ав найруулан байршилж утхан жинхуар кинж нарма нарнчмиг нэвтрүүлвэ. Кланаар сонсонтон баярлаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүршитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг танд нөөж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндээ сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нараад телевизхран Монгол хэл нараадогийн кэдан утгын кэгдэл нэвтрүүлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн зулглаа. За би ухлах гэтлээ шүү баяр та болно. Эргэн гүндээ сонсдаа. Тэхнэн удаагийн нэвтлэгээр нь. Хосгам чанай их суусумна тагаар тусгна. Туснаас эргэлсэн ажаахул зилдэн. Хоор дөнгөр тэмн төргөн нутгын унц гарлыг борлуулж яах вэ? Хамл готын бедсэн бус соён дэвн уламжилан залгамжилч. Мамед Самед Такабежгийн уламжилан залгамжсан урлагийн зам. Гумашана кэгтэрэг болгосна тусган ард. Бусара Мамед засал чимгэн материалын дэлгэр хийсэнч Мамед улмаас улам сайн болж байх вэ? Би хүснэ ангадагч тараалан авах байдлын нургамлын хамаалд нь яа машин хэмнэ даатхал шинданд ботаарлсан зэрэг агуулаг байршлаа. За технологи нэвтрэлгэн дэлгэрнг агуулгыг хранав сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжангын Арада телевизхран Слуштин шин зоочтын хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тоолор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэндээ сонсдоо. Одоо кэдэд оссан эргэн явж, цэцгэлэг хөглийг өсгөл дугаараар нь улан дуу, Поскамчана, Ихсус сумна, тагаар тусгам, тусгнаас эргэсэн хажаа ухлаан ягж, нуцг нь онц гаралтыг бол усан тухай ойлгоё. Шидэр Поскамчана, Ихсус сумна, тагаар тусганд байх Поскамчана, Рэнзон эрмэштэй, кэдэд оссан хулдааны дэнэ, Кэгжилтэн Гусгаард компанийн үйлэрн гэртэй, хатаасан зэмсэн ягэн мэсайхан энэр ханхална. Компани хариулт нь яасан дохтуу Юсеп гэлэгтэн. Манай компани өдөртэн дундчаар мянган хайрс хатаасан зэмсэн үйлхнийг үйлэрлж голд Шинжан гаднаах сах тэлгэртэй борлуулж. Энжин нэгтэй сун өнгөрөө төм төргийн сахалах тоглолс ши. Шикэр бага нэмэлт хэдгүй үр мэрэгжлийн кэрэлшин таашаалыг улог ивэ. Хуурны 25 номд тагаар тусгана чивэг ян зэрэг хатаасан зэмсэн борлуултын замыг өргөтгөн төлөө. Тусгана нам нэр болно. Шинжан кэдэд осна худалдаанаа банкин тагаар тусгандас үгсэн адин ангин. Тусгнаг хаадар нам гэшт олн олон тэмнэ төлөөлөгчийг зохион байгуулна. Гадар орондуу очуулн сурал сулаад байцааны зүйлж. Аж үйлсэн хөгжлөн туршлагыг сурулсан тол болгоо. Улна дахан давтан дутал гэгпа хамтар шийдвэрлэх бодлого тогтоохоор дамжин эзэстэн. Сул байгаа эпайлыг амьдгаар ашиглаж улсын өнчтөө ажаахлын гишнийг оруулна нарилаг болцолохыг хөгжүүлэх сэтгцэг тодорхой болгожээ. Тусчлын 7-р сард Поскамчана Ихсус сумна тагаар тусгана. Хүн нэлсэн ажаахан хурцаа болно. Поскамчана улсын өнчлөлт ажаахан болох уу? Поскамчана Ринза нэрмэжтэй. Кэдэ ажаахан ажилсан хөгжөлтөн Хасгард компанийн Кэрэн нийлэм Поскамчана Ринза

хэрэгтэй. Кодод осны худалдааны дэнэ Кёгдэлтийн Косгард компаниг байгуулж байна. Тхина дотрын Жинзан хэрэгтэй. Кодод авах нь ажилласан Кёгдэлтийн Косгард компани. Зуна 51% эзэлж. Тусгын хамтлал зуна 49% эзэлсэн байна.

компани анилсан яасан тогтоо юус хэлэг тань. Эм хүү эзэмтгэх харьцлын их сайн тогтоова. А жахал дүрмжилтэй эзэмдэг балдсан байр тань болсон. Манад усна хамтралд үг хэлэх ба. Ашгүр даки эрхийг гүйсэдүүлж. Улан айлхын ерсэргийг нэн төгөлдөр болгоо гэвэ. Компани найлаа нэхлэлгүй хөрөн мэнгэчтэй асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэхэн талаа. Тосон сүгсэн найднаг ард түшг болох нь нэгсэн. Шинжанг кодод усна худалдаанаа банкас 147 тэмдэгэн хөрмөнгө зохицуулжээ. Тусна хамтлын хүү уруулгадаг хэрэгжээ. Пусгампьяны альва шатны засгийн урдамч төрөл зүйлийг хинэн зуйшааргүй. Сүйр тоног тохиромжийг сайжруулах зэрэг таларч бичтэй дэмжлэг үзүүлсэн байна. Тагаар тусна нам нэрэн шүүж яасан тэрк келэгтэй. Сул байх үйлэрн гэрэг амьдгаар ашиглаж адахлын мэрэгжил болно. Хэмаарлтны үйлгтнийг уруулж тусна хөвгөлтийн нэг нь шин уран зайг нээж өгвэйг байна. Сагт элгэрсэн арга хэмжээгээр кодод усна их файлгийг өтөр төргөн хөгжөөвэй. Пусгам чанай жинзэн нэрмэжтэй кодод ахан ажилсан хөвгөлтийн скард компани ерэн хойнар 300 дэнгэрэг төмөн төрг уруулна. Төрөн авилдарлын шугамыг уруулж дээр баримжаад туусгой үйлдэрлийн тасгийг байгуулаа. Тус газрын шинээр сайдаа өөз амьсдад шүглэн дөрвийг намтаа бадам. Басын бэлжэргэн намтаа янг зэрэг өөрмс намтаа сүлэдэнийг сүлэн нээсэн хамт. Уламжилт чив хавцуулсан янг зэрэг үйлхнийг шилжүүлэн дэс твшилж. Чивгний дата өндөгтө буурск. Цэжин чив зэрэг өөрмс намтаа хатаасан зэм зэрэг 13 нуустаа үйлхний байулгуу. Компани үйлдвэрн тасгадаг үйлхнийг хуан илгэж байгаа ажилтан Айгул Мамад хэлэгтэй. Янгаг чивгийг бас урсгал дагсан ахар чихэр идэм болгон хэж хулж болгийг нэр болж уусангаа. Сүлжанд бас их сан хулдах жана гэвэ. Хоорны 25 онд компаниас Сүлжана ба Сүлжана босоор борлуулах арга замаар дамжин. Борлуулт нь урлаг нийт хоор дөнгөрө тэмдэг болсон байна. Тусгаан тарилтын нэрк Касым ит хэлэгтэй. Өнгөрсөн бидний янгаг чивгаан хураасаасан хоор энд хэрэгэн хулцдаг байла. Одоо нэрдэг булсартнаас хоор хулдахтуу дахин санаа зовх хэрэггүй болов гэвэ. Нарилаг болсолхой үйлдлийн шагмын тусгана твика материалын хулдж байснаас нь үйлдхүн хулдах уу, нэрдэг тэмдэг хулдах уу зүг килограмм хөрүүлэн дэс твишгийг акууснаар баруга. Бас мэрэгжлийн болсол болно хамяарлтны үйлдгээр дамжин. Нэг хэсэг туснаард аадмар ажилсын ажилтан сайлла мэрэгжлийн гол өгчсөн болно кемжиш. Кэда тусна дутаад хөдлөгчөчнийг илэрхэ чангадах уу. Одоо гүртэл компаниас 15 тусгын ард утгасана алин байр хангаж хоорд нэмгэр тусгын ард дамар дайшлан 56 ах сэвэрлэх буулах зэрэг огсаад ажил олгосон байна. Шидр тагаар тусгана хүн нийлсэн ахын хуршаан хоорны 25 оноо ашиг орлого нь ашиг баах ёслог хэж улан тэмдэ ашиг баава. Хурлд тусгаа нам нэрэн шүүж яасан тэрэп байрлын хэлэгтэй. Хоорын 25 онд тусна хамтлын адавхаас улсан ашгаас нь урлаг 20 тэмдэргээс давж тусна хамтлын адавхыг нь ерэнхэ урлаг хоордын тэмдэргээс давж туснаардын хэмээр нь дундж эзэмдэж болох уу урлаг аль усандгаас зууна 6 цаг 8-аар нэмэгдвэ гэвэ. Туснаард буваа хайчил хууд мэд гэлэгтэн. Тусна хамтлын адавху тасралгүй игдэж бас хуршаагаас ашгаас мянгийг гард навсан дан их баярлж анам. Хөөш бидний амьдрал улмаас улам сайн болохыг итгэж байна мгив.

0: нэг олон гүмэнд нар нагэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

эргэн гэнэ сонсдаа. Ода байлын замды гавшхана дугаарарын ондо хамлотын бедсмусу солинэвин уламжилан заламлсы. Мухаммед Сэмэттэн така бэжгийг уламжилан заламлсан үрлэгэн замын тухай ярж өгье. Жирин нам наста Мухаммед Сэмэттэн болтрын тэнкэмдэ эмин гэнтэв эргэн күзүган сунгжи хоор нэдан бэлтэлсэн бэжин хэдлэг тоглохто. Эрэгчин дахаа тунгшилтэгч байгаа тайзан дурга хэмсэг мэчхнэ. Кэдэвгээр Такашиг дугаарсан уулах твинад хэрэг дэр байдлын тахан хөдөл байралтай адилхан байдаг. Энэ жил нэг хэр амтна дурамл бэжгийг нэг насарын бэжгэлсэн энд уламжлан заламлагч. 6 дугаар хэсэг нь Эвранс хорна бэдсэн бүсэн соёо нэвэн төлөйлөгч нэртэй уламжлан заламжлагчаар сунгац байна. Така бэжг, мэрэн бэжг, тэмэн бэжг зэрэг нь алиг мохлон шибэр бэжгэлж шиддэг боловч хамгийн сайн бэжгэлэх нь така бэжг байдаг. Така бэжг, мэрэн бэжг, тэмэн бэжг зэрэг мохлоо амта дурамл бэжг болохлаа. Хамлын нутудаан уламжилт төвөгтэй ардан бэжгэн хэлэр болох юм. Уламжилан заламжлах ковжуулах ба өдөрн хөвсгийн явстан тухан азрын соёлын хэлээр байдал ба үрлэгэн үйдэн битайлтын зэрэг санаа кэзайд хэлүүлж яадаг. Эдгээр бэжгэн тоглолтын хөдлийн хувц хунар тоглолтын хэрэгсэл дүү бэжгэн нэгэн мохлоо бэр тухан газрын хэмсэн амьдралдаа салушко нэгтгэх хулваатай байгаад эргүүлж гэрбэл ба хайлаа зүйлийн улан нийт нь найдад тоглодог. Така бэжгэн хөдлийн тухайг хэлэхдээ 28 настай Мухаммед сухсалгаар ярьж байла. Тэр илэрхийлэхдээ така бэжгтөө голдуу эрэгшин така хийгээд эмгшин така нь эрс шуур хагаар бэлхэмдэн хөөч яан үржүүлж харгас тогшин төрөлхөн дайсанда тэмцсэн дөөдөрхийг ухлах тусгадх. Бэжгтээ тоглогч тулаган загвар сүйж бидам ухлах такан бэжгэн тоглолтын хэрэгслэг сүйж эрэгшин такаг тоглох тоглогч хоёрын хоёр гараараа шүжэн алхат нь эрэгшин такаг тоглож тоглогч хус талбжаан дэвж зүйн шоромсан хөдлөн эмгшин така ба жулжгаан хамгаална. Бидэн хавсарсан хөдмийг өндөслөн бэжгэлж Такан сэргэн бэлхэмдэн нэгдэж, бэргэдэн дайралтаас сэргэмжилгээ, амьдаг өөр амьсгалыг хэлэрлэнэ гэвэ. Мухаммед өмгшин хэлэгтэй. Такан бэлгэн тоглолт миний тоглолны илрээс нь бэжгэн хөдөл байрлыг давж гаргаж чадах хэн байхгүй юм гэвэ. Такан бэлгэн өргөлжийг хэргэлдэг хөдөл ухлаа, далавчаан чичрүүлэх хөдөл болно. Гагц далавчаан чичрүүлэх хөдлийн баран гарааны өргөж чичрүүлнэ. Гагц эмэн өргөж, эргэжин такан шиг яруулаа, цогсөлдэн бадруулж юм. Солон төрсөн өдөн айхулна. Хос талбтан чирлэг хөдлөөс чидэрн нэмэлү үзэж гарч болно. Хуур гараар нь зэрэгдэн мохлоо дээж дургшаан эргүүлэн нисг хөдөл хийж. Дэвхэрлэн байтал хансиг мохлоо салхи татуулж хөл дурхгүй шураа туусна гэртлөө хийсдэг. Кэнгэргийн айдам цоглох аадмар мохлоо нэгт болгохдоо биелэгч айдам цоглохыг дахна. Бие мохлоо нахуулсан хөдлөгч яг л мохлоо винар агаартай нисг шиг болдог. Салгаан савраар нь идэш малтчин идэх хөдлөгийг тоглоно. Биеийн гүштагаар ухлах ургашаан бэхүүлгэн алхаага махлаг хөнгөн байгаад бачим тэргэн болгож күзүйган сунгун авч болно. Хамгийн шогтаг бэжин хөдөл ухлаа эрэгшин дака, эмчин дакааг залхуй хөдөл болно. Бэжгэлэгч тулаагаан данжилган нэдэ булангаарын ширтэн живира мохлаа дэвж дуурлан эргэнэ. Заримдаа мохлаа халан дутнаагаар өрд нь ирж заримдаа мас бодоо зөрд ёсрогсон байдалтайгаар цохорч Чирад мохло дөрөгийн татхыг ихсэн байдал илэрнэ. Удаберний инкэсгийг тоглохдоо тайзнадор 90 мохло инаалх тун тасралгүй гардаг. Мухаммед хэлэгтэн. Тус бажиг бажиглт такан халуун дотна дүр дүрх байдлыг тогл зилүүлэхээр барахгүй бас нурган гэдэлгэн өмг төгөлдрээр кенан баг батлана. Нэг бэлгийг ухла 10 шахуун минут бажиглж залуу хүн бажиглж хаварахлаа бас. Шикэр амсгалан мохло давуст гэвэ. Така бэжгийн бэжгэлтэй эрхэмдэх зүйлэн бохлоо эдгээрээ дуусахгүй бэжгчин бас төвийн дуглаа бэргэж үлжих барих хэдлийг хавсардаг даруй бэргэдийг тоглох хэмн халин нисгэ шүүрж байгаа зүүх зэрэг хэдлийг хийж хурдан мэр тань бохлоо ширэн байх хэрэгтэй. Энэ хэ шүүрж байгаа хэдл дуглаа бачимдхаас хэдэлтэй кэк хэдл байх мэр тань бас инээтэй шогийн мөрлөг төгсгэлэн хэдл байдаг.

Тайзнер бүжигчин явта сайхан бүжгэлч үзэгчд бас хандлаан сонирхдаг. Мохмад така бүжгийг тусах нардын урлагчдаас сурсан байж шүлэр мохла ахмад урлагчдад нэг нэгээр нас барж сурах тухтаа залуу хэмс говолж. Удаа дээр хамдин мухамиг уламжлан заламжлах тавьтай нийт наашигтад тоглогч болж. Чихли колюрт бас л бухла. Твина амтник дурааж бүжгэлэх бүжгөхлаа даруу сангилган чихл тоглолт болно. Гэвч зөөхөн бухла ахмад урлагчдаа бат баримтал байсан нар болохгүй. Хамлотын бидсэн бус сувын нэмн хамаалтан тавина. Дээд эрлэгч гоймын таньсүлэн хэрэгтэй. Шидэн жилаас нар хамл хот яг амтник дурааж бүжгэлэх бүжгийг хамлын мухамын бихэл тоглолтын системдээ системтэйгээр усхан уруулж тага бүжгэ. Мэрэн бүжгэ, тэмэн бүжг зэргийг хулбалда үзүүлгийн тоглолт хавсруулан уруулж байна. Бидсэн бус сувын нэмн ажахулдуу тишглэн уламжлан заламжлагчийг нэлээд тогтуртаа тоглолт гарахгүй тавцанта болгоо. Зугаасан хөвгөлтөө үлэрлдө. Алтан эртнээс элэ бидсэн бус сувын нэмн хамаалтан төвн хүзүүлгийн танхим зэрэг ала төрлийн тоглолтын тохон царагд мухамед зэрэг хэмсэн бара газар болгондуу харагдана гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арилын гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлна радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сосгонра. Гумашина коктейль болгосно. Янгаг нанг тосгонд байх. Бус арай мэмэт. Нэрийг мохлог хэм мэхэн мэднэ. Энэ хүз зэрэгтагар хэж зэрэгтагар ажилдаг хэдад усна хэмэгтэй. 13 жилийн цаг хугацааг хэрэглэн, өөрийн хуур гараар нь түшкэлэн. Баажгснаар барахгүй. Бас өөрийн гана тоснаардаг дайшлэн. Гэрэнгийн хажууд ажил болгож. Хэдад усна хэмэгтэй.

нь үйлөөстэйг хэлхэр дураал болсон байна. Залгад олондоо бусаарай, мэмэтин, сасал чимгэлэн материалын дэлгэр эзэнсний дэлгэрийг ярж өгье. Хоорман наруу руу ондоо туснардын амьдрал сайжрах дагалт нь гэр байшин гэд шинтэн засах, чимгэлхэх нь улмаас улам хулсарж байх боловч гэх. Засан чимгэлхэн материал хулдан авахдуу харин шана болгосон дэх өрчө авах хэрэгтэй байваа. Энэ мохно маш дөхмгөө гэдгийг ухлаа бусаарай, сэргээр хулуулж мэдсэн байна. Энэхүү худалдаана сав тухайг нүдлэн тэр. Эврийн зэлд авах байх гэр байшингаа ашиглаж ажлаа нэхлүүлэх хэрмэнгийг юусу цуглуулна. Тусгана авахдагш сасан чимгэлийн материалын дэлгүрийг нээсэн байна. Үйлсайг нэхнүү хугацаанд баг дэдрүн зэвкэн смонт эс Тэрхэс зэрэг цөөгн гэдэн зүйлэн материалыг талбиж болох байгаад бас гэхэр лишний эрэлч тогторг байж. Гэвчи маамад үнэн чи итгэмжтэй байхыг төшөглнө гэдгээр бусаарай бат итгэдэг. Ингээ тэр жинкний арга замаар ухла баруу руухыг баримтлж ясныг батлана. Энэ хон шигэн тэвг улцаар тогтааж. Бас санаалгаас нь кэрлэж та. Бараг мохло хэрэгж өгсө. Удаан мохло төйнө туха магтал мохло аа бар тосгонд тархш. Баг дэлгэрэн маамад эрэх тутам сайн болсон байна. Амдэрн улмаас улам сайжралт агтан туснардын засал чимэлд болсон. Кэрхтээ шаарлагн өдөр эрэх тутам улан янсж байна. Ингээд бусаарай. Кипчаган мохло өргөтгөр тогтааж. 2025 онд тэр улан жирийн халамжаан хэрглэж үгэн мохлоо байранд нь хуур давхар багасрыг шинээс барьж барилгын материал хулдах уу эзэнтэн талаган хуур дөнгөрө тэгтөрлж мэдэртэг хөргөн хэрэгдсэн байна. Шин дэлгэр нь үйлхэнд шаалган богш хавдсан материалаас аваад шүмрэн гээгсэл төмөрлөг хүртэл байж тус тусан гээд өөр эргэнаа сүм болгосноо туснаар нь хэрта шаалгыг хангаждах болов. Бусаран хөвн шимэстэн мамат авдлаа. Их суглаан төгснэн дараа ээж нь ажил үзтүү хуралцваа. Тэр баг дэлгүүрт шинэ ойлголтыг нэмэрлээ. Дару. Энэ төр сүл жагаар дамжин бараа хуруулах уу арга заман бохлоо хэрэгтгэж. Нэг сань энэ хон шиг улахар чирмээвэ. Сүл жагаар борлуулах торыг байгалваа. Шимэстэн хэлэгдэн. Дэлгүр нь нэр алдарсан болно эзэнтэн хүрэтмж илэрхэ дээгшлвэ гэвэ. 2025 онд бусаран барилгын материалын дэлгүүрийн арны өнгөрөө тэмн төргийн цэвэрлэг уулсан байна. Эвран байсан чи бусараа хушаа зэрэгдэг марцсангваа. Тэгэхэр санаалхаас нь туснаард айлын байр хангаач удаа нэгт тус тусахна гэгээд өөр эргэнэ 5 тусна хардыг хэлсгэн тогтвортой ажил болгож. Кэм бэрийн сарны урлагыг хуурмын төргөөс 3000 төгрөгтэй хөргсөн байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруу их хэмжээний цаг, хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх ёстой.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

эргэн өнө сонсдоо. Удаа кёда жаху, кёда досхон, тарайтан тухаа медага сонсхия. Шидэр кёда жаху, кёда досна яам, өөр монголын эронс хорна, кинган аймагд бихулсан, амбуда толсаг таримдаг их талвагаар талоо нэгсэн гаралтыг дэглэхүй тохон зарангийн акул хурл хэвэ. Хурлаас чихалж илсэн. Амбуда толсаг таримдаг их талвагаар талоо нэгсэн гаралтыг дэгшлэхийг акулху чихалхийг атовдыг гүйс танжи. Гаралт хүйдэрлэн чидэрэ. Хүйдэрлэн амаху. Гаралтыг нэмдэлгүй урлагыг нэмдэлгийг зэргээр атхийг баримталж. Сан таримлан газар сан үр сан тараалангийн машин сан аргыг тойлорвлэн үр ашгийг нэмдэлгийг акулх хэрэгтэй. Мэнгэн шэн бихэл байгаламжин төрмөр хакуулху. Хорин хот анхаарлан төвлөрүүлж шин хэлээрэн эзэнтэн гол цугцэн. Үлхэр зүйлжи дайшлахын үйлдийг бадруулж шин төрөл зүйл, шин мэрэгжил, шин тоноглол, шин хэлбэрэг их хэмжээгээр дэлгэрүүлэхийг ахуулж. Сангилгын мэрэгжлийг ботаарлах хэмжээгт дээшлэх хэрэгтэй. Амбуда тосно тусгаа мэрэгжлэнэ. Жулаадху дугулан. Ажилсан мэрэгжлийн систем, шин ухаан техник мэрэгжлийн салбар бага анги зэрэг. Тусгай мэрэгжлийн гүшнийг зохион байгуулж, мэрэгжлийн үлхэр зүйлг эргэн явж жулаадах уу, болсролд үйлчлэгийг мэрэгжлийн өрнөлт хэрэгтэй. Шиши шарбурцгийн толоо нэгсэн гаралтыг дээгшлэх инженерийн төрөл зүйлийг нарийн юм бай, зохион байгуулан хэрэгжүүлж, ус бордрыг нэг согцуулах уу, зэрэг гаралтыг нэмдүүлж, үр ашгийг нэмдүүлэх мэрэгдэг. Тон газрын боттой байдлын тохируулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж. Сонсгонараа. Кимэн санаандгүй хэрэгэн даадахалда. Одоо ургамлын хамгаалт нь

Ээ, кем бас сарамдгай хэрэгэн даадхалда болсан байна. Шидэр, бих үсэн ангдагч тараалан навху байдан нүргмүлэн хамаалдан. Ээй, машингэн даадхалыг шинжангдан ботаар болуа. Дунд үсэн пингаан эрмэштэй эдгөрнгэн даадхалын хүйн елсэн Скард компани, шхозан гол салурын компани хэгээд. Жээву нэрмэштэй шинлухан техник мэргэждэн. Шинжана Скард компани даадхалын зөвилсар тогтолсэшэй. Жээву нэрмэштэй шинлухан техник мэргэждэн шинжана Скард компани үйдэрсэн. 34 сүйр тараалан хэрлэх хэсэгчилсэн дэрс хүйрхү машин кэмд бүйк мэнгна тун нэгмэн амзан жирн тэм төгөргэн эдхэрэнгэн бүйк сарамдгай хэрэгэн даадхалан батлам шангас байна. Энэхэ даадхалан ажан төрлэн даадхал кэдай аху иайгэг уйл үсэн хүрэг хэпчаг холслан хүсэлху хүрэанд шин акста болжи даадхалар уйлдэг тараалан гэн чидэмж олгху шин хэлэрдэ шинэг үйсгэг харуулсан байна. Сонсгонраа шидэр хуурмын 25 нууна эв зогсолд 9 сайхан кодод олснаа. Илэн барнаа шидвэг хийгээ кемжин шилэг ширүү суралдаана. Хурлын нэртэн шидэр туралдаана. Хурл хотду үнснаа. Биэн тамирын цэцэрлэг нь. Дунгын мэрн уралдаана талваадуу хэкэл байна. Тусудаана уралдаанны бэгшин жанган гучаху талайлагшин ангаас далан хэдэн уралсдыг уралдаандуу уралсд татч. Бэгшин жанган шилдэг илэн мэрэ. Хар шарын мэрэ. Цэвэр цусны удмын мэр зэргэ нэртэн мэрдийг цуглуулна. Мөрнө өлтрийн чидвгийгэ шилгэн шилхгва. Тусга мэрэгдэн мөрөн мэрэгдэн уралдааг нэг сусуулж. Мөрн уралдааныг хаврын соёл угаалсан сэрэвсэлд үйлдүүлж. Ялвынсна олон тэмнэ. Амралтын хугацаанаа амьдралд онцгой гайхамшигт нэмэрлвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгдөл нэвтрүүлэг маань энд град эндрэлг боллаа. Та бүхнээ клан сонсон баярлалаа. Нэн онлогын сонсхлаа та нар бас сүлүүшний хэлэвчний үсрэг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэрэл нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх юм байна. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертна ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуужилтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэрүүлийн энэ хэд бид дамжуулагд ба. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 12333. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, цаошанхао.
2: Хэндэ сонсгэштаа, сайн хун дугу.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсны сайн байцхан та. Шинжаанг нарада телевизрон Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золглаа. За, биохлог хөтлөгч дэв баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Шинжаанг Фуханбо даатхалын сард тушаахан хугацааг утгсан туу батламжлах хугацааны хөрөлтэй юу? Эргүүлж ядарлаа санагдах нь таркин гүнгэр бидэ гэмдсэн гэж юу? Гарын нэлхэ хэрин тавга халж сөөд хөньланд хэрхлээ ягж намдуулах вэ? За технода эрэл мэндийн хан нэвтэлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нөлөгье. Кюданам сонсгон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаангийн нарадын телевизхран Слүштийн шин зөвшрийн хэрэгшний үүдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо. Шинжаң Фукамбод атхал зардал ушааг хугацааг утгасан до бадламж хугацаа нь хөрөл тайгүй юу? Жаа тэх нуудаа. Нийтлэгэн дэхэндээ Ерэн Мендин сони медана тэргэн дамжуул дугаараар үнэн тухай ярьж өгье. Хамгийн шин чимэнд зардал ушааг дуус хөдрийг утгах ба. Шинжаң Фукамбод атхал до урах цаг 4-р сарын 30-ны өдөр яссан. 6-р сарын 30-ны өдөр болтол утгана. Бихэл хуурсаар утгсан байна. Шинжаң Фукамбод атхал зардал ушааг хугацааг утгах гэх тухай улнаар мохлон маш олон асуудлыг ойлгохыг хүсэж байна. Бидний энд асуултыг тойлорлон хариулъя. Хөөслөс хоороо батламжлах хугацаа нь хөрөлтэйгүй юу? Хөрөлтгүй. Тус өдрөөс эхлэн 2026 оны 6-р сарын 30-ны өдөр хүртэл Шинжаң Фукамбод атхалд урсан боглоо. Харгалзан батламжлах хугацааг бас л 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн 2026 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн 24 цаг хүртэл болно. Батламжлах хугацаа нь 1 жил болно. Удаа даатгалд урахлаа батламжлах харгалзалд хөрөлт байна аа юу? Хөрөлтгүй.

Тус удаан зардал тушаах хугацааг утгасан нь явлаа. Нян олон хутан ард энхий ард ашгүй тах батламжиг Кюртайкын төлөө юм. Иймээс зардал тушаах баримжааг хөөрөхгүй, даатгал дурах арга хэлээрийг хөөрөхгүй, батламжлахын мянганаа тоболоод батламжиг нэмчиг бүрүүлэхгүй юм. Даатгалын зардал болохоо нэг хэм нэг жилд 99 төгрөг, батламжлах мянганаа тон хуурсан 98 төгрөг болно. Токрох хэмсэ дару. Шинжанг нүгүр эвран сухурна, ажилтна ажилтна, эндэс нь эвэмгэн даатгал буюу. Хутгад агин сугаал ардан, эндэс нь эвэмгэн даатгал ду, уралдасан хэмсэ. Системарин шинжанг туслахуу кадр болон, чидвертэн бэрэ даатгал дурж болна. Нас жилий хасгаарлахуа, ажил мэрэгдэг хасгаарлахуа, эркамыг хасгаарлахуа, өнгөрсэн эвшнаа твэгтайг хасгаарлахуа. Уда даатгал дурхлаа, эрл мэндин үйчлэг хэрч болнай гуй. Мэнгэн төргаас давсан үйчлэг хэрч болна. Зардал тушаах хугацааг утгахгүй үйлчлэгийг зогсоохгүй тус федерал сахилын 6 дугаар сарын 31-нд хүртэл даалгалд урахлаа. Бас Вимэник шигшин байцаалд гитэд эмнэлэг нь физикс асал шид угаалах зэргийг багтаас нь 1000 төгрөгөөс давсан. Энэ өртөгт 26 зүйлийн ерл мэндийн үйлчлэг хүртнэ. Юнад өтрхөн нэг зүйлийг хэлгэл баламжлах зардал мөхт эргүүлэн абсурдтай тэнгэснэ. Нэгэнт даалгалд урсан бохлоо да төлөр хөртөж болнай гуй. Кэвэн күчэнтэй байхыг батламжлахуу явсатуу та күлсэнгар күлэгээрэ. Төлөр өгкүй үйчлэг нэн үргэштаа, нэн унумштаа байхыг батлахан тэлэ. Сүлжаан ухлаа төлөр эзэмшгүй, аргазамыг нэгсэн гуа. Будда нэг цагийг нь тэр даруудан бухлаа, шинжан нь фухамбу даад халын, алуна вичаад нь улан дэтэн дугаард нэтлэнэ. Та нарнэгтэн анхаар хулу. Жүйнаас газаа төлөр нь аргазамыг нэг цаган бухлаа, танда батламжлах хугацаа болоод, төлөр авахуу ярих ашиг нэлэлгүй юм. Та санамар эвтэнэ зүйлж санамар эмнэлж болна. Кэра төлөр эзэмсгэж халтаа ухлаа. Нэгэн тухлаа нэмнэсэн холболтой материалаа тохиромжтой үлдэн хадгалах хэрэгтэй. Хоёр тухлаа альваа эмнэлсэн тэмдэглэл эмэлкана билет паримтэй. Зардлын тодорхой хуудас эмэмлэгэн даатгалын дүгнэн бодсон хуудас. Эвтэнэ төвийг буюу жорын үг материалаа санаар хадгалж дараач нь төлөр авахд хэрэглэгээр бэлт хэрэгтэй. Нарим материалын төлөрийн тодорхой хуудас туу уржил лавлан нэж болно. Гурван дахлын урчлын хэрэг мэдлэг хүчлэгва. Төлөр нь харга замыг нээснэ дараа сүлжаан дахлын эрмшил даруу битааж болно. Нэгэнд даатгал урсан бохлоо ягж даатгалын сүрэг сангийн байсан үзэж болох вэ? Шинжанг фукамбо даатгал нь ална олон дэтэн дугаард анхаарч. Кэра даатгал урсан сүрэг сангийн байсан лавлах хүчлэлтэй бохлоо шинжанг фукамбо даатгал нь алуна витад нь нийтэн дугаард хурч. Нэрсэн жигсаалтх үйлхана төв болоод даатгал урсныг байсан лавлахыг тупчтж ураад даатгач нь овг нэр биенэлийн нэмрээн оруулж байсан лавлуул болчихно. Кэра даатгал урсан гэрч баримтай нь буулгун авьяа гэхлээ нэрсэн нэгсаалтх үйлхана төвнь хөйкмэн төвэн тупчтж даатгач нь толгоон зургаан тупчтж даатгалын хуудас нь нарин байдал электрон гэрч баримтыг буулгун авч болно. Даатгал урах цагийг утгач төг амил харгалзын анхны зорилтыг хөөрөхгүй даатгал ураагва найж нар януда ягсан чи энэ гэс авшааг бичаалдаарэ хурдан хөөрн бий болоод гэрэн хэмсэн баламжтай болгаарэ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн ганд сонсдоо. Эргүүлж ядалтаа санагдах нь тархин хөнгөр бидээ гэмэрсэн гэж юу? Заахнуу да, эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь юу надад хаярж өгье. Шидэр би залхурж байх биш. Зовхон тархин гөнгөр бийтий гэмтшээ гэсэн тархин гөнгөр бийтийн нийгмийн харилцаанаа зөвлөлтө халамжтай ярилцаа болжээ. Маш олон хүн тархин гөнгөр бийтийн гэмтсэн гэж өөрөө биян ядарч урам сэтэл докторгоо байх зэрэг асуудлаа нь ярьж байна. Энд мохлог эмчний үсгээр эмнэгийн ухаан дэх тархин гөнгөр бийтий гэмт гэдэг мохлоо сүлжээн дэлгэрч байгаа хэллэг нь бэрмэс нь адилгүй юм. Эргүүлж ядарлаа санах нь чухам ямар үчир вэ? Тархин гөнгөр бийт гэдэг нь юу бэ? Тусгай мэржлийн таньсуулнаарай. Тархин гөнгөр бийт нь кэрсмэгийн давхар гухлаа их тархинаа жулаадах төв болно. Их тархинаа өмнө хэсэг магнаан арт талд байж, их тархинаа кэрсмэг нь ерөнхий талбаа нь 3-1 хэсэлдэг. Тархин гөнгөр бийт нь ажлын чиглэлээр шийдвэр бодлогын төлөвлөлгө, анхаарал нэмэгдэл, урам сэтгэлийн хамааралд өөрийгөө нэмэгдэх зэрэг олон зүйл нь дээд зэрэг нь тань мэдрэхийн чадамжийг хамаарч байдаг. Тэр бол уянчийн магадлын хариуцхийн гол уран болох байгаад бас их тархинаа бэйжилтийн явцдаг хамгийн ураа болох хэсэг болно. Твинэ бэйжилтийн байдлын сэтгэх ба үйл ажиллагааны хилэрлэг шууд нөлөөлдөг. Урам сэтэлтэй шууд хулаатай байдаг. Их тархинаа доторх урам сэтгэлийн бичнэ ойлгохгүй фласен чимэн чим 14 15 наснда үнэс нам бахла бэр болсолдог. Энэ дохлаа кимсэ эмг гашуудх гутрах сэргэ 81 үнэс нь урам сэтгэлийг ойлгож болно. Гэвч энэ урам сэтгэлийг эзэмдэх тархин гөнгөр бит нь хөрсмэг давхурагдав. 20 нас хүртэл сая тогтөрч 25 наснаас хоор аадмар болсолж сарин дохлаа 30 нас хүртэл хөшөлдөг. Удаахан тархин гөнгөр бит нь аадмар болох бөөж төгөлдөжглээ. Кимс нь урам сэтгэлийн сэрж мэтгч дэрэн чангарч тус бийн урам сэтгэлийн тусгалаа нэг сайн эзэмдэж бусдын урам сэтгэлийг нэг сэргээр хөүлгч гентийн байдлын сэтгэл санааг нь тогтон байлгаж лабдуна задал хийж шидэг. Эргүүлж ядарлаа санагдах нь тархин гөнгөр бийт нь гэмтсэн явдал биш юм. Сарим сүлжээнд нэр гаргасад анхаарлаа төвлөрөхгүй урам сэтгэлийн сайн эзэмдэж чадахгүй шийдвэр бодлого тогтоохоо хөүлгөх зэргийг боглоо бэр. Тархин гөнгөр бийт гэмтснээс болоо гэж үзэж байна. Энэ боглоо төвлөрөх эндэрл болно. Тархин гөнгөр бийт гэмтэх мөхний эрдэн эрэгтнээ махбудын чинэртэй өвчтнээ хөвөлтэй заана. Шаахлаа тархинаа гадар салаа. Тархинаа төгжрөл буюу тархинаа тус харуух зэрэг болно. Энэ төрлийн асуудал ухлаа күн дойтой уян санаана. Үйл ажиллагаа нь кевин бус болохгүй буюу тань мэдрэхгүй харсаадаг би болоод. Үйн дохло уян санаа сулрах, сан ааши хөөрөх,

Эвэл аялгаа кэм бус болох уу? Цаалглаа. Савсан замаар өнгөрөх мэт энэ. Дохим явдлыг биелүүлэх нь 10-аас зэрэг болно. Сарим эмчи илэрхийлэх тань. Юуд нэмэгдэж хэлэгч шидр барагтаа. Сэтгэл санаа тогтургүй аас болж, тархин гөнгөр бит нь гэмтгснээс хийгээл лавлан асуухаар ирсэн цөөхөн бус залуучтаа үцгсэн бэгээр байцаал гэснээр дараа гаулын доторхой гэмтэл ба эвчнээ хөөрөлдөх ба гэж уншилж болно. Олон өргөжих хэлж ядарх анхаарал барагтаа урам сэтгэлх юм уу гэсэн моглаа. Нэмч сэсвэн тоглоо нэгэд болно. Сүсфод өксөрнаас болж айлгаан удаасан шиг байж. Тархин гөнгөр битийг дээр даастай байдлаа уруулсан байдаг. Сулгаан тухлаа зарим мөрөм сэтгэлийг эзэмдэхлээ. Кэск тархин гөнгөр бит нь идвэх ажгийг хэр хэмжээг илэрхэ бууруулахын хамт дараачны үргийг юусгтээ эзэмдэхэн шидвэр хардлахыг хөргөлөх шидвэр гэд анхаарлаа төвлөрөх шидвэрийг бууруулна. Вина дээрэн бохлоо утвцаагаар олон тал нь ажил шийдвэрлэх хэмжээний кэск бүсг сүрэг зангийн шийдвэрлэхийг нэмэхлээ. Тархин гөнгөр бит улмаасгал нь ядруулна. Жинкний битэмжтэй тархин хамгаалахад адгал. Олон хүмүүс нэг талаар ухлаа тархин гөнгөр битэн гэмтгсэн гэж хэлжээ. Нэг талаар сөнжин сууж ажиллах уу? Олон үргийг зэргээр биелүүлэх колон кэхэн дутгаж байна. Юндам охлоо олон тань мэдрэх нь ядарлын байдлыг өдөр тутмын тэншаалтаар дамжин сайжруулах болно. Дураа хэдэн явдлыг хамтар бишгээгээрэй. Олон зүйлнийг зэргээр гүйцэтгэхийг багсгач. Нэг явдлыг анхаарал төвлөрөх хэрэгтэй. Олон зүйлний үргийг зэргээр шийдвэрлэхлээ тархин гөнгөр битэн эх файлгийг хүн ноёстой хургуулна. Өдөр тутмын сурвалж ба ажлын дундаа ялж тарахлаа харшиллыг багсгач. Нэг удаа ч усөвх нь нэг л авлыг кекиг төрсч. Дан огсон өргөд анхаарлан төлрүүлж хэж барснаа дараа дахин нэг зүйл нь сулж. Олон өргийг ухлаа зэргээр хөргөлхийг багсгана. Сөөгн чинэр сайтаа унлахыг батлах хэрэгтэй. Их тархан цэвэршүүлэх ба сэргээг мохлог болдуу сөө унтах нь дунд явагдана. Утгацаагаар сөөнж суух нь анхаарал төлрөхгүй шууд нэлээлх сэтгэл санаа тогтворгоо болдог. Сэбэрүү дулаагаас 8 цаг унтахыг өглөө сануулъя. Өдөр бүр завшаа хайж колон кэнэ. Күч дөрөшт колон кэхийг адилах нь тархин хөнгөр битэн цусны урсгалын хэмжээулаад тархинаас шилдэсэн мэдрэлийн шимтэж ал элементийн шивэрлдэг нэмэгдүүлж чадна гэж гэрчилжээ. Тиймээс гарм гөрө 3-5 удаа 30 минутын дун зэргэн күчлэстэй колон шахлаа тэргэн алахгүй аргуур гүйх усан домбаг зэрэг колон кэнэ. Энэ бохол их тархинд амж хэлэхлээ байгалыг сүвлэл болно. Гаран хөлгөн аман хөлгөч үйлгч үйлнэ. Шахла зург нийлэлх тунулжин хатмал хатхгүй зэрэг гаруурлуулад хэл сүрхүү хөгжим. Хөгжим төс зэрэг мохло бэрэ. Тархина хуяр урныг зогцуулж тархина гөнгөр битэн чидэмжийг хийдэг ажилдаг. Логин синтез зөвлөлийн сэтвэг үлөхэн кек тунгаруу туулах зэрэг тархин гөнгөр битэн сэтгэгийн шийдвэр гарахгүй чидэрийг болсруулна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эргэн энэ сонсдоо. Гарын нэлх. Кэрин тавга халж Сөөд Хөньланд хэрхлээ. Ягж намдуулах вэ? Чаадах нь удаа. Элмэндийн баг үйлэг дугаараар нь юна тухай ярж үгээ. Чаадах нь өндөр олондоо таньсвэл баг үйлэг ухлаа. Унтгаас нэмнэ. Хагсаг нэмнэ. Нэг баг балга. Билан давуснаасар усууна. Барга. 20 миллилитр. Давусна хэмжээнд ногоон бурцхан хэр. Их болна. Тавдугаар сарын дундчаас маш олон хүмүүс тоглоо. Сөйгөр халахгүй байдлын нэрч гар нь ялах. Кэлен тавгийн халж унсна дараа. Өөр нэр кохлог хөндлөн тэрч цааллаа. Сэрсна дараа биясан баахан кэлсэн гарсныг болж мэддэг. Дээнэн мохлоо билики дурадсаас болсон илэр биш. Харин мохлоо суна загтаг кэлсэн арх нь ихтэж. Давс алдагснаас биеийн дотоод нь цахалхан залгадах нь тэнцрээ алдснаас болсон байдаг. Цусан доторхоо наатарны өнөө идэгчэн дурсар болох үед цусан судлын тэлхийг чин бүүрч сэжэр эргэлт мухлаа харин кевин бусаар тэлэгдэж гар нь ялахыг хөлн тавг халахыг үсгэдэг. Чи унтахаас нэмнэхлээ баахан давст нөхөрлөхлээ. Цахалхан залгад нэг тогтурж уулзээ. Биеийн дулааныг тэншаарлах 50 кевин байдаг сэргэнэ. Чи боттаг их арган мухлаа нэг цум баргийн хуурзан миллилитрийн билан усныг гарын хургаар ухлаа нэг баг чимхэ давс. Барген тэгцээ 3-аас тэгцээ 5 грамм нь ногоон бүрцхэн гэр баг давсыг хийж уусгасна дараа нэг баг баг балгаар хугаад элсник мохло асахна. Ягсан чи их ууж болохгүй. Нэг чи давстаа усаар ухлаа өдөр дутмын уух усыг орлуулж болохгүй. Эсэх лавлаа бэрна дараасыг хөндрүүлнэ. Ууж барсна дараа тэр дуран мохло хэдэж болохгүй. 15 минут уухлаа клягарэ. Кэдэн өдөр баримтлалаа шагар ухлаа гарны арх нь хөлн тавгтна. Тийм халвка болжээ. Кёнланчит хэрвка болсныг олж мэдэх болно. Кэрэйна хамт цусна даралта дээрэ бээр нэвчин тавуглаа. Урдар ухлаа эмчаас асан лавлуулах хэрэгтэй. Сүнэ экнэр сан унтаг ихлэ. Сарандан бухлаа баахан давсал усал хэрэгсдэг юм.

0: Монгол цэгийн памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ирхэн гэнэ сонсдаа. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг ол навлаг сонсхлаа. Та нар бас сүлүүртийн келишний үсрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэл бай. Удаа дараа нэвтрэл рүүлэн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар битийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нээлтийг улам нэг алхам өргөтгөхийн төлөө дундад улс доор хэдэн талаар ахиулах эрчмэн чангаруулах болно. Нэгдүгээрт, гадаад оруулалтын далд хүчнийг хөгжөөн. Дундад улс санаачлагтайгаар гадаад оруулалтан өргөтгөх нь төр журын эвлүүлэх арга биш, харин дэлхийд хандах, ирээдүйд хандах, хамтын хөгжилтийг ахиулах алс хол юм бодлого мөн. Дундад улс улсын дотоодын хэрэглэгээний дэс дэвших хандшид зохицуулан нэн идэхүйтэй бөгөөд бүтөмжтэй төрийн бодлого арга хэмжээ авч, суугаалардын орлогын нэмэгдэл ба хэрэглэгээний чадварын сайжралтыг ахиулж, дунд ба өндөр дэсийн хэрэглэгээний шин нэмэгдлийн чигийг байжуулан улсын дотоодын зах дэлгүүрийн далд хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, гадаад оруулалтын орон зайг өргөтгөх нь. Дундад улс бомбын гайлыг улам нэг алхам бууруулан бомбт өнгөрөхийг төдчлөх төвчнөө дээшлүүлэн гадаад оруулалтын гогцоондох байгууллын чанартай өөрийн өртгийг бууруулж, хил алсалсан электрон худалдааны явдал зэрэг шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал шин загварын хөгжилтийг түргэтгэн. Дундад улсад 13 дуншуур гарай хүн ам бүхий том зах дэлгүүртэй. Дундад улс чин үнэнчээр ил улсад зах дэлгүүрээ нээж дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэнг жил бүр эрхлэх мөртөн өндөр төвшөнд хүргэж бүтэмжтэй эрхлэн улмаас улам сайн эрхэлнэ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт Загтэлгүүрт орох зөвшөөрлийг үргэлжилэн уужуу болгоно. Загтэлгүүрт орох зөвшөөрлийг уужуу болгох тухай 4 сарын үед миний нийтэлсэн илжвэлийн арга хэмжээг одоо үндсэнд нь найдваржуулжээ. Дундад улс нэгэнтэ гадаадын худалдаачид тэмбэл оруулалтыг зөвшөөрөх назгын талын тодорхой хуудсыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн чамгатгаж, бэл оруулалтын хязгаарлалыг багасгаж, бэл оруулалтын чөлөөжилтийн түвшнийг дээшлүүллээ. Дундад улс яг мөнгөнгүй илгээний вилсийн нээлтийг лав дунаар

бүртгэж, үйлчилгээний үйлсийн нээлтийг үргэлжлэн ахиулж, тариалан уурхай малт хүйлс, үйлдэх үйлсийн нээлтийг гүнжгэрүүлэн чахалгаан холбоо, сургаан хүмүүжил, эмнэлэг, соёл зэрэг хүрээний нээлтийн акцийг түргэтгэж байна. Ялангуяа гадаадын бэл оруулагчдын анхаарч байгаа улсын дотоодын зах дэлгүүрийн дутуудал нэлээд их байгаа сургаан хүмүүжил, эмнэлэг зэрэг хүрээнд чи гадаад бэлийн хувь оруулах харьцлын хязгаарлыг уужуу болгоно. Жишээлбэл ирэх 15 жилд дундад улсын гадаадаас оруулах 5-аар ба үйлчилгээнд тус тус 30 түмэн дуншуур доллар ба 10 түмэн дуншуур долларыг давах болно.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаар дэлхийн худалдаа эзэгнэх төрүүн зэргийн орчин нөхцөлийг бий болгоно. Дундад улс гадаадын худалдаачдын бэл оруулалтын хууль тогтоолыг түргэлэн нийтэлж, гадаадад холбогдох ил тод хууль чаажийн системийг төгөлдржүүлэн, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзлалбэр нажгай талын тодорхой хуудсыг нэмэх хамааралтын дүрмийг бүх талаар гүнзгийг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс олон улсын худалдаа эзэгнэх зуршилыг хүндэтгэж, дундад улсын хил дотор дансласан ил төрлийн аж ахуйлыг адилханаар үжиж, адил тэгш хандна. Дундад улс гадаад бүлийн аж ахуйлын хууль ёсны эрх ашигийг хамгаалж, гадаадын худалдаачдын хууль ёсны эрх ашигт халдсан ялангуяа мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхэд халдсан үйл ажиллагааг хууль ёсоор эрс залгаан шийтгэж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хэнэн байж ах чанар чинсаа ба үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн залгааллын чанартай төлбөрийн дүрмийг оруулан авчирж, хуулаас зөрчихийн өөрийн өртгийг илт дэвшлүүлнэ. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлд нэн сайн гэж байхаас биш, хамгийн сайн гэж байдаггүй. Ил улс ч юм өөрийн худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө чармайн сайжруулж, өөрийн биед нь оршиж байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрлүүлж охино. Ямагт өөрийгөө өнгөлөн чимж бусдыг буруушааж болохгүй, гар дэн шиг бусдад хандуулаад биед хандуулахгүй байж болохгүй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт гадагш нээлт хийх шин өндөрлөг газрыг бий болгоно. Дундад улс чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлт хийж шинийг үүтхийг гүнзгэрүүлэхэд дэмжиж, зөрөөжүүлсэн сүүгчлэлтийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, даралтын шалгалтыг нэмэгдүүлэн чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлт нээлтийн туршилтын тарианы үйлдэлийг бадруулна. Дундад улс Хайнаанд чөлөө тарилжааны гарамыг алхам дараа ба шат хуваан бүтээн байгуулах төрийн бодлого ба байгуулын системийг шалгалтын судлан дурдж, дундад улсын онцлогтой чөлөө тарилжааны гарамыг бүтээн байгуулахын сүүгчлэх агчаанд түргэтгэх нь. Энэ бол дундад улсын гадагш нээлт хийхэн өргөтгөх чухлын арга хэмжээ юм. Тэр нэн өндөр дэс давхаргын өөрчлөлт нээлтийн шин байршлын бүрэлдэхүүнийг дайчлах болно.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуун.

5 дугаарт олон талт ба хоёр талт хамтралцааны гүнжгэрэн хөгжихийг айхуулна. Дундад улс Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын дүрмийг эрс сахин хамгаалж, Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийхийг дэмжиж, олон талт арилжааны байгууллалыг хамтар хамгаалахыг зорьсоор ирсэн юм. Дундад улс дуртай орон бүсийн бүх талын аж ахуйн хантны харьцааны хэлэлцээрийн эрт өдрө тохирхийг ахиулж, дундад Европын бэл оруулалтын

төлчөрийн хэрэлжэг түргэлэн ахиулжи дундад Япон, Кореагийн чөлөө тарилжааны орны хилчээний акци түрэгтгэн. Дундад улс 2018 оны Дундад Африкийн хамтралжааны ярилжааны тавцангийн бөөжинтэх төрүүчүүдийн хурлаас дурдсан 8 их ажиллагааг хянамгай хэрэгжүүлнэ. Дундад улс 20 улсын бүлэглэл Ази Номхон далайн орны Ази Ухаан хамтралжааны зохион байгуулалт, Шанхай хамтралжааны зохион байгуулалтай BRACS-ийн улсууд зэрэг тогтчийн нэн их үйлдэл бадруулахыг дэмжиж, бүх бөмбөрчхийн Ази Ухаан засалтын системийн нэн төв голч жүй жогстой чиглэлээр хөгжихийг ахиулна. Дундад улс нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулахыг үргэлжилэн ахиулж, хамтаар зөвдөлж, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлхий баримталж, холбогдол бүхий улстай хамтаар чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, арилжааг ахиулах нэн олон тавчныг байгуулан дундад улсын нэн олон бодит хүчинтэй итгэмж сайтай аж ахуйн зам дагуу улсуудад бүл оруулан хамтран ажиллахыг зоригжуулж, амь ухай, шинжил ухаан мэрэгжил, соёл, ардын амьдрал зэрэг ил хүрээнтэг солилцоо хамтралж байгаа гүнзгэрүүлж, бүх хүмүүрчтэй нээлттэй хамтран ажиллах олон улсын тавчныг хангана.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг үзэж байна. Манай төмчлийн харалтай.

Авхай нара, авгай нара, найж нара. Одоохонд дундад улсын ажухан ажилгаан ерөнхийдөө тогтун явагдаж, тогтууны дунд ахилттай байна. Өмнө 3 улралд дундад улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөг жууны 6-7-оор нэмэгдлээ. Үүнд 3 дугаар улралд жууны 6-5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь 9 харалтад нийцэж бий. Бүх жилийн ам будааны уналт нэг ч 2 түмэн дуншурж ингээс дээш байхыг батлах боломжтой. Хот болгосны шинээр ажил олсон хүний тоо 1100 бөгөөд 7 том хүрч бүх жилийн харалтаан урчлан бийлүүллээ. Аж ахуйн нэмэгдэл, ажил олголт, барааны үн, улсын хоорондох орлого зарлага, аж ахуйн ашиг хонжвөр, эдийн засгийн орлого, хөдөлмөрийн үйлдвэрлэлийн норм зэрэг гол гол гүйцэтгэл тоогоос үзвэл дундад улсын аж ахуйн ажилгаан чүм жүй жохистой хөвчөнд явагдаж бүх жилийн харалт үүргэн бийлүүлэхэд чухал суурийг тавьсан юм. Бусад гол болох аж ахуйн цогцтой харьцуулбал дундад улсын аж ахуйн нэмэгдэл мөн л дэлхийн төрөн өгнөнд орж байна. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн хөтийн төлөвт олноор бүрэн мөсөн баясангуу аврор хандаж болно. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн эрүүл бөгөөд тогтун байх

үлдсэн байдал ховирсангүй, чанар сайтай хөгжилтэй тулгуурлах үйлдвэрлэлийн элементийн нөхцөл ховирсангүй, урт хугацаагаар тогтун байх зэрэгт сайжрах ерөнхий хандаж ховирсангүй. Дундад улсын хорвоо тохируулалт эзэмдлийн чадвар тасралтгүй чангарж, өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжигрүүлэх явдал хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж байна. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах ажлын лавдун баттай акки дагалдаж дундад улсын нэг бүс нэг жам дагуу улсуудтайгаа бэл оруулалт ба арилжааны хамтралчаа түргэсэн ахиж байна. Дундад улсад аж ахуйн урт хугацаагаар эрүүл бөгөөд тогтуунаар хөгжихийг батлах маш олон ашигтай нөхцөл бий. Ямар ба хэрэг бодис ч юм өөрийн хоёр талтай байдг нь ярангүй юм. Одоохны дэлхийн ба улсын дотоодын аж ахуйн байдал дор дундад улсын аж ахуйн хөгжилтч мөн зарим довэм зөрчил ба асуудал тулгарж зарим хүрээний магад бас чанар жохох хэмжээгээр дээшлэн зарим аж ахуйлын хүчирдэл оршиж зарим хүрээний төгшүүр ба шалгалт нэмэгдэжээ. Ерөнхийд навч үзвэл эдгээр бүлбэр урагшлалтын дундад тулгарсан асуудал болно. Бид яг арга хэмжээ авч идэх үедээ шийдвэрлж бий. Үр бүтэмж нэгэнт илэрсэн буюу яг илэрж байна. Дундад улс бол дэлхийн 2 дугаар том аж ахуйн чогч мөн. 13 дуншуур гарай хүн ам бүхий том зах дэлгүүртэй 9 жуу жир гарай түмэн тэгш дөрвөлжин километрийн нутаг дэвсгэртэй дундад улсын аж ахуй бол жижигхэн татаал биш харин нэлгэр далай юм аа. Далай тангис дээр салхин давлга намжих чаг байх мөртөө бас догшин салхи шүрэн боронтой цаг бий. Догшин салхи шүрэн боронгүй бол тэр нь далай тангис биш юм. Догшин салхи шүрэн бороон нь жижиг татаалыг сэтрүүлж дийлэх боловч далай тангисыг яаж ч чадахгүй юм аа. Тоо томшгүй удааны догшин салхи шүрэн борооны өнгөрөөсөн ч далай тангис мөн тэндэн байсаар 5000 гаруй жилийн хүчир зовлон өнгөрөөсөн чи дундад улс мөн эндэн байсаар ирээдүйд дундад улс хижээд эндэн байх болно. Бид байлдах бодлогийн бат хүчнээ хадгалан өөрчлөлт нээлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн оршиж байгаа товэм зөрчил ба асуудлыг их хүч оруулан шийдвэрлэдэг юм бол дундад улсын аж ахуй лавтай чанар сайтай хөгжилтийн замд түргэн орж дундад улсын ард түмэн лавтай урагшлалтын зам дээрх альба хүчир бэрэгшээл ба шалгалтын даван туулж дундад улс лавтай нэн гэгэн сарвал хөгжилтийн ирээдүйтэй болох юм гэж би итгэж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлхыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: авхай нараа, авгай нараа, найжи нараа, хот болгон өөрийнхөө хөв намтай байдгаа. Шанхай хөхмөрний түшиж, номхон далайтай нүүрлэн урт хугацааны туршид дундад улсын нээлтийг хөтлөн дагуулхад гавшгайлсаар ирлээ. Шанхай өнөөдрийн ийм сайн хөгжилтийн байдал нь түүний нээлтийн хөв намба, нээлтийн давуулга, нээлтийн амжилт бүтэмжтэй нэгт харьцаатай. Би уулын Шанхайд ажиллаж байсан болохоор нээлтийн Шанхайд үзүүлэх нөлөө, Шанхай нээлтийн дундад улсад үзүүлэх нөлөөгийн чухал чанарыг бүээр мэдэрсэн юм. Нээлт хийх, шинийг үүдэх, багтаамжтай байх нэгэнт Шанхай хамгийн ил тод хөв нам болжээ. Имрэх хөв нам бол шин цаг үеийн дундад улсын хөгжилд давшилтын амтлаг жураглал болно. Шанхай зэрэг газар орны гадагш нээлтийн дундах чухал үйлдэлийг нэн сайн бадруулахын төлөө бид доорх хэдэн тогтоолыг гаргалаа. Нэгд, дундад улсын Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орны шин залгалсан орныг нэмэн байгуулж, Шанхайн бэл оруулалт ба арилжааг чөлөөтэй болгох ба төчлөгийг ахиулах талаар зоригтойгоор шинийг үүдэн сүвгчлэлт хийж, бүх улсад нэн олон хуулбарлан дэлгэрүүлж болох гэж туршилгыг хурамдуулахыг зоригжуулан дэмжинэ. Хоёрт, Шанхай үнд тэмдэгтэй арилжаалах газарт шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх самбар гаргахын хамт данслуулах дөрмийн туршилт гэж Шанхай олон улсын мөнгөн гүйлгээний төв ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж хөрөнгөний зах дэлгүүрийн үндсэн дөрмийг тасралтгүй төгөлдржүүлнэ. Гуравт, хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн нэг цогцчлуулан хөгжүүлэхийг дэмжих бөгөөд улсын байлдах бодлого болгон дэвшүүлж шин хөгжилтийн ойлгогдохыг хүчлэн найдваржуулж одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулан нэн өндөр эхлэлт бүхий өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх ба нэн өндөр дэс давхрахтай гадаад нээлтийг ахиулж нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалт Бөөжин Тянзин Хөбэйгийн хамжилтсан хөгжилт хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилт Гондун Шанган Омны Том Болонгийн орны Батун байгуулалт луга хамжилжуулж дундад улсын өөрчлөлт нээлтийн орон жайгийн байрлуулалтыг төгөлдржүүлнэ. Авхай нараа, авгай нараа, найжи нараа. Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэнг дундад улс голлон эрхэлж дэлхийн арилжааны жохон байгуулалт зэрэг олон улсын жохон байгуулалт ба маш олон улс хамтаар оролцсон юм. Ганцхан дундад улсын дуусан гочлол дуу биш, харин ил улсын найрал дуу болно. Эрхэм жочтын хүн чогийн олон улсын аж ахуй арилжааны ярилцааны тавчин дээр бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын системийн өөрчлөлтийн шин сэтгэмжийн тухай гүнжгээ судлан ярилцаж, чөлөөт арилжаа ба олон талт арилжааны байгууллыг хамтар хамгаалан шин үүдэлттэй бөгөөд багтаамжтай нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуй хамтар чогчилж, хүн төрөл хитнээ ховь жааны хамтын чогцыг байгуулах харалт тээш шантарч гүйж хармайж хүн төрөл хитнээ нэн сайн сайхан ирээдүйг нөхөхийг би үсэж байна. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсоглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авчи сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.

0: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххоо. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдааны гудамж, метро, нөхөн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчлагын пайс илэрхийлэл, чахалгаан шугамын баг нь жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
1: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэртчин орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхон хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина.

0: Бургийн хүмүүс тарайхан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчиг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч, адар боронтой өдрө шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гамшиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд зөвлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж, өөрийн асар орчихоо дарах хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
1: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус сайн нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус сайн нэвтрүүлэг.
2: За сайн бацхан уу эрхэн хүндэт сонсогчдод аа. Төв радиогийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн анудааны дугаараар Америкийн жохолч Роберт Заксин төрсөн болж байгаа өгүүлгийг хас гаригийн орчуулснаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Дээ Батбаярын далавчт бячхан амтан их талын салхи 2 эсэйг уншиж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсч хоноо.

0: дуудлал шүлгээр их шиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Төрсөн болжоо. Энэ явдал үжигсэн цайхан Дамарк улсын тохлох тавтай нэгэн буудалд болсон юм а. Буудлынхан жуулчлагсадад ончийн сайн үйлчлэх хангадаг мөртөн англи хэл нэвтрдэг нь магадгүй бидний энэ буудалд буух шалтгаан болсон байж мэднэ. Арилжаана учраар Америкаас автайгаа хамт энд ирж өнгөрүүлсэн хэдэн хоногт бид сул салуу чагаараа жугаачин тойрж маш жаргалтай өнгөрүүлсэн билээ. Ээж хамт ирсэн бол яасан сайхан билээ ингэж би өгүүлэхэд аав тэгсэн бол ээж чинь чухмал нүд нь ээж сэтгэл сэргэх байсан гэлээ. Аав жалуудаан жуслангийн ангид дагаж энд ихэсэх хугацаа сууж байсан гэдэг. Анкэнд хэчээ ирсэн билээ аваа. За байж 30 жил болчихсан байх шүү. Сурахч байсаа. Үнний хэлэхэд би одоо ч гэсэн энэ буудлыг тов тодж хэжилсээр. Аав эргэн торноон тойруулан ажигласнаа. Сэтгэлдээ юу нэгийг эргэжүүлж, эртээ урдын ямар нэгэн учирлаа нэхэн сансан мэт. Мөнч жаргалтай сайхан өдөр хоногуд байсан сан. Ингээд хэлснээ гинт ярааган тасалж чарай нь нэг л ер бусын хачин болов. Би аавын харчийг дагуулан харахад эсрэг талын өрөөнд нэгэн бүсгүй жочтод ундаан ойртуулж тэднээ жахаалгыг тосч байлаа. Ингээд гүсэн хаашааш ханг дуухан янжилсан мараалга маягийн тэр бүсгүй хэдийгээр харж яваа насандаа байлаач жалуу зандан үед яахын аргагүй дур булам сайхан охин байсан нь үүждэл илхэн. Та түүний таних юм уу аваа? Уг нь уулжж байсан юм аа. Яг энэ үед тэр бүсгүй манай сууж байгаа ширээний дэргэд ирээд ундаан жахалах уу гэлээ. Би бавь гэж би хэлэхэд бүсгүй толгой дохсноо чааш эргэв. Бурхан минь даан чих ховрж өтер. Аж болоход намай танаагүй юм байна гэж аав доор дуугаар хэлснэ. Алчуурхан гарган магнаага арчив. Ээжтэй ч танилцахаас өмнө би түүний таньдаг байсан юм аа гэд аав туслангаар ирсэн тэрүүдэ түнтэй танилцсан юм аа. Тухайн үед